0: Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Іспанскі трэнер лонданскага арсенала Мікель Артэта быў прызнаны найлепшым трэнерам англійскай прэм'ер-лігі ў мінулым сезоне. Ён стаў першым трэнерам кананіраў пасля Арсена Венгера, хто атрымаў такую ўзнагароду. Французскі спецыяліст заваёўваў яе тройчы ў сезонах 98-га, 2002-га і 2004-га гадоў. У спіс прэтэндэнтаў таксама ўвайшлі Кіт Эндрус з Брэнтфорда, Майкл Керрік з Манчэстер Юнайтед, Пеп Гвардіёла з Манчэстер Сіці, Антоні Іраола з Борнмута і Рэжыс Лебры Сандерленда. Беларуская лёгкаатлетка Крыстіна Ціманоўская, якая выступае за зборную Польшчы, паведаміла пра хуткі пачатак працы на тэлеканале «Белсат». Пра гэта яна прасказала ў сваіх соцсетках. «А вы ведаеце, што хутка на «Белсаце» я буду весці спартыўную бегавую рубрыку», – напісала Ціманоўская. Сваю заяву яна зрабіла пасля недаўняга візіту на тэлеканал. 24 траўня яна стала госцей ранішняга шоу «Раніца з «Белсатам», дзе расказала пра то, як пачаць бегаць без вопыту, у чым кайф ад бегу і як праходзіць яе трэніроўкі. Дацкі галкіпер Каспер Шмейхель аб'явіў пра завяршэнне кар'еры. З лютага брамнік не гуляў з-за траўмы пляча, што і стала прычынай, як ён сам паведаміў у інтэрв'ю для TV2 Sport. На працягу сваёй кар'еры датчанін выступаў за Манчэстер Сіці, Ноц Каунці, Ліц і Лестер, з якім у сезоне 16-го года стаў чэмпіёнам Англіі. Апошняй камандай Шмейхеля быў Селтык. У складзе зборнай Даніі Шмейхель правёў 120 матчаў, у тым ліку на чэмпіянатах свету 18-га і 22-го гадоў, а таксама згуляў у паўфінале Еўра 2020. Беларускі футбольны трэнер Сергей Русецкі стаў новым галоўным трэнерам жаночага маскоўскага ЦСКА. Пра гэта паведамляе прэс-служба клуба. Раней 37-гадовы спецыяліст узначальваў жаночую зорку БДУ з Мінска, а таксама зборную Беларусі Ю-19 і прызнаваўся найлепшым жаночым трэнерам Беларусі ў пазамінулым годзе. У якасці гульца ён выступаў за энергетык БДУ, ФК Мінск, магілёўскі Дняпро, чэшскі Банік, узбекістанскую Бухару і шведскі ІК Брагэ. Апошнія тыдні Русецкі працаваў з камандай у якасці выканаўцы абавязкаў галоўнага трэнера. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У дэлегацыі дэмсілаў, якія днямі наведалі Кіеў, быў і намеснік Святланы Ціханоўскай Павел Латушка.
2: Пра самыя ўзрушлівыя моманты і цікавосткі паездкі Павел Паўлавіч расказаў у эфіры Еўрарадыё.
3: Ну, як чалавек, як беларус, безумоўна, тое, што мы ў другі дзень візіту наведалі месцы, звязаныя з Беларусію і беларусамі. Гэта і манумент у гонар Жызнеўскага, які загінуў з сотні тых, хто змагаўся на Майдані. Гэта і Павла Шэльмета, манумент, які знаходзіцца ў Кіеве. Гэта і помнік Уладзіміра Караткевічу, які я, дарэчы, ініцаваў усталяванне ў Кіеве. Это ўсё вельмі важныя такія мясціны. Для мяне, канешне, як для былога пасла, я, можа, так больш глыбока это разумею, важным з'яўляецца адкрыццё місіі дэмакратычнай Беларусі, калі закрытае пасольства. Я, дарэчы, быў на адкрыцці таксама гэтага пасольства Беларусі ў Кіеве, калі яшчэ...
4: А зараз да яго пад'язджалі?
3: Да, мы пад'язджалі, канешне, ў вельмі
4: занятым.
3: Увогуле, гэта жах, што гэта хоча прадэманстраваць Лукашэнка. Ну, можа, яны звярталіся да ўкраінскага боку, яны не далі згоду, каб там просто траву пакасіць, да, ну хоць нейкі парадак зрабіць. Але тэарэтычна я не думаю, што ўкраінскі бок быў супраць. Хаця вось важна, што адкрылася місія, фактычна, глядзіце, закрытае Лукашэнкаўскае пасольства, а адкрываецца місія дэмакратычнай Беларусі. На ёй прысутнічае на адкрыцці афіцыйным намеснік міністра замежных справ Украіны, дырэктар дэпартамента, які адказ за рэгіён, прадстаўнік, пасол па асобых даручэннях па справах Беларусі, афіцыйныя асобы, дэпутаты парламента. Гэта фактычна адкрыццё беларускай амбасады. тая закрыта, а тут открываецца. Гэта вельмі моцны палітычны крок таксама, яго недаацэньваць нельга. Ну, конечно, сама сустрэча з Зеленскім, я думаю, што гэта гістарычная постаць і размова з ім беспасрэдная, гэта, конечно, захаваецца ў памяці. Спадзяемся, што, конечно, гэта мяне, можа, першая была, Светлана камунікавала ўжо з ім. Яны нават падалі ўжо, што гэта другая сустрэча, да, афіцыйна на сваіх каналах. Спадзяюся, што яшчэ будзе магчымасць паразмаўляць, бо ён на пачатку нават сказаў, я вельмі просты чалавек, і я люблю канкрэтна размаўляць. І так і на гэта размова вельмі канкрэтна адбывалася.
4: Дарэчы, вось я тут скарыстаюся вашым досведам дыпламата ў гэтай сітуацыі. Я ўжо бачу, пісалі, ну, сустрэліся там на палях гэтага форуму, дзесьці там на 15-20 хвілінаў. Гэта нельга, да, это важная сустрэча, да, яна как бы добра, што адбылася, але нельга лічыць, што гэта ўжо такія перамовы, гэта ўжо значны прарыв, гэта як дыпламат, скажыце.
3: Не, абсалютна не згодна, не той, таму што хачу тут даказаць, які мы супер і атрымалася зрабіць такі цудоўны візіт. Такая практыка адбыцця сустрэч, не толькі можа там размовы кароткія, якія адбываюцца ў кулуарах, гэта таксама дыпламатычная праца. Кожны прыём гэта дыпламатычная праца. На гэтым прыёме на кароткай сустрэчы ты можаш перадаць мэсэдж, атрымаць мэсэдж, раз побач стаіць памочнік і перадаць інфармацыю і пайдзе вырашацца справа. Але кажам пра паўнафарматную сустрэчу, так яна менавіта адбылася, паўнафарматная сустрэча падчас такіх самітаў, форумаў, яны праходзяць у асобна выдзеленым пакоі, дзе кіраўнік дзяржавы ці кіраўнік ўрада, я не аднойчы сам прымаў удзел у такіх сустрэчах с прэм'ер-міністрамі Беларусі, праводзіць вось такія сустрэчы, абмяркоўваюць канкрэтныя тэмы, даюць даручэнні тым, хто сядзіць у гэтых дэлегацыях, тому што там сядзяць прадстаўнікі ўрада, міністра замежных справ, офіса прэзідэнта, першы намеснік міністра замежных справ, і пазней па гэтых даручэннях ідзе выкананне тых дамоўленасцей. Так што абсалютна паўнафарматны візіт. Я вось з пункту гледжання пратакола, можа, не ўсім гэта падабаецца, але я ж усё ж такі ўсё жыццё працаваў у міністэрстве замежных справ, гэта быў вельмі высокі пратакольны ўзровень. Візіт кіраўніцы, так было напісана ў праграме аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта, дарэчы, што калі мы кажам, ці патрэбны інстытут ці не. Светлану Ціхановскую там прадстаўлялі менавіта як кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета, якая ўзначае дэлегацыю дэмакратычных сіл у Беларусі. Беспрэцэдэнтныя меры захады аховы. Просто беспрэцэдэнт. Гэта быў браніраваны аўтамабіль, гэта было 2-3 машыны з аховай, гэта былі паліцэйскія машыны спераді і замыкаючая машына, гэта была нават хуткая. Дарэчы, вось хуткую дапамогу ставіць у калону толькі тады, калі кіраўнік дзяржавы. І калі гэты візіт мае ўсё сапраўды такі важны афіцыйны статус. Кожны аб'ект, які наведваўся, там стаялі супрацоўнікі дзяржаўнай службы аховы Украіны, ён правіраўся. То есть там выезжала на кожны аб'ект, а аб'екту было шмат, бо мы шмат ездзілі, да, у розныя кропкі, была праверка. Гэта, думаю, паказчык адносінаў афіцыйнага Кіева да гэтага візіту. З іншого боку, і высокія рызыкі, якія існавалі, бо украінцы таксама разумелі, калі, не дай Боже, бы штосьці сталася, ну, гэта быў бы такі, ну, моцны удар па рэпутацыі Украіны, ну, і гэта, конечно, для нас усіх выклік. Так што, я думаю, што і была інфармацыя, што службы, конечно, і беларускі, і расійскі маглі бы перашкодзіць гэтаму візіту і маглі штосьці бы зарганізаваць, але не было шансу. Вельмі высокі ўзровень быў арганізацыі. Украінцы за гэта трэба падзякуюць Украіне.
4: Вось сапраўды, ці былі падставы, прычыны на па вашаму меркаванню для такой бяспекі? Я учора размаўляў з Александрам Балагановым з гэтай нагоды. Ён, дарэчы, прыгадаў сустрэчу з вамі.
3: Да,
4: і ён у вас пытаўся, гаворыць, што гэта вы прывезлі з сабой, палпалы, столько аховы, на што вы яму адказалі, гэта ваша мясцовая. Так вот, а ці былі падставы для такого? Браніраваны джып, там, хуткая, матацыклісты, аўтаматчыкі, сабака з міліцыяй?
3: Глядзіце, у нас ёсць інстытуты, ёсць лідар, якая прызнаная еўрапейскай сусветнай дэмакратычнай супольнасцю, якая сёння прызнаная лідарам і ўладамі Украіны. Все, гэта тэма без дыскусій. Яна з'яўляецца ў вачах Кіева лідарам, і яны прызнаюць інстытут, аб'яднаны пераходны кабінет. І дэмакратычныя сілы, як партнёр, да? Ну, тут уже можна шырэй глядзець, як партнёр, а не рэжым Лукашэнка, партнёр для Украін. І зразумела, што хоча рэжым. Рэжым хоча знішчыць нашы інстытуты. Што адбывалася ў адносінах кабінета? Прызнана тэрарыстычная арганізацыя, прызнана на падставе заявы адпаведных дакументаў Генеральнай пракуратуры Беларусі і таксама Генеральной прокуратуры Российской Федерации, бо об основании признания террористической организации кабинета было прописано, что это погроза так само войсково-политическим интересам Российской Федерации. Тихановская террорист, я террорист. До речи, Зеленским на этот конт так само была размова, он спытался, да, на конт термина узневолено, и вот то, что мы являемся террористами. Позднее хотели знищить Координационную Раду. И Лукашенко хочет знищить альтернативу. Чему не скористаться у этой ситуации, коли мы находимся в Украине, коли Тихановская в Украине? Логично, бо это ж война, а на войну все спишут. Ну, дрон прилетел, ну, ракета прилетела, а может, некий шаленец там что-то зарабил. Разумеете? Вот миновито на территории Украины это простей за все зарабить не с пункта лежней безпеки, а в отлумачении. Это война, на войну все можно списать.
1: А вот и выники сустречи от Павла Латушки, за яким размовляя с мистер Лукашук.
4: Я тут, может быть, закрану то, что вы означили особливо открытие миссии демократичных сил у Киеве. Ну, вы дипломат. Вы как бы разважаете такими терминами и так представляю, ну как бы это дипломатичными представительствами.
3: Что дает белорусам?
4: Да, что дает?
3: Я глядел ваш эфир с Сарырбековым.
4: Потому что я читал уже там.
3: Я нам добро отказала, я еще дополню.
4: Да, давайте
3: дополню. Кто задает это питание? Ну вот, ну широ. Вот это питание мне гучить, я не до вас. Такой пропагандистский нарратив. А вот по что это все? А что это дает белорусам? Ну, давайте начнем с того, что... ну, конкретно, что дает? Ну, по-перше, мы вырашали подчас этого визиту проблемы легализации белорусов. И про это была размова с Владимиром Зеленским, президентом Украины. Про это была размова с министром замежных справ Украины. И эта миссия будет служить тому, как допомагать вырашать этой проблемы. И Зеленский подчас этой встречи дал доручение кислице заняться этим питанием. И навод выказал, я здесь себе позначал, как и он сказал, что эту проблему треба вырешить. Да, есть проблема, связанная с тем, что Украина признает краиной-агрессором Беларусь, ну, за деяние режима Лукашенко, и Россию. И это в этом контексте подход до белорусов приравнивается как до громадян Российской Федерации. Але он сказал, вырешить эту проблему, особливо относительно до доброохотников. Это уже с бородой проблема. Кольки бьемся, а тут на самом высоком политическом уровне принято это решение. Вось конкретно. Есть потенциал, и попередне обмерковывалось створение межведомственной группы рабочей по вырешению всего комплекса питания. Это питание эдукации, это питание и культуры. И снова же таки вертаюсь до легализации. Например, была встреча с координационным штабом обмена военнополонными. И там, например, мы обмерковывали питание вызволения политвязням. И вельми цікавая была размова, вельми предметная. И эта размова, и эта встреча была инициирована менавіта гэтым координационным штабом. Его выходит, бадай же, там 28 министерств. Узначали бригадный генерал Усов. Яны проинициировали эту встречу. Про это треба будет рассказать.
4: Да, да,
3: была размова с военнополонными белорусами, которые воевали на территории Российской Федерации. Позднее. Что дает белорусам этот визит? Да, наша мета – сделать все, как не утягнуть Беларусь снова в войну у более широким аспекте. Коли снова будет представлена территория, коли массово будет представлена поветренная простора для того, как завершила российская армия, або, не дай бог, белорусская армия, агрессию супроть Украины. Это дает нам что-то белорусам? Дает. Вот за это, про это мы говорили и опрацовывали подыходы, як мы сумесно можем к этому супрадзень, что все будет открытое, что все будет и закрытое.
2: В эфире Еврорадио был наместник Светланы Тихановской Павел Латушка. Ён подвел выники визиту Тихановской и ее оточения у Киев. Евразум.
1: Далей у программе Евразум.
2: Что Беларусь пропонуе Захаду, коли скончится война?
5: Это ж с белорусскими продуктами, дарэчы, мы могли бы пойти. Только что яны, я боюсь, яны были крышечку дорогие.
1: Сустрэнемся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Еўрарадыё.фм.
1: Шоу-біз.
2: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Канадскі рэпер Дрэйк стаў сольным артыстам з найбольшай колькасцю песень на першым месцы чарта Billboard Hot 100. Песня «Genius STFU» стала для Дрэйка ўжо 14-м хітом, які ўзначаліў чарт. Такім чынам ён абышоў Майкла Джэксана. Цяпер па колькасці песень нумар адзін Дрэйк параўняўся з Рыанай і Тэйлор Свіфт. Наперадзе застаюцца толькі Марай Кэрі і «The Beatles». Акрамя гэтага, Дрэйк усталяваў яшчэ адзін рэкорд Billboard. Адразу 42 яго песні трапілі ў чарт за адзін тыдзень. Таксама ён стаў першым выканаўцам у гісторыі, які набраў больш за 400 ўваходаў у Billboard Hot 100 за кар'еру. Амерыканскі гурт «Bright Eyes» выступіў у галівудскім амфітэатры «Hollywood Bowl» з вялікім канцэртам да 21-годзя альбомаў «I'm Wide Awake, It's Morning» і «Digital Ash in a Digital Urn». Падчас выступу лідар гурта Конор Аберст зноў закрануў палітычныя тэмы і раскрытыкаваў войны і палітыку ЗША. Музык адзначыў, што за 20-годзе свет мала змяніўся і згадаў войны на Блізкім Усходзе. Канцэрт спалучаў настальгію па музыцы з 2000-х гадоў і сучасныя палітычныя пасланні, у тым ліку крытыку Дональда Трампа. Пяцігадзіннае шоу сабрала 1000 прыхільнікаў. Падчас выступу прагучалі як вядомыя лірычныя песні гурта, так і кампазіцыі з выразным палітычным падтэкстам. У Вялікабрытаніі першае выданне кнігі «Гарри Поттер і філасофскі камень» прадалі на аўкцыёне за 19 600 еўра. Кніга больш за 30 гадоў праляжала на гарышчы дома ў Эдынбургу. Выданне ў 1997 годзе атрымала на рэцэнзію шатландская аглядальніца Катрына Макнікал. Аднак кнігу яна так і не прачытала і пакінула ў скрынцы разам з іншымі рэчамі. Паводле прадстаўнікоў аўкцыённага дома, асобнік захаваўся амаль у ідэальным стане і ўстанавіў новы рэкорд кошту для першага выдання «Гарри Поттера» ў мяккай вокласы. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
3: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
4: Уявім сабе, што вайна ва Украіне скончылася, санкцыі з Беларусі знятыя і можна вяртаць эканоміку на рэйкі, па якіх яна ездзіла да 2022 года.
5: Але з чым паедзем? Што мы можам прапанаваць краінам Захаду? Чым можам быць цікавымі ў плане эканомікі, вытворчасці і інвестыцый?
4: Запыталіся ў эканамічнага аглядальніка выдання «Беларусы і рынак» Андрэя Махоўскага.
6: Ну так, гэта вялікае пытанне насамрэч, з чым ісці на еўрапейскі рынак, таму што зноў жа мы ішлі на еўрапейскі рынак, ну, нафтапрадукты, калійныя ўгнаенні, у меншай ступені калійныя ўгнаенні, у асноўным нафтапрадукты, азотныя ўгнаенні. З нашай тэхнікай беларускай, ну, мы туды не ішлі, бо наша беларуская тэхніка, яна вырабляецца па самых перадавых савецкіх тэхналогіях, а з савецкіх часоў гэтыя тэхналогіі, ну, крышачку састарэлі. Яны і тады не
7: крышачкі зусім застарэлі.
6: Яны і тады былі як бы не тое, каб вельмі такімі перадавымі. Але ну вось Лукашэнка ж іх захаваў, гэтыя савецкія тэхналогіі перадавыя. Ну вось і таму,
7: ну, лепшыя савецкія тэхналогіі, лепшы савецкі ГОСТ, лепшую савецкую адукацыю,
6: ўсё захаваў, ўсё лепшае, ўсё, што было 30 гадоў.
7: І лепшая савецкая КДБ там.
6: Як было 30 гадоў, так ён і захаваў там. Ну ўсё, маладзец. Вось. Таму з гэтым мы пайсці не можам. Ну, напрыклад, ну, з беларускімі прадуктамі, ну, ведаш, з беларускімі прадуктамі, дарэчы, мы маглі б і пайсці. Толькі што яны крыху, я баюся, яны былі крышачку дарагія для, ну, для у параўнанні з, напрыклад, з польскімі,
7: з кітайскімі,
6: з літоўскімі, не кажучы. Не, ну, кітайскія іх і везці далёка, ўсё ж такі. Але ў параўнанні з польскімі і літоўскімі яны былі крышачку дарагаватыя, гэтыя беларускія прадукты. Таму што, ну, ў Расіі мы іх прадаем, але ў нас няма таможні з Расіі, так? І, а калі мы будзем прадаваць з таможні, вось, з мытнымі гэтымі зборамі, то, ну, гэта будзе занадта дорага. Таму што беларуская сельская гаспадарка яна не ў такім добрым стане, як гэта можна падумаць, гледзячы на паліцы беларускіх магазінаў. Яна ў добрым стане, пакуль ёй няма з кім канкураваць.
7: І пакуль пастаянна ўліваюцца грошы.
6: І пакуль пастаянна ўліваюцца грошы, якія ідуць вось ад гэтых расійскай, ад гэтай расійскай падтрымкі.
7: Вось таму нам заўсёды і казала прапаганда, што саюзная дзяржава гэта тое, чым ашчаслівіў Лукашэнка савецкі народ.
6: Ведаеш, вось
7: беларускі
6: па
7: Фрейду, да.
6: Да. Савецкі, што? Вось глядзі, а ёсць цікавая рэч, вось ёсць такая краіна Арменія, якая называецца, да? І яна ж залежная ад Расіі не меней была, чым Беларусь. Ну, і расійскі газ, і расійскія энерганоспіты, і расійская ваенная база, прычым там шмат расійскіх вайскоўцаў было. Ну і краіна маленькая, і расійскі рынак для яе быў. Але ну нічога, вось армянскія ўлады выбралі зараз ісці ў еўразвяз. І як бы ну нічога выжываюць, яны ўсё добра. У Арменіі, дарэчы, рост валавага ўнутранага прадукту, рост эканомікі значна вышэйшы, чым у Беларусі. У Беларусі ў нас там сколькі 0,4 было адсоткі, здаецца, а ў Арменіі больш за 5. І ўсё ў іх добра, і ўсё ў парадку. Ну я ўжо не кажу пра тое, што пра тую залежнасць, якую мелі балтыйскія дзяржавы на момант распаду Савецкага Саюзу. І нічога, усе выжылі і жывуць зараз добра і лепей, чым Беларусь. Таму, ну, гэта пытанне, ну, ведаеш, як бы добрай волі. Таму казаць, што мы вось без Расіі не выжым, ну не, ну выжым. І Украіна вось выжыла. Усё ў парадку, усе выжываюць без Расіі. Гэта пытанне добрай волі, пытанне да таго, да чаго імкнуцца беларускія улады краіны. Ну, вось, а Лукашэнка не імкнецца, таму што для той эканомікі, якую ён стварыў, вось ёй менавіта заўсёды патрэбна вось гэта гіганцкая падпітка з боку Расіі. Ну, бо ніхто такой падпіткі больш не дасць. Але, ну, можна стварыць іншую эканоміку.
5: І ўсё ж, калі вернуцца ў рэчаіснасць, стасункі Беларусі з краінамі Захаду – гэта балоны з кантрабандай над Літвой і Польшчай, мігранты ля межаў з краінамі ЕС і абвінавачванне суседзяў і Захад у перадузятасці.
4: А яшчэ спроба Мінска праз Вашынгтон праціснуць пытанне з транзітам беларускага калію. ЕС стаіць на сваім. Прычын для зняцця санкцый няма. Літва супакойвае. Нават калі мы і вырашым супольна з еўрапейскімі партнёрамі пайсці на сустрач Лукашэнку, гэта здарыцца не раней за конец 27 года.
5: Дык няўжо ўсё так безнадзейна? Вось што думае пра гэта галоўная рэдактарка выдання План Б Вольга Лойка.
0: Слушай, ну Который... есть фактор один, да, вот он один, зовут его Путин Владимир Владимирович, да? А у него тоже подгорает, и подгорает конкретно, потому что то, что происходит по линии фронта, мы видим. То, что в России, как там это Лукашенко красиво сказал про российские НПЗ, да? Что они приходят в какое? В нервочее, неадекватное состояние, да? Да, ну, такое бывает, да.
7: Ну, что-то случилось.
0: Да, да, в какое-то не такое состояние они приходят, да, прям совершенно не работают абсолютно, да. Вот, страшно подумать, что будет, если с тобой такое приключится, и ты перестанешь так работать. Это же об этом лучше вообще не думать. Ну, да.
7: Это что случилось? А такое было до 22-го года?
0: А, абсолютно. Слушай, ну, как, ну, в смысле на Москву? В смысле московские НПЗ? Ну, как бы, ребят, ну, так, вообще мы не договаривались, да. Вот, поэтому Путин-то тоже не может подождать, пока его младший союзник порешает свои мелкие бытовые вопросы с калием, с своими семейными деньгами, с заключенными, до которых вообще никому нет дела. Да и с Литвой, с Польшей, честно говоря, тоже. Да. В России реальная экономика начинает сдавать, начинает не вывозить. Я очень верю в то, что элиты не в восторге все от этого, потому что пока ты на этом зарабатываешь, это приемлемо. Да. Ну, если ты на этом теряешь деньги, ну, это прям уже плохая идея. Да. Поэтому надо срочно как-то выходить из этой ситуации, да, тут какой тут Донбасс к осени, тут, извините, вон под Москвой уже куча неприятностей происходит, да, попадают вполне точно, и четверть нефтепереработки, это на самом деле очень много. Да? И Лукашенко может подставлять плечо как угодно, но это по мощностям совершенно несопоставимо.
7: Тарча, а насколько саправды можно серьезно воспринимать эти слова на конт того, что давайте тут нам, у вас там вот что-то случилось, НПЗ не працует, но мы-то сейчас как вам зробим это все? Зробить?
0: Ну, так, ну нет, конечно, ну так а как? А как вести, а как потом назад? Ну и серьезно представляет, что для того, чтобы обеспечить Екатеринбург топливом, перерабатывать его будут в Беларуси? Ну это через там всю Россию несколько раз гонять продукт. Ну и послушай, у нас были собственные НПЗ, а тут... Да и прилететь может на любой, как мы уже сейчас понимаем, да? После того, как там уже в Челябинске не все заводы хорошо себя чувствуют. Ну, в общем... Тут, что тут Гомельская область? Это же вообще...
7: Ну, на конт Гомельской области все ж таки ситуация крыху іншая, накольки я разумею. Вот нават пасля и гэтых словов Зеленского, и попярэджанняў от Мадзяра, и все остатнее, украинские эксперты кажут, что все ж таки гэта краіна не наўпроставы, там, скажем, агрэсар, акупант, и некие дзеянні на яе тэрыторыі ці супраць яе военные дзеянні будуць успрымацца усей супольнасцю сусвета як акупацыйныя там типа агрэсіўныя дзеянні. І гэта наколькі ўсё ж такі на твой погляд гарантуе бяспеку?
0: Слушай, ну пока в моменце безусловно. Да, то, что Лукашенко готовится к войне на своей территории, я абсолютно уверена, что только один человек может этому способствовать, и из-за одного человека это может начаться, и это человек Путина, вовсе не Зеленский, и не Евросоюз, и не какие-то другие европейцы, американцы, англосаксы и так далее. Вот. Ну, просто потому, что это в здравом уме никому не нужно, и избиратель это не одобряет, и смысла в этом никакого нет. Единственный человек, кому это действительно выгодно, это Путин. Это Зеленскому вот невыгодно прям совсем. Да. Даже сложно себе представить схему, когда это организует Зеленский. Потому что есть вещи, где действительно сложно понять, кто бы это мог быть и кому бы это могло выгодно. Да? Там, я не знаю, там можно на несколько конспирологических теорий придумать, допустим, почему взрыв Северного потока там выгоден был и Путину. Да? Но здесь сложно себе это представить. Зачем Зеленскому было бы открытие второго фронта? А вот зачем оно Путину? Тут как бы все очевидно. Мотив у него. Вот. Ну и, слушай, вот Лукашенко же на этих... Как расцвел он, слушай, на этих учениях, да? До этого его это обороноспособность и боеготовность прям остро волновали. А тут, видимо, ему психотерапия ядерными боеголовками, она так немножко его успокоила, что, если что, мы эгегей.
4: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
5: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
4: А сённяшні выпуск скончаны.
5: Беражыце сябе.
4: Пачуемся.

0: Раніца з грацыяй.
1: Доброго дня, приємного настрою вам жадаю. Так само запрошую на ранішній ефір разом з білоруськими радіо рація. Гэты новий день ми з вами сустракаємо сьогодні 28 травня. Новость, наприклад, давайте погортаємо календар, там такі події. 1570 год Лагішин отримав Магдебурзьке право. У 1599 у куди день створається Віленська конфедерація, союз кальвіністських і православної шляхти. У 1863 годі битва под Уладыками, когда Вілейський повет повстанцы потерпели поразу, было шмат полеглых, у тым ліку керівник повстанцев Вінцент Козел-Паклеўскі. Так само протягиваем картать календар и, між іншим, черговые події пригадываем.
0: Раніца з грацыяй.
1: А когда падзеі з мінулага стагоддзя, ўжо 1905 год, параза расійскага флоту ў Цусімскай бітве пад падчас расійска-японскай вайны. У 1919 годзе адбылося абвяшчэнне незалежнасці Арменіі і Азербайджану. У 1961 годзе ў Лондоне ўтварылі праваабарончую арганізацыю Amnesty International. Таксама давайце прыгадаем дзень. У 1987 годзе такі травеньскі звычай. Спокойны, здавалася б, дзень, але менавіта тады 18-гадовы заходні нямецкі пілот Матіас Руст пасадзіў прыватны самалёт на Красной плошчы ў Маскве. Ляцеў і ажно да Крымля даляцеў. Мы пачынаем новы дзень, пачынаем яго звычайна традыцыйна з навіну на нашай хвалі.
0: Радіорація.
2: Першая беларуская незалежная FM-станція.
1: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: Рада міра, створеная Дональдом Трампом, не атрымала фінансавай падтрымкі. Зеленскі просіць ЗША тэрмінова перадаць Украіне ракеты для Патрыот. Лаўрэатам прэміі імя Наталі Арсеньевай стаў Ігар Кулікоў.
1: У студыі на віну жалі Калярковская.
3: Рада міра, створаная Дональдам Трампам для аднаўлення газы, за 4 месяцы не атрымала ніводнага долара, нягледзячы на абяцаныя 17 мільярдаў. Пра гэта паведамляе Financial Times. Грошы пакуль ідуць толькі на адміністрацыю і тэхнічныя структуры, а сам праект застаўся ў палітычнай і юрыдычнай невызначанасці. Сярод галоўных праблем – адсутнасць фінансавання, невызначанасць будучыні газы і пытанне разбраення Хамас. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі сустрэўся ў Кіеве з амерыканскімі кангрэсменамі. Нагадаем, учора стала вядома, што Зеленскі звярнуўся да прэзідэнта ЗША з просьбай тэрмінова перадаць Украіне ракеты для сістэм Патрыот на фоне крытычнага дэфіцыту сродкаў супраць паветранай абароны. Пра гэта паведаміў Kyiv Independent. У лісце адзначаецца, што Украіна амаль цалкам залежыць ад ЗША ў пытанні абароны ад балістычных ракет. Зеленскі таксама папрасіў дадатковую сістэму супраць паветранай абароны, бо існуючых паставак ўжо недастаткова на фоне маштабных расійскіх удараў. Зварот з'явіўся пасля заяў Москвы пра магчымыя удары па Кіеве і цэнтрах прыняцця рашэнняў. Паведамляецца, што Зеленскі абмеркаваў з амерыканскімі кангрэсменамі таксама захаванне санкцый супраць Расіі, сітуацыю на фронце і магчымую дамову паміж Украінай і ЗША па сумесных праектах у сферы дронаў. Ці варта надалей ціснуць санкцыямі на рэжым Лукашэнкі? Што думаюць на гэты конт самі палітвязні, якіх вызваляюць і дэпартуюць з Беларусі? Сваім меркаваннем падзяліўся былы палітзняволены Кірыл Казей, які быў асуджаны да 7 гадоў і адсядзеў 5 з іх па 4 артыкулах за ўдзел у акцыях пратэсту.
4: Это что сейчас идет какая-то торговля, и политзаключенных выпускают на самом деле именно из-за того, что снимают какие-то санкции, то получается, вроде как, да, санкции были необходимы для того, чтобы это началось. С другой стороны, мы не можем сказать, как бы было бы, если бы санкции вообще никто не вводил, может быть, эта ситуация бы вообще бы, в принципе, закончилась. Но мы имеем сейчас то, что есть, и реально как бы идет именно торговля благодаря Трампу.
3: Яшчэ одно надзённое пытанне, якое хвалюе палітвязню, гэта люстрацыя і ці варта прабачыць катам. Кірыл Казей выказаў свае стаўленне і да гэтага.
4: Из двух зол выбирают меньшее. Сказать, что абсолютно все должны пройти через какое-то там наказание, наверное, нет, потому что люди там по-разному относятся. То есть надо смотреть, кто на самом деле, скажем, ну, то есть невозможно будет там прямо там всех там очень жестоко и так далее. То есть я считаю, что какой-то процесс вот этого, скажем так, амнистии по этим преступлениям он должен быть, но в любом случае должны быть и какие-то разборы наиболее громких дел.
3: Былы палітвязень Кірыл Казей быў вызвалены з магілёўскай калоніі нумар 15 пасля перамоў спецпасланніка прэзідэнта США Джона Коула з Лукашэнкам і быў дэпартаваны ў Літву 19 сакавіка бягучага года. Лаўрэатам прэміі імя Наталі Арсеньевай у 2026 годзе стаў Ігар Кулікоў з кнігай «Нетутэйшая далечыня», якая выйшла ў выдавецтве «Янушкевіч» у 2025 годзе. Пра гэта паведаміў беларускі пэн. Журы адзначылі аўтара за метафізічную адвагу ў працы з мовай. Кніга ўключае вершы і пераклады з санскрыту і ангельскай мовы. У кароткі спіс прэміі таксама ўвайшлі «Хроніка адмаўлення пустаты» Іллі Кубіцкага, «Чайны збор», «Выбраная постпаэт» Макса Шчура. Прэмія імя Наталі Арсеньевай прысуджаецца за найлепшую беларускую паэтычную кнігу і існуе з 2016 года. З 2021 года яе арганізоўваюць Беларускі пэн і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: І такі вось інфармацыя сіноптыкаў зараз да нас даходзіць. 28 і 29 траўня уплывае на наша надвор'е франтальныя раздзелы ды халодная паветраная маса, якія бліжэй да нас паступаюць з поўначы Еўропы. Воблачнае з праясненнямі надвор'я, дарэчы, зараз ад самай раніцы гэтых праясненняў багата, канкрэтна ў нашым памежным рэгіёне ўсяўсходняя частка Беларусі захмараная ды таксама, напрыклад, на Віцебшчыне недалёка ад Віцебска могуць быць зараз дажджы. Температура паветра 8 у Лідзе, Ваўкавыску ды Гародні, 9 у Белстоку ды Гайнаўцы, 9 у Берасці ў Кобрыні ды таксама 9 у Пінску. У дзень чакаем сёння плюс 17-19, паўночна-заходні ды увага. Парывісты вецер далей захоўваецца па ўсім нашым памежжы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
1: І зараз закладам 5 хвілін пасля 7 у Беларусі, пасля 6 у Польшчы. Дзімітэра Войцюшкевіч наперадзе не ў забаве. Зараз ад самай раніцы ў нашым эфіры, што будзе спяваць «Дзе мой край, там дзе» вечную песню пяе Белавежа на словы Уладзіміра Караткевіча. Што ж, гэта трошкі пра музыку, але ранішні эфір пачынаецца. Наперадзе яшчэ больш інфармацыі ды каментароў на розныя тэмы.

ты чырвоная груша над дзедаўскім домам. Лістападаўскіх знічак густых паспарычная рать. Ты наш сцяг, што нікому, нікому на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць ці мячом заваяваць. Мы клянёмся табе баразной сваёй першай на полі і апошняй раллёй, на якую падзём у журбе. Мы клянёмся табе, што ніколі, ніколі, ніколі так ніколі не кінем

0: Раніца з грацыяй.
1: І таксама зараз дакладна паўгадзіны засвеціцца да 8 Беларусі, да 7 у Польшчы, наперадзе агляд эканамічных падзей у нашым эфіры, ды таксама колькі словаў пра надвор'е, як мне здаецца, трошачкі халаднавата там на вуліцы. Ведаеце, за чаку гэта, бо парывісты вецер дастаткова моцны, ён прыносіць такі вось холад і адчуванне гэтага холоду, калі, напрыклад, ад самай раніцы на працу ідзеш. Тэмпература паветра зараз у гэтай хвіліна плюс 9 у Лідзі, Ваўкавыску да Гародні, 10 зараз у Беластоку, 9 у Гайноўцы, 10 у Берасці, у Кобрыні, ды 9 у Пінску. Паўночна-заходні халаднаваты вецер, парывы месцамі да 15-20 метраў за секунду, нязначна павышаны атмасферны ціск, удзень ён будзе вагацца, спачатку знізіцца, потым пад вечар будзе павышацца. Ну і таксама цягам усяго дня пераменная воблачнасць ад самай раніцы дастаткова сонечна месцамі.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Яшчэ адна кампанія дапамагае Расіі ў вытворчасці боепрыпасаў. Беларускае прадпрыемства «Элементарныя машыны» дапамагае расійцам наладжваць вытворчасць выбухоўкі і боепрыпасаў. Пра гэта даведалася арганізацыя былых сілавікоў «Белпол». На сайце кампаніі гаворыцца, што яна займаецца распрацоўкай і вытворчасцю фасовачна-пакавальнага абсталявання, печаў, прамысловых млыноў і так далей. Кіраўніком і ўладальнікам з'яўляецца Дмітрый Емец. Але паводле звестак «Белпол», не ўся прадукцыя элементарных машын выглядае мірна. Гэтая фірма зрабіла, паставіла і змантавала на вытворчых плошчах Чабаксарскага вытворчага аб'яднання лініі працы з алюмініевым парашком, трацілам і гексагенам, ключавымі кампанентамі выбухоўкі артылерыйскіх і рэактыўных снарадаў. Расійскі бренд, што працуе на акупаваных тэрыторыях, ідзе ў Беларусь. Шаурмічная растоўскага бренда «Шаурма Шоп», шырока прадстаўленая на акупаваных Расіі тэрыторыях Украіны, абяцаюць прыйсці ў Беларусь. З 1 чэрвеня бренд запускае рэкламную кампанію, накіраваную на выхад на рынкі Беларусі, Кыргызстана, Азербайджана. Плануецца, што «Шаурма Шоп» да канца года павялічыць колькасць кропак продажаў з 74 до 120 аб'ектаў, а свой абарот да 2 мільярдаў расійскіх рублёў. Геаграфія пашырэння шаурмічнай у самой Расіі ахопіць Растоўскую вобласць, так званая ЛНР, ДНР, Маскву і Маскоўскую вобласць, піша «Беларусы і рынак». Чарговую буйную партыю кантрабанды імпартных тавараў спрабавалі правесці ў Беларусь з Расіі. Супрацоўнікі мытні спынілі два аўтамабілі недалёка ад расійскай мяжы. Яны везлі ў Беларусь адзенне, абутак, сумкі, аўтазапчасткі ды іншыя тавары. Перавозчыкам аказаўся адзін і той жа індывідуальны прадпрымальнік. Праверка дакументаў паказала, што яны фіктыўныя, і адпраўнікі і атрымальнік указаны ў іх былі рэзідэнтамі Расіі і гэтую пастаўку увогуле не ажыццяўлялі. Звесткі аб саміх таварах у дакументах таксама былі пазначаны няправільна. З агульнага аб'ёму грузу, які ацанілі прыкладна ў 2,4 мільёны рублёў, амаль палова не мела нават пацверджання легальнага ўвозу ў Еўразійскі эканамічны саюз. Гэта значыць, з высокай верагоднасцю мытныя плацяжы пры гэтым не плаціліся. Вайна ў Іране каштавала польскім кіроўцам і прадпрыемствам не менш за 10 мільярдаў злотых, галоўным чынам з прычыны росту цэн на паліва. Паводле звестак фонду «Інстрат», найбольш пацярпелі транспартныя кампаніі, якія выкарыстоўваюць дызельнае паліва. Польскі ўрад раней вырашыў змягчыць наступствы павышэння цэн, знізіўшы ПДВ і акцыз, а таксама увёўшы максімальныя цэны на паліва ў рамках так званага пакета ЦПН. З пачатку вайны да сярэдзіны траўня дзяржаўны бюджэт пры гэтым страціў амаль 2 мільярды злотых. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 64 грошы, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 копеек, еўра 3 рублі 22 копейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 62 копейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Раніца з грацыяй.
1: Ну, а таксама зараз доклад на Мірацкіну застається до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Україна здольная нанести удари по військових об'єктах на території Білорусі. Однак на сьогодні такий сценар виглядає маловірокудно. Заява на адрес Олександра Лукашенка, який опошнім часом гучить з Києва, гетта хоче за все спроба політичного тиску на Мінськ, коментує. Накидуємо сьогодні у нашому ефірі Яна Запольська.
0: Коментар рації.
2: Тактика і стратегія України відносно Білорусі істотно змінилася. Як президент України Володимир Зеленський, так і інші представники політичної та воєнної еліти навпрост говорять і про особисту відповідальність Олександра Лукашенка, і про можливість нанесення удару по об'єктах на території Білорусі, коли білоруська земля черговий раз стане плацдармом для російських ракетних комплексів і рихтування нового нападу на українську землю. Днями командир силов беспилотных систем Украины Роберт Броуди, ведомый под позывным «Мадяр», открыто попередил Александра Лукашенко, что первые 500 целей уже вызначены. Лукашенко у отказ заявляя про подрыхтовку до войны, а ранее, у часе супольных с Россией ядерных вучений, пообяцал, цитую, оборонять Айчину от Берестя до Владивостока. Накольки ж махчимый сценар, при яким Украина сапраўды нанясе удары па аб'ектах на тэрыторыі Беларусі. Такія магчымасці ў Кіева ёсць і ваенныя, і тэхнічныя. То бок, тэарэтычна такі удар можа быць нанесены ў любы момант, напрыклад, па расійскай базе на беларускай зямлі. Аднак пры гэтым трэба разумець, што Украіна ваюе з Расіяй. Лінія фронту на сёння даволі працяглая. Украінцам неабходна пастаянна думаць пра абарону ўласнай тэрыторыі, асабліва цяпер, калі Крэмль абяцае наносіць сістэматычныя ўдары па Кіеву і вобласці. То бок займацца яшчэ ўдарамі па аб'ектах у Беларусі не адпавядае стратэгічным мэтам Кіева. Гэта хутчэй выглядае як палітычны ціск у межах агульнай, павольнай, але ўжо даволі заўважнай змены ў палітыцы кантактаў з рэжымам Лукашэнкі. Маю на ўвазе найперш і шырокія кантакты Мінска з адміністрацыяй Дональда Трампа, але таксама і званок да Лукашэнкі Эммануэля Макрона. Ва умовах, калі Расія ўсё ж моцна аслаблена вядзеннем вайны, стратай вялізных тэхнічных і чалавечых рэсурсаў, з'яўляецца слабая надзея на тое, што неяк удасца адцягнуць Лукашэнку ад далейшага і больш глыбокага ўцягвання ў вайну на баку Расіі. Тым больш улічваючы фактар наяўнасці на беларускай зямлі расійскай ядзернай зброі. Таким чином, на сёння украинские удары по Беларуси выглядают маловерогодными. Однако усё можа змяниться у один момент, калі, до прикладу, с территории Беларуси во Украину полетять ракеты, пойдут российские войски, ці поедут танковые колоны. Треба признать, что у таким сценары хутчэй за ўсё аніяк не зацікаўленыя Лукашенко. Застаецца только одно з важных пытанняў, ці яго меркаваннем у Крамлі будуць асабліва цікавіцца. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар рацыі.

Ігада, раніца Кадавёрская радыёрацыя. Наперадзе бойскова навіну ў нашым эфіры. Непахаць стала прычынай знікнення электрычнасці ў рэгіёнах Беларусі. Іран заявіў аб ударах па амерыканскай авіабазе. Такія вось навіны, но падрабязнасці абавязкова на нашай хвалі наперадзе на пачатку наступнай гадзіны. Сёння чацвер, 28 дзень траўня. На гэты новы дзень мы з вамі разам сустракаем таксама далей.

0: Радыорацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыорацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Іран заявіў аб удары па амерыканскай авіябазе. Непагодзе стала прычынай знікнення электрычнасці ў рэгіёнах Беларусі. Улады падляскага ваяводства хочуць аднавіць чыгуначныя зносіны з гароднімі.
2: У студыі навін Анжэліка Рэльковская.
3: Корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі Ірана заявіў, што а 5 раніцы па мясцовым часе быў нанесены удар па амерыканскай авіябазе ў адказ на атакі Злучаных Штатаў каля аэрапорта Бендер-Абас. Пра гэта паведамляе іранскае агенцтва ТАСНІМ. У Тэхіране не ўдакладнілі, дзе менавіта знаходзіцца база. У сваю чаргу армія Кувейта заявіла, што яе сістэмы супрацьпаветранай абароны перахоплівалі ракеты і беспілотнікі. Іранскія вайскоўцы папярэдзілі, што любое паўтарэнне агрэсіі так званай прывядзе да больш жорсткага адказу, а адказнасць за наступствы, па іх словах, ляжаць на так званых агрэсараў. Злучаныя Штаты сёння ночу сапраўды нанеслі новыя ўдары па Іране, паразіўшы ваенны аб'ект і збіўшы 4 іранскія ўдарныя беспілотнікі камікадзе ў раёне Армузскага праліва. Пра гэта паведамляе Рэйтэрс са спасылкай на амерыканскага чыноўніка. Паводле гэтых дадзеных, мэтай стаў наземны пункт кіравання ў горадзе Бендер-Абас, дзе рыхтаваўся запуск яшчэ аднаго дрона. Удары апісваюцца як абарончыя дзеянні, накіраваныя на захаванне рэжыму спынення агню. Пачатак ёсць, далі многае залежыць ад розных фактараў. Так вынікі візіту ў Кіев Светланы Ціхановскай ацэньвае Светлана Шацеліна. Яна, як кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве, штодзённа займаецца адвакацыяй правоў беларусаў ва ўкраіне, ды маніторыць усе праблемныя пытанні. Далей працуем і маем свае прапановы, заўважае Светлана Шацеліна.
4: Мы ўжо хацім данесці пэўныя практычныя рэчы. Да гэтага мы ўжо як місія зрабілі і падгатавалі некалькі лістоў, якія стасуюцца тых праблем, якія ёсць, нашых прапазіцый, як мы прапануем гэтыя праблемы вырашаць.
3: На пытанне, ці сустрэча беларускай дэмакратычнай лідаркі з прэзідэнтам Украіны і міністрам замежных спраў дапаможа вырашыць многія праблемы, Светлана Шарцеліна адказвае стрымана і образна.
4: Я вельмі спадзяваюся, што гэты палітычны шлюз ён адкрыўся, і гэтая вада, яна змые на сваём шляху ўсе тыя перапоны, якія былі. Патрэбныя адміністратыўныя рухі будуць зроблены, але гэта пакажа час. Першы шлюз адкрыўся. Далей маюць працаваць ўжо практычна структуры дзяржаўныя, каб гэта адбылося ўжо і людзі, прям беларусы тут, адчулі, што так гэта працуе.
3: Дэкларацыя кантактаў Кіева і беларускай дэмакратычнай супольнасці адбылася. Гэта самы важны момант пасля сустрэч ва ўкраіне. Таксама па іх выніках дамовіліся аб інстытуалізацыі супрацоўніцтва кіраўніцтва Украіны з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Моцна непагодзь 27 траўня стала прычынай масавых збою ў электразабеспячэнні ў Беларусі. Паводле інфармацыі Белэнерга, праблемы зафіксаваныя больш, чым у 500 населеных пунктах. Найбольш складаная сітуацыя склалася ў Віцебскай і Мінскай абласцях. Для ліквідацыі наступстваў задзейнічаны аварыйныя брыгады і спецтэхніка, а таксама пры неабходнасці працягваюцца дадатковыя рэсурсы. Учора ўвечары, уначы і ўначы аднаўленчыя працы працягваліся ў 250 населеных пунктах. У Белэнерга створаны аператыўны штаб, які каардынуе работы і кантралюе сітуацыю. Энергетыкі працуюць ва ўзмоцненым рэжыме і імкнуцца як мага хутчэй аднавіць электразабеспячэнне ва ўсіх пацярпелых населеных пунктах. Улады падляшскага ваяводства хочуць аднавіць чыгуначныя зносіны з гароднімі. Рэгіён накіраваў у Міністэрства інфраструктуры Польшчы прапанову адкрыць новыя далёкія маршруты, у тым ліку міжнародны кірунак з гароднімі. Калі палепшыцца геапалітычная сітуацыя. Улады падкрэсліваюць гістарычныя сувязі Падляшся з гэтым рэгіёнам і жаданне аднавіць транспартнае паведамленне. Цягнікі паміж Польшчай і Гароднімі не ходзяць з 2020 года. Спачатку гэта тлумачылі пандэміяй, пазней сітуацыя на мяжы, справай пачобыта і міграцыйным крызісам. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само гэтымі днямі больш халодная няўстойлівая паветраная маса да нас паступае з паўночнага захаду Еўропы. Пераменная воблачнасць, раніцай больш сонца, удзень без істотных ападкаў, да верагоднасць ападкаў 5-10%. Такія вось інфармацыі. Тэмпература паветра зараз плюс 9 у Лідзе да Баўкавыску, 10 у Харадні-Беластоку да Гайнаўцы, 11 у Берасці, 10 у Кобрыні, 10 у Пінску. Удзень чакаецца плюс 15-17, таксама там на вуліцы паўночна-заходніх халадаваты ды парывісты. Вецер нязначна павышаны, атмасферны ціск зараз.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: І так само наперадзе абавязкова ў нашым эфіры пагутарам на экалагічныя тэмы. Запрашаю вас 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Грам 28 дзень траўня, чацвер. Тут у студыі з вамі Улад Грыдзеўскі.
0: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. rc.com.

0: Радио Рация.
1: Итак, смотри, про солнце, да и про моц природы будем размовлять в нашем эфире. 8.10, зараз доклады часу Беларуси, 7.10 на годинниках у Польши. За опушние ночи у небе над Бляшем, до большей частки Европы, можно было назирать полночное зенье, редкое видовище. Жыхары Бляша выкладывают в социальные сетки. А фотоздымки грей рэдкай з'явы, а прадстаўнік альянсу «Зялёная Беларусь» Владислав Шумак тлумачыць, як утвараецца паўночнае зянне.
2: Самая галоўная праблема – гэта разуменне людзьмі тое, што пры зменах клімату мы павінны вельмі актыўна зараз удзельнічаць у працэсах адаптацыі і мітыгацыі. То есть працэсы змены клімату – гэта значыць, іх нельга спыніць. Клімат змяняецца, і мы можам толькі змяніць сваё жыццё. І гэта якраз на гэта накіраваны курс кліматычнае права, які распрацаваны экспертамі праекта «Зялёны вектар развіцця», і які ўжо можна прайсці і павысіць свае веды ў галіне як навогуле клімата, так і перш за ўсё гэта.

0: даведваюцца сапраўды, то есть яны бачаць пацверджанне гэтых зменаў клімату, і эксперты грамадскіх арганізацый, якія працуюць на такіх пляцоўках, яны ім дапамагаюць ось як бы сфармуляваць і скарэктаваць свой жыццёвы трэк.
1: Давайте разглядзім гэта на канкрэтным прыкладзе. Напрыклад, вось пагроза засухі. Прынамсі так выглядае, што і Польша, і Беларусь маюць перад сабой гэту пагрозу.
0: Так, гэта праблема і для Беларусі, і для Польшы. То есть гэта праблема для краін усходняй цэнтральнай Еўропы, якая пацвярджаецца не толькі вучонымі, але і практыкамі. То есть гэта, ну, напрыклад, тымі ж самымі аграрыямі, гэта людзьмі, якія працуюць у лясной гаспадарцы. Гэта ўсё пацвярджаецца, і тут можна нават сказаць, што мы ўжо спазніліся. Ты працэсы, гэта значыць тыя працэсы, якія зараз адбываюцца ў экасістэмах прыродных і антрапагенных экасістэмах, мы іх ужо не можам спыніць. І вельмі важна, вельмі хуценька, ну, напрыклад, тым же самым аграрыям праводзіць мерапрыемствы па рэтэнцыі вады, то есть па збіранню любой кроплі вады, каб яна не змывалася падчас моцных ліўняў, моцных дажджавых ападкаў, а заставалася на тэрыторыі і выкарыстоўвалася для яе абваднення.
1: Мы возьмем сапраўды акадэмічную супольнасць таго ж самага Варшаўскага універсітэта і, можа быць, некія экалагічныя арганізацыі кшталту, арганізацыі Меруш. Што могуць зрабіць гэтыя супольнасці на месцах?
0: Ну, перш за ўсё, гэта работа інфармацыйная. Напрыклад, калі мы гаворым пра акадэмічную супольнасць, то грамадскі сектар, нават на прыкладзе таго ж онлайн-курса «Кліматычнае права», ён можа дапамагчы ў пашырэнні тэматыкі навуковых даследаванняў, напрыклад, тых же самых магістерскіх работ або доктарскіх работ. І гэта вельмі важна, таму што працэсы ў прававой сферы, працэсы ў гаспадарчай сферы, яны павінны пастаянна аналізавацца і вельмі аператыўны павінны, ну, карэктавацца, калі адбываюцца прыняцце новых нарматыўна-прававых дакументаў, або мы сутыкаемся з рэальнымі вось падзеямі ў навакольным асяроддзі, дзе таксама вельмі важная роля навукі ў кантэксце, напрыклад, таго ж самага маніторынгу і распрацоўкі сцэнароў развіцця сітуацыі.
1: Ваш паглядзенне законадаўства Беларусі ці Польшы лепш падрыхтаваны да зменаў клімата і рэагаванне на гэты працэс?
0: Безумоўна, еўрапейскае законадаўства, законадаўства Еўрапейскага саюза, яна ў кантэксце вось гэтых адаптацыйных механізмаў больш лепшая. Беларусь ўжо спазняецца, асабліва спазняецца ў накірунку адаптацыі прамысловасці да зменаў клімату. З пункту гледжання рэгуляцыі эканамічных працэсаў, садзейнічання развіцця працэсаў адаптацыйных на ўзроўні прамысловасці, сельскай і лясной гаспадаркі. Еўрапейскае законадаўства, яно становіцца ва ўсім свеце прыкладам вось гэтых зменаў, якія часам крытыкуюць, таму што гэтыя ўсе нормы, яны прапісаны ў еўрапейскім зеленым ладзе, гэта вот эта вялікая праграма дэкарбанізацыі эканомікі, і яе крытыкуюць, але на самой справе яна робіць свае добрыя справы, але гэтыя справы трэба хутчэй рабіць. Мы спазняемся ў адаптацыі да зменаў клімату.
1: Ну і даецца, це знакі тая ж канферэнцыя Ренатура-26, якая праходзіла днямі ў Белавежы, і там цікава, што калі казалі пра рэнатуралізацыю рэк, той же самай нарукі, казалі, што гэта немагчыма здзелу беларускага боку, і называлі ў залі прысутных прасумнікаў беларускіх арганізацый грамадскіх. Сапраўды ж ратаванне рэк у Белавежскай пушы ад засухі гэта справа двух краін, і без гэтага немагчыма.
0: Немагчыма навогуле працэсы трансгранічных рэк. А шмат якія рэкі басейна Нарыва заходняга Бугу, гэта трансгранічныя рэкі, якія, напрыклад, пачынаюцца на Беларусі, а пасля несуць свае воды на тэрыторыю Польшы. Гэта датычна шмат якіх краін, не толькі басейна Нарыва, Віслы, але таго ж самага і Нёмана, і Дняпра, і заходняй Дзвіны. Гэта ўсе працэсы павінны адбывацца на трансгранічным узроўні.
2: Я награю гэту інфармацыю агучвае прадстаўнік альянсу «Зялёнай Беларус» Уладзіслаў Шумак.
3: Беларуская радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.

0: Арганізацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Так, далей працягваецца наш эфір. Гэта чацвер, гэта беларуская радыёрацыя. А мы пра экалогію, размова пра экалогію, нават больш пра будучыню Альянс Зялёнай Беларусь ладзіць сярод адукацыйных вебінараў пра энергетыку ды яе выкарыстанне. Чарговая сустрэча з цэлай серыі, прысвечаная тэме энергетычная кааператыва. Яна 28 траўня, ну а спікерам выступае Арцём Быстрык, эксперт у сферы лакальнай энергетыкі і сябра Альянсу Зялёнай Беларусь.
2: Апошні з трох вебінараў, прысвечаных энергакааператывам. А ўвогуле, гэта толькі частка яшчэ большай серыі вебінараў, якія будуць падрыхтаваныя маімі калегамі, нашымі сябрамі, эколагамі і экалагістамі з Беларусі, якія кожны ў сваёй галіне эксперт, і парачку вебінараў вам зачытае.
1: Якая ідэя гэтых праектаў, гэтых вебінараў, то есть пашырэнне інфармацыі, так, на экалагічныя тэмы і не толькі на экалагічныя тэмы, бо, напрыклад, у цябе тэма трошачкі таксама экалогія, але не да канца экалогія, нават эканоміка больш.
2: Тут, ведаеце, вось гэтая тэма энергетычная кооператывы, минуты пасля досвіду, даруйте, делюся своим особистым, мы размовляли с подарами из Португалии и с паном тут с Польши, якія займаюцца энергокооперативами, и у них оказались зусім іншыя контексты, хотя быцем бы это Евросоюз, и зусім іншыя цікавые рашэнні, цікавые обставины и незвычайные такие вот истории. Але, про что я кажу, то это не обовязково. Поширение информации, я так уже зрозумел, что это нават переасэнсаванне того, что зараз відбувається с этой темой, это быцем бы специфично вузкая, яна экалагічная непазбежна, бо закладваецца, што энергетычныя кааператывы маюць аднаўляльныя крыніцы энергіі заўсёды. Падыход бы да лакальная энергетыка са сваімі мінусамі, але са сваімі неаспрэчнымі перавагамі кшталту бяспекі, кшталту лакальнай крыніцы, лакальных сетак. Гэта все вельмі устойліва, вельмі бяспечна, вельмі экалагічна, але самае важнае для мяне у энергакааператывах, што яны з'яўляюцца кааператывамі, у тым самым добрым старым сэнсе слова. Летні з 19-го стагоддзя гэтыя прынцыпы, што трэба дбаць. Всім прынцыпам вельмі цікава, можна распавесці пра іх, калі пазней захочаце, але там ёсць прынцып, каторага прытрымліваюцца ўсе кааператывы з міжнароднай, ведаю, альянсы кааператываў, ёсць такая арганізацыя. Яны прытрымліваюцца таго, што кааператыў паспяхова дзейнічае, і гэтыя сродкі, которые внеслі людзі, яго чальцы, выкарыстоўвае вельмі эфектыўна і вельмі празрыста, і дзякуючы гэтаму не столькі атрымоўваюць людзі прыбытак, вяртаюць інвестыцыю, зразумела, але прыбытак як такі не з'яўляецца мэтай, а мэтай з'яўляецца існаванне, развіццё кааператыву, з'яўленне новых кааператываў і падтрымка сацыяльных патрэбаў вакол яго, школы, дзіцячыя там якія садкі, установы за пажылымі, так, некія вось гэтыя дамы, дзе людзей выглядаць, шпіталі таксама. То есть люди свядома робяць выбор, што я не панесу свае гэтыя партугальскія, напрыклад, грошы ў банк ці яшчэ дзе, а я панесу ў гэты вось кааператыў, веду, што не паставяць 44-ю сонечную панель, і гэты вось суседні будзе домік абагравацца, калі ёсць сонца. Калі няма, трудна, але вось такая ідэя. Мне это вельмі блізка, я, магчыма, гэта ёсць самае важнае для мяне ў гэтай гісторыі, хаця экалогія, канешне, прысутнічае, і для мяне таксама это важна.
1: Ну так, але раскажы, галяцка, гэты вебінар, гэта проста абмен нейкім досведам, ці гэта таксама вырашэнне для сябе пэўных пытанняў, калі людзі могуць задаць пытанне і, умоўна кажучы, не ведаю, перапланаваць свой бюджэт, ведаючы адказы на гэтае пытанне, вось як выкарыстаць гэта энергетычнае плыне.
2: Калі мы гаворым пра бюджэт і энергетычныя кааператывы, самае цікавае менавіта
1: а практычнасці, што... я хацеў ці практычна гэтае.
2: Менавіта. Зараз вось у апошнюю зіму паказальна, бо яна была халодная і снежная сапраўды, і на 30% быў ніжэйшы кошт энергіі для ўдзельнікаў кааператыва, толькі таму, што яны з'яўляліся дзельнікамі кааператыва. У іх є свае крыніцы, яны іх спецыяльна ж пабудавалі, інвеставалі, яны працуюць, і нават зімой, нават у самыя вот эти цёмныя, калі ж хмарныя дні, все равно было танней. І гэта, вядома, не толькі некія цуды ад прыроды і тэхналогій, гэта яшчэ і фінансавыя вось такія ўзаемадзеянні з дзяржаўнымі сеткамі, з энергатам, пастаўшчыком так далей. Гэта цэлы комплекс рашэнняў, гэта все пры рэгістрацыі энергакааператыву ўлічваецца і бярэцца там дазволы, все адпаведныя, і запускаецца такая мадэль, такі тып.
1: І серыя вебінараў, гэта ініцыятыва Альянсу Зялёнай Беларусі, накіраваная на пераасэнсаванне энергетычнай бяспекі ды экалагічнай палітыкі краіны. Дакладная інфармацыя аб гэтым праекце на старонцы арганізацыі
0: Радыёрацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Раніца з грацыяй.
1: А таксама зараз сонечна, так у нашым памежным рэгіёне больш хмары ў усходняй частцы Беларусі, але што з гэтым сонечна? Такое яркае сонца, здаецца, і вецер парывісты, а таго не ствараецца цёплае надвор'е ў нашым памежным рэгіёне, між іншым. Ну, із-за гэтага ветра адчуваецца тэмпература паветра нават яшчэ меншая, чымся ёсць на тэрмометрах. Зараз плюсы 10, у лідзе да Ваўкавыску 11, зараз суха, Родні, Беластоку, Дыхайнуцы, 11 зараз у Берасці, 11 у Кобрыні, ды 10 у Пінску. У дзені плюс 15, 17, а таксама без істотнага ападку, верагоднасць ападкаў 5-10%. Ну, але ведаеце, практыка паказвае, учора таксама здаецца прагноз выглядаў, што не будзе тога дажджу, а нейкі такі, між іншым, пра ў дзень учора праз Беласток прайшоўся. Паўночна-заходні халаднаваты вецер, парывы месцамі да 15-20 метраў за секунду. Ну і незначна павышаны атмасферны ціск, дзень ён будзе вагацца, спачатку знізіцца, а потым пад вечар будзе павышацца. Заўтра, 29 траўня, захаваецца ўплыў халоднай няўстойлівай паветранай масы, якая паступае з паўночнага заходу Еўропы. Тэмпература паветра заўтра плюс 17, у суботу плюс 20. Трошечкі будзе павышацца тэмпература паветра да выходных, але ж там таксама парывісты вецер ды магчымыя дажджы.
0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Да 9 Беларусі, да 8 Польшчы. Паўгадзіна дакладна засталося зараз.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 28 траўня, чацвер. Культурнае таварыства «Русь» запрашае на даклад Ярослава Ягіло. Падляшша край пад лесамі ці пад ляхамі. І дыскусію на гэтую тэму паводле кнігі дакладчыка Лехія і Лехіці у хроніцы Вінцэнта Кадлубка. Сустрэча пачнецца о 18 гадзіне ў Цэнтры праваслаўнай культуры ў Беластоку. Крымінальнае права Вялікага княства Літоўскага. У чацвер, 28 траўня, гурток «Актыўнымі быць файна» запрашае на новую сустрэчу. Прапануюць даведацца і абмеркаваць, што было дазволена, што каралася сярод шляхты і народу ў часы Вялікага княства Літоўскага. Пачатак сустрэча 19 гадзіне ў залі, што па вуліцы доктар Ірыны Бялуфны, 7. Цэнтр культуры ў Сакоўцы і Мама тэатр запрашаюць на камедію «Вуаманне на жаўндане». Пачатак о 18 гадзіне ў кінатэатры «Сокал» у Сакоўцы. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе для сваіх юных гледачоў два спектаклі «Робат і матылёк де Оны». Абодва спектаклі пачынаюцца о 9 гадзіне, а для старэйшых гледачоў прапануе мюзікл «Гатэль Рыц». Пачатак у 18. Культурны камітэт акруговай медыцынскай палаты ў Беластоку запрашае на незвычайную выставу аднаго з класічных, найцікавейшых і найважнейшых сучасных мастакоў Ярослава Мадзелеўскага, прафесара Акадэміі мастацтваў у Варшаве, якога лічаць вядучым прадстаўніком новага выразу ў жывапісе. Яго творчасць адыграла значную ролю ў рэаліях Польскай Народнай Рэспублікі і аказала бясспрэчны ўплыў на мастацтва 80-х і 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Вернісаж выставы пачнецца 19 гадзіне ў раённай медыцынскай палаце ў Беластоку, што па вуліцы Свентаянскай. Працягласць выставы да 11 чэрвеня. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на гарадскія агляды дасягненняў пажылых сеньорада 2026. Гэта унікальнае мерапрыемства, поўнае запалу, таленту і неабмежаванай энергіі пажылых беластачанаў. Адбудзецца ў кінатэатры «Форум» пачатак о 10 гадзіне. Сеньорада – гэта фестываль, якога галоўная мэта – прасоўванне творчай дзейнасці пажылых людзей і прадстаўленне іх мастацкіх дасягненняў шырокай аўдыторыі. Гледачы змогуць атрымаць асалоду ад разнастайнай праграмы, якая ўключае музычныя, танцавальныя, тэатральныя і кабарэ пастаноўкі.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99,2 FM.

Калідорская рэдурацыя, но зараз каліласка, даклада 5 хвілін, застаецца да 9 у Беларусі, да 8 у Польшчы. Такая важная міжнародная навіна. Венгрія не будзе выходзіць з міжнароднага крымінальнага суда. Пра гэта наперадзе распавядзем, а вось у Рызе адбудзецца прэзентацыя кнігі, прысвечаная лёсам эмігрантаў. Гэта і іншая тэма праз 5 хвілінаў у нашых навінах абавязкова.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Венгрыя не будзе выходзіць з міжнароднага крымінальнага суда. Для беларускіх школьнікаў увядуць факультатыў па штучным інтэлекце. У Рызе адбудзецца прэзентацыя кнігі, прысвечанай мігрантам сталага веку.
2: У студыі навінаў Анжэліка Лялькоўская.
3: Парламент Венгрыі адмяніў рашэнне аб выхадзе краіны з міжнароднага крымінальнага суда. Такім чынам, Венгрыя застаецца ўдзельніцай Рымскага статута. Раней у 2025 годзе ўрад на чале з Віктарам Орбанам ініцыяваў працэдуру выхаду з міжнароднага крымінальнага суда і накіраваў адпаведнае паведамленне ОАН. Афіцыйны выхад павінен быў адбыцца ў чэрвені бягучага года, але цяпер парламент спыніў гэты працэс. У суправаджальным дакуменце зазначаецца, што ўдзел у міжнародным крымінальным суде неабходны для прыцягнення да адказнасці за цяжкія міжнародныя злачынствы і падтрымання міжнароднага права. Раней рашэнне аб выхадзе было звязанае са спрэчкамі вакол ордэра на арышт, выдадзены ў дачыненні да Владзіміра Пуціна. Дэкларацыя на паперы альбо як чыноўнікі чарговы раз абяцаюць дапамагаць і развіваць малы і сярэдні бізнес. Міністр эканомікі Беларусі Юрый Чабатар прыбыў у Ілівскі раён Гарадзенскай вобласці, дзе заклікаў мясцовых прадпрымальнікаў стымуляваць і рэалізоўваць праекты для малых гарадоў і сельскай мясцовасці. Прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Аліса Рыжаченка распавяла пра інструменты, якія сёння маюць чыноўнікі. Тут толькі два падыходы, іх тлумачыць эканамістка.
4: Першы падыход – гэта развіццё на паперы. Калі чыноўнікі робяць такія заявы, што яны зараз будуць развіваць малы і сярэдні бізнес, і потым ты глядзіш на афіцыйную статыстыку, дзе бачыш, што бізнесу стало менш, прадпрымальнікаў стало менш і так далей. І зараз ёсць толькі статыстыка, напрыклад, па студзеню 25-го года, то есть няма той статыстыкі за апошні год. Мы не бачым нічога, якая сітуацыя з бізнесам.
3: Малы і сярэдні бізнес фарміруе каля 27% валавага ўнутранага прадукту Беларусі. І гэта добры паказчык, але ў Беларусі не шмат дапамагаюць прадпрымальнікам, працягвае Аліса Рыжаченка.
4: Калі мы пабачым долю ў ВВП, гэта каля 17% стварае сярэдні і малы бізнес. Гэта велізарная доля. Насамрэч, чыноўнікі павінны перш за ўсё займацца тым, каб развіваць гэты бізнес. Але калі мы гаворым пра рэгіёны, вось гэта адзіны шлях, калі яны наўпрост зробіць нешта на паперы, як іншы шлях. Вось гэтае развіццё будзе адбывацца толькі да афіліяваных персон, для якіх будуць ствараць нейкія добрыя умовы для вядзення бізнесу ў рэгіёнах.
3: Гандаль і рамонт сярод топавых напрамкаў дзейнасці ў Беларусі, дзе занятыя прадстаўнікі малога і сярэдняга бізнесу, а гэта амаль 35% прадпрымальнікаў. У Беларусі з'явіцца новы школьны факультатыў прыкладныя тэхналогіі штучнага інтэлекту. Міністэрства адукацыі зацвердзіла праграму для вучняў 8, 9 і 11 класаў, і яна пачне дзейнічаць у наступным навучальным годзе. Падчас заняткаў школьнікаў будуць знаёміць з асновамі працы сучасных сістэм штучнага інтэлекту і генератыўных мадэляў. Асобны акцэнт зробіць на ўменні фармуляваць запыты для тэкставых і графічных нейрасетак, а таксама навучаць выкарыстоўваць штучны інтэлект як дапаможны інструмент у навучанні, у тым ліку і як персанальнага настаўніка па розных прадметах. Асобны блок праграмы прысвечаны этыцы і бяспецы. Школьнікам растлумачаць, як адказна карыстацца тэхналогіямі штучнага інтэлекту. У суботу 30 траўня ў Рызе адбудзецца прэзентацыя кнігі камунікацыйнага кансультанта і аўтара сацыяльных праектаў Андрэя Езерына «Ген мігранта. Пачатак». У кнізе чытач знойдзе 25 кароткіх гісторый пра выклікі, з якімі сутыкаецца чалавек, які адважыўся на пераезд у іншую краіну у немаладым узросце. Пра кнігу кажа аўтар Андрэй Езерын.
5: Гэта аўтафікшн, то бок жанр, які сёння набывае такую вірусную папулярнасць. Усе працуюць у гэтым жанры аўтафікшн, і сапраўды ён даю магчымасць з аднаго боку абапірацца біяграфічнае на свой досвід, а з другім быць у пэўнай ступені вольным з матэрыялам. І я хачу праз гэту кнігу давесці да грамадства, што трэба больш увагі да мігрантаў сталага веку.
3: Прэзентацыя адбудзецца ў Рызе ў прасторы Power Up Space. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну і так само зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 10 у Лідзі, плюс 12 у Хороні до Білостоку, 12 у Бірості, 11 у Пінську, у день плюс 15-17. Чекаємо полуночно-заходні, дихолодновати вітер, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду, незначно повишений атмосферний тиск. У день буде йон вагатися, спочатку знизиться, потім під вечір буде повишатися. У день без остаток опадку, вергодуся падку 5-10%. Такие вось информации от синоптиков сегодня.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: А так само зараз на хвилі Білоруського радіо «Рація» з вами разом починаємо нову інформаційно-музичну годину тут у студії Влад Гриньовський. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподляський, де так само у інтернеті «Рація.com».
6: Друже, дорогу в

0: Ты.
1: Раніца з рацыяй.
2: Перадаю вам прывітанне, таксама пажаданне добрага дня. Мы далей працягваем наш эфір. Праца на волі дай дзейнасць на карысць салідарнасці. Гэта пра нашу чарговую гераіню. Кацярына Андрэева, журналістка Белсат, якая пасля стрыму з беларускіх пратэстаў у лістападзе 20-го году разам з калегай Дар'ёй Чульцовай была затрыманая. Пазней Кацярыне прысудзілі 8 гадоў і 3 месяца калоніі. Сёлета ў сакавіку разам з іншымі 249 палітвязнямі яна памілавана. Вывезлі ў еўразвяз, цяпер яна знаходзіцца ў Польшы. Як праходзіць жыццё на волі, Кацярына Андрэева расказала Марыне Савіцкай.
1: Госць рацыі.
3: Прайшоў пэўны час з таго, як ты на волі. Скажы, калі ласка, што за гэты перыяд атрымалася ўбачыць, дзе пабываць, што натхніла ў рэшце рэшт?
4: Удалося за гэты час пабываць на моры. Я вельмі марыла аб тым, каб паехаць адпачыць хаця б некалькі дзён правесці на ўзбярэжжы. Гэта польскае мора, Сопат. Я паехала туды з сяброўкай. Гэта была не працоўная паездка, не камандзіроўка, гэта менавіта быў адпачынак, якога так мне бракавала ўвесь гэты час. І проста паглядзець на прастор было вельмі прыемна, і гэта мяне натхніла. А таксама я была ў Познані, літаральна на мінулым тыдні наведвала сайд-івент кангрэсу палітычных зняволеных, якія ладзілі беларускія дэмакратычныя сілы, і мне таксама было вельмі цікава паглядзець на моладзь, якая сабралася там, абмяркоўвалі праблемы дапамогі беларускім палітвязням, праблемы моладзі, якая жыве ў эміграцыі, што рабіць далей, як развівацца, як потым гэты досвід перакласці на жыццё ў Беларусі, калі мы ўсе, я спадзяюся, туды зможам вярнуцца ў вольнай Беларусі. Ну, вось такія дзве паездкі былі ў мяне розныя абсалютна па змесце, але цікавыя і натхняльныя. Ну, а таксама сустрэчы з маімі сябрамі і калегамі амаль штодня тут у Варшаве, з усімі, з кім за 5 гадоў хацелася

0: Але мне было цікава паспрабаваць сябе ў жанры інтэрв'ю, інтэрв'ю з былой палітзняволенай Настай Лойкай, якое выйшла ў мінулым месяцы на Белсаце. Цяпер працую над новым праектам, які рыхтую, таксама ён будзе прадстаўлены на Белсаце, але пакуль не буду раскрываць нейкія дэталі, але ён цікавы, ён звязаны з міжнароднай палітыкай.
1: Ён наогул будзе неяк датычны і да палітвязняў, альбо не?
0: Ён будзе закранаць безумоўна тэму палітвязняў, але ён не будзе на гэтай тэме сканцэнтраваны. Гэта больш пра Беларусь і пра месца будучай Беларусі ў свеце і ў міжнароднай супольнасці, так скажам. Але ён, канешне, датычыць палітыкі. І гэта дазволіць трошкі шырэй паглядзець на нашую ролю ў будучыні.
1: Тое, што ты пачула на кангрэсе па палітвязнях, наколькі яно, як табе было палітзняволенай, адгукалася? Наколькі сапраўды такая карціна, як была там?
0: Насамрэч, я была толькі на сайд-івенце, і мне было вельмі цікава, што новага, хутчэй за гэта час з'явілася ў нашай супольнасці. Збольшага я ведала некія асноўныя тэзы, якія там гучалі, і сама прыйшла даўно да разумення некаторых момантаў, якія там прагучалі. Але хутчэй было цікава паглядзець на тое, як нашая супольнасць, як беларусы на выгнанні цяпер сябе ўяўляюць, якія яны маюць праекты, планы, як дапамагаюць адзін аднаму. Вось гэта было ўсё цікава паглядзець, як менавіта працуе супольнасць. На вялікі жаль, я не магла наведаць кангрэс палітвязняў, асноўную ягоную частку ў Вільні, таму што пакуль што не маю дазволу на падарожжа і не маю статусу, які дазволіў бы мне перамяшчацца кудысьці з Польшчы. Таму толькі ў межах Польшчы, пакуль чакаю легалізацыі, магу падарожнічаць. І стараюся выкарыстаць любую такую магчымасць, дзе збіраюцца беларусы, каб паглядзець проста, чым жыве вось гэтая Беларусь, якую мы фактычна перавезлі з сабой пасля 20-го года.
1: Ці камунікуеш ты з тымі палітвязанкамі, з якімі камунікавала ў няволі, альбо, можа быць, тут пазнаёміліся ўжо?
0: Я камунікую з некаторымі з іх, як з вядомымі імёнамі, так са сваімі калегамі, так і проста з дзяўчынамі, якія былі ў папярэдніх партыях вызваленых, вывезеныя з Беларусі. Мне вельмі цікава таксама глядзець, чым яны жывуць, як яны адаптуюцца да жыцця, кожнага свой падыход, хтосьці вельмі хоча вярнуцца зноў да сваёй прафесіі, да працы, да актыўнага жыцця. Хтосьці бярэ такі тайм-аут, таксама карысны, каб паправіць сваё здароўе і заняцца сямейнымі справамі. Мне цікавыя ўсе гэтыя падыходы. Я спрабую таксама знайсці нейкі баланс, але гэта вельмі цяжка, таму што я тут без сваёй сям'і, і якая вялікая колькасць добрых людзей мяне цяпер не атачала, я ўсё роўна вельмі сумую па сваім мужы, які дагэтуль застаецца за кратамі, і па сваёй сям'і, сваім бацькам, якія, на жаль, не могуць прыехаць з Беларусі да мяне сюды проста з прычын фізічных, з прычын здароўя. Гэты сум разбавіць мне дапамагае камунікацыя, у тым ліку з былымі палітвязнікамі, таму што вельмі шмат з кім у мяне добрыя зносіны, сяброўскія зносіны, прыяцельскія. Я думаю, што наша супольнасць эмігранцкая мусіць ставіцца больш далікатна, асабліва да жанчын, якія былі доўгі час узняволені, таму нават калі я чую крытыку альбо удзельнічаю ў крытыцы якіх-небудзь публічных заяў, як это было недаўна з выказваннем Марыі Калеснікавай, мне ўсё ж хочацца, каб гэта рабілася тактычна, каб гэта было выказваннем свайго меркавання без пераходу на асабістасці, без пераходу на спаборніцтва, хто больш адпакутваў, хто больш адсядзеў. Вось такія рэчы мяне бянтэжаць.
1: Як бы ты магла ацаніць дапамогу, якая тут аказваецца былым палітзняволеным? Наколькі сапраўды гэтая арганізацыя, ініцыятыва адказваюць на запыты?
0: Я хачу сказаць дакладна, што ўсю дапамогу, у якой мне была патрэба, я на сённяшні дзень атрымала. Не ведаю, ці ва ўсіх так атрымалася. Я сапраўды не апытвала людзей, бо гэта такая асабістая справа і часам фінансавая справа. Таму я сапраўды тут не магу казаць кампетэнтна, ці ўсім такая дапамога была аказаная, але я ведаю, што ў вялікай колькасці так, яна была аказаная, і я атрымала хіба ад усіх вядомых ініцыятыў на сённяшні дзень тую ці іншую падтрымку. Я не адчуваю сябе пакінутай, закінутай, вот так скажам. Я маю магчымасці, каб адаптавацца цяпер. Ацэньваю гэта на 10 з 10, дапамога, якая была мне аказана.
1: А якія парады ты магла б даць цяпер тым людзям, якія выходзяць з няволі, на што звярнуць у першую чаргу ўвагу?
0: У першую чаргу вельмі хацелася б, каб гэтыя людзі выйшлі, бо ад 19 сакавіка прайшло ўжо трошкі больш за 2 месяцы. Былі вялікія надзеі, ускладзеныя на недаўні візіт амерыканскіх

0: проповедніка Грэма ў Менск і на хрысціянскі фестываль, які ладзілі пад гэтую нагоду. Таксама былі такія спадзяванні, што выйдзе нейкая група пэўная палітвязняў, напрыклад, толькі вернікі або толькі жанчыны, бо зразумела, што рэжым не хоча аддаваць усіх разам, і цяпер ужо не вядзецца пра тое, каб аднамоментна былі вызвалены ўсе, наколькі я зразумела з таго наратыву, які часам прасочваецца ў публічную прастору. Але калі гэта нават будзе яшчэ некалькі сотняў палітвязняў, гэта будзе ўжо велізарны здабытак. Вельмі хацелася б, каб гэта хутчэй адбылося. Ведаеце, кожная партыя сустракаецца з усё большай ступенню падтрымкі, усё лепшым разуменнем, як адаптаваць і інтэграваць людзей у грамадства, як вяртаць іх да нармальнага жыцця пасля турмы. І калі вось мне распавядалі яшчэ ў чэрвені, у верасні, гэта не было настолькі наладжана, то цяпер ёсць уся інфраструктура, ёсць арганізацыі, якія над гэтым працуюць, ёсць проста вялікая колькасць неабыякавых людзей, якія гатовыя прыняць учорашніх палітвязняў. І я думаю, што вось наступная група мусіць сустрэць яшчэ лепшы ўзровень гэтага прыёму, яшчэ больш разумення, больш імкнення дапамагчы. Я са свайго боку гатовая рабіць абсалютна ўсё. Як для свайго мужа, натуральна, я разлічваю, што ён будзе партыяй наступных вызваленых, але і для дзяўчын, з якімі я знаходзілася за кратамі, з якіх я вельмі моцна перажываю. Гэта сапраўды проста выдатныя людзі і па чалавечых якасцях, і прафесійных. Можна пералічваць іх імёны, але я думаю, што неўзабаве я проста іх абдыму з вялікай радасцю тут у Варшаве альбо ў іншым еўрапейскім горадзе на волі. І гэтага моманту я сапраўды шчыра вельмі чакаю і перажываю за іх.
1: У нас ужо падчас гутаркі некалькі разоў усплывала імя вашага мужа Ігара Ільяша. Што можна зараз пра яго распавесці?
0: Я не маю з ім наўпроставага кантакту. Скажам так, што ад сярэдзіны траўня ягоная сям'я не мае з ім ніякага ўвогуле кантакту. Вельмі доўга не было звестак аб ягоным стане. Апошнія звесткі, якія да мяне даходзілі, сведчылі пра тое, што ён утрымліваецца ў вельмі складаных умовах, што на яго аказваецца пэўны ціск, а таксама, што ён мае праблемы са здароўем, якія звязаныя з той вытворчасцю, на якой ён быў задзейнічаны. Пакуль, скажам так, была гэта інфармацыя дасяжная, ці задзейнічаны дагэтуль, я не ведаю, але працаваў альбо працуе цяпер ён на перапрацоўцы сырой гумы. Гэта вельмі шкодна для скуры рук, таксама для рухальнага апарату. Карацей, мне дакладна вядома, што праблемы са здароўем ёсць, і гэту інфармацыю, дэталі яе не хацела публічыць, але ў непублічнай прасторы я прыклала ўсе магчымасці, каб давесці да амерыканскага боку сапраўдны стан Ігара на сённяшні дзень. Няма ніякіх новых звестак. Вось гэта ўсё, што я ведаю на сённяшні дзень. І мне вельмі хацелася, каб хоць нейкім чынам Ігар даў пра сябе ведаць. Не ведаю, наколькі гэта магчыма, але я ведаю, што вялікая колькасць палітычных зняволеных, менавіта мужчын, хлопцаў, сутыкаліся з такой з'явай, як ізаляцыя. Я не ведаю, ці знаходзіцца Ігар цяпер у такой ізаляцыі, але я бачыла мужчын, якія вызваляліся нават са мною ў сакавіку. Яны ўсе выглядалі кепска, но сапраўды яны выглядалі закатаванымі. Таму я вельмі моцна перажываю і за Ігара, і за ўсіх, хто сутыкаецца з такім ціскам. Я сама, на вялікае шчасце, ніколі не была ў штрафным ізалятары, але я ведаю, што фактычна гэта проста цёмная, сырая камера, дзе вельмі мала месца, дзе не хапае паветра, дзе цёмна, дзе нельга нават прылегчы, бо прысесці трэба ўвесь час сядзець на нейкім канкрэтным месцы вызначаным, і калі закрываеш вочы, могуць падумаць, што ты спіш, і даць дадатковае пакаранне, напрыклад, працягнуць тэрмін утрымання там. Вось гэта тое, што я ведаю з аповедаў тых, хто быў у штрафных ізалятарах, гэта сапраўднае пекла. Мне хацелася б, каб усё ж цяпер, калі ідуць гэтыя перамоўныя працэсы, і калі Менск спрабуе наладзіць нейкім чынам свае кантакты міжнародныя, то не можа быць месца для такога абыходжання з людзьмі. Гэта негуманна і не па-чалавечы. Гэтыя людзі ўсё роўна будуць вызваленыя, прычым, я спадзяюся, у найбліжэйшым часе, і яны будуць мець магчымасць распавесці пра тое, што з імі рабілі. Таму хацелася б, каб у Менску таксама разумелі, наступствы таких аповедаў, а аповеды будуць, калі не спыніць катаванне людзей.
1: Пасля таго, як вызваліліся і былі тут ужо ў Варшаве, адбыўся публічны паказ карціны «Пад шэрым небам» Мары Тамковіч. Вы бачылі гэтую карціну? Прыйшоў невялічкі прамежак часу. І зараз што вы думаеце наконт гэтага фільму?
0: Я думаю, што фільм вельмі добра паказвае тую сітуацыю, якой апынулася беларуская журналістыка ў 20-м годзе, той стан, у якім апынуліся мы ўсе. І мае асабістыя эмоцыі супадаюць у вялікай ступені з тым, што паказана на экране. Я лічу, што гэта сапраўды рэжысёрскі поспех Мары Тамковіч і карціна, якая мусіла выйсці на экраны, якая патрэбная нам усім, якая закранае штосьці вельмі глыбока ў душы, не толькі удзельнікаў тых падзеяў, але і проста гледачоў у залі. Я бачыла, што людзі плакалі, гэта былі шчырыя слёзы. Калі твор мастацтва выклікае такую рэакцыю, значыць, ён варты. Таксама я паглядзела кароткі метр Мары Тамковіч, фільм «Нажыва» або «У прамым эфіры». Там 13-хвілінная стужка кароткаметражная, таксама прысвечаная падзеям 15 лістапада 20-го года, калі я і Даша Чульцова былі затрыманыя на плошчы перамен у Менску. Там трошкі змененая сюжэтная лінія, але ў цэлым вельмі дынамічная гісторыя і шмат момантаў сапраўды дакументальных, хаця ніводная з гэтых карцін не з'яўляецца дакументальнай, і варта пра гэта памятаць, што гэта мастацкае кіно, якое не мусіць цалкам перадаваць падзеі на 100% праўдападобна. Я ўвесь час пра гэта думала. Я лічу Мару вельмі таленавітай творцай. Я шчаслівая, што пазнаёмілася з ёй асабіста, мы з ёй яшчэ і сяброўкамі вельмі добрымі сталі за гэты час. Яна мяне таксама падтрымлівае ў Варшаве, адзін з тых людзей, якія натхняюць і якія вяртаюць сілы для жыцця і для сваёй уласнай творчасці, для працы.
1: А што датычна Дашы Чульцовай, наколькі вы на сувязі?
0: Час ад часу мы з ёй спісваемся ў сацыяльных сетках. Я б не сказала, што мы сустракаемся часта, але кожны раз, калі сустракаемся, гэта такая прыемная сяброўская размова. Я сапраўды думаю, што для Дашы я магу асацыявацца з гэтым негатыўным і балючым досведам, і часткова, магчыма, я гэта адчуваю падчас нашай з ёй камунікацыі. Мне не хацелася б, каб гэта было так, таму калі Дашы балюча гэта прыгадваць, проста гледзячы на мяне, то лепш мы будзем радзей сустракацца, бо я і так адчуваю сваю адказнасць за тое, што такая маладая дзяўчына аддала фактычна 2 гады свайго жыцця праз працу са мной. І я ведаю, што калі Даша знаходзілася ў калоніі, ёй вельмі часта казалі, што табе яшчэ пашанцавала, што ты адпрацавала з Кацярынай там толькі 2 або 3 месяцы, магла б паехаць па поўнай праграме. І мне ад гэтага проста жудасна рабілася, калі я даведвалася пра гэтыя словы адміністрацыі калоніі. Таму так, я адчуваю такую сумесь шкадавання і віны перад Дашай. Ну, але, канешне, яна мне імпануе, яна цудоўная дзяўчына і таленавітая журналістка. Я ведаю, што яна робіць свае журналісцкія поспехі. Яна не проста вярнулася ў прафесію, а дасягнула пэўнага ўзроўню. Калі я гляджу на тое, што яна робіць цяпер для праекту, вот так, для мяне гэта вельмі паказальна, яна моцная, яна знайшла ў сябе сілы і вярнулася ў прафесію. Гэта класна.
1: Наколькі, на твой погляд, табе гэта працавала ў плюс, тое, што твой кейс быў настолькі нашумелым, у тым ліку і праз гэты фільм?
0: Ну, я думаю, што мне было складана ацаніць гэта, калі я была ў калоніі, таму што кожнае згадванне пра цябе ў публічнай прасторы адразу ж прыводзіла да нейкіх наступстваў, да нейкіх насмешак або нават рэпрэсій унутры калоніі. Ну, чамусьці супрацоўнікаў калоніі вельмі непакоіла папулярнасць пэўных палітвязанак. Магчыма, таму што яны разумелі, што гэтыя людзі выйдуць і будуць распавядаць пра тое, што яны рабілі ў калоніі. Але я таксама не магла да канца зразумець, наколькі вось гэтая публічнасць у выніку ўсё ж спрацавала ў плюс. Яна спрацавала на тое, каб наше прозвішча, мае і маіх каляжанак, якія былі вызваленыя са мной, і папярэдніх партыя палітвязняў, увогуле патрапілі ў гэтыя спісы. Бо ми ж розуміємо, що американська делегація, яка приїжджає на перемову у Мінськ і потребує від режиму визволіть певних особ, довідалася гетеє прозвище менавіта дякуючи публічності, дякуючи тому, що некоторі кейси були вельми подрабязно описані, гэта можна було знайсці у відкритих криницах, фактично треба було просто пошукати в інтернеті інформацію, і ось вони вже ведали, що гэта за чоловік. Тому фактично тут більш плюсів і більш перевагу у публічності, чим мінусів. Але так само ми мусимо розуміти, що треба вельми осторожно казати про тих людей, які знаходяться за кратами, бо у короткочасовій перспективі гэта може відбиватися і часом відбивається кепска. Такий баланс мусить існувати. Тому і про Ігора я кажу частково, і не все, і вельми шмат чого я сама не ведаю, хотіла б вельми довідатися. Я думаю, що більш правильно казати, що я переживаю за його, що я у тяжких умовах, і ті ніякі кроплі інформації, які до мене доходять, я все одно перепрацьовую в своїй голові, перш чим видати це у паблік, скажімо так. Але це продиктовано тільки моїм клопотом про його безпеку.
1: Дякую велике, господарство. Я нагадаю, що сьогодні ми розмовляли з журналісткою, былою політзневоленою Катериною Андрієвою.
2: Гость рації. Викатили, викатили, викатили, викатили.

0: Раніца з рацыяй.
1: Ну, так само кратко зараз докладно. До 10 Беларусі, до 9 Польщі, паук 1 застається. Наперадзе агляд спартовых падзеяў на дворі. У нашым памежным рэгіёне зараз дастаткова холодна. Холоднавато, але сонечна, скажам так. Ну, як холодновато? Плюс 11 зараз у Лідзе, плюс 13 у Гародні Беластоку, 12 у Ваўковіску ды Гайнаўцы, 12 у Кобрыні, 12 у Пінску ды 13 у Берасці. Але паўночна-заходні ды холоднаваты вецер. Тебе парывы до 15-20 метров за секунду. От сюли такое отчуванне, что нібыта сонца багато зараз, напрыклад, у Беластоку, але холодновато трошки на улице, да и отчуваться, когда температура паветра може як ніжэйшая. Больш хмару зараз у центральной частцы Беларусі, а во ўсходній частцы Беларусі. Так само дажджы могуць до нас бліжэй прийсці. Верху на спадку сьогодні у день 5-10%, зусім невысокая, але ўсё ж таки ёсць. Нязначна павышаны атмасферны ціск, удзень ён будзе вагацца, спачатку знізіцца, потым пад вечар будзе павышацца. 29 траўня захаваецца ўплыў халоднай няўстойлівай паветранай масы, якая паступае з паўночнага заходу Еўропы. Побачна з праясненнямі наперадзе ў нас не выключаюць сіноптыкі кароткачасовыя дажджы. Заўтра вецер паўночна-заходні парывісты, раніцай ды ўдзень у многіх раёнах моцныя парывы. Тэмпература паветра заўтра плюс 17, у суботу плюс 20. Як бачыце, трошечки стане цяплей, гэта значыць, што холодныя паветраныя масы будуць адступаць, але там больш інтэнсіўныя на выходных да нас прыходзяць дажджы.
2: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрас Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Ангельскі Крыстал Пэлас стаў пераможцам футбольнай лігі канферэнцыі сезона 2025-26 гадоў. Каманда з Лондона перамагла мадрыдскі Рая Валікана ў фінале, які прыняў стадыён Red Bull Arena ў Лайпцыгу з лікам 1-0. Адзіны і пераможны гол забіў 28-гадовы французскі футбаліст Жан-Філіп Матэта на 51-й хвіліне гульні. Гэты гол стаў для нападаючага 16-м у 50 матчах ва ўсіх турнірах бягучага сезона. Таксама ў яго актыве тры выніковыя перадачы. Для шкляроў з Лондона гэта першая перамога ў Еўракубку ў гісторыі клуба ў дэбютным сезоне для каманды ў еўрапейскіх клубных турнірах. Раней каманда таксама выйгравала кубак і суперкубак Англіі ў 2025 годзе і ангельскі кубак паўнапраўных сябраў у 1991 годзе. Адметна, што 3 з 4 кубкаў Крыстал Пэлас выйграў пад началам 51-гадовага аўстрыйскага спецыяліста Олівера Гласнера. Учорашні матч быў для яго развітальным з Крыстал Пэлас. Да таго, 4 гады таму ён ужо браў кубак канферэнцыі з нямецкім Айнтрахтам. Цікава, што менавіта ангельскія клубы выйгравалі гэты трафей найбольш разоў. Да Крыстал Пэлас гэта рабілі таксама лондонскія клубы Вестхэм і Чэлсі. Таксама ў гэтым еўракубкавым сезоне гэта другі з 3 кубкаў, які едзе на туманны Альбіён, следам за кубкам Лігі Еўропы, які на мінулым тыдні заваявала бірмінгемская Астан Вілла. Ці паедзе ў кірунку Лондона і трэці еўракубак Лігі чэмпіёнаў, дазнаемся ўжо ў суботу 30 траўня ў матчы Арсенала з французскім ПСЖ. У працяг кубкавай тэмы. Учора, 27 траўня, былі згуляныя чарговыя 10 матчаў 1/32 фіналу Кубка Беларусі па футболі сезона 2026-27 гадоў. Забягаючы наперад, адзначу, што, як і ў папярэдніх трох сустрэчах, каманды з другога дывізіёна пацвердзілі свой статус і сінхронна абгулялі гаспадароў поля, супернікаў з трэцяга дывізіёна і прайшлі ў 1/16 фінала. БДУ Менск саступіў Осіповічам з лікам 0-2, Вертыкаль Калінкавічы прайграў Смаргоні з лікам 0-7, Лязгас Гомель прайграў Салігорску з лікам 0-3, Газавік Віцебск саступіў Хваля Пінск з лікам 1-4, Шчучын саступіў Лідзе з лікам 3-4, Полацк 2019 прайграў Юні Ікс Лабс з Менску з лікам 0-2, Бабоўня з Капыльскага района прайграла Паперпраму з Гомеля з лікам 0-2, Крэчат з Бярозы прайграў Астраўцу з лікам 0-8, Масты прайгралі Ніве з Доўбізна з лікам 1-4 і Ураджайная з Менскага района саступіла Маладэшна з лікам 0-3. Сёння, 28 траўня, за права згуляць у 1/16 фінала кубка пазмагаюцца тэхнолог БДТУ з Магілёва з 3-га дывізіёна супраць Слоніма 2017 з 2-го дывізіёна, а таксама дзве пары, якія прадстаўляюць 3-ці дывізіён: Стэнлі Спінск і Крумкачы Менск, Вікторыя Мар'їна Горка і Надзея з Баранавіцкага района. Сталі вядомыя судзейскія брыгады на чэрвеньскія спарынгі з удзелам зборнай Беларусі па футболе. Азербайджанская брыгада на чале з Алияром Агаевым будзе абслугоўваць сустрэчу са зборнай Сірыі, якая адбудзецца 5 чэрвеня. Асіставаць Агаеву будуць Зейнал Зейналаў і Акіф Аміралі, чацвёрты арбітр беларус Ігар Шумілаў. На матч паміж Беларусію і Буркіна-Фасо 9 чэрвеня прызначаная расійская судзейская брыгада на чале з Рафаэлем Шафеевым, асістэнты Алексей Лунёў і Дмітрый Саф'ян. Рэзервовы суддзя таксама беларус Антон Лашук. Абодва паядынкі пройдуць на нацыянальным футбольным стадыёне ў Менску. 27 траўня жаночы металіст 1925 перамог Колас з лікам 1-0 у фінале Кубка Украіны па футболе. Раней клуб таксама заваяваў тытул чэмпіёна Украіны. Трэнерам-аналітыкам у штабе каманды працуе беларус Дмітрый Сіняк, вядомы экспартовы журналіст і эксперт па жаночым футболе. Адзначым, што для Сіняка гэта чацвёрты запар Кубак Украіны. Раней ён тройчы выграваў гэты трафей з Палтаўскай Ворсклай. Учора ў першым паўфінальным матчы чэмпіянату Беларусі па міні-футболе сталіца перамагла гомельскі ВРЗ з лікам 3-1 і павяла ў серыі да дзвюх перамог з лікам 1-0. Сёння ў другім паўфінале аршанскі Вітэн згуляе супраць яшчэ адной гомельскай каманды БЧ. Учора быў згуляны трэці матч фіналу чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Мінск перайграў Гродна 93 з мінімальным лікам 64-63 і павёў у серыі да трох перамог з лікам 2-1. У сераду 27 траўня быў згуляны другі матч фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па гандболе. Сталічны СКА перайграў берасцейскі Мяшкоў Брэст з лікам 33-30. Лік у серыі да трох перамог параўняўся 1-1. Учора таксама быў згуляны другі матч серыі за трэцяе месца. Магілёўскі Машэка перайграў гарадзенскі Кронан з лікам 35-32 і зрабіў лік у серыі да трох перамог 2-0 на сваю карысць. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка гарантавана захавае першае месца ў рэйтынгу WTA па выніках Ролан-Гарос. Гэта стала вядома пасля паразы другой ракеткі прадстаўніцы Казахстана Алены Рыбакінай ад 55-й ракеткі ўкраінкі Юліі Старадубцавай у другім крузе турніру з лікам 1-2, 6-3, 1-6, 6-7. Да гэтага ў Рыбакінай захоўваліся шансы абысці Сабаленку ў сусветным рэйтынгу. Для гэтага прадстаўніцы Казахстана неабходна было як мінімум выйсці ў паўфінал, а беларуска павінна была завершыць выступленне на стадыі 1/8 фіналу. Калі б Сабаленка дабралася да чацвёртага круга, Рыбакінай патрабаваўся б ужо выхад у фінал. У другім крузе адкрытага чэмпіянату Францыі Сабаленка сустрэнецца з францужанкай Эльзай Жакмо. Нагадаем, у мінулым сезоне беларуска дайшла да фіналу Ролан-Гарос, дзе саступіла амерыканцы Кока Гауф. Украінская тэнісістка нумар 65 сусветнага рэйтынгу Александра Алінікава, якая выступае на адкрытым чэмпіянаце Францыі, прадэманстравала ў сваіх соцсетках шаўрон палка Каліноўскага, які носіць з сабой на спаборніцтвах у спартовай сумцы. Спартовка расказала, што атрымала яго ад франтавых пабрацімаў свайго бацькі. Таксама яна перадала прывітанне ўсім беларускім добраахвотнікам. Арганізатары Ролан-Гарос забаранілі Алінікавай публічна дэманстраваць гэты шаўрон падчас матчаў, аднак яна ўсё роўна знайшла для яго месца ў адной з кішэняў сваёй сумкі. Напярэдадні Украінка атрымала перамогу ў першым раўндзе 1/64 асноўнай сеткі турніру, абгуляўшы 218-ю расійскую тэнісістку Алену Прыданкіну з лікам 2-0, 6-1, 6-2. У 1/32 фінала Ролан-Гарос Украінка сёння згуляе з 83-й ракеткай аўстралійкай Кімберлі Барэль. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

гляджу на цябе. Мы з табой нібыта палярнасці адныя рэчаіснасці, адныя бяздоннасці, аб'яднаныя дзеля нейкай салідарнасці, у бясконцы жыцця вершаваны сваю сінхроннасць. Уцякай паэзію, там мы з табой і сустрэнемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Дональд Трамп падтрымаў Ніколу Пашыняна. У Касцюковічах не могуць знайсці намесніка старшыні райвыканкама. Украінскай тэнісістцы забаранілі дэманстраваць шэўрон палка Каліноўскага.
2: У студыі на відончалі Каляльковская.
3: Еврасаюз пакуль не будзе прызначаць спецыяльнага прадстаўніка для магчымых перамоў з Расіяй аб заканчэнні вайны ва Украіне. У Брусэлі лічаць, што спачатку трэба ўзгадніць, пра што менавіта ЕС увогуле гатовы размаўляць з Масквой і толькі пасля гэтага вяртацца да пытання фармальнага перамоўшчыка. Пры гэтым у Еўразвязу робяць стаўку на санкцыйны ціск як асноўны інструмент уплыву на Крэмль. У найбліжэйшы час чакаецца прадстаўленне новага 21-га пакета санкцый, які можа закрануць фінансавы сектар і абаронную прамысловасць Расіі. Дональд Трамп заявіў пра поўную і безумоўную падтрымку прэм'ер-міністра Арменіі Нікола Пашыняна на будучых парламенцкіх выбарах. Пра гэта ён напісаў на сваёй старонцы ў соцсетцы Truth Social. Цытата: «Прэм'ер-міністр Арменіі Пашынян – мой вялікі сябр і лідар, робіць сваю краіну моцнай, багатай і вельмі бяспечнай. Ён цалкам падзяляе мой погляд на мір і росквіт Арменіі і ўсяго Закаўказя», – заявіў амерыканскі лідар. Трамп таксама адзначыў, што напярэдадні дзяржаўны сакратар ЗША Марка Рубе наведаў Арменію і прасунуў некалькі важных здзелак для абедзвюх краін. Парламенцкія выбары ў Арменіі пройдуць 7 чэрвеня. У цэнтры Беластока ў межах дня тэрытарыяльнага самакіравання і месяца еўрапейскіх фондаў адкрылася вулічная выстава, прысвечаная інвестыцыям, рэалізаваным у горадзе пры падтрымцы Еўрапейскага саюза. Прэзідэнт Беластока Тадэуш Трускаляскі падчас адкрыцця выставы падкрэсліў маштаб гарадскіх інвестыцый.
4: Ніх бы паядынка таго не доконаў. То ёсць дзело нас чыстых. Ёсць шанса на наш розвой і же та шанса яшчэ дадаткова другі раз не прыйдзе. Гэта толькі невялікі вычынак таго, што паўстало біз. Рочне рэалізуем около 250 інвестыцый.
3: На экспазіцыі, размешчанай на рынку Касцюшкі, прадстаўлены 20 найбольш значных праектаў, ажыццяўленых у Беластоку за апошнія 20 гадоў. Выстава адкрытая для жыхароў і гасцей горада. У беларускім горадзе Касцюковічы праз біржу працы шукаюць намесніка старшыні райвыканкама. Апошні кандыдат не прайшоў праверкі, новага ў сцяж не могуць знайсці. Пра гэта паведамляюць мясцовыя паблікі. Намеснік старшыні мусіць адказваць за развіццё архітэктуры і горадабудаўніцтва, а таксама жыллёвай палітыкі. Такая абвестка знаходзіцца на сайце службы занятасці. Будучаму намесніку абяцаюць заробак ад 6 до 7 тысяч рублёў. Кандыдат павінен мець вышэйшую адукацыю і наяўнасць 5-гадовага стажу ў дзяржаўных структурах. Вітаюцца прэтэндэнты з досведам у сферы будаўніцтва. Арганізатары адкрытага чэмпіяната Францыі забаранілі ўкраінскай тэнісістцы Александры Алейнікавай насіць сімвал палка імя Кастуся Каліноўскага. Вайсковы шаўрон палка быў прымацаваны на яе торбе для ракетак. Аднак арганізатары спаборніцтваў не дазволілі ёй публічна дэманстраваць гэты сімвал падчас матчаў. Пра гэта паведаміла сама тэнісістка. Украінская тэнісістка Александра Алейнікава адзначае, што шаўрон палка Каліноўскага ёй падарылі пабрацімы бацькі, які цяпер знаходзіцца на фронце. Тэнісістка прадэманстравала прыхільнікам сваю торбу для ракетак з дзвюма выявамі украінскага герба і трызуба. Паміж імі застаецца свабоднае месца, дзе раней быў шаўрон беларускіх добраахвотнікаў з палка імя Кастуся Каліноўскага. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама далі сёння ў нашым памежным рэгіёне захоўваецца пераменная воблачнасць, багара зараз хмару, да таксама ёсць дажджы ў цэнтральнай да ўсходняй частцы Беларусі, а вось у нас сонечна, хаця трошкі аблокі на небе месцамі з'яўляюцца, ды у дзень верагоднасць ападкаў ёсць, на невысокая 5-10%. У дзень сёння чакаецца плюс 15-17, зараз 11 у Лідзе, 13 у Гародні да Ваўкавыску, 13 у Гайнаўцы, у Берасці, у Кобрыне, 12 у Пінску, ды 14 у Беласток. Току у нашым пабежным рэгіёне у Беластоку зараз найцяплей. Паўночна-халодны, паўночна-заходні ды халаднаваты вецер, парывы месцамі да 15-20 метраў за секунду. Гэта значыць, што трошачкі ніжэйшая адчуваецца тэмпература паветра, нязначна павышаны атмасферны ціск, ён спачатку знізіцца, а потым увечары будзе павышацца. У студії Білоруського радіо «Рація». Хедоновий день з вами сустракав Улад Гриневський. Доброго настрою, до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 28 траўня. Існуе меркаванне, што сёння дзень народзінаў маянэзу. Справа ў тым, што існуе некалькі версій ягонага паходжання. Найбольш верагоднае сведчыць аб тым, што ўвесь працэс адбываўся ў французскім горадзе Маон у 1756 годзе, калі англічане акупавалі французскія землі ў ходзе сямігадовай вайны. У французскіх войсках маршала Луі Франсуа Армана Дзюплесі, герцага Рышелье, паўстала вялікая праблема з забеспячэннем прадуктамі. Засталіся толькі раслінны алей, яйкі ды лімоны. Штодзённыя амлеты ўжо паспелі паднадакучыць, і герцаг Рышелье загадаў кухару прыгатаваць з наяўных прадуктаў штосьці незвычайнае. Кухар, не здолеўшы здабыць аніякіх дадатковых прадуктаў, вырашыў прыгатаваць соус на аснове расліннага алею. Соус атрымаўся на рэдкасць смачным і прыйшоўся па душы французскім вайскоўцам. Ён быў названы маёнез, гэта значыць маонскі, ад назвы горада, дзе ўсё гэта адбывалася. На календары было 28 траўня 1756-га. Вядома ж, ёсць і іншыя версіі, але гэтая, бадай, самая цікавая.
0: Нагоднік!
2: 28 траўня 1961-га у Лондоне была створаная міжнародная амністыя. Яе заснавальнікам стаў брытанскі юрыст Пітер Беннансон. У тым годзе ён напісаў артыкул, заклікаючы людзей паўсюдна, справядліва і мірнымі сродкамі весці працу за вызваленне ўсіх вязняў сумлення. Цягам месяца больш за 1000 розных людзей з розных краінаў прапанавалі практычную дапамогу. Адзінкавая спроба прыцягнуць увагу да праблемы правоў чалавека вылілася ў міжнародны рух. Мэты міжнароднай амністыі – гэта вызваленне ўсіх вязняў сумлення, забеспячэнне справядлівага суда для палітычных зняволеных, адмена смяротнага пакарання, спыненне катаванняў і жорсткага абыходжання са зняволенымі, спыненне пазасудовых пакаранняў і знікненняў людзей. Арганізацыя мае афіцыйны статус дарадцы ААН па правах чалавека. У 77-м годзе міжнародная амністыя была ганараваная Нобелеўскай прэміяй міру, у 78-м прэміяй ААН у галіне барацьбы за правы чалавека. Зараз сусветны рух міжнародная амністыя – гэта каля 7 мільёнаў сябраў і прыхільнікаў больш, чым у 150 краінах.
0: Нагоднік!
2: 28 траўня 1987-га спартовы самалёт амерыканскай вытворчасці «Сесна» парушыў паветраную прастору СССР. Ён здзейсніў пасадку ў Маскве недалёка ад Краснай плошчы на Васільеўскім спуску. Дакладней, ён прызямліўся

0: Фельетон рацыі.
1: Навіна з суседняй краіны, з якой беларусам, мякка кажучы, не пашанцавала будаваць саюзную дзяржаву. У Томскай вобласці вучням ліцэяў забаранілі насіць адзенне з замежнымі надпісамі. Цяпер школьнік можа надзець майку на англійскай мове толькі ў тым выпадку, калі надпіс з'яўляецца часткай зарэгістраванага брэнда і не супярэчыць заканадаўству Расійскай Федэрацыі прынцыпам агульначалавечай маралі. Пра прынцыпы агульначалавечай маралі, зрэшты, можна было б ужо і не згадваць. Пасля лютага 2022 года, калі Расія напала на Украіну, размовы пра мараль у суседняй краіне выглядаюць прыкладна таксама пераканаўча, як лекцыя пра шкоду алкаголю ў чарзе па гарэлку. Аднак у Томскім дэпартаменце адукацыі ўсё сур'ёзна. Там тлумачыць, пад выглядам моды

жарту альбо бяскрыўднай фразы дзіцяці могуць транслявацца чужыя небяспечныя сэнсы. І сапраўды страшна нават уявіць, што будзе, калі школьнік надзене цішотку з надпісам «Happy End» – «Счаслівая канцоўка» альбо «Смайл» – «Усміхайся». Можа даапранацца да экстрэмізму. Сёння школьнік прыйдзе ў майцы Нью-Йорк, а заўтра чаго добрага пачне задавацца пытаннем, чаму людзі ў іншых краінах жывуць без пастаяннай барацьбы з небяспечнымі надпісамі. А ўвогуле чаго спыняцца на дасягнутым? Трэба ствараць спецыяльныя моўныя патрулі. Настаўнік фізікі будзе правяраць красоўкі, дырэктар худзі, а завуч па выхаваўчай працы атрымае права канфіскоўваць падазроныя шкарпэткі з лацінкай. І ўсё гэта зразумела дзеля клопату пра будучае пакаленне. Радыёрацыя.

0: ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю вас у ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. У Білорусі створена комісія по переписуванню підручників у відповідності з державними інтересами. Комісію означали міністр едукації Андрій Іванець. Сьогодні ми поговоримо з правоохоронцем, історикам по едукації Аліною Маслюковою, для чого насамперед потребувалося переписувати підручники. Господарня Аліна, ви як були наставник, чи заважили на собі, як зміна підручників впливає на підрихтовку до уроків? Скільки часу займало перевучування матеріалу після чергового удосконалення?
2: За свій час педагогічної діяльності у якості наставника історії громадознавства я пережила кілька хвалів зміни підручників. Але це не означає, що я пережила хвалю, скажімо так, зміну тих ведів, які я отримала, і тих переконань, які я маю. Я, наприклад, не лічу, що історія – це політична проститутка. Так не мусить бути. Історія – це наука. Це вельми серйозна наука розвиття, формування чоловічого громадства. Вивучення історії – це вельми складаний процес, тому що чоловіче громадство, воно складане. І при вивученні історії ми мусимо імкнутися максимально правдиво, незалежно від політичних хваляв, політичних впливів, політичних партій, які або режимів, давати представлення про історію такої, яка вона є.
1: Але коли вам напишуть такою, як треба, режиму, наприклад, наставник же не може говорити тое, што было, тое, што ён ведаў, таму што яго вучылі, а ён павінен даваць тое, што ў падручніку будзе напісана.
2: У падручніку можна напісаць усё, што заўгодна. Але любая тэма, яна можа давацца настаўнікам так, як яна адпавядае гістарычнай праўдзе. Но это маё перакананне. Я разумею, што напісана ў праграмах будзе ўсё вельмі-вельмі правільна і красіва. Шмат вельми таких проблемных темов у истории, яны, в принципе, завсёды были. Я починала працавать, еще коли коммунисты были на уладе, разумеете? Але гэта не перешкаджало мне донести и показать, где есть правда, где есть неправда. Наставника задача – научить учня успринять информацию, профильтровать эту информацию, выпрацовать свой уластный подход, свое уластное меркование. Я вельми любила детей, вот учня у своих, якія со мной спрачались. Не те, которые сидели и повторяли то, что я им казала, спрачайтесь аргументами, доказывайте, шукайте информацию. Может, вы знайдете то, чего не ведаю я, потому что история наш учить усих.
1: Але ці дадуць такому наставніку працаваць, які будзе шукаць правдзівыя факты, а не тое, што яму падалі ў пераробленым падручніку і сказалі, вот гэты падручнік
3: найбольш адпавядае інтарэсам дзяржавы.
2: Я згодна з вамі, што вот гэты палітычны, скажам так, запыт, ён прысутнічаў заўсёды. Вось увядзенне гэтага ідэалагічнага падтэксту, гэта таксама. Але ж прафесіяналізм настаўніка чым вымяраецца?
1: Веданне?
2: Безумоўна, веданне. І безумоўна, валоданнем той базы, которую абвергнуць немагчыма фактамі, разумееце? Калі настаўнік прыйшоў дзеля таго, каб рэтрансляваць тое, што сёння патрабуе ўрад, гэта адна сітуацыя. Ну, не пашанціла з такім настаўнікам. Ну, не пашанціла, разумееце? Але калі прыйшоў настаўнік, который можа нават у гэтых умовах казаць тое, што адпавядае рэчаіснасці, вот это вот віртуоз.
1: Тоді гэты віртуоз, падобна, не зможа працаваць у школі, паколькі будуць казаць, што ваші віртуозныя веды не адпавядаюць сённяшняй ідэалогіі. Як вы думаеце?
2: Ну, так. Я, канешне, мар пра свабодную школу. Магчыма, я пагаджуся з вамі, што гэта мае мары, але сумленны чалавек і сумленны выкладчык, ён не стане падманьваць дзяцей. Вось з гэтага трэба сходзіць. І вось гэтыя захады сёння беларускага ўрада і кіраўніцтва краіны, каб аднавіць і перапісаць падручнікі, асабліва гуманітарнага накірунку, яны ж зроблены дзеля чаго? Дзеля таго, каб выхаваць стадо. Пакорнае, спакойнае, бессумнеўнае, то есть якое не паставіць
1: пад... Без сваіх думак.
2: Абсалютна. абсолютно я з вами згодна, что не треба напружуваться. Ну, навошта? За тебе уже подумали, правильно? Але праз гэта все держава ажыццяўляе вось гэты свой жорсткий контроль. То есть, фактично, стягвание у тоталитаризм абсолютно. Контроль думки, контроль вебов. Так,
1: тоталитаризм. Так. Як не горш. Якую мэту, на ваш погляд, повинен выконваць школьны подручник истории ці літаратуры? Давать факты, ці формовать державные интересы? Где проходит межа поміж выхаванием патриотизму и манипуляцией?
2: Ведаете, тяжко казать, потому что я уже давно не тримала в руках подручников истории в силу певных обставин. Але это не означает, что я у боку от того, что отбывается. И мне, к сапраўды, вот, наставнику истории, вельми полюча. Чуть и бачить, что историю начинают снова ломать проз колено и подлатковывать позвось это узмацнение державной идеологии и патриотизму. Что такое патриотизм? Патриотизм – это любовь до своей краины, это пашана, повага своей уласной истории. Як можно это ломать и класть у головы детям тое, что не отповедая историчной правде? Только тому, что кому-то хочется почуть, что был геноцид белорусского народа. Да не было его. Не было.
1: Не было геноцида белорусского народа?
2: Нет, не было. Потому что треба докладно разуметь, что такое есть геноцид. И геноцид увогуле любого народа. Тады, может, пусть станет все на свои места. Я кажу про то, что зараз идеология белорусская, про что говорить? Геноцид белорусского народа – это кто? Кто супрать кого? Питание. А пытанне такое, что не камуністы вынішалі беларускі народ. Яны ж гавораць, што фашысты прыйшлі і вынішалі. Дык яны вынішалі не толькі беларускі народ. Сапраўдны геноцид быў крышачку раней, у 30-е гады. Вось калі быў сапраўды геноцид беларускага народа. Калі сотнямі, тысячамі людзей расстрельвалі. Яны гнілі ў гэтых лагерах камуністычных. Чаму пра гэта не гавораць?
1: Цяпер таксама геноцид, калі амаль мільён выехаў, а пакістанцам запрашаюць.
2: Ну, это адлюстраванне, скажем так, сучасных палітычных падзей. То есть, конечно, на мою думку, что перапісванне вось гэтых падручнікаў, яно хутчэй нават звязанае, скажем так, с сучаснымі палітычнымі працэсамі. Дзяржава трыгернула ў 20-м годзе, таму што ёй просто паказалі, што народ выбухнуў. И он стомился от этого бесконцага подману, от вот этого сюру, коли кажуть по телевизии одно, у житті ты бачишь другое, люди кажуть, я хочу жить уже не тут, я хочу жить так, як у тим телевизоры, мне про это говорить. Так, вот он выник, выбухнуло в 20-м годе. В 2020-м годе это выбухнуло. И что зараз? А зараз держава імкнется оправдаться, лукашенковский режим. Я не кажу, что это звонку была интервью. И ну, заходние краины, там нам не сябровские и так далее. Слухайте, ну для меня завсёды были сябровскими краины. Украина, Латвия, Литва, Польша. Все, что с нами межевали. И навод до пэўнага моменту я могла бы сказать, что и Россия.
1: Тем больше были в одной краине, Беларуси, Польша, Литва.
2: Я вам хочу сказать, что так, мы были. И яны зараз переписывают концепт, вот это историчный, я так разумею, починаючи еще с эпохи Великого князства Литовского. Так, то есть яны и гэты перыяд перапісалі на свой, так сказаць, куцый манер. Яны перапісалі гісторыю Речы Пасполітай, і атрымліваецца, што сапраўдная гісторыя Беларусі, аказваецца, пачалася, прабачце, не тады, не ў сярэднявеччы, не ў раннім сярэднявеччы, так? А ў іх атрымліваецца, гісторыя Беларусі пачалася ў другую сусветную вайну, і яны гуляюцца ў вайну да гэтага часу, колькі часу прайшло. Колькі часу прайшло, нармальныя.
1: Яны шукаюць усё.
2: Яны шукаюць ворагаў, яны гатовы іх выкапываць з трунаў і расстрэльваць па новай. Слухайце, ну это ж маразм. Это ж просто здзек над гісторыяй. Ну глядзець на гэта просто брыдка глядзець на гэта. Хочацца сказаць, ну будзьце ж вы людзьмі. Колькі часу прайшло, як можна гэтых маленькіх дзетак апранаць у ваенную форму, у пілоткі, маршыраваць, нешта святкаваць. Такое ўражанне, што гісторыі не было ў Беларусі. Вот с другой сусветной войны почалося и сябровство с Россией. Вот это два накірунки, якія просто вбивают калами, вбивают у головы вучнев. Для меня это нонсенс.
1: Ці не боитесь вы, что постоянное переписывание подручников, обновление раз в 2-3 года
4: прывядзе да таго, што настаўнікі страцяць аўтарытэт як носьбіты аб'ектыўнага ведання і ператворацца проста ў транслятарам апошняй устаноўкі.
5: Настаўнікаў даўно ператворылі ў тое, пра што вы зараз сказалі. А навошта мне баяцца? Хай баяцца бацькі, бо іх дзяцей вучаць. Калі бацькі не задаюць пытання школе, чаму вы апранулі ў ваенную форму майго дзіцёнка? Чаму вы далі ў рукі ім гэтыя вырабленыя з пластмасы, там, з металу ці яшчэ пісталеты ў рукі? Мне хочацца запытацца, бацькі, а вы ведаеце, што такое вайна? Калі вы не ведаеце, да паўднёвай суседкі. І не дай вам Бог і вам, і вашым дзецям перажыць тое, што сёння перажываюць украінцы. Калі ім сыпляцца на галаву бомбы, калі ў іх гінуць маладыя, прыгожыя, не маладыя і не прыгожыя, і дзеці, і маленькія, і старыя. От нехай яны тады даведаюцца, што такое ёсць вайна. Як можна дзецям такое в голову вбіваць? Вайна – это весело? Вайна – это вот эти вот тёткі разряженные, которые 9 травня ходзяць па вуліцах, спяваюць песні. Нет, вайна – это смерть. Это уроды. Гэта людзі без рук, без ног.
4: Да, гэта кроў, бруд, смерць. Што вы скажаце на тое, што выдаленыя такія мастацкія творы, як «Каласы пад чарпом» тваім з праграмы «Класіка»?
3: Што выдалены Ніл Гілевіч, Уладзімір Арлоў
4: і іншыя? Што згубіць вучні?
5: Я хачу сказаць, што, канешне, безумоўна, выдаляць з праграмы можна ўсё, што заўгодна. Іншая сітуацыя – выхаваць у дзіцёнка прагу да веду і расказаць, дзе гэтыя веды можна ўзяць. Беларуская літаратура найбагацейшая. Беларуская гісторыя найцікавейшая. Калі б у беларусаў быў такі пісьменнік, як Александр Дзюма ў французаў, то беларускай гісторыяй зачытваліся б мільёны на планеце. Таму што гэта найцікавейшая гісторыя ў Еўропе. І найбагацейшая, і найцікавейшая. І... Но калі казаць вось пра сапраўды выбітных пісьменнікаў, якія перадавалі гістарычную правду максімальна, хаця і выкарыстоўвалі там розны мастацкі вымысел, но гэта безумоўна, таму што гэта не гістарычны твор, гэта літаратурны твор. Так, я б параіла ўсім дзецям чытаць Адамовіча, безумоўна, Караткевіча,
4: Быкова.
5: А Васіля Быкова, это, ну, прабачце, не класіку, якую там напісалі альпійскую баладу. Вы прачытайце яго апошнія зборнікі, яго эсэ, прачытайце яго «Доўгую дарогу дадому», прачытайце яго «Сцяну». Для мяне гэта быў культурны шок. Хаця я шмат і чытала Быкова і яго «Правду пра вайну». Ось прачытайце ў яго «Правду пра вайну», а не пра той геноцид, пра каторы расказвае сёння ідэалагічная машына Лукашэнкі.
4: Калі дзяржава загадвае прыбраць твор Раман Караткевіча «Каласы пад цярпом тваім», а настаўнік з гэтым не згодны, ці ёсць у настаўніка юрыдычны спосаб гэта аспрэчыць? Альбо гэта прывядзе да звальнення настаўніка па артыкуле за невыкананне праграмы?
5: Могуць. Я ўвогуле пра гэта нават і гаварыць не хачу. Настаўнікі заўсёды былі вельмі моцна залежнымі ад таго, што ім дае Міністэрства адукацыі. Кантроль вельмі шорсткі. У свой час, калі адбывалася вот гэты пераход ад камуністычнага дыктату да беларускай лібералізацыі і дэмакратызацыі, скажам, у 90-е гады, я вельмі добра памятаю, як нам метадысты казалі: вы настаўнікі гісторыі, вы спецыялісты, рабіце на уроку ўсё, што заўгодна, хоць танчыце, хоць спяваеце, галоўны вынік мусіць быць, вашы дзеці мусяць быць адукаванымі, і яны павінны ведаць. Вучень для мяне, гэта ж не сасуд, які я напіхала розных фактаў і закрыла крышачкай. Для мяне важна, каб вучань гэта быў працэс, каб ён навучыўся вучыцца, разумееце? Каб у яго была цікавасць, каб у яго была мэта для гэтага навучання, каб ён разумеў, чаго ён не ведае, ідзі ўзяць, каб гэта ведаць. І дзякуй Богу, мне шанціла, у мяне былі такія вучні. І я імі вельмі, вельмі ганаруся, што яны такія былі, што яны цікавіліся, што яны успрымалі, што яны са мной спрачаліся, пагаджаліся, разумелі праз пэўны час. А сёння настаўнік так, ён зажаты ў такія рамкі, ён можа выйсці за межы гэтых рамак. І гэта дапушчальна абсалютна. Канешне, можа сказаць на уроку. Але вяртаецца 37-й год, калі сусед піша на суседа. І калі вучань піша на настаўніка, альбо бацькі, якія ідэалагічна, скажам, запраграмаваныя, і яны далей за вось гэтую сваю лінію запраграмаванасці не могуць зрабіць ні ўправа, ні ўлева крок. Да, і ёсць проста людзі, якія ратуюць сваё жыццё, да, яны баяцца, яны ратуюць сваю свабоду. Але настаўнік заўсёды знойдзе спосаб, каб сказаць: «А прачытайце «Каласы пад сапом твоім». А вазьміце ў бібліятэцы, іх яшчэ, скажам, выкінулі са школьнай праграмы, але не выкінулі з жыцця.
4: Што адбываецца з крытычным мысленнем школьніка, калі яму скажуць: «Гэты тэкст больш не існуе,
3: бо ён не выгадны дзяржаве, якіх грамадзян мы выхаваем праз пакаленне»?
5: Мне сумна канстатаваць, але мы можам вырасціць біямасу, которая не будзе думаць ні пра што, которая будзе сябе абсалютна добра пачуваць вось у тых рамках, пра якія ім дазволены. Но мне вельмі моцна шкада. Беларусы заўсёды, як тая птица Фенікс, паўставалі з пепла, адраджаліся, таму што беларускі ген, ён ўсё ж такі моцны. Такое доўгае жыццё, такі доўгі гістарычны перыяд развіцця, такія розныя і цяжкія перыяды заганялі беларусаў, як казалі, хавайся ў бульбу, але ж яны ўсё роўна з гэтай бульбы вылазілі. Яны ўсё роўна вылазілі і казалі сваё. Вы паглядзіце на весь ход беларускай гісторыі. Колькі было выступленняў, колькі было змаганняў супраць расійскай улады, войны з расійскім бокам, камуністычны тэрор. Беларусы ўсё роўна вернуліся і да сваёй сімволікі, і да сваёй традыцыі, і да сваёй мовы. І я веру ў тое, што прыйдзе час, заўсёды светлы час прыходзіць пасля вось гэтай цемры. Не ведаю, за што Бог пакараў беларусаў, што яны мусяць вось так моцна змагацца за ўсё сваё, але я веру, што беларусы перамогуць.
4: Як тая птушка Фенікс.
5: Паўстануць з пеплу і прынясуць сваё, свой унёсак, таму што беларуская гісторыя, яна найбагацейшая. Беларусы найталенавітайшыя. Яны столькі далі шмат для еўрапейскай культуры. І Казімір Семянович вам, калі ласка. І са сваім мастацтвам артылерыі, так? Гэта ж падручнік да 20-га стагоддзя. Патручнік, створаны да 20-га стагоддзя, карысталіся. Слухайце, а статуты Вялікага княства літоўскага нашай моваю пісаныя. Гэта ж падстава, юрыдычная падстава для фарміравання, скажам так, ва многіх краінах свету заканадаўства.
4: Што б вы параілі звычайнай настаўніцы, якая разумее, што вучыць дзяцей па новых падручніках неправільна, але баіцца страціць працу?
5: Мне падаецца, што трэба баяцца страціць сумленне і гонар. А далей настаўнік, разумны чалавек, мусіць зрабіць усё.
4: Што вам хацелася сказаць наконт гэтай тэматыкі? Чаго я ў вас не спытала?
5: Мне здаецца, я ўжо ўсё сваё сказала. Сказала вельмі эмацыйна, таму што, ну, сапраўды, настаўніцкая гэта заўсёды. І нават калі я ўжо столькі год, 12 год займаюся толькі выключна праваабаронай, от можа быць, я, канешне, і занадта рэзка штосьці выказала, і можа быць, многія мае калегі, которые знаходзяцца там, вот там, у гэтым пекле, скажуць, добра ёй казаць. І таму я, в прынцыпе, удзячна кожнаму настаўніку, каторы, ну, хаця б крупіначку, хаця б адно зерняточка закладзе ў душу вучня, які навучыцца думаць. Я веру ў тое, што ўсё ж такі большасць беларускіх настаўнікаў людзі сумленныя. І яны не стануць ламаць лёс нашай будучыні. І ў іх хопіць і здольнасцяў, і таленту, і ведання, і разумення, і сілы, каб укласці вось гэтыя зярняткі свабоды, дэмакратыі, нашай праўдзівай гісторыі было б вучням, што яны будуць іх вучыць думаць. Самае важнае – навучыць думаць, прапускаць праз сябе і рабіць высновы. Бо калі гэтага не адбудзецца, не дай Бог, Беларусь страціць не адно пакаленне. І вось гэта будзе самы вялікі жах.
4: Дзякуй шчыра, спадарыня Алена. Поспехаў вам у праваабарончай вашай дзейнасці. І думаю, што, можа быць, будзе такое, што вы будзеце ў школе выкладаць яшчэ гісторыю.
1: У эфіры правучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Аліна Андрэевіч. Сёння мы пагаварылі з праваабаронцай, гісторыкам па адукацыі Аленай Маслюковай, пра камісію, якая створана ў Беларусі для перапісвання падручнікаў у адпаведнасці з дзяржаўнымі інтарэсамі. І таксама мы абмеркавалі наступствы пасля перапісвання падручнікаў у інтарэсах рэжыму. Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях Беларускага радыё «Рацыя».
0: Ми бачимо публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай, чытай, Ян Мордань.
4: Ніва з 12 жніўня 1973 года. Недавно мы дали початок цікавой размовы с солтысом вёски Челушки Павлом Марчуком. Сёння протяг размовы провёл яе наш корреспондент. Бачу, и самоходы власные у вас есть. Так, поволі дарабляемся. У нас, бадай, теперь 10 жуков у вёсцы, якія купили сами господары. Что продать и что купить, дых теперь не треба ехать с конём у Белосток. Бельск ці Гайнаўку. Маеш самаход, нагрузив яго товарам і едь. У нас яшчэ і больш ёсць ахвотных купіць самаходы. У Челушках нават два разы арганізавалі самаходныя курсы. Закончыла іх у нас і атрымала права вести самаход каля 45 чалавек. А добрацца ў вашу вёску калісь было чыстая бяда, бо з рыбалаў праз Паўлы 10 кілометраў была такая пясчуга, як мора, а цяпер вы пана жвіроўка. Правда, змянілася ўсё нядаўна, бо толькі ў 1971 годзе была запланавана жвіроўка ў Паўлы. Мы згадзіліся зрабіць гэта чынам і навазілі жвіру на дарогу. Наш чын ацанілі на 250 тысяч злотых. На нашу думку, добра было б, каб і вёска Паўлы ад сябе дарабіла да нас жвіроўку. Гэта значыць той кусок у лесе каля 1 кілометра. Вёска рыбалы ў чэрвені гэта года навезла жвір на кусок пясчугі, які быў ля самай іхняй вёскі. Каб усе вёскі ўсё гэта зрабілі, тады б да нас можна было смела пусціць аўтобус, што і абяцалі нам улады ПКС. Як у вас за светай культурай? А света падпарадкавана школе, якая ёсць у вёсцы. Вёска мае радыё і тэлевізію. Штук 15 тэлевізараў будзе ўжо ў вёсцы, а радіопрыёмнік дык у кожнай хаце. Ёсць бібліятэчка, крама, але няма святліцы. Стараемся, аднак, яе сабе пабудаваць. Выбралі камітэт будовы, які ўжо атрымаў стары будынак у Беластоку, толькі прывезці яго ў вёску. Збіраем таксама грошы на гэта і думаем, што наша гміна крыху дадасць. Сама вёска Целушкі прыгожая, разбудавалася, няма саламяных стрэх. Дамы ў большасці драўляныя, але ўжо ёсць 7 мураванак. У хатах дастатак, ёсць і пралькі, халадзільнікі і прыгожая мэбля. А на дадатак прыгожае ў нас месца, таму і з'язджаецца летам сюды многа гасцей. Гутарыў Матвеюк. Невялічкая вёсачка Азяранія Малыя ў Сакольскім павеце вельмі працавітая. У яе і на палях усё ладна, і ў хлявах не пуста. Тут заробку нідзе ніякага нямаш, адно свінне разважалі азяранцы. І гадоўля у іх

Юля на хвалях беларускага радыё Рацыя, а я абяцаў расказаць вам пра стрэс. Справа ў тым, што даследаванне паказала, што адсутнасць паўсядзённых стрэсавых сітуацый можа нечакана адбівацца на працы мозгу і на мысленні чалавека. Нечакана. Сапраўды, новае даследаванне амерыканскіх навукоўцаў паказала, што ўмераны стрэс можа аказваць станоўчы ўплыў на работу мозга. Спецыялісты прыйшлі да высновы, што адсутнасць паўсядзённых стрэсавых сітуацый не заўсёды ідзе на карысць когнітыўнаму здароўю. Даследаванне праводзілася з удзелам больш за 2000 дарослых людзей розных узростаў. Цягам некалькіх дзён удзельнікі фіксавалі, ці сутыкаліся яны з бытавымі нейкімі цяжкасцямі, працоўнымі праблемамі, іншымі нейкімі сітуацыямі, такімі напружанымі крыху. Высветлілася, што людзі, якія цягам тыдня не адчувалі аніякага стрэсу, сапраўды часцей паведамлялі пра добры настрой, пра ўнутраны спакой, больш высокі ўзровень задаволенасці жыццём, яны казалі. Нам так very fine, кажуць яны. Аднак вынікі когнітыўных тэстаў у гэтай групы апынуліся прыкметна ніжэй. Вось. Па дадзеных даследчыкаў, паказчыкі памяці, хуткасці апрацоўкі інфармацыі, гнуткасці мыслення ў такіх удзельнікаў адпавядалі ўзроўню людзей, якія ў сярэднім былі на некалькі гадоў старэйшыя. То бок, няма стрэсу, ты старэеш. Навукоўцы тлумачаць гэта тым, што ўмераныя паўсядзённыя цяжкасці выконваюць ролю своеасаблівай трэніроўкі для мозга. Неабходнасць вырашаць дробныя праблемы, адаптавацца да нечаканых абставін, шукаць выйсця са складаных сітуацый падтрымлівае когнітыўную актыўнасць. Пры гэтым спецыялісты падкрэсліваюць важнае адрозненне паміж ўмераным стрэсам і хранічным напружаннем. Калі кароткачасовыя выклікі могуць стымуляваць працу мозгу, то працяглы і моцны стрэс наадварот павялічвае рызыку развіцця сардэчна-сасудзістых захворванняў, трывожных засмучэнняў да эмацыйнага знясілення. Вось так. Аўтар даследавання лічыць, што аптымальным з'яўляецца баланс, пры якім чалавек сутыкаецца з пасільнымі задачамі і пасільнымі нагрузкамі, але пры гэтым мае магчымасць аднаўляцца і захоўваць псіхалагічную раўнавагу. Вось, псіхалагічная раўнавага. Вось што галоўнае, шаноўнае.

0: Радыёрацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плячах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыёрацыя.

Акута на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 15 да 17 цяпла. Вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.

Беларуская радыёрацыя. Вось у гэты час я так, ну, ўжо, можа, даволі традыцыйна, хтосьці заўважыў, хтосьці не, расказваю пра тое, што напрагназавалі сіноптыкі беларускія на бліжэйшыя дні, вось, ну, у плане надвор'я ў Беларусі. Так, дык вось, 29, 30 і 31 траўня умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі будзе вызначаць халодная, неўстойлівая паветраная маса з паўночнага захаду Еўропы. Завтра, у пятніцу 29 траўня, ноччу зменлівая хмарнасць, днём пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, а ў асобных раёнах днём навальніцы. Вецер паўночна-заходні парывісты, раніцай і днём у многіх раёнах моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 8, а максімальная днём ад 8 па паўночным усходзе да 19 цяпла па паўднёвым захадзе краіны. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, а днём слаба падаць. У суботу 30 траўня пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, у дзённы час месцамі навальніцы. Вецер ноччу паўночна-заходні, паўночны, днём зменлівы, умераны, месцамі парывісты.

сам сабою в сваёй галаве тое самае слова наперад. Кожны час сутыкаю самога сябе, не глядзець на зацянуты бераг. Ведаць будзецца ўсё, што намеціў на шлях, шмат мінулага дзён і начай. З тым паветрам

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: На войне в Украине загинули амаль полмиллиона российских солдат. У Варшавском университете прошел черговый зеленый день. У Беларуси узмоцнять державный контроль за споживанием цигарет.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: В Украине загинули амаль полмиллиона российских солдат, стверджая британская разведка. Ранее заходние аналитики оценивали колькость загинулых на войне российских солдат и офицеров у 325 тысяч человек. Про это заявила Энн Кистер Батлер, директорка Центра урадовой связи Британии. По ее словах, президент Владимир Путин отступает на поле боя. Это первый выпадок, когда высокопоставленный британский чиновник подтвердил оценку страт России в Украине, сделанную Великобританией на пятом годе агрессии. Американская амбасада была эвакуированная из Киева после погроз с боку России, заявила представница ЕС по внешней политике Кая Калас. При этом она подкреслила, что все дипломатичные миссии краин Евразвязу протягивают працу у столицы Украины, и их сотрудники остаются на месте. У той же час спикер Министерства замежных справ Украины Георгий Тихий не подтвердил информацию про эвакуацию американской амбасады. У Варшавском университете прошел черговый зеленый день. Инициатива студентского самокирования, присвеченная экологичной освете, устойливому развитию и сучасным климатичным выкликам. У мероприемства другий год запар узяли удел эксперты и представники экологичных инициатив, сярод яких Владислав Шумак. Поводле Владислава, сегодня особливо важно разглядать климатичные змены не як отдаленную проблему, а як процесс, у який повинен быть уключены кожный.
4: Мероприемства на кшталт зеленого дня у Варшавском университете, они показывают, что большинство людей, ну, представников, например, той же самой академической супольности, зацикавлены в этом. То есть они бачат подтверждение изменения климата, и им помогают сформулировать и скорректовать свой жизненный трек. При изменах климата мы должны очень активно сейчас удельничать у процессах адаптации и митигации.
3: По словах Владислава Шумака, экологічнае законодавство Польшчы разом з імплементарнымі нормамі Европейского Союза сёння выглядае больш падрыхтаванымі да рэагавання на кліматычныя змены, чым адпаведная система ў Беларусі. Ён адзначыў, што многія выклікі, звязаныя са змяненнем клімату, патрабуюць актыўнай трансгранічнай супрацы. Аднак цяпер у ваенна-палітычных умовах гэтая магчымасць абмежаваная. У Беларусі рыхтуюць змены, якія ўзмоцняць дзяржаўны кантроль за спажываннем тытунёвых вырабаў і электронных цыгарэт. Пра гэта паведамляюць у Рэспубліканскім цэнтры гігіены, піша Мінск Новасці. Адно з ключавых новаўвядзенняў – ўзмацненне адказнасці за продаж нікаціназамяшчальнай прадукцыі непаўналетнім, а таксама за набыццё дарослымі для перадачы падлеткам. Таксама плануецца ўвесці больш жорсткія патрабаванні да вытворцаў альтэрнатыўных відаў цыгарэт і тытуню. Пашыраецца і спіс месцаў, дзе забаронена курэнне, у тым ліку пад'езды і ганкі шматкватэрных дамоў і інтэрнатаў. У Гародні на юбілейным возеры адкрываецца сезон аўтакіно, паведамляе Нью Гродна. З 21 па 31 траўня пляцоўка каля возера ператворыцца ў кіназалу пад адкрытым небам, дзе фільмы можна будзе глядзець проста з аўтамабіля. Паказы пачынаецца а 22 гадзіне. У праграме фільмы «Гренландія 2», «Міграцыя», «Флібубу», «Папа можа». Кошт квіткоў 6 рублёў за адзін сеанс. Гук транслюецца праз FM-частату альбо праз устаноўленыя вулічныя калонкі. Арганізатары паведамляюць, то на месце можна набыць квіток, заняць зручнае месца перад экранам і наладзіць аўтамабільнае радыё для прагляду. Больш навінам на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, пераважна абыдзецца без ападкаў, спадзяемся, толькі вось месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 15 до 17 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9 парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

Океанэль, зынакмалік беларускага радыё Рэца. Я вось заўважыў, што прагнозы сіноптыкаў апошнім часам неяк так, ну, зусім не перасекаюцца з рэчаіснасцю. Вось кажуць, сёння пераважна без ападкаў, аднак вось у нас тут штосьці пачало капаць. Я не ведаю, што там Гарадзеншчына, не ведаю, што там Берасцейшчына, але ўсё ж такі, ведаеце, трэба быць, ну, неяк так, ну, гатовым да чагосьці падобнага. Вось учора таксама без істотных ападкаў. Вось такая была інфармацыя. У Беластоку разоў 5, напэўна, штосьці такое падала з неба. Так ці інакш, ну, прагноз ёсць прагноз. Не заўсёды, канешне, трапляе на 100%, але так ці інакш. Вітаю, шановнае спадарства. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рэца. Алесь Дубавец тут. Нагадаю, чацвер сёння на календары 28 траўня. Океанэль, зы пазналі на пачатку гадзіны. Зараз яшчэ тут у нас Озі Осборн. Наві Бэнд будуць, Fallout Бой, Крамбамбуля, напэўна, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак там не ведаю, праз якіх 13-14 пагаворым пра лекараў. Даведаецеся, хто лепшы, мужчыны ці жанчыны? Музыка.

0: Радыёрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыёрацыя.

Упэўнены, пазналі Navi Band на хвалях беларускага радыё Рацэ, а я абяцаў расказаць вам пра тое, хто лепшыя лекары, мужчына ці жанчына. Ну, тут ведаеце, ўсё адносна. Добра, калі лекар прафесійны, вось, адукаваны, вось, тады якая розніца мужчына ці жанчына. Так, аднак, навукоўцы вывучылі статыстыку і высветлілі, каму лепш даверыць сваё здароўе. Можа, жыццё нават. Даследчыкі ўсталявалі, што верагоднасць смерці пацыентаў змяншаецца, калі іх лекар жанчына. А для пацыентак гэта рызыка яшчэ ніжэй. Таксама пацыенты, якіх лечыць жанчына, радзей маюць патрэбу ў паўторнай шпіталізацыі пасля выпіскі. Аўтары даследавання мяркуюць, што такая розніца можа быць звязана з тым, што лекары-мужчыны часам недаацэньваюць сур'ёзнасць стану сваіх пацыентаў. Вось так. Абыякава ставяцца. Папярэднія даследаванні пацвердзілі, што лекары-мужчыны часта недаацэньваюць інтэнсіўнасць болю, праблемы са страваваннем і сардэчна-сасудзістыя сімптомы ў жанчын. Чамусьці, што можа прывесці да затрымкі ў лячэнні або яго няпоўнага правядзення. Вядома ж, вынікі лячэння пацыентаў не павінны залежаць там ад полу лекара, калі яны прытрымліваюцца аднолькавых стандартаў медыцынскай практыкі. Аднак дадзеныя паказваюць, што лекары розных палоў аказваюць дапамогу па-рознаму, і гэта мае істотнае значэнне для зыходу ў лячэнне пацыентаў. Калектыў навукоўцаў з Такійскага універсітэта і Універсітэта Каліфорніі ў Лос-Анджэлесе прааналізаваў дадзеныя медыцынскага страхавання звыш 458 тысяч жанчын і 319 тысяч мужчын, то бок сур'ёзна, за перыяд з 2016 па 2019 гады. З іх каля 31% пацыентаў звярталіся па медыцынскую дапамогу да лекараў жанчын. Узровень смяротнасці сярод пацыентак быў ніжэй пры лячэнні жанчынамі, 8,15% у параўнанні з 8,38% у мужчын. Ну, гэтая розніца можа здацца, канешне, нязначнай, але пры такой колькасці пацыентаў гэта мае клінічную значнасць, паводле даследчыкаў, зноў-такі. Для мужчын-пацыентаў розніца была яшчэ меншая, але лекары-жанчыны ўсё роўна паказалі лепшыя вынікі. 10,15% супраць 10,23%. Даследчыкі выказалі здагадку, што лекары-жанчыны могуць быць больш эфектыўнымі ў зносінах са сваімі пацыенткамі, што павялічвае верагоднасць атрымання важнай інфармацыі для дакладнай дыягностыкі і лячэння. Яны таксама адзначылі, што жанчыны-пацыенткі могуць адчуваць сябе больш камфортна падчас абследаванняў і гутарак акурат з лекарамі-жанчынамі. Ну, лагічна. Тым не менш, аўтары падкрэслілі важнасць, ну, дадатковых даследаванняў па тэме адрозненняў у медыцынскай практыцы лекараў розных палоў і іх уплыву на якасць догляду за пацыентамі. Да таго ж, паводле даследчыкаў, гендэрны разрыў у аплаце працы сярод медыцынскіх работнікаў таксама павінен быць ліквідаваны. То бок, усё, ведаце, няма роўнасці нават вось у лекараў. Лекары-жанчыны, лекары-мужчыны. Галоўнае, каб усё ўсіх было добра і ўсе былі здаровы. Давайте зробім так, каб працы ў лекараў было менш. І тады і заробак будзе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Крамбамбуля на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Эней ды Торбэнд. Потым навіны, вось асноўная тэма. Палітзняволены Владзімір Гундар сустракае свой дзень народзінаў у зняволенні шосты раз. Украінскія тэнісістцы забаранілі дэманстраваць шаўрон палка Каліноўскага. У Украіне абмяркоўваюць магчымасць увядзення для беларусаў праязнога дакумента. Пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 8 хвілін. Навіны прадставіць Анжэліка Лялькоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Палітвязень Уладзімір Гундар сустракае свой дзень народзіну ў зняволенні ў шосты раз. Украінскай тэнісістцы забаранілі дэманстраваць шэўрон палка Каліновскага. Ва ўкраіне абмяркоўваюць магчымасць увядзення для беларусаў праязнога дакумента.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Парламент Венгрыі адмяніў рашэнне аб выхадзе краіны з міжнароднага крымінальнага суда. Такім чынам Венгрыя застаецца ўдзельніцай Рымскага статута. Раней у 2025 годзе ўрад на чале з Віктарам Орбанам ініцыяваў працэдуру выхаду з міжнароднага крымінальнага суда і накіраваў адпаведнае паведамленне ОАН. Афіцыйны выхад павінен быў адбыцца ў чэрвені бягучага году, але цяпер парламент спыніў гэты працэс. У суправаджальным дакуменце адзначаецца, што ўдзел у міжнародным крымінальным судзе неабходна для прыцягнення да адказнасці за цяжкія міжнародныя злачынствы і падтрымання міжнароднага права. Ранейшае рашэнне аб выхадзе было звязанае са спрэчкай вакол ордэра на арышт, выдадзены ў дачыненні да Уладзіміра Пуціна. 66-гадовы палітвязень і інвалід Уладзімір Гундар шосты раз сустракае дзень нараджэння ў зняволенні. Паводле інфармацыі праваабаронцаў, яго здароўе пагаршаецца, ён скардзіцца на моцную боль у спіне, праблемы са зрокам, павышаны ціск. У яго таксама ампутаваная нага вышэй калена, і ён мае статус інваліда другой групы. Гундара судзілі ў межах справы Мікалая Туховіча і іншых крымінальных справаў. У выніку ён атрымаў у агульнай складанасці 20 гадоў пазбаўлення волі. Ён утрымліваецца ў магілёўскай турме нумар 4. Праваабаронцы прызналі яго палітвязнем і адзначаюць, што яго стан лічыцца небяспечным. У асяроддзі беларускай дыаспары ва ўкраіне абмяркоўваецца магчымасць увядзення для грамадзян Беларусі спецыяльнага дакумента, які мог бы стаць аналагам польскага праязнога дакумента для беларусаў. Такая ініцыятыва магла б дапамагчы вырашыць праблему людзей, якія маюць пратэрміновыя беларускія пашпарты, кажа галава камітэта рады адвакатаў у Львоўскай вобласці Яўген Гушчанкоў.
4: У краіне такого механізму не існуе. Такі механізм існуе в Польщі і в Литві. І я, власне, і запропонував в нас розробити так само такий механізм для громадян Білорусі. Тому що оця от постанова, вона уряду України, Кабінету міністрів, вона не є в принципі погана, але вона випадково громадян Білорусі поставила в таке досить складне становище. І не придумувати щось нове, а це, що існує вже в Європі, а власне в Польщі і в Литві щодо громадян Білорусі.
3: Паводле Евгена Гушчанкова, сёння многія беларусы ва ўкраіне сутыкаюцца з прававой непэўнасцю і праблемамі з дакументамі. Таму абмеркаванне механізму, якія маглі б спрасціць легалізацыю і гарантаваць людзям базавую бяспеку, становіцца ўсё больш актуальным. Ён адзначыў, што гаворка ідзе пра ініцыятыву, якая магла б улічваць украінскае заканадаўства і досвід іншых краін, у тым ліку Польшчы. Арганізатары адкрытага чэмпіянату Францыі забаранілі украінскай тэнісістцы Александры Алейнікавай насіць сімвал палка імя Кастуся Каліновскага. Вайсковы шаўрон палка быў прымацаваны на торбе для ракетак. Аднак арганізатары спаборніцтваў не дазволілі ёй публічна дэманстраваць гэты сімвал падчас матчаў. Пра гэта тэнісістка паведаміла ў сваім інстаграме.
5: Нас мусіла прабрати на матчі патч, які мені падарували татові побратими. Ці люди зараз борються за незалежну Європу і стоять пліч-опліч, відбиваючи російську агресію разом з нашими українськими героями. Але я хочу, щоб всі ви знали, що це місце, воно зарезервовано для цього патчу, який має величезне значення. І на матчі він знаходиться ось тут, в кишенці, і він завжди зі мною.
3: Александра Алейнікава займае 65-е месца ў рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі. Яе бацька пайшоў добраахвотнікам абараняць Украіну і бачыў апошні раз яе матч ужывую ў 2024 годзе. Цяпер ён 2 тыдні знаходзіцца ў адпачынку і адмыслова прыехаў у Францыю, каб пабачыць матчы дачкі ўжывую. У неделю 31 травня у Варшаве у костёле Святого Александра будзецца урок роднай мовы з праваабаронцам, нобелевскім лаўратам, былым палітвязням Алесем Беляцкім, піша Будьма. Цитата: гостинный спадар сустрэчы ксёнц Вячеслав Барок запрашае на шчырую беларускую размову, пагаворыць пра веру, выпрабаванне і будучыню Беларусі, пра моц і прыгажосць роднага слова. Прыходзьце, каб натхніцца, задаць свае пытанні, магчыма гучыць сваё улюблёнае беларускае слова, а можа нават напісаць яго на дошцы. Уваход вольны, данаты вітаюцца. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 15 да 17 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановнае спадарства, чацвер сёння на календары 28 траўня. Гэта хваля беларускага радыёрацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Бумбокс, Джо Кокер, Табу, Арктик Манкіз, Релікт, Телавды і іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня. Ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 28 траўня. Існуе меркаванне, што сёння дзень народзінаў маянэзу. Справа ў тым, што існуе некалькі версій ягонага паходжання. Найбольш верагоднае сведчыць аб тым, што ўвесь працэс адбываўся ў французскім горадзе Маон у 1756 годзе, калі англічане акупавалі французскія землі ў ходзе сямігадовай вайны. У французскіх войсках маршала Луі Франсуа Армана Дзюплесі, герцага Рышелье, паўстала вялікая праблема з забеспячэннем прадуктамі. Засталіся толькі раслінны алей, яйкі ды лімоны. Штодзённыя амлеты ўжо паспелі паднадакучыць, і герцаг Рышелье загадаў кухару прыгатаваць з наяўных прадуктаў штосьці незвычайнае. Кухар, не здолеўшы здабыць аніякіх дадатковых прадуктаў, вырашыў прыгатаваць соус на аснове расліннага алею. Соус атрымаўся на рэдкасць смачным і прыйшоўся па душы французскім вайскоўцам. Ён быў названы маёнез, гэта значыць маонскі, ад назвы горада, дзе ўсё гэта адбывалася. На календары было 28 траўня 1756-га. Вядома ж, ёсць і іншыя версіі, але гэтая, бадай, самая цікавая.
0: Нагоднік!
2: 28 траўня 1961-га у Лондоне была створаная міжнародная амністыя. Яе заснавальнікам стаў брытанскі юрыст Пітер Беннансон. У тым годзе ён напісаў артыкул, заклікаючы людзей паўсюдна, справядліва і мірнымі сродкамі весці працу за вызваленне ўсіх вязняў сумлення. Цягам месяца больш за 1000 розных людзей з розных краінаў прапанавалі практычную дапамогу. Адзінкавая спроба прыцягнуць увагу да праблемы правоў чалавека вылілася ў міжнародны рух. Мэты міжнароднай амністыі – гэта вызваленне ўсіх вязняў сумлення, забеспячэнне справядлівага суда для палітычных зняволеных, адмена смяротнага пакарання, спыненне катаванняў і жорсткага абыходжання са зняволенымі, спыненне пазасудовых пакаранняў і знікненняў людзей. Арганізацыя мае афіцыйны статус дарадцы ААН па правах чалавека. У 77-м годзе міжнародная амністыя была ганараваная Нобелеўскай прэміяй міру, у 78-м прэміяй ААН у галіне барацьбы за правы чалавека. Зараз сусветны рух міжнародная амністыя – гэта каля 7 мільёнаў сябраў і прыхільнікаў, больш чым у 150 краінах.
0: Нагоднік!
2: 28 траўня 1987-га спартовы самалёт амерыканскай вытворчасці «Сесна» парушыў паветраную прастору СССР. Ён здзейсніў пасадку ў Маскве недалёка ад Краснай плошчы на Васільеўскім спуску. Дакладней, ён прызямліўся на вялікім Масквярэцкім мосце і накатам даехаў да сабора Васіля Блажэннага. Мноства фотаапаратаў і відэакамер турыстаў зафіксавалі момант, калі лётчык вылез з кабіны і тут жа стаў раздаваць аўтографы. Праз 10 хвілін яго арыштавалі. Парушальнікам апынуўся грамадзянін ФРГ, 19-гадовы спартсмен-пілот Матіас Руст. Газеты таго часу пісалі: «Краіна ў шоку, пілот-аматар і, як на злосць, нямецкі, сходу зняславіў велічэзны абаронны арсенал СССР і ў такое свята дзень памежніка». А ў народзе Красную плошчу сталі называць аэрапортам Шараметціва-3.
0: Нагоднік!

0: вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Часам кажуць, что архитектура – гэта музыка, застывшая у камні. Але цікава, ці застывае гэта музыка ў дрэве. То сёння прапаную прагуляцца землямі Падляшша і паглядзець на тыя старыя пабудовы і хаты, якія засталіся пасля вялікай эпохі будаўніцтва менавіта з дрэва. У эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах» і з вамі сёння
3: Вольга Сімашка
2: і Юрый Ляшчынскі.
3: А менавіта, думаю, што не толькі пра Падляшша будзем гаварыць, таксама суседнія часткі Беларусі, прынамсі гэтую заходнюю, якая да другой сусветнай вайны была ў Рэчы Паспалітай, а гэта таму, што там яшчэ захавалася крыху гэтай драўлянай архітэктуры, бо пра яе будзем гаварыць. А яна крышку розная, скажам, тая даўнейшая ад гэтай навейшай. Зрэшты, цяпер увогуле амаль што няма драўлянай архітэктуры.
2: Так, безумоўна, бо дрэва патрабуе і спецыяльнай апрацоўкі, і з цягам часу яно, канешне, больш падвержана пажарам. Таму кожная каштоўнасць, якая засталася прынамсі ў Беларусі, бярэцца пад асаблівы ўлік. І нават пад Менскам створаны спецыяльны музей драўлянай архітэктуры Строшыцы, куды звозяцца цікавосткі з дрэва з усёй краіны. Гэта храмы, хаты
3: і самае... Пад Менскам?
2: Так, пад Менскам.
3: Бачыш ты, а пад Бухарэстам, ці ў самым Бухарэсце ёсць таксама такі вялікі на некалькі гектараў сканчэн музей драўлянай архітэктуры, там ўсё драўлянае ёсць, і мы там былі калісьці з Віктарам Парфёненкам. А ў беларускім не быў, затое ёсць непадалёк у Беластоку таксама музей вёскі, гэта таксама драўляная архітэктура. Можа, не будзем ездзіць па музеях, можа, паедзем па гэтай сапраўднай драўлянай архітэктуры ад вёскі да вёскі.
2: Сапраўды можна.
3: Як пачнем?
2: Напэўна, у кожнай вёсцы ў Падляшшы знойдзецца такая старая хаціна, якая адразу зверне да сябе ўвагу. Па-першае, гэта вельмі цёмнае дрэва, якое ўжо высушана стагоддзямі нават пад сонцам і дажджамі, якое мае для сабе вельмі цікавы арнаменты з дрэва. І, безумоўна, прываблівае ўвагу менавіта вось разнымі ліштвамі. За імі вядзецца сапраўднае паляванне ў Беларусі, і я ведаю, што ў Падляшшы таксама маюцца дамы, дзе вокны аздоблены неяк спецыяльна.
3: Так, ты маеш, Вольга, рацыю, што ў кожнай вёсцы знойдзецца адна, можа, дзве такія старэйшыя хаціны, якія зробленыя, ці якія стаяць, якія пабудаваныя ў мінулыя стагоддзі, ці ў мінулым стагоддзі, хаця бы ў пачатку 20-га стагоддзя, і яны сапраўды шмат чаго нагадваюць. Але пачнем ад візітнай картачкі Падляшша, гэтай драўлянай архітэктуры, шлях адкрытых вакеніцаў. Гэта ёсць шлях 30 кілометраў ад Беластока. Шлях гэты пачынаецца, можна яго перайсці пешшу, можна на велосипедзе, можна машынай хутка пераехаць, але навошта, ну, тады спыніцца ў вёсках. Гэта шлях пачынаецца або канчаецца ў вёсцы Трасцянка, гміна Нараў, а канчаецца праз Сацэйдзе да вёскі Пухлы. Пухлы – гэта таксама вёска тутай над Нарвай, гэта на правым беразе рэчкі Нарва, ў верхім цячэнні гэтыя тры, больш вёсак ёсць, бо яшчэ Чэлушкі, Стрыкі і так далей гэтых вёсак, то значыць, там адмысловы шлях створаны, шлях адкрытых вакеніц, дзе гэтыя драўляная хата, драўляная архітэктура, яна і аздоблена, і прыгожа выглядае, акуратна выглядае, і, ну, для турыстаў таксама прываблівая будзе. Была ты, Оля, там?
2: Не, не была.
3: Але ласка, паедзь. На велосипедзе.
2: Добра.
3: То ж купілі велосипеда.
2: То бок ты хочаш сказаць, што ў гэты шлях сабой ахоплівае тыя вёскі, ці сапраўды захаваліся вось гэтыя старыя разныя ліштвы?
3: Найбольш іх захавалася там.
2: І больш навокал іх ужо няма, так?
3: Окрім... Навокал таксама ёсць, толькі зрабілі там шлях. Ну, гэта такая візітная картачка там. Асабліва была нейкая фінансавая падтрымка розных дзяржаўных ці самаўрадавых установаў. Там былі жылі гаспадары, якія атрымлівалі на конкурсах драўлянай архітэктуры, захаванай драўлянай архітэктуры нейкія прэміі. Нават адна жанчына, яна, што праўда, што светлай памяці, Тамара, дарэчы, Ляшчынская з вёскі Сацэ, пару разоў была ўзнагароджана на такіх конкурсах, але там людзі дбаюць пра гэта не толькі самі для сябе, але таксама для турыстаў. О, бо пераважна то людзі на вёсках, каб гэта выглядала перад суседамі, добра, для самых сябе, ну то так, то і, а то так для турыстаў. Штосьці зрабілі для турыстаў, ну, драўляную архітэктуру захавалі.
2: У нас на Беларусі таксама ёсць прыгожыя драўляныя дамы, але ў нас няма такіх адпаведных шляхоў. І адпаведна ты сам выбіраеш, куды ехаць. І звычайна гэты шлях расцягваецца ў вельмі вялізных напрамках, і больш такіх дамоў маецца акурат такі на Магілёўшчыне. Там ёсць вельмі цікавыя дамы, якія стаяць акурат ля дарогі, адразу вабяць вока вельмі цікавай разьбой. Там сустракаюцца раслінныя матывы, салярныя, птушкі, змеепадобныя ўзоры. А ці ёсць такое на Падляшшы, і чым выклікана тое, што вось людзі выразалі менавіта змей, птушкі, сонейкі.
3: Сэрцы выразалі, а нават далоні. Можна сустрэць у гэтых, скажам, ці на рожных аздабленнях, гэта ў куце, або, скажам, на ганках, бо таксама яны аздоблены, або на гэтых вакеніцах, ці падваконніках. Гэтага ёсць шмат, ці гэтыя, скажам, сцены. Ну, у нас, гаворыцца, хата стаіць шчытом да вуліцы, значыць, бокам, гэтым карачейшым бокам. Менавіта Трасцянка, гэтая вёска, характэрная тым, што там большасць хат стаіць шчытом, значыць, гэтым карацейшым бокам, да вуліцы. І там вокна няма. У некаторых, у большасці. Гэта легенда такая. Казалі, што людзі так скупыя, так зайздросныя адзін да другога, што не хацелі сабе ў вокны заглядаць. Але гэта легенда. Не, гэта таму, што былі не шырокія, толькі больш такія вузкія ўчасткі іхнія. Там, дзе хаты будавалі, і калі б уздоўж вуліцы, тады б яна заняла цэлы ўчастак уздоўж. А так, прынамсі, панадворак быў. О, то у вёсцы Трасцянка так ёсць. Не, наступная вёска тая самая паказвае. Там акурат шырэйшая была ў сачах, і там бокам да вуліцы стаяць гэтыя аздобленыя хаты. Тут можна яшчэ, варта было бы сказаць, а чаму ты такія ўзоры? Менавіта гэтыя ўзорны раз такія шматлікімі і шматкультурнымі, можа культурнымі таксама, але рознымі цікавымі ўзорамі, прыгожымі ёсць пераважна на гэтай беларускай частцы Падляшша. Некаторыя мне расказвалі, што гэта уплыў Сібіру, бо людзі падчас першай сусветнай вайны паехалі ці былі вымушаны падацца ў бежанства. І калі вярнуліся, пачалі прывозіць тыя аздобленыя хаты ці ўзоры, ці ўплыў гэта Сібіру, скажам, сібірскіх аздобленых хатаў. Бо, скажам, да таго часу беларускія вёскі выглядалі таксама, як на Падляшшы выглядаюць польскія вёскі, значы хаты гэтыя драўляныя былі даволі такія убогія. Што варта сказаць, недавно выйшла кніжка, гэта другое выданне, Артура Гавіла, забудова драўляная на Беласточчыне, і там менавіта на дзясятак ці на некалькі гэтых хатаў з драўлянай гэтай роспішу, нават можна сказаць, але гэтай прыгожай забудовай 90, можа 80, калі не 90% гэта з этнічнай беларускай тэрыторыі. Значыць, ад тых людзей, якія бралі ўзор, дзесьці ўбачылі. Значыць, ўбачылі на Сібіры. Так прынамсі кажуць.
2: Прыгожая версія, і я таксама трымаю зараз у руках кнігу Ева і Андрэя Кічынскіх «Драўняныя цэрквы Беласточчыны». І сапраўды выглядае на тое, што храмы, напрыклад, драўляныя, якія будаваліся на пачатку мінулага стагоддзя, то яны бачна, што не маюць такіх вось віцеватых такіх упрыгожванняў, такой вось разьбы і вельмі аскетычнае аздабленне ў выглядзе трохкутнікаў і ўсё. То бок, канешне, калі казаць вось пра традыцыю беларускай архітэктуры, то менавіта напэўна разьба ўсё ж такі прыйшла адкусь з іншага боку сюды.
3: Ну так, гэтыя майстры, якія будавалі гэтыя хаты, храмы, ці ўвогуле будавалі драўляныя нейкія, скажам, пабудовы былі, то мусілі гэты ўзор браць, бо тое, што рабілі, так, скажам, хата з 17-го стагоддзя, з канца, з палавіны 18-го стагоддзя, з палавіны 19-го стагоддзя, апрача таго, што дымнік ужо быў, скажам, ці падлога драўляная, то там мало што мянялася. Вокны былі большыя. Ну, але потым пабачылі, што можна гэта аздабляць нейкімі ўзорамі. І пачалі аздабляць гэта ўзорамі. Дарэчы, ты успомніла гэтыя цэрквы, а я вярнуся да гэтага шляху, гэтых адкрытых вакеніцаў. Ён пачынаецца з Трасцянкі, ідзе да Сацоў. У Трасцянцы ёсць царква, у Сацах таксама. Але ў Трасцянцы царква гэта адзіная на Падляшшы царква, дзе ёсць гадзіннік на вежы. Бо ў іншых няма, на цэрквах ніяк гэта не прынята. А там ёсць гадзіннік. І паказуе, здаецца, час, які ўжо прамінуў.
2: А што ты скажаш за колер дамоў старых драўляных, які пераважна будавалі колеры?
3: Сіні.
2: Бок як блакітны, як сімвал Божай Маці і Архангела Міхаіла, так? Ці нешта іншае ўкладалася?
3: Магчыма гэта, магчыма не, але таксама яшчэ сіні. зелені і яшчэ такі светла-карычневы. Гэта такі пад арэха, пад жоўта-арэхавы колер.
2: Як
3: охра. Ну, як охра, пад такі колер таксама ёсць шмат. Але можа гэта так, таму, што такая была краска даступная. Гэта таксама залежыць ад краскі тут. Але, Вольга, а як ты думаеш, чаму акурат у нас яшчэ гэтая драўляная архітэктура захавалася? У нас, гавару, на тэрыторыі, скажам, Падляшча, ну, заходняй Беларусі.
2: А вы сапраўды цікава, таму што тут і дрэва, зайца, не так ужо і шмат, каб будаваць.
3: Ужо не шмат. Менавіта, бо ўжо не шмат.
2: І пажараў было шмат, і людзі гінулі, і войны былі, а хаты стаяць. Чаму?
3: Людзі адбудоўвалі хаты, бо дрэва было, суправаджала чалавека ад пачатку яго існавання, ад пачатку існавання чалавецтва. Ведаеш, чаму, напрыклад, паедзеш, скажам, на так званыя мазуры тут у Польшчы? Гэта па-нямецкія землі, і там мураваная архітэктура. Бо немцы, значыць Прусія, калі прыйшла на гэтыя землі, скажам, ці калі ўвогуле на сваёй тэрыторыі, яны, апрача таго, што могілкі сказалі, каб паза вёскі ці паза гарады пераносіць, а не ў цэнтры, загадалі, каб хаты будаваць з каменя, а не з дрэва. Ужо тады не хапала дрэва, і там ёсць каменныя гэтыя вёскі, клявы ці пуні, а ў нас захаваліся драўляныя. Ну і цяпер таксама тут забаронена шмат што будаваць з дрэва, хаця некаторыя ёсць фірмы такія, якія адмыслова спецыялізуюцца ў тым драўлянай пабудове. Там хату, такое штось на ўзор якоїсь фінскай лажні, рускай бані, ну турэцкай то не скажу.
2: Кінематаграфісты сюды любілі старую забудову, і часам у фільмах любіць яшчэ зрабіць пажар, і потым напрыканцы пішуць яшчэ, што не хвалюйцеся, вось гэты помнік архітэктуры драўляны, напрыклад, не згарэў. Але вельмі, вельмі любяць старую забудову. І безумоўна, трэба яшчэ сказаць, што любы дом, беларуская хата, яна будавалася па падабенстве з чалавекам. Адпаведна, вокны гэта вочы, дах гэта галава, а сэрца гэта печ, якая давала цяпло ўсёй гэтай пабудове. Таму і беларусы, у прынцыпе, вельмі любілі свае дамы і аддавалі вялізны сакральны сэнс тым, што знаходзіцца ўнутры дома і як ён аздоблены. Неважна, з Сібіры прыйшла гэта арнаментыка ці не, але прынамсі ў Беларусі і бачна, што на Падляшчы захоўваецца вось гэта памкненне, асабліва аздобіць вокны, дзверы, каб чалавек, які прыходзіў на госці, ён уваходзіў не проста да гаспадароў, а уваходзіў у дом, які з'яўляецца працягам сваіх гаспадароў. Так што пажадаем усім нам будаваць такія дамы, куды не сорамна запрасіць людзей, які б цалкам адлюстроўвалі ўсю чалавечую прыроду і хараство.
3: Я думаю, яшчэ можна сказаць пра тое, чым была такая хата. Бо цяпер хата – гэта памешканне, дзе жывуць, пражываюць людзі. Ну, дзе склад, скажам, на нейкая камора, яду прахоўваць, ці, скажам, падвал можа быць. Але дзе быў склад на збожа, калісьці ў хаце разам быў склад на збожа. Уваходзілася ў хату, скажам, налева жыловыя былі памешканні, направа гаспадарчыя. І часам было так, што заходзілася і там жывёла была, у той жа самым памешканні, значы не памешканні, толькі у тым жа самым доме, у той жа самай хаце.
2: Так, традыцыйная беларуская літаратура, калі на зіму бралі цялушку ў дом, каб яна не замерзла, это да, это як раней была хатняя жывёла.
3: А менавіта там на гэтым шляху ёсць непадалёк вёска, якая называецца Цялушкі. О!
2: Трэба будзе завітаць.
3: Трэба будзе завітаць на гэты шлях.
2: І паглядзець, ці трымаюць цялушак у хатах.
3: Не-не, ну цялушак цяпер то ўжо не трымаюць у хатах, але паглядзець
2: паверыць можна.
3: Так што на весну падаемся над Нарву, на правым беразе, скажам, паедзем гэтым ці перойдзем гэтым шляхам. Гэта перайсці будзе ўсяго 5-6 гадзін, не цэлых. Калі нават задумаемся, падыдзем над рэчку, адпачнем крышачку, а вернемся другім берагам Нарвы. Гэта ўжо іншая, скажам, там вёскі іншыя. І там палюбуемся краявідам наднарвянскім у месяцы красавіку Анно Доміно 2021.
2: І чаго вам жадаем.
3: А гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах». Такой былі Ольга Сямашка
2: і Юрый Ляшчынскі. Да новых сустрэч.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Arctic Monkeys на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 15 да 17 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.

Ілюжан на хвалях беларускага радыё рацыя. Маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаюць старонкі музычнага календара, узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і, вядома ж, не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Гледзіс Найт, Кайлі Мінуг, а таксама гурты Кліденс Клівота Рівайвал, Плазматікс, Візаж, Файн Ян Кеннібалс, Поркюпайн Трі, The Presidents of the United States of America, Дейку Крыніксы. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі. Кола «Дзён з барадой», запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні гневы, болі.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, шаноўныя, сёння 28 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром, тут сёння нас чакаюць Гледзіс Найт, Кайлі Міноўха, таксама гурты Крыдэнс Клівота Рэвайвал, Плазматікс, Візаж, Файнд Яўн Кэнібалс, Поркюпайн Трі, The Presidents of the United States of America, ды Кукрыніксы. Далучайцеся. 28 траўня 1944-го нарадзілася Гледзіс Найт, амерыканская соул-спявачка, якая дасягнула шырокай папулярнасці, выступаючы ў 60-х і 70-х у якасці вакалісткі гурта Гледзіс Найт and the Pips. Уладальніца 7 Грэмі. У 60-е Гледзіс Найт была вядучай соул-спявачкай знакамітага лейбла Motown. У 73-м перайшла на іншы лейбл, дзе выпустіла свой самы паспяховы хіт «Midnight Train to Georgia».

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 28 траўня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Джон Фогерці, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як лідар і аўтар большасці песень гурта Creedence Clearwater Revival. Гэты калектыў увайшоў у гісторыю як адзін з найвялікшых рок-гуртоў, які аказаў велізарны ўплыў на развіццё музыкі. Яны выпусцілі 7 студыйных альбомаў, і ўсе яны станавіліся хітамі ў США ды Вялікабрытаніі. У 93-м годзе Creedence Clearwater Revival былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Колодзён з барадой.
2: 28 траўня 1949-го нарадзілася Уэнді О'Уільямс, амерыканская спявачка, вакалістка гурта Plasmatics, каралева шок-року, якая лічылася самай радыкальнай і скандальнай выканаўцай свайго часу. На сцэну Уільямс выходзіла амаль без адзення, пакрытая крэмам для галення, нярэдка ўзброеная бензапілой альбо молатам. У 85-м годзе Уільямс была намінаваная на грэмі ў катэгорыі «Лепшая жаночая вакальная рок-выканання». Нягледзячы на тое, што Уільямс ніколі не карысталася такой падтрымкай музычнай крытыкі, як Паці Сміт ці Сьюзі Сью, многія менавіта яе лічылі першым жаночым увасабленнем панк-року.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 траўня 1959-га нарадзіўся Стівен Харрынгтон, больш вядомы пад псеўданімам Стіў Стрэйндж, валійскі выканаўца папулярнай музыкі, перш за ўсё вядомы як заснавальнік, лідар і фронтмен папулярнага ў 80-х поп-гурта «Візаж». Гэтая брытанская фармацыя – адна з лідараў модна-музычнага руху новых рамантыкаў пачатку 80-х. Бадай, самай вядомай кампазіцыяй «Візаж» з'яўляецца «Fade to Grey», якая ў 80-м годзе заняла 8-е месца і ўвайшла ў верхнюю дзесятку хіт-парадаў некалькіх краінаў Еўропы.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 28 траўня 1961-го нарадзіўся Роланд Гіфт, ангельскі спявак, удзельнік гурта Fine Young Cannibals. Гэты калектыў быў заснаваны ў 84-м годзе і пэўны час беспаспяхова спрабаваў заключыць кантракт з гуказапісвальнымі кампаніямі. Але пасля таго, як відэа на іх песню «Johnny Come Home» было паказана ў эфіры брытанскай тэлепраграмы «The Tube», яны неадкладна атрымалі некалькі прапановаў. Але самымі папулярнымі хітамі Fine Young Cannibals сталі песні «She Drives Me Crazy» і «Good Thing», обедзве добрались до вершины.

толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 траўня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Гэвін Харрысон, брытанскі бубнач і перкусіяніст, найбольш вядомы як удзельнік прагрэсіўных рок-гуртоў Porcupine Tree ды King Crimson. Да таго ж выдаў дзве кнігі, а таксама запісаў і спрадзюсаваў навучальныя DVD-фільмы. З 2002-го стаў паўнавартасным членам Porcupine Tree, а з прычыны таго, што для King Crimson Гэвін Харрысон нічога не запісаў, будзем слухаць Porcupine Tree з ягоным удзелам.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 28 траўня 1965-га нарадзіўся Крыс Бэлоу, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як басіст, лід-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «The Presidents of the United States of America». Гэтая пост-гранж-каманда была ўтвораная ў 93-м годзе і ў пэўны час была двойчы намінаваная на Грэмі. Аднайменны дэбютны альбом гурта атрымаў тройчы платінавы статус.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: С бородой.
2: 28 траўня 1968 нарадзілася Кайлі Міноуг, аўстралійская спявачка, аўтар песень ды актрыса, стала папулярнай у сярэдзіне 80-х дзякуючы ролі ў аўстралійскай тэлевізійнай мыльнай оперы «Суседзі», нават яшчэ да таго, як пачала кар'еру поп-спявачкі. Аднойчы падчас дабрачыннага мерапрыемства ў Мельбурне Міноуг выканала песню «The Locomotion» амерыканскай спявачкі Little Ivy. Пазней, выпушчаны як сінгл, гэты запіс 7 тыдняў пратрымаўся на першым месцы ў аўстралійскіх музычных чартах і стаў самым прадаваным сінглам 87

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 28 траўня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1957-го ў ЗША была заснавана Нацыянальная акадэмія грамзапісу, якая ўручае самыя прэстыжныя ўзнагароды ў свеце музыкі – Грэмі. 28 траўня 1969-го Мік Джагер і ягоная сяброўка Мар'яна Фейтфул былі арыштаваныя за ўжыванне наркотыкаў. У такі ж дзень 1991-го выйшаў альбом «Гіш» гурта «The Smashing Pumpkins». 28 траўня 1997-го дзень нараджэння гурта «Кукрыніксы». Вось нечым вядомым, папулярным і ў пэўным сэнсе нават школьным у іх выкананні мы і развітаемся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99,2 FM.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
5: Хто згубіць, разгубіць у часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Будзем разам на хвалі радыё Рацыя. Вітаю вас па-беларуску, ды запрашаю на праект «Месца для прэсы». Пра перамены будзем сёння гутарыць. Спачатку з новымі чальцамі каардынацыйнай рады. Сярод ранішых чальцоў ёсць і новыя, а потым пагутарам пра перамены ў клімаце, як гэта ўплывае на наша жыццё. Тут улады Грыневскі, перадаю прывітанне ды запрашаю на праграму.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Запрашаю на дыскусію, паразмаўляем пра каардынацыйную раду. Толькі нагадаю, на мінулым тыдні завершыліся выбары, пад канец тыдня выбарчая камісія іх зацвердзіла. Порох у нас адзін, гэта дыктатура, таму трэба дамаўляцца ды дыскутаваць. Кажуць новыя чальцы каардынацыйнай рады, палітыкі за сяродку дэмакратычнай супольнасці, якія ўпершыню ўваходзяць у беларускі прадстаўнічы орган. З намі сёння прадстаўніцы спісу «Еўрапейскі выбар», яны працуюць у беларускім дэмакратычным асяродку, але ў раду ўваходзіць упершыню. Прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету, а цяпер яшчэ і чаліня каардынацыйнай рады Аліса Рашычэнка ды Анастасія Сверкова, прадстаўніца народнай амбасады ў Аўстрыі, а па працы ў каардынацыйнай радзе ды крытычных хвалях вакол яе, якія час ад часу ўзнікаюць, кажа Анастасія Сверкова.
6: Па-першае, калі было лёгка. Лёгка не было ніколі, калі мы ўжо пачыналі, я не беру нават да 20-го года, але калі мы нават кажу з 20-го года, гэта заўсёды нейкая барацьба, і гэта заўсёды сваіх правоў, сваіх магчымасцей. І таму казаць, што зараз неяк нам цяжэй, чым было раней, ну дык не, мы заўсёды ў нас усё роўна вораг у нас адзін, гэта дыктатура. Колькі б не было вось гэтых выбаршчыкаў, гэта больш-менш кажуць аб тым, як людзі гатовы браць удзел, але не аб тым, які ў нас ёсць праблемы. Праблемы ў нас як былі з рэпрэсіямі, дыктатурай, з транснацыянальным ціскам, дык яны ўсе і застаюцца. Як раней, так і зараз трэба людзей нашых неяк выратоўваць з той сітуацыі, у якой мы ўсе знаходзімся, і нам вяртаць нашу краіну.
5: Тут я абсалютна падтрымліваю ваша меркаванне. Вось літаральна недаўна таксама там адзін прадстаўнік беларускі выступаў, які там быў у літоўскім сейме. Ён сказаў, што вось, напрыклад, літоўскія дэпутаты вельмі здзіўляюцца, бо прыходзяць розныя беларусы, і вельмі часта яны гавораць не адным голасам. Уласна кажучы, каардынацыйная рада таксама паказвае, што нейкія спрэчкі, скандалы, тут палітычная сіла выйшла і так далей. Нема таго аднаго голаса. Па-першае, Аліса, вось да вас скіроўваю гэта пытанне. Ці вы таксама лічыце, што ёсць пэўны гэты крызіс? І што мы можам зрабіць, акрамя таго, што, я не ведаю, звяртацца да ўсіх палітыкаў і гаварыць, што людзі, давайце, можа, нейкім чынам дамовімся, і гэты голас будзе адзін гучаць.
7: Перш за ўсё, што датычыцца крызіса. У крызісе ёсць некалькі фактараў. Перш за ўсё, гэта рэпрэсіі, рызыка рэпрэсій. Мы б не бачылі такога крызісу, калі б, напрыклад, галасаванне ў каардынацыйную раду абіраць сваіх кандыдатаў было бяспечна для беларусаў. Таксама беларусы, якія знаходзяцца па-за межах, яны таксама баяцца гэтых рызыкаў, баяцца рэпрэсій да іх сваякоў, напрыклад, і гэтак далей. Таму людзі, канешне, прымаюць рашэнне не прымаць удзел у такіх выбарах.
5: Аліса, гэта зразумела, так. Але ведаеце, я маю на ўвазе вось тую хвалю крытыкі, якая абрынулася на каардынацыйную раду пасля выбару, калі прагаласавалі 2000 і пачалі пісаць, што ну вось мы папярэджвалі, што гэта каардынацыйная рада нікому не патрэбна, і вось беларусы акурат паказалі, што яна нікому не патрэбна. Я пра гэты крызіс. Тое, што беларуская ўлада цісне нават на беларусу за мяжой, ну гэта вядома справа, з гэтым трэба не ведаю, жыць і змагацца. Я пра крызіс сярод палітыкаў, якія ўсё роўна пачынаюць спрачацца паміж сабой. Ну вот зноў жа, прыклад таго чалавека, якому літоўскія дэпутаты кажуць, што людзі, кожны розны палітык ад вас прыходзіць і гаворыць нешта іншае, і мы не разумеем, што вы хочаце беларусы, калі вось кожны палітык нешта іншае гаворыць. Вось, напрыклад, не ведаю, такая
1: зусім апошняя інфармацыя мне потрапілася, што быў там нейкі дакументальны фільм, і Вероніка Цыпкала попрасіла, каб яе замазалі ў гэтым дакументальным фільме, бо яна як бы не вельмі хочуць, каб яе паказвалі разам са Святланай Ціхановскай. Ну, але ну гэта ўжо мне здаецца нейкі такія вот супрацьстаянні, яны пераходзяць нейкія межы. Але што мы можам толькі заклікаць палітыку, што давайце ўсе апамятаваемся і будзем працаваць у нейкім адзіным накірунку ці неяк іначай.
7: Насамрэч, так, крызіс ёсць, але тут пытанне да тых людзей, якія ствараюць гэты крызіс, таму што, напрыклад, калі я працавала і працую ў кабінеце, і я спадзяюся, што так будзе таксама ў каардынацыйнай радзе, мы заўсёды адкрытыя да супрацы з рознымі палітыкамі, у якіх рознае меркаванне. І на мой погляд, гэта добра, калі ёсць розныя палітыкі, якія прадстаўляюць меркаванне розных людзей. Яны могуць быць абсалютна розныя, але мы павінны знаходзіць нейкі кампраміс і ісці насамрэч да еўрапейскіх палітыкаў з адной павесткай, таму што так мы будзем больш эфектыўнымі, чым, напрыклад, па адрозненнасці і ісці да палітыкаў і нешта там сваё прасіць. Але тут пытанне хутчэй не да нас, а да тых людзей, якія ствараюць гэты крызіс, якія не хочуць працаваць, якія, напрыклад, заўсёды не таксама шмат разоў гаварылі, што няма ў дэмакратычных сіл нейкай стратэгіі, як дзейнічаць. Калі я запытваю, а вы прыйшлі хоць адзін раз з прапановай, давайце ствараць гэтую стратэгію разам. Ніхто не прыйшоў, толькі пішуць нейкія пасты ў Фейсбуке, нейкія каментары, што нічога не робіцца і нічога няма. Так прыйдзіце са сваёй прапановай, ніхто вам не адмовіць у гэтым. Давайце працаваць разам. Таму я спадзяюся, новае скліканне, чацвёртае скліканне, зараз шмат людзей, якія працуюць і дапамагаюць беларусам сёння, і яны больш практыкі, чым а вось популісты, назаву іх так.
1: Гаворуды, так умоўна кажучы.
7: Так, вось. Таму стаўленне да каардынацыйнай рады, я вельмі спадзяюся, што зменіцца. І таксама зменіцца нейкае стаўленне да таго, як мы можам працаваць разам.
1: Спадарняліся, вось да Анастасія зараз гэтага не прагучыць, тое, што я хачу сказаць. Але вось вы рыхтуйцеся, напрыклад. Неўзабаве вам скажуць, што вось Аліса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, патрапіла ў каардынацыйную раду і, адпаведна, офіс Светланы Ціхановскай пасадзіў сваіх людзей у каардынацыйную раду, і Аліса Рыжыченка будзе падпарадкоўвацца офісу Светланы Ціхановскай і не будзе, умоўна кажучы, ну не ведаю, прадстаўляць, выконваць свой мандат як прадстаўніка беларусаў за мяжой, ну і беларусаў у Беларусі. Ну вось, калі ласка, вось што вы адкажаце на гэта пытанне? Вось да вас ужо ёсць пытаннечка, як гэта гаворыцца.
7: Што гэта хлусня, я адкажу, таму што перш за ўсё я не датычусь да офіса ніякім чынам. Я працую ў кабінеце. Людзі, якія блытаюць паміж офісам і кабінетам, я тады магу параіць толькі пачытаць абавязкі прадстаўнікоў у кабінеце, абавязкі тых людзей, якія працуюць у офісе і гэтак далей, і іх задачы і функцыі. Гэта розныя рэчы. Я працую ў кабінеце непасрэдна па напрамку эканомікі. Я шла ў каардынацыйную раду з гэтым жа напрамкам. Я не заяўляю нешта іншага. І таму зараз тым, хто гаворыць, што я стаўленіца ад офіса, ну гэта наўпрост хлусня, і гэта сведчыць аб тым, што людзі насамрэч недасведчаныя, што адбываецца ў дэмакратычных структурах. Якія структуры наогул ёсць?
1: Дзякую вялікі за адказ. Ведаеце, я трошачы такія правакацыйныя, прабачце, пытанне вам задаў, паколькі увогуле маё бачанне, я вось задаю гэта пытанне многа якім палітыкам. Ну, я таксама не лічу, што трэба ўнутры апазіцыі. Вось Павел Латушка мне казаў, што гэта нармальна, калі ў каардынацыйнай радзе ёсць апазіцыя. А я кажу, што людзі, апазіцыя ў апазіцыі. Ну, мне здаецца, вось варта нейкім чынам, умоўна кажучы, заняцца, знайсці сваю справу ў беларускай дэмакратычнай супольнасці і гэтай справай займацца. Гэта такі мой падыход, а не змагацца вось супраць адзін аднаго, умоўна кажучы. Анастасія, вось калі мы гаворым пра чацвёрты склад каардынацыйнай рады, ну, Аліса, напэўна, будзе эканомікай займацца, так, і таксама фінансавымі справамі. А вось, як вы бачыце свой, ну, вось, напэўна, калі балотаваліся, напэўна ж задавалі сабе пытанне, вось, а я прыйду ў тую раду альбо не прыйду ў тую раду, а што магу прапанаваць, што я буду рабіць?
6: Па-першае, я буду працягваць тое, што я ўжо рабіла дагэтуль, як прадстаўніца народнай амбасады, і зараз я застаюся прадстаўніца народнай амбасады. Тое, што мы рабілі на месцах на краінавым узроўні. Все нашы дамоўленасці з міністэрствамі, з парламентарыямі. Гэта тое, што мы будзем і далей рабіць, але ўжо на міжнародным узроўні. Так гэта бывае, нешта там краіна сябе парашае, потым адмаўляецца, і сустрэчы, якія праходзяць у нас з прадстаўнікамі, напрыклад, народных амбасад, гэта адзін узровень. Калі мы ўжо кажам, што мы прадстаўнікі абранага органа, у нас ёсць мандат ад беларусаў. Ад гэтых сустрэч ўжо складанне адмовіцца і ад тых дамоўленасцей, якія былі, і далей, калі нешта прымаецца, некая рэзалюцыя, некая маленькія змены, гэта не заўсёды змены ў законе, гэта можа быць маленькія некія змены пункты на еўрапейскім узроўні ці на ўзроўні краін-АН, і потым яно спускаецца далей на краіну, гэта ўжо ўсё прасцей далей вырашаць, і дакументы, якія больш уніфікаваны паміж краінамі, з імі ўжо прасцей працаваць. Ну, гэта адно з напрамкаў. Тая ж справа, але на больш шырэйшым узроўні.
1: Дзякую вялікі. Вось літаральна напрыканцы. Як вы ацэньваеце з чацвёрты склад каардынацыйнай рады? Бо таксама ёсць такія меркаванні, што недоўга на працягне, бо такія разнашорсныя ўсе.
6: Ну так гэта ж добра, што мы разнашорсныя. Паглядзіце на любы парламент любой краіны. Дзе ж вы там знайдзеце парламент, які ў адным напрамку толькі глядзіць, і ўсе такія заручкі ўзяўшыся ў светлую будучыню ідуць. Мы все хацім светлую будучыня, за ўсё добрае супраць усяго плохога. Але ж метады мы можам выкарыстоўваць розныя. І гэта добра, калі ў нас ёсць вось такая шматграннасць нашых чальцоў, і мы можам вырашаць, якімі метадамі хто будзе вырашаць агульныя нашы справы і мэты.
1: Аліса Гарацка, таксама да вас пытанне. Вось як вы ацэньваеце калегу, умоўна кажучы, якія таксама прайшлі ў каардынацыйную раду, і вось як вы настроены ўвогуле на гэту працу?
7: Як я бачу калегу? Перш за ўсё, тыя спісы, якія былі прадстаўлены на выбарах і зараз фракцыі, яны насамрэч дастаткова моцныя, і кожны пакрывае розныя накірункі. Калі мы гаворым пра наступ, гэта больш пра моладзь студэнтаў. Калі мы гаворым пра волю, гэта пра вызваленчую армію. Калі мы гаворым пра еўрапейскі выбар, гэта пра еўрапейскую інтэграцыю, пра высокі ўзровень жыцця і эканамічную інтэграцыю, мабільнасць, легалізацыю і гэтак далей. Калі мы гаворым пра спіс рух за свабоду і Паўла Латушкі кааліцыю, гэта за адказнасць, за тыя злачынствы, якія звяршыў Лукашэнка. Тобо, калі мы насамрэч будзем працаваць усе разам па кожнаму з тых накірунках, якія мы заяўлялі на выбарах, то мы будзем вельмі моцнай каардынацыйнай рады, якая працуе абсалютна ў розных накірунках і эфектыўна. Але галоўнае, каб мы працавалі насамрэч і рэалізоўвалі тое, што мы заявілі на выбарах.
5: Перад сабой такія задачы ставіць чальцы чацвёртага складу каардынацыйнай рады, які сфарміраваўся па выніках выбараў, што праходзілі да 19 траўня. Іншыя навіны за тыдзень у нас наперадзе. Коратка і пра асноўнае.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: Святлану Цігароўскую ў Кіеве сустракалі нават лепей, чымсь у некаторых еўрапейскіх сталіцах, так кажа эксперт. Гэты візіт трымаў 25 і 26 траўня, як галоўны вынік змена агульнай палітыкі Украіны да беларускай дэмакратычнай супольнасці. Раней у Кіеве такіх кантактаў пазбягалі. Нагадвае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. Ён прааналізаваў агульныя падыходы Украіны да беларускай палітыкі, якія кардынальна паводы яго змяніліся.
8: Украіна пачала такі палітычны наступ супраць рэжыму Лукашэнкі, ён становіцца ўсё больш актыўным. Я б сказаў, адбываецца такая псіхалагічная атака на афіцыйны Мінск. Гучаць нават пагрозы з боку і Зеленскага, і іншых афіцыйных асобаў. У рамках такой новай палітыкі стаўся гэты візіт.
5: Супольнасць абяркоўвае і выказванне Уладзіміра Зеленскага, якія ўжо характарызавалі як палітычны тролінг. Ён выказаўся аб прэзідэнце Беларусі і прыгадаў і Лукашэнку, і Ціхановскую.
9: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
8: Гэты жарт, але, як вядома, кожным жарце толькі і доля жарту. Сыгіба, міністр замежных справ, падкрэсліваў, што Украіна выразна адрознівае рэжым і народ Беларусі, і што Лукашэнка не прадстаўляе Беларусь.
5: Так заўважае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. Пачатак ёсць, а далей многае залежыць ад розных фактараў. Так, вынік візіту ў Кіеў Святлана Ціханоўская ацэньвае Святлана Шаціліна. Яна кіраўніца місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве, штодзённа займаецца адвакацыяй правоў беларусаў ва Ўкраіне ды маніторыць усе праблемныя пытанні. Далей працуем і маем свае прапановы, заўважае Святлана Шаціліна.
10: Данесці пэўныя практычныя рэчы. Да гэтага мы ўжо як місія зрабілі і падгатавалі некалькі лістоў, якія стасуюцца тых праблем, якія ёсць, нашых прапазіцый, як мы прапануем гэтыя праблемы вырашаць.
5: На пытанне, ці сустрэча беларускай дэмакратычнай лідаркі з прэзідэнтам Украіны і міністрам замежных справаў дапаможа вырашыць многія праблемы, Святлана Шаціліна адказвае стрымана і вобразна.
10: Я вельмі спадзяваюся, што гэты палітычны шлюз ён адкрыўся, і гэтая вада, яна змые на сваём шляху ўсе тыя перапоны, якія былі. Патрэбныя адміністратыўныя рухі будуць зроблены, але гэта пакажа час. Першая шлюз адкрыўся. Далей маюць працаваць ўжо практычна структуры дзяржаўныя, каб гэта адбылося ўжо і людзі, прям беларусы тут, адчулі, што так гэта працуе.
5: Дэкларацыя кантакту Кіева і Беларускай дэмакратычнай супольнасці адбылася. Гэта самы важны момант пасля сустрэчы ва Ўкраіне. Таксама па іх выніках дамовіліся аб інстытуцыялізацыі супрацоўніцтва кіраўніцтва Украіны з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Да іншых дэмоў зараз лаўрэатам прэміі імя Наталі Арсеньевай у 2026 годзе стаў Ігор Кулікоў з кнігай «Нетутышая далечыня», якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіч у 2025 годзе. Праграма паведаміў беларускі ПЭН. Журы адзначыла аўтара, цытата, «за метафізічную адвагу ў працы з мовай», канец цытаты. Кніга ўключае вершы і пераклады з санскрыпту ды англійскай мовы. Прэмія імя Наталі Арсеньевай прысуджаецца за найлепшую беларускую паэтычную кнігу і існуе з 2016 года. З 2021 года яе арганізуюць беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікоў. Гэта беларускае радыё «Раса» і праект «Месца для прэсы». Ну што ж, далей пагутарам пра змяненне клімату. Нас чакае гарачае лета, хаця зараз гэтыя дні траўня дастаткова халаднаваты канец траўня. Закалоўкі ў СМІ нам нагадваюць, як змяняецца клімат. Сіноптыкі пакуль не прагназуюць экстранных сцэнару, аднак папярэджваюць аб хвалях спёкі, як гэта было і ў папярэднія гады. Пра тэндэнцыі гарачыні гутарам з адмыслоўцам-кліматолагам, кандыдаткай геаграфічнай навук Ганнай Скрыган. Запрашаю на размову і вітаю нашу госцю.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
1: Такія загалоўкі ў сродках масавай інфармацыі, дарэчы, яны вельмі ўплываюць на успрыняцце ўвогуле інфармацыі. Вось зараз час ад часу трапляюцца нам загалоўкі пра тое, што вельмі спякотнае, гарачае будзе лета, і ўвогуле гэта трошачкі ненармальная сітуацыя. Давайте тут разбірацца, ці гэта трошачкі міф, ці гэта проста нагнятанне нейкай абстаноўкі, ці гэта сапраўды ўсё будзе так. Першы такі факт. Лета будзе спякотным і гарачым. Вось, паводле вашай інфармацыі, ці яно так сапраўды будзе?
11: Я понимаю, што такія клікабельныя загаловкі – это очень важна. Із-за патока інфармацыі, а главное той потом, которая не исполняецца, мы думаем, што это всё не так. А тем более, што кліматолог каждый последующий год называют самым горячим, самым жарким. При этом мы видим возвраты холодов, тепла, то есть это входит в противоречие с такими ежедневными нашими наблюдениями, с ежедневным ритмом жизни. Поэтому мы относимся с очень большим скепсисом вот ко всем вот таким вот заголовкам. Что я могу сказать, что действительно прогнозируется, что лето 26 года побьет все климатические рекорды периоды оно будет жарким. В нашем регионе планируется температурная аномалия плюс 2,2 градуса. Это очень много, несмотря на то, что это такие небольшие цифры, которые мы видим. У климатологов для этого есть основания, но при этом они говорят, что июнь может быть прохладным, и сухие неожиданные смены погоды — это становится частью нашей жизни, то есть частью нашего климата.
1: Пытание психологии так само у климатологию уваходить, бо у минулом годе так само казали, что будет вельми горячее лето, а узгадываючи его, я не помню. Там пару тыдню было, что жарко, спякотно, невыносно, а в середнем то лето такое было звычайное, а в осень уже мы сидели и узгадывали, что нечто обещали такое горячее лето, а его то и не было такого супергорячего.
11: Вот, наверное, в этом основная проблема коммуникации климатологов со всеми остальными неклиматологами, в том, что психологические аспекты климатологи в свои прогнозы и модели не включают. Это основная проблема. И климатологи, конечно, не могут говорить, как некоторые политики, со стопроцентной вероятностью, что вот именно так будет, гадалки не ходи. Нет. То есть проблема всех этих моделей, что они чрезвычайно сложны. Кажется, чем больше мы добавим факторов, тем лучше мы результат получим. Но здесь так не работает. Добавление факторов приводит еще к дополнительным статистическим ошибкам. И поэтому все выводы климатологов очень осторожны. То есть в норме климатолог говорит, не верьте прогнозам на 3 месяца. Их вероятность исполнения очень низкая. Руководствуемся тем, что дается на сутки, на трое. Вот здесь вот гарантия есть, там 80% предсказания. Что касается прошлого лета, вы не поверите, климатологи уже подвели итоги, и действительно прошлый год побил климатические рекорды. Он был теплым, но и при этом лето было таким, каким оно было, понимаете? То есть здесь еще разница понятий того, что мы наблюдаем за окном, это погода, да, и того, что считают климатологи, то есть эти тренды и климатические характеристики. Я могу сказать, что мы, конечно, уже разбаловались теплой погодой, и хотела бы вот отметить тот факт, что средняя климатическая норма лета в Беларуси плюс 18 градусов. Если бы было такое лето вот сейчас за окном, то все бы сказали, что лето холодное. Средняя январская температура минус 7, но когда теперь минус 7 устанавливается на протяжении нескольких дней и недели, климатологи получают такой вопрос. Слушайте, а где ваше потепление климата? Уже там 3 дня минус 7 мороза. Хотя вот прорыв арктического воздуха и достаточно долгое его нахождение над территорией Беларуси в январе, это вот, да, характерная особенность этой зимы.
1: Есть мое такое воспринятие погоды, так, на которую я вот гляжу, что на улице, как я чуваю, лето будет норма перевышена на 2 градуса и выше. Так? Ну, для мяне окей, там пару тыдню будзе вельмі спякотна-спякотна, потом як быццам бы і не до канца спякотна, а для кліматолагу, умоўна кажучы, у глобальным аспекце, як гэтае павышэнне на 2 градусы у год ўжо як яны ўплываюць.
11: Тож такой фактор, который не задумываецца. Обычно кліматолагі оперируюць сярэднегадавымі температурамі. Кліматычная норма для сярэдняй часці Беларусі, там в зависимости от региона, плюс 5,5, плюс 6 градусов. Это среднегодовая климатическая норма. То есть мы складываем все температуры зимой и летом, вот это вот получаем. Если климатолог говорит, что плюс градус к климатической норме, то понимаете, от 6 это градусов, это выходит очень большой процент колебаний. Мы кожей вот так объективно-субъективно почувствовать разницу в 1 градус не можем. Но вот это специфика использования данных, их осреднения агрегатов, когда 1 градус оказывается 25% выше нормы. Это действительно много. Вы правильно заметили, что для нас погода и климат — это практически одно и то же. Не делаем вот этой вот разницы и не понимаем, почему климатологи-эксперты говорят о потеплении, а погода может быть любой. Здесь я бы хотела тоже обратить внимание, что климатологи всячески избегают вот этого потепления климата, говоря о том, что климат меняется. меняется. Потепление и рост температуры — только один из факторов. Когда все беспокойно говорят о том, что погода и климат становятся непредсказуемым, это как раз, во-первых, тот фактор, который мы уже отмечаем, что прогнозы, они плохо работают. То, что мы узнали, и те уравнения, которые мы используем для прогнозирования погоды, они сейчас из-за изменения климата не оправдываются. А во-вторых, чисто физическая, чисто практическая вещь. Любая система, она всегда находит свое какое-то равновесие. Понравится нам это новое равновесие или нет, это как бы другой вопрос. Но что такое новое равновесие для атмосферы Земли? Это значит, что те огромные атмосферные вихри, циклоны, антициклоны, которые определяют вот наше представление о том, каким должно быть лето, какое оно теплое или холодное, они находятся в других местах и имеют другие, не характерные для себя температуры. И это приводит к тому, что ну вот, прорывается холодный фронт, потому что теплый воздух оказался не в том месте, не с теми характеристиками, и вот он, холодный воздух, беспрепятственно течет. Или наоборот, летом сахарский воздух приходит до нас легко и устанавливает такое упальное, такую жаркую погоду недели на две. Особенно непонятная ситуация для климатологов и плохо предсказуемая. Каждый из нас пытается избежать таких ответов конкретных на вопрос, что будет с осадками. Потому что мы наблюдаем в последние годы? Что даже если погода прохладная, осадков нет. Вот эта вот весна, она тоже была такая, какая была, но ведь недобор по осадкам уже произошел. Гидрологи посчитали для территории Польши уже недобрали 75%. Было много снега, была хорошая зима, была надежда на воду в реках, то есть еще май, еще ничего не началось, а уже всерьез поднимаются разговоры о гидрологической засухе и о том, что это большая проблема. Это касается западной части Беларуси тоже. То, что реки Беларуси тоже имеют необычно низкий уровень воды, было отмечено на всех уровнях и даже президентом в прошлом году. То есть это действительно проблема. При этом июнь обещают прохладным. Вот это связано тоже с тем, какие воздушные массы и с какими характеристиками они приходят. То есть они уже не такие. Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, это смерчи. Конечно, мы не дождемся таких типичных торнадо, как в Америке, но из-за того, что погода меняется быстро, это значит, приходят воздушные массы с другими характеристиками. Они не постепенно перемещают то, что было раньше, а сразу и резко. И вот эти воздушные массы с разными характеристиками вступают в контакт между собой. Именно это является причиной образования локальных смерчей и шквалистых усилений ветра. Понятно, что это все носит очень локальный характер. Расстояние, которое смерч проходит, оно редко превышает там, пару километров. То есть это исчисляется сотнями метров. И ширина этой полосы прохождения тоже не широкая. Но предсказать конкретное место, где это пройдет, ну то есть я имею в виду то, что хотят услышать люди, что вот это случится там с 9 утра до 10 утра в районе деревни там, ну, скажем, Антоновка или еще какая-нибудь, и что будьте готовы защитить свои там теплицы, урожаи. К сожалению, вот до такой степени детализации мы предсказать появление этих неблагоприятных погодных явлений не можем. Именно поэтому они и являются неблагоприятными.
1: Ну да, і яшчэ ж такія рэчы ўплываюць на штодзённае жыццё і на эканоміку людзей. Вось пра што я тут думаю? Так, умоўна кажучы, будзе гарачэй, трэба будзе выкарыстоўваць кандыцыянеры, адпаведна, гэтыя кандыцыянеры бяруць электрычнасць, больш выдатку, ну і, адпаведна, меншы, умоўна кажучы, бюджэт гадавы чалавека кожнага.
11: Да, вы абсалютна правы. Сначала, когда было потепление климата для наших широт, для умеренных широт, где основной расход топливных ресурсов идёт на отопления, то была такая мысль, что сократится отопительный период, уменьшится расчетная температура, это позволит сберегать энергоресурсы. Однако оказалось, что это обманчивое представление, что это сработает пару лет, а потом из-за того, что будет жаркая очень погода, людям потребуются кондиционеры. Кондиционеры работают на электричестве, электричество вырабатывается на тех же теплоэлектростанциях. То есть, во-первых, мы совершенно не сэкономим на использовании топлива, топлива и не сократим выбросы парниковых газов. А во-вторых, это действительно почти круглосуточная работа, это дополнительные выдатки, то есть это дополнительные расходы конкретного каждого домохозяйства. Это первое. А вот второе, на что бы я хотела обратить внимание, что на самом деле вот те культуры сельхозхозяйственные, которые мы привыкли выращивать, они тоже имеют ограничения по температурным показателям, то есть для них характерны температурные оптимумы. И это уже очевидно для льна, например, да, который любит прохладное лето, прохладную погоду, и все уже знают, что ареал выращивания льна приходится смещать далеко на север к Беларуси, и это вообще не гарантирует урожаев. Но вот недавно я сама узнала, что и клубника, наша любимая клубника, она тоже имеет ограничения температурные. При высокой температуре снижается ее урожайность, и есть совет ее обрабатывать каолином, который вот позволяет уменьшить этот температурный шок, повысить урожайность. То есть на самом деле вот это изменение погоды требует вот такой постоянного режима погоды летнего, то есть то, что климатом называют, требует изменения нашего образа жизни во всех сферах, не только в энергетике, не только быть осторожным и беречь себя, я имею в виду о здоровье в жаркие волны жары, ну и вообще всего того, чем мы привыкли заниматься летом.
1: Только негативные такие наступства, скажем так, изменения климата не суть, можем нечто позитивное знайти. Ну, не ведаю, меньше одень не треба куплять себе на лето.
11: Но не на самом там... деле, не на лето. На самом деле, больше всего теплеет климат зимой. В этом году, когда установилась холодная погода, я разговариваю с людьми, они сказали, да вроде так, это ж нормально, и снег, и наконец-то зима как зима. Он говорит, ты знаешь, у меня уже давно нет куртки теплой. Какой мне смысл покупать? Хорошо, что вот я катаюсь на лыжах, и есть вот какую-то спортивную лыжную.
1: Альбо боты так само часами бывает такое, что боты мы не рыхтуем, но уже зимовые такие.
11: Да. Я согласна, и вот это же шутка шутками, но это одна из причин, почему нужно переезжать в теплый климат, что у тебя резко сокращаются расходы на одежду, потому что зимняя одежда, она требует расходов. В сельском хозяйстве можно посмотреть о том, что если мы удачно адаптируемся, то мы можем выращивать другие культуры. Конечно, очень жалко нашей национальной культуры льна, но, с другой стороны, Беларуси никогда не удавалось выращивать качественные твердые сорта пшеницы. Теперь у нас появляется такой шанс, мы можем увеличивать посадки других культур и так далее. То есть какие-то моменты действительно есть.
5: І пададзенак сусветнай метэаралагічнай арганізацыі перыяд 2015 да 2025 года афіцыйна прызнаныя самымі спякутнымі 11 гадамі ў гісторыі назіранняў. Наперадзе лета 2026 года сіноптыкі таксама кажуць, што будзе гарачым, асабліва ліпень і жнівень. Сёння на гэтым ставім кропку і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rasia.com. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, улады Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
12: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

абмежаваны хады, сутыкненні і позіркі, трываць голад душы, абматаны утопіяй, усміхнуся сабе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16-я ў Беларусі, 15-я ў Польшчы.
3: Латвія пачала ўстанавліваць супрацьтанкавыя перашкоды на мяжы з Расіяй. Суд у Кіеве адмовіўся вызваліць падазраваную ў шпіянажы беларускую журналістку Кардаш. У Польшчы раскрылі схему кантрабанды ў Беларусь у абыход санкцый.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з міжнароднай інфармацыі. Нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі пачалі размяшчаць каля мяжы з Расіяй першыя абарончыя загароды, так званыя зубы дракона, піша выданне «Медуза». Закон аб стварэнні абароннай інфраструктуры быў прыняты латвійскім сеймам у кастрычніку мінулага года. Аднак каля паловы тэрыторыі, якія планаваліся ўмацаваць, знаходзіліся ў прыватнай уласнасці. Для ўстаноўкі загарод зямельныя ўчасткі давялося канфіскоўваць, а ўласнікам паабяцалі кампенсацыю. Пакуль закон аб стварэнні супраць мабільнай інфраструктуры не быў прыняты, у нас існавалі абмежаванні. Мы не маглі проста прыйсці і пачаць размяшчаць такія загароды на тэрыторыі грамадзянскага сектару. Цяпер гэтая праблема вырашана, сказаў прадстаўнік сіл абароны Андрэс Р'екіц. На крымінальную тэматыку. Суд у Кіеве адхіліў скаргу беларускі Інны Кардаш, якая прасіла вызваліць яе з-пад варты пад заклад і падпіску аб нявыездзе. Першая судовая інстанцыя пастанавіла трымаць жанчыну пад вартай да 14 чэрвеня. Як перадае Радыё Свабода, судовая калегія вырашыла, што рашэнне было абгрунтаваным, бо падазраваная можа схавацца ад следства, знішчыць ці прыхаваць істотныя для расследавання рэчы і дакументы, а таксама незаконна ўплываць на сведкаў ці экспертаў. Беларуску Інну Кардаш затрымалі сёлета 21 студзеня. Яе падазраюць у шпіянажы на карысць беларускага КДБ. На момант затрымання Кардаш працавала ў каарнацыйным штабе па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі галоўнага ўправлення разведкі Міністэрства абароны Украіны. Рэгіянальная пракуратура Любліна сумесна з Міністэрствам фінансаў Польшчы раскрыла злачынную групу, якая з чэрвеня 2025 года да красавіка 2026 займалася кантрабандай падсанкцыйных тавараў у Беларусь праз памежныя пункты, паведамляе польская пракуратура. Паводле следства выкарыстоўвалі схему з падвойнымі дакументамі. Польскаму боку дэкларавалі дазволеныя прысмакі, каву і піва, а ў Беларусь паводле рэальных папер імпартаваліся дэталі для сельгастэхнікі. Грузы увозілі праз пункт пропуску кукурыкі з беларускага боку Казловічы. Падчас расследавання затрымалі 6 чалавек, у тым ліку супрацоўнікаў мытні і ўладальнікаў транспартных фірм. А дома ў падазраванай мытніцы Магдалены В. канфіскавалі 385 тысяч злотых і амаль 2 тысячы еўра. Рашэннем суда жанчыну ўзялі пад варту на 3 месяцы. Астатнім падазраваным прызначылі заклад, забарона выязджаць з краіны і паліцэйскі нагляд. Да мясцовых тэм. Спрэчка вакол дарогі ДВ-687 праз Белавежскую пушчу абвастраецца. Жыхары патрабуюць працягнуць рэмонт, эколагі настойваюць на захаванні прыродаахоўнага заканадаўства. У панядзелак каля закрытага ўчастку дарогі з Вадзецкі на Рэвка прайшоў пратэст мясцовых жыхароў і прадстаўнікоў самакіраванняў. Яны нагадалі, што чакаюць мадэрнізацыі гэтай трасы ўжо некалькі дзесяцігоддзяў. Сітуацыю каментуе актывіст Томаш Цуліма.
4: Вельмі яркіх эколагаў, гэта проста жменька. Некі такі common sense тут перамагае, я так лічу, што проста трэба дамовіцца. Тое, што трэба захаваць, так, трэба захаваць, але дарога, ну, павінна быць. Так, ну, ёсць такія пытання, які застаюцца. Ці вось дарога ў такім варіянце якасць, якая была, чы, напрыклад, пашырана, а вельмі цяжка дакрануцца да органаў адміністрацыі. І чаго я шкадую, што не было сустрэчы ўсіх бакоў.
3: Канфлікт вакол дарогі ўзнік пасля таго, як экалагічныя арганізацыі заявілі пра парушэнні падчас работ у зоне Натура 2000 і на тэрыторыі аб'екта ЮНЕСКО Белавежская пушча. Цяпер цяжкія працы на 7-кіламетровым участку абмежаваныя да часу атрымання спецыяльнага экалагічнага дазволу. У рэгіянальнай дырэкцыі аховы навакольнага асяроддзя падкрэсліваюць, што гаворка не ідзе пра поўнае спыненне інвестыцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня невялікая воблачнасць, месца магчымы кароткачасовы дождж, тэмпература плюс 16, плюс 17 градусаў. Вецер паўночна-заходні 6, у парывах да 15 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: День з рацыяй.
2: Сёння чацвер, 28 дзень траўня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё «Рацыя» ў студыі Міхал Андрасюк. І буду з вамі да 19 беларускага, да 18 гадзіны польскага часу.

аднаго чалавека, які заўсёды да мэты сваёй па самай доўгай дарозе ідзе. Але ўсё, што не робіць ён, рана ці позна пускае кругі па вадзе. Ага, яго юнацкія мары і дарослыя сны мінаюць зону кахання, трапляюць зону віны. Але ёсць тое, што называецца рэальнасць жыцця. Ён пакахае аднойчы, але яна кудысьці знікла, пайшла. І ён таксама ідзе ў дарозе вельмі даўно. Ён есць і п'е жыццё, як хлеб, ваду і віно. Азірнецца на побач заўсёды ёсць нехта з сябру, бо мы нічога не здолеем, адзін без аднаго. Yes, here we go.

0: як сен.
1: День з рацией.
2: І ўжо палова на 17-ю ў Беларусі, палова на 16-ю ў Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня невялікая воблачнасць, месцам магчымы кароткачасовы дождж. Температура ў межах 17 градусаў, вецер паўночна-заходні 6, у парывах да 15 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху вышэй за норму. Навіны бізнесу і фінансаў ад Яны Запольскай.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
4: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Расія патрабуе паліва, у тым ліку беларускага. Рэзка ўзраслі пастаўкі ў Расію бензіну з Беларусі. У траўні прадалі 17 тысяч тонн беларускага бензіну на расійскай біржы, а год таму ў траўні было ўсяго 300 тонн. Пра гэта піша выданне «Камерсант». Попыт на беларускае паліва тлумачыцца сітуацыяй на расійскім рынку. Там паўстаў недахоп бензіну з прычыны незапланаваных рамонтаў на шэрагу нафтаперапрацоўчых заводаў, выкліканых украінскімі ударамі па расійскай ваеннай інфраструктуры. Таксама меў уплыў сезонны рост спажывання паліва напярэдадні лета, а ў такіх умовах спажыўцы гатовы набываць паліва з-за мяжы, нават калі яно каштуе даражэй. Пры гэтым агульныя аб'ёмы імпарту з Беларусі застаюцца невялікімі у параўнанні з патрэбамі расійскага рынку, дзе штогод спажываецца каля 40 мільёнаў тонн бензіну. Тым часам Беларусь залівае расійскім віном. Па выніках мінулага года расійскія вытворцы атрымалі яшчэ адну перамогу на спажывецкім рынку Беларусі. Як піша выданне «Беларусы і рынак», Беларусь стала летась найбуйнейшым імпарцёрам расійскага віна. Прырост імпарту ў тонах склаў 3,5%, а ў грашах больш за 28%. Агулам Беларусь закупіла расійскага віна на 2 мільёны 300 тысяч даляраў. У тым ліку гаворка ідзе о продажы масла Сандры, закупаванага Крыма і таманскіх вінаў. Швейцарія больш не вядучы цэнтр размяшчэння замежнага капіталу. Ганконг упершыню абагнаў Швейцарыю, стаўшы вядучым сусветным цэнтрам размяшчэння замежнага капіталу. Гэта адбылося дзякуючы прытоку рэсурсаў з мацерыковага Кітая, а таксама аднаўленню мясцовага фондавага рынку, піша Офіс Лайф. Пад'ём Ганконг атлумачыць яшчэ і агульным ростам прывабнасці азіяцкіх рынкаў капіталу. Так, аб'ём замежных актываў, размешчаных у Ганконгу, летась вырас амаль на 11%, склаўшы 2,95 трильйоны даляраў, а ў Швейцарыі выніковая сума аказалася меншай. Колькі атрымлівае польскі настаўнік на пенсіі? Як піша газета «Правна», ЗУС разлічвае пенсіі індывідуальна для кожнага. Неабходна ўлічваць усе параметры і фактары, якія ўплываюць на канчатковы памер пенсіі. Сярэдняя ж пенсія настаўніка ў Польшчы ў цяперашні час складае прыблізна 3548 злотых брута. Найбольшую пенсію атрымліваюць тыя, хто працуе даўжэй і атрымлівае высокія заробкі. Так, розніца паміж выплатай па пасля 30 і 40 гадоў стажу можа перавышаць 2000 злотых у месяц. Кожны дадатковы год працы павялічвае будучую пенсію. Таму многія настаўнікі вырашаюць заставацца ў школе як мага даўжэй. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3,64 злотыя, еўра 4,23 злотыя. У Нацбанку Беларусі даляр 2,76 рублі, еўра 3,21 рублі, 10 польскіх злотых 7,60 рублёў. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
1: Радио.

0: Polska Radio Racja. Racja.com.
1: Dzień z racją, informacyjno-muzyczny efir. Учора в Киеве, сёння ў Адэсе, працягваецца праца ва Украіне, пра яе расказвае дарадца Святланы Ціханоўскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябецька. Заўтра ў Адэсе пачынаецца Чарнаморскі форум па бяспецы, дзе прысутнічае і беларуская дэлегацыя. І гэта рэха візіту Святланы Ціханоўскай у Кіеў, які адбыўся на пачатку тыдня. Пра сустрэчы і падзеі пасля гэтага візіту расказвае Анатоль Лябецька.
2: Гучаць розныя ацэнкі, у падаўляючай большасці пазітыўныя. Многія называюць гэты візіт, гэтую паездку як гістарычную, як прарыў. Але, на мой погляд, толькі час адкажа. І наша задача зараз, каб дыстанцыя паміж тымі словамі, вельмі прыемнымі, моцнымі, якія прагучалі падчас яе візіту, яны, вот гэтыя словы, каб імплементаваліся ў дзеянні і вынік. Таму я, як частка каманды, застаўся ў Кіеве. І ўжо на наступны дзень мы зладзілі ў Верхоўнай Радзе даволі буйны івент, на якім прысутнічалі беларускія добраахвотнікі і прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета і каардынацыйнай рады, офіс Святланы Ціханоўскай, цэнтр еўрапейскі дыялог. 2 гадзіны. Планавалі гадзіну, але не ўлажыліся. І гэта толькі падкрэслівае, што зараз ёсць такі эмацыйны уздым, бо з украінскага боку былі не толькі парламентарыі, але быў і вось спецпрадстаўнік Украіны па Беларусі Ярослава Чарнагор, быў дзейны старшыня канцыйнага суда, недаўнім прарэктар Харкаўскага ўніверсітэта, з якім мы супрацоўнічаем вось ўжо колькі гадоў. То бок дыскусія была такая шматпланавая. З аднаго боку мы размаўлялі пра тое, як вось зараз, калі адкрылася акно магчымасцей, выкарыстаць вось гэтую сітуацыю і абмяркоўвалі праблемы, з якімі яшчэ сутыкаюцца і добраахвотнікі, і тым больш валанцёры, бо Украіне яшчэ больш беларусы ва Украіне. Умяркоўвалі не толькі так, што трэба нешта рабіць, але там зараз знаходзіцца ў Верхоўнай Радзе праект закона. Ён ужо прайшоў першае чытанне, і мы дамовіліся, што вось да гэтага закона, які рэгламентуе так ці інакш знаходжанне беларусаў ва Украіне, мы можам мець магчымасць сфармуляваць свае папраўкі. Дэпутаты іх возьмуць, апрацуюць, і будуць прапаноўваць для галасавання. Вот это тое, што і банкаўскія праблемы там, і легалізацыя. Да ўсяго гэтага можна зараз, другая такая хваля будзе, паспрабаваць зрабіць прапановы, і дэпутаты нам абяцалі, што яны зробяць усё, каб максімальна з таго, што агучвалася, каб яно прайшло. Гэта вот першая частка нашай дыскусіі, нашай размовы. Другая датычылася, што можа рабіць зараз група за дэмакратычную Беларусь. Мы і раней былі даволі актыўнымі, але зараз, глядзіце, напрыклад, каб зноў жа не быць галаслоўным, мы і раней прагаворвалі, а ці могуць дэпутаты Верхоўнай Рады стаць хроснымі для палітвязняў, для тых, хто сядзіць у беларускіх турмах. Ты ж рэйка партызаны. Раней гэта пытанне прамаўлялася, але яно буксавала. Зараз, літаральна сёння я адаслаў, там недзе больш за 10 канкрэтных кейсаў. Дэпутаты паглядзяць, і я думаю, што яны самі некая частка дакладна стане хроснымі для тых, хто менавіта за падтрымку Украіны сёння ў калоніях і турмах. Так што, я вельмі задаволены вось гэтым івентам, гэтай працай. Сапраўды, ёсць магчымасці, іх трэба зараз па гарачых слядах выкарыстоўваць.
3: І далей працаваць, спадар Анатоль, скажыце, калецка, на якой фоне адбываюцца ўсе гэтыя размовы, бо вось, напрыклад, літаральна зараз з'явілася інфармацыя, напрыклад, што Падаляк чарговы раз папярэджваў Александра Лукашэнку. Палітыкі украінскія нагадваюць вось пра гэту адказнасць, пра тое, што тэрыторыя Беларусі сёння поўнасцю знаходзіцца ў зоне паражэння украінскай зброі. Гэта вось літаральна зараз прагучала гэта заява, якія можна пракаментаваць, як можна пракаментаваць увогуле агульны настрой да Беларусі, той Александра Лукашэнка і да дэмакратычнай Беларусі.
2: Які настрой, які адносіны? Я ўсё гэтае пабачу на сваім палітычным веку. І калі адбываецца вялікі саміт, куды прыязджае вялікая колькасць міжнародных гасцей, пералічваюцца прэзідэнтам Украіны краіны, якія яны адзначаюць, але персанальна Зеленскі адзначае толькі Ціханоўскай. А больш таго, ён троліць Лукашэнку, сапраўды быў прыём на ўзроўні першай асобы. Не сустрэліся там у рэзідэнцыі, але гэта таму, што толькі бракавала часу. Рэзідэнцыя маю на ўвазе Зеленскага. І ўсё было распісана. Гэтыя два дні, гэта было па хвілінах. То я бачу ў павестцы дня, што ну важна праз нейкі час Ціхановская вярнуцца сюды. Але вось за гэты прамежак часу мы павінны пастарацца зрабіць максімальна шмат, наколькі дазваляюць магчымасці. Таму што гэта ж не па шачку пальцаў робіць. Мы гаворым, што студэнтаў павінны стаць беларусаў шмат, той, што я гаварыў і пра Верхоўную Раду, але гэта ўсё ўсё роўна праз прызму бяспекі, гэта праз сіта вайны, гэта ўсё павінна праходзіць. Але ну я гляджу даволі аптымістычна на сітуацыю, яна не дрэнная, але сама па сабе яна не будзе выніковай, калі мы самі не будзем працаваць. Вось я учора быў у Кіеве, дзень працаваў постфактум з тым жа падаляком, мы на кантакце, на сувязі. Сёння я ўжо ў Адэсі, тут заўтра адчыняецца форум бяспекі, важны форум. Таксама трэба працаваць у кулуарах гэтага форума, каб прасоўваць нашу павестку.
1: Варта там быць, варта працаваць, бо ў Адэсу прыедуць сотні дэлегатаў з розных краін. Гэта эксперты, ваенныя аналітыкі, дыпламаты, палітыкі. Чарнаморскі форум па бяспецы пачынаецца заўтра і працягнецца да 31 траўня.

0: Медиа. Информация, музыка, культура.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Расія патрабуе паліва ў тым ліку беларускага. Рэзка ўзраслі пастаўкі ў Расію бензіну з Беларусі. У траўні прадалі 17 тысяч тонн беларускага бензіну на расійскай біржы, а год таму ў траўні было ўсяго 300 тонн. Пра гэта піша выданне «Камерсант». Попыт на беларускае паліва тлумачыцца сітуацыяй на расійскім рынку. Там паўстаў недахоп бензіну з прычыны незапланаваных рамонтаў на шэрагу нафтаперапрацоўчых заводаў, выкліканых украінскімі ударамі па расійскай ваеннай інфраструктуры. Таксама меў уплыў сезонны рост спажывання паліва напярэдадні лета, а ў такіх умовах спажыўцы гатовы набываць паліва з-за мяжы, нават калі яно каштуе даражэй. Пры гэтым агульныя аб'ёмы імпарту з Беларусі застаюцца невялікімі у параўнанні з патрэбамі расійскага рынку, дзе штогод спажываецца каля 40 мільёнаў тонн бензіну. Тым часам Беларусь залівае расійскім віном. Па выніках мінулага года расійскія вытворцы атрымалі яшчэ адну перамогу на спажывецкім рынку Беларусі. Як піша выданне «Беларусы і рынак», Беларусь стала летась найбуйнейшым імпарцёрам расійскага віна. Прырост імпарту ў тонах склаў 3,5%, а ў грашах больш за 28%. Агулам Беларусь закупіла расійскага віна на 2 мільёны 300 тысяч даляраў. У тым ліку гаворка ідзе о продажы масла Сандры, закупаванага Крыма і таманскіх вінаў. Швейцария больше не ведучий центр размещения замежного капиталу. Гонконг упершиню обогнал Швейцарию, ставшее ведучим сусветным центром размещения замежного капиталу. Это отбылося дякуючи притоку ресурсов с материкового Китая, а так само обновлению мясцового фондового рынку, пиша Office Life. Подъем Гонконга тлумачить еще и огульным ростом привабности азиатских рынков капиталу. Так объем замежных активов, размещенных у Гонконгу, летась вырос амаль на 11%, склаўшы 2,95 трильйоны даляраў, а ў Швейцарыі выніковая сума аказалася меншай. Колькі атрымлівае польскі настаўнік на пенсіі? Як піша газета «Правна», ЗУС разлічвае пенсіі індывідуальна для кожнага. Неабходна ўлічваць усе параметры і фактары, якія ўплываюць на канчатковы памер пенсіі. Сярэдняя ж пенсія настаўніка ў Польшчы ў цяперашні час складае прыблізна 3540

0: як еўра 3 рублі 21 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 60 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Радио Рация.
1: А что в ближайших новинах на Радио Рация? Жыхарку Гародні будут судить по 10 политичных артикулах. Призначена дата разгляду апеляції на присуд магчымаму удзельніку выкрадання беларускіх палітыкаў. У Варшаве пачынаецца найбуйнейшы міжнародны кніжны кірмаш. Больш скажа Владзімір Лапцевіч ужо праз 3,5 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я ў Беларусі, 16-я ў Польшчы.
3: Жыхарку Гародні будуць судзіць па 10 палітычных артыкулах. Прызначана дата разгляду апеляцыі на прысуд магчымаму удзельніку выкрадання беларускіх палітыкаў. У Варшаве распачынаецца найбуйнейшы міжнародны кніжны кірмаш.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Але зняволенай жыхарцы Гародні Валянціне Навумаву, якую ўжо амаль 10 месяцаў трымаюць за кратамі, канчаткова выставілі абвінавачвання паводле 10 артыкулаў крымінальнага кодэксу, у тым ліку ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і распальванні іншай сацыяльнай варожасці. Пра гэта піша гарадзенская праваабарона. Валянціна Навумава доўгі час была сябрам партыі левых «Справядлівы свет». У 2017 годзе яна была аштрафаваная на 15 базавых адзінак па адміністрацыйнай справе за ўдзел у акт і недармаедаў. Жанчыну затрымалі 5 верасня мінулага года і змясцілі ў турму нумар 1 у Гародні. Спачатку ў справе фігураваў артыкул аб паклёпе на беларускага дыктатара. Потым дадаліся яшчэ 9 артыкулаў. У Беларусі па стане на 28 траўня невызваленымі застаюцца 839 палітвязняў. З іх шмат людзей, якія па сваім стане здароўя патрабуюць першаснага вызвалення. Сярод іх прафсаюзны актывіст Вацлаў Арэшка і журналіст Уладзімір Янукевіч. Прадстаўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Павел Сапелка паведаміў, што вядома пра гэтых палітвязняў.
4: Про Вацлава Арэшку могу отказать то, что так, он уключен в этот гуманитарный спис, и он разом с теми, кто в самом небеспечном стане находится, как бы, в версиях этого списка. Что тычется журналиста, лепш было перепытать у Белорусской ассоциации журналистов, якія по такому размеркованию роли сирот правооборонных организаций больше уваги надают менавіта працы с журналистами.
3: Паводле Паўла Сапелкі, яны шмат намаганняў прыкладаюць да таго, каб змяніць палітыку ўлад Беларусі ў кірунку вызвалення палітвязняў, у тым ліку і прафсаюзных актывістаў.
4: Што тычыцца прафсаюзаў і ўвогуле людзей, якія змагаліся за працоўныя правы, не толькі Вацлаў Арэшка, але ж некалькі чалавек з рабочага руху зараз знаходзяцца за кратамі. Но, безумоўна, Вацлаў Арэшка – гэта той чалавек, які павінен вось проста зараз выйсці на волю, не толькі таму, што ён знаходзіцца беспадстаўна ў калоніі, але ж з гуманістычнага пункта гледжання.
3: Праваабарончы цэнтр «Вясна» у першую чаргу патрабуе ад улад Беларусі вызвалення людзей з гуманітарнага спісу. Людзей з цяжкімі хваробамі, жанчын, людзей сталага ўзросту, асоб у крытычным стане здароўя і тых, хто падвяргаецца асабліва жорсткаму абыходжанню ў зняволенні. Сёння стала вядома, што 24 чэрвеня ў судзе швейцарскага кантона Санкт-Галах адбудзецца разгляд апеляцыі на прысуд Юрыю Гараўскаму, перадае Deutsche Welle. У верасні 2023 года швейцарскі суд разгледзеў справу пра гвалтоўнае знікненне беларускіх палітыкаў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і бізнесмена Анатоля Красоўскага. Абвінавачаным быў Юры Гараўскі, былы баец беларускага сахру. Ён уцёк у Швейцарыю, дзе публічна прызнаўся, што ўдзельнічаў у выкраданні палітыкаў у траўні і верасня 1999 года. Справа разглядалася ў рамках універсальнай юрысдыкцыі як злачынства супраць чалавечнасці. Суд прызнаў Гараўскага невінаватым, бо не было дастаткова доказаў яго віны. Апеляцыю на прысуд падалі сваякі ахвяр разам з шэрагам праваабарончых арганізацый. У 2018 годзе Гараўскі папрасіў палітычны прытулак у Швейцарыі, а пазней ён расказаў журналістам Deutsche Welle пра свой удзел у выкраданні беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Пасля гэтага справа дайшла да суда. Да іншай тэмы. Сёння ў Варшаве адкрываецца міжнародны кніжны кірмаш, які сёлета стане найбуйнейшым у сваёй гісторыі. На пляцоўцы ПГЕ «Народовы» сабраліся больш за 600 выдавецтваў і ўдзельнікаў з 33 краін. Адной з важных падзей для беларусаў стане творчая сустрэча з нобелеўскім лаўрэатам, праваабаронцам і пісьменнікам Алесем Бяляцкім. Яна будзе прысвечаная кнізе «Алесь», якую выдала выдавецтва «Полацкія лабірынты». Падчас размовы Бяляцкі кажа пра свой жыццёвы шлях, барацьбу за правы чалавека і ролю літаратуры ў часы рэпрэсій і гвалту. Сустрэча пройдзе 29 траўня а 14 гадзіне на галоўнай сцэне нацыянальнага стадыёна. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня невялікая воблачнасць, але месцам магчымы кароткачасовы дождж. Тэмпература ў межах 16-17 градусаў. Вецер паўночна-заходні 6, у парывах да 15 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без ападкаў, холадна, плюс 14 градусаў вечарам, 9 ноччу, але толькі 6, са знакам плюс на раніцу.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Пасля 6 гадоў турэмнага зняволення і раптоўнай дэпартацыі легендарны беларускі палітык Павел Сев'ярынец вярнуўся на грамадскую арэну ў якасці мадэратара і, мабыць, яднальніка розных плыняў дэмакратычных сілаў. Павел кажа, мая роля быць сэрцам, якое яднае супрацьлеглыя погляды. Аліна Андрыевіч паразмаўляла з былым палітвязнем пра яго ролю ў бліжэйшай будучыні.
2: Самое цікавае, што вы прапануеце сабе, спадар Павел, не ў якасці лідара будучага, хаця многія спадзяваліся, чакалі вас са зняволення менавіта як лідара. Але вы сказалі, што вы будзеце тым чалавекам, які будзе праводзіць яднанне. А ці не замала гэта для вас?
3: Не, гэта не замала, таму што гэтае самае сэрца таго патрабавання, якое гучыць проста от з глыбіні Беларусі. Беларусы – гэта народ згоды. І беларусы цудоўна разумеюць, альбо мы будзем разам, альбо нас не будзе. Бо мы зараз на геапалітычным скрыжаванні, вакол вайна. Это просто вастрыё сышлося. Беларускі балкон, ядзерныя пагрозы. Таму сёння вельмі важна вось гэтая праца цэментавання. Это тое, што ў самым сэрцы беларускай працы павінна быць. Яднанне ўсіх розных сілаў дзеля адной мэты. А мэта ў нас адна – вольная, незалежная і дэмакратычная Беларусь.
2: Вам удасца аб'яднаць такіх людзей, як Зенон Пазняк, Святлана Ціхановская, Марыя Калеснікава, Арана Пушку. Калі гэта людзі абсалютна іншых поглядах. Калісьці Зенон Пазняк казав, што ён прапаноўваў Святлане сваё супрацоўніцтва, але не атрымал сустрэк мезу. Як аб'яднаць?
3: Аб'яднаць вельмі проста. Калі будзе масавы запыт ад беларусаў, і ён будзе прагаворвацца, нікуды беларускія палітыкі не адзенуцца. Яны будуць разам. У рэшце рэшт БНР стваралі людзі абсалютна розныя па поглядах, якія адзін аднаго называлі там бандытамі і махлярамі. Але яны зрабілі адну справу. Яны зрабілі незалежнасць Беларусі. У часы, калі Народны фронт свярдаў незалежнасць Беларусі, напрыканцы 80-х, пачатку 90-х гадоў, таксама былі абсалютна розныя людзі, якія не падавалі адзін аднаму рукі. Але яны зрабілі адну справу. Я думаю, што і зараз надыходзіць час. Адчыніцца вакно магчымасцяў для Беларусі, і мы павінны выступіць разам. Выйдзем шчыльнымі радамі.
2: Марія Калеснікава ўвесь час кажа, што трэба садзіцца за стол перамоваў з нашым галоўным абанентам. Так скажам, Александр Мікашэт. Яе крытыкуе моцна апазіцыя, як вы да гэтага ставіцеся?
3: Я думаю, пакуль не час садзіцца за стол перамоваў, пакуль Лукашэнка катуе людзей, пакуль ён іх арыштоўвае, прадае як закладнікаў, гэта не прадмет для перамоваў, прынамсі з боку беларускай незалежніцкай грамады. Магчыма, амерыканская адміністрацыя, якая мае свае геапалітычныя мэты, робіць гэтую справу. Часам робіць яе паспяхова, за гэта ім вялікі дзякуй, як дзякуй за маё вызваленне, але мы разумеем, што беларускае грамадства будзе чуваць толькі тады, калі ён голас будзе адзіным і моцным. Вось гэтага мы павінны дамагчыся. Раз і тады размаўляць з Лукашэнкам будзе значна прасцей, таму што ён лічыцца з сілай. Калі будзе сіла ў беларусаў, тады будуць і размовы.
2: Вы таксама выказаліся, што беларусы павінны мець сваё войска, каб параніць Беларусь. Але ж 6 гадоў прапановы былі, але таксама не атрымалі падтрымкі ў кабінеце, в офісе і ў НАУ таксама.
3: Я спадзяюся, што хлопцы з руху воля, якія зараз таксама прайшлі ў каардынацыйную раду ў ліку трох першых, яны ўвасабляюць тую надзею беларусаў на моцную сілу, якая гатовая стаць за беларускай дыпламатай, за беларускай культурай. Беларуская абарона. Мне здаецца, што менавіта гэтыя хлопцы зараз знайшлі адзін аднаго, і варта падтрымліваць іх, варта гуртавацца вакол іх, варта далучацца да іх, каб гэтая мара была дасягнута.
2: Калі б у вас быў пашпарт, вы пайшлі б на галасаванне ў каардынацыйную раду?
3: Калі б пашпарт быў, магчыма. Пашпарту няма, таму галасаваць гэтым разам не змог. Але я падтрымаў тых людзей, якія мне сімпатычныя, я добра выказваюся і пра былых маладафронтаўцаў, такіх як Валер Мацкевіч альбо Вольга Зазулінская, і пра моцных каліноўцаў, а это таксама сябры беларускай хрысціянскай дэмакратыі, такіх як Вадзім Кабанчук альбо Анатолій Лесновец.
2: Наконт статусу палітвязняў былых у нас усё вядома. Дапамагаць, так бы мовіцца, надалей, кампенсаваць і гэтак далей. А вот як вы ставіцеся да тых людзей, якія пацярпелі па палітычных матывах, а не лічацца палітвязнямі. Яны страцілі маёмасць і так далей.
3: Безумоўна, ім таксама патрэбная падтрымка, і гэта наступны крок. Я сапраўды скажу, што я яшчэ не бачыў такой салідарнасці, каб да палітвязняў, якія выйшлі з турмы, ну і літаральна іх насілі на руках. У выпадку са мной так і было. Але я цудоўна разумею, што ёсць людзі, тысячи людей, якія збеглі з Беларусі, таму што іх чакала тое самае. Яны просто паспелі. І я думаю, што тут трэба разам з еўрапейцамі, агулам нам усім, думаць пра тое, як дапамагаць ім.
2: Зараз мне здаецца, што ніхто не ведае, што рабіць. Усе спадзяюцца, што як спыніцца вайна ва Ўкраіне і перамога будзе на баку Ўкраіны, тады і мы можам разлічваць на лепшае будучае.
3: Калі мы будзем гатовыя, Бог дасць нам адказнасць за Беларусь. Это азначае, што мы павінны быць падрыхтаваныя, едныя з праектамі рэформаў, з уласным войскам мы павінны быць той сілай, якая вернецца ў Беларусь перамогай. Дзеля гэтага яшчэ трэба вельмі шмат што зрабіць. І кожны мае тут сваю працу. Мы не проста так апынуліся за мяжой. Мы тут робім працу над памылкамі, мы тут маем кожны свой кавалак работы дзеля таго, каб падрыхтаваць вось гэта вяртанне ў Беларусь. Не проста вяртанне на ўмовах Лукашэнкі альбо Масквы, а вяртанне менавіта з перамогай.
1: Павел Севернец здзейсніў свой намер па запуску YouTube-канала, анансаваў таксама выданне некалькіх кніг, напісаных і праілюстраваных ім у зняволенні.

0: Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
1: Дзень з рацыяй. Працягнем размову пра палітвязняў, а іх на сёння ў Беларусі 839. Такія лічбы падае праваабарончы цэнтр «Вясна». Апошнім часам гэтая лічба па дадзеных розных праваабарончых арганізацый вар'юецца каля тысячы. Чаму такія розныя лічбы і ад чаго яны залежаць? Распавядае прадстаўнік праваабарончага цэнтра «Вясна» Павел Сапелка ў размове з нашай журналісткай Таццянай Смоткінай.
2: Про агульную карціну аб палітвязнях зараз гаворыцца пра тое, што іх каля тысячы. Некаторыя ўсё ж такі кажуць, што іх больш не ўлічаных. Вось што вы на гэты конт можаце сказаць? І як працуеце вось менавіта агулам праваабарончай арганізацыі беларускай, ну, на кірунку таго, каб іх стала менш, каб іх вызвалілі таксама ўсіх?
3: Я пачну з апошняга. Мы працуем і вельмі шмат намаганняў прыкладаем да таго, каб змяніць палітыку беларускіх уладаў у гэтым напрамку, таму што на наш погляд вось гэта кола, калі адні выходзяць, другія заходзяць за краты, это вельмі кепскі прыклад змены палітычных адносін. І безумоўна, мы таксама не можам зневажаць высілкі па вызваленню палітзняволеных, якія ажыццяўляюць дыпламаты амерыканскія, еўрапейскія. Гэта вельмі гуманістычны падыход, таму што шмат хто з тых, хто быў вызвалены, ён бы ніколі не дажыў бы да волі, калі б не вось гэтыя высілкі. Што тычыцца колькасці палітзняволеных, ну, гэта такі момант, пра які шмат хто дыскутуе. Мы ніколі не казалі, што вось гэтая лічба, якая пазначана на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна», якая ёсць вынікам працы праваабарончых арганізацый па вызначэнню паняцця палітзняволены, па пошуку гэтых людзей і па прызнанню іх палітзняволенымі, што гэта такая от канчатковая і адзіная верная. Але ў мяне ёсць заўсёды пытанне ў адказ, што менавіта кожны з тых, хто кажа пра большую колькасць, пра іншыя імёны, што менавіта кожны з іх зрабіў для таго, каб імёны былі вядомыя, каб гэтых людзей мы вызначылі як палітзняволеных, каб яны патрапілі пад нашы адвакацыйныя і іншыя праграмы, пад тыя праграмы, дарэчы, якія дазваляюць нам падтрымліваць гэтых людзей і дапамагаць ім. І часам на гэтае пытанне я не слышу адказа ўвогуле, ці слышу адказ пра тое, што гэта немагчыма там з пытанняў бяспекі. Але хачу сказаць, што гэта не пытанне бяспекі, калі мы кажам пра вось менавіта паведамленне праваабарончым арганізацыям пра ўзровень рэпрэсій. Мы заўсёды можам знайсці той фармат, у якім мы будзем улічваць тых людзей, пра якіх мы не можам казаць у голас. Мы можам казаць пра іх як пра лічбу, мы можам казаць пра тое, што, напрыклад, там зараз нам вядомы, і мы можам казаць пра імёны там 800 ці 800 з нечым чалавек, і нам вядомы імёны таксама, да прыкладу, 50 чалавек, і мы не можам назваць іх паімённа, каб яны не патрапілі пад дадатковыя рэпрэсіі, але мы тады будзем ведаць, пра якія лічбы, пра якую колькасць мы кажам.
2: Я на кангрэсе пачула пра Вацлава Арэшку, я і раней чула, што яго дрэнны такі стан, але што мяне здзівіла, што ў рэдактара «Інтэкспрэс» баранавіцкай газеты таксама ў Владимира Янукевича «Проблемы со здоровьем». Вы складаете все ж таки гэты спіс гуманітарны, каго перш за ўсё трэба вызваліць, ці ўключаны яны ў гэты спіс, і што ўвогуле вядома пра іх стан здароўя?
3: Пра Вацлава Арэшку магу адказаць зараз вось проста, што так, ён уключаны ў гэты гуманітарны спіс, і ён разам з тымі, хто ў самым небяспечным стане знаходзіцца як бы ў версіі гэтага спіска. Што тычыцца журналіста, я вось проста зараз не магу адказаць. Здаецца, гэта лепш было б перапытаць у беларускай асацыі журналістаў, якія па такому размеркаванню ролі сярод правоабарончых арганізацый больш увагі надаюць менавіта працы з журналістамі.
2: А як вы лічыце, чаму ўсё ж такі не адпускаюць Вацлава Арэшку? Ён ужо і ў гадах, ён некі такі вораг для Лукашэнкі?
3: Няма думак адносна вот паводзіны палітыкі дзяржавы. Я заўсёды ліцамерна павяртаю гэтае пытанне да іх, таму што гэта тое, на што ў мяне прынцыпова няма адказу. Для мяне, безумоўна, чалавек, які знаходзіцца ў такім крытычным стане, ён павінен быць вызвалены ў першую чаргу. Я ўжо казаў гэтае слова, гуманістычны падход павінен быць першым, якім павінны карыстацца нават гэтыя людажэрныя ўлады, якія зараз у Беларусі. Але што тычыцца прафсаюзаў і ўвогуле людзей, якія змагаліся за працоўныя правы, не толькі Вацлав Арэшка, але ж некалькі чалавек з рабочага руху зараз знаходзяцца за кратамі. Но, безумоўна, Вацлав Арэшка гэта той чалавек, які павінен вось проста зараз выйсці на волю, не толькі таму, што ён знаходзіцца беспадстаўна ў калоніі, але ж з гуманістычнага пункта гледжання.
1: Вядома, што ў гуманітарным спісе на вызваленне некалькі соцень палітвязняў найпершае вызваленне праваабаронцы патрабуюць для людзей з цяжкімі хваробамі, жанчын, людзей сталага ўзросту, асобы ў крытычным стане здароўя і тых, хто падвяргаецца асабліва жорсткаму абыходжанню ў зняволенні.

0: Рацыя. Мы разам.
1: Дзень з рацыяй і да іншай тэмы. Легалізацыйныя пытанні, супрацьстаянне дыскрымінацыі, правядзенне нефармальных мерапрыемстваў, вывучэнне беларускай мовы і папулярызацыя беларускай культуры. Такімі пытаннямі жыве беларуская дыяспара ў Чэхіі, кажа актыўны ўдзельнік гэтай дыяспары Андрэй Калаур.
2: Калі ёсць такая магчымасць, я б хацеў спачатку сказаць пра актуальную праблему ў Чэхіі, якая зараз ёсць. Гэта кейс Змітера Кудзілевіча і яго сына Якава. Справа тым, што Змітер Кудзілевіч – гэта беларус, ён пратэставаў у Беларусі, потым з'ехаў разам з сынам. Сын жыў разам з бацькай, а потым пераехаў і зараз знаходзіцца ў Чэхіі. Вось, і у яго былі пытанні, праблемы з легалізацыяй. Ён падаўся на міжнародную абарону, яму адмовілі. Гэта вельмі такі крызісны момант, таму што мне калісьці таксама адмаўлялі аб легалізацыі, я памятаю, што гэта вельмі балюча. І вось Якаў выпіў шмат таблеткаў і страціў прытомнасць. Ён зараз у коме. Ён зараз у Чэхіі, і яго тата прыехаў з Украіны, падаецца, ці з Польшы, і зараз разам з ім у шпіталі. І Якаву патрэбна дапамога. На Байсолі зараз адбываецца збор. Там, я гляджу, 6 тысяч еўра, але гэта, канешне, маленькая сума, бо Якаў не, у няма страхоўкі. Ось, і гэта будзе вельмі шмат каштаваць яго знаходжанне там і лячэнне. Ён праляжаў дзень, ніхто з чэхаў у лагеры, дзе ён жыў, да яго не заходзіў, і гэта вельмі паўплывала на яго стан. То бок, у гэтым выпадку якбы ніхто не паклапаціўся пра яго, і вось праз дзень яго забралі ў шпіталь. Таму я думаю, што акрамя беларусаў у нас няма кагосьці іншых, хто нам дапаможа.
3: Чэхія вядома сваёй даволі жорсткай якраз міграцыйнай палітыкай у дачыненні да грамадзянаў Беларусі. Ці можам пералічыць, з якімі асноўнымі праблемамі ў плане легалізацыі ці там падаўжэння дакументаў, візаў сутыкаецца дыяспара сёння, і ці дапамагаеце вы нейкім чынам гэта вырашаць?
2: Зараз буквально вось два дні таму я размаўляў з чалавекам з Брна, які быў збіты за тое, што размаўляў на беларускай мове на вуліцу. Паліцыя не дапамагла, чалавека, які збіў нашага беларуса, не знайшлі. І, напрыклад, таксама навіна з Прагі. Банк адмовіў беларусу ў вядзенні рахунку і сказаў, каб той шукаў іншы рахунак у іншым банку. То бок праблемы не толькі на дзяржаўным узроўні, тое, што няма візаў, вось, але і на ўзроўні прыватных кампаній, банкаў, і таксама вялікая хваля такого правага развароту і ксенафобіі сярод мясцовага насельніцтва. І я думаю, што зараз ось час такі, што калі мы не будзем адказваць, то гэта можа толькі пагаршацца. Як мы адказваем? Ну, напрыклад, я ў сваю чаргу працую з візамі, то бок вынікаў ніякіх. Яны размаўляюць паміж сабой, гэта абмяркоўваецца ў ўрадзе, як яны мне сказалі. Але прынамсі яны ведаюць, што мы так проста гэта не здаем і пішам у Раду Еўропы, у ООН, звяртаемся шмат разоў да розных камісій ўрадавых. То бок гэта пытанне, ведаеце, такое больш таго, што мы так гэта не пакінем. Я, напрыклад, па візах вынікаў ніякіх. Але ёсць добрыя навіны наконт вось школы. Беларускай праекта школа, так бы мовіць.
3: Набліжаецца лета, і шмат якія ініцыятывы звычайна бяруць паўзы на сезон адпачынку. І то вось у вас ёсць у Чэхіі, у беларусаў канкрэтныя мерапрыемствы, ці штосьці плануецца на бліжэйшы час? Ці застаюцца беларусы Чэхіі актыўнымі у летнія месяцы?
2: Так, у нас ёсць івенты вось у Брне, якую ладзіць наша суполка, і гэта лакальныя, напрыклад, там адкрытая кухня, калі мы збіраемся, гатуем разам і слухаем размовы. Вось Алена Ціхановіч, напрыклад, недавно прыходзіла. А у нас ёсць, зараз плануецца кінапрагляд, але гэта такія лакальныя праекты, якія мы пакрываем за свой кошт, а больш такі доўгатэрміновы, як праекты школы, дзе выкладчыкам трэба плаціць, мы хутчэй за ўсё не пацягнем. Таму мы звярнуліся да міністэрства адукацыі яшчэ ў восенню. Але яны, як звычайна, бюракраты вельмі доўга гэта зацянулі. Толькі зараз гэтыя грошы нам пералічылі. Гэта больш за 300 тысяч крон, але ну, для выкладчыкаў і для арэнды памяшкання гэта будзе окей. І вось мы плануем летам, магчыма, такі тэставы рэжым адкрыць школу ў Празі, Брне. Яшчэ думаем пра гэта. Але, канешне, з верасня да снежня нам гэты праект трэба рэалізаваць. Таму грошы зараз перавялі, яны на адкрытым рахунку, за імі можна глядзець у онлайн-рэжыме. І гэта вось такі праект Міністэрства адукацыі, які нам зацвердзіў.
3: Што зараз з'яўляецца галоўным рухавіком для чэшскіх маладых беларусаў, што дапамагае трымацца разам, ці якім чынам вы трываеце гэтую сувязь з домам?
2: Я думаю, што зараз такі момант, калі шмат праблем і такія маленькія радасці, яны нам дапамагаюць вось сабрацца разам у барні на кухні і гатаваць і нешта абмяркоўваць. Але я вось сёння ўжо пералічыў, гэта вось кейс Кудзелевіча, гэта збіццё беларусаў у Брне, гэта банкі, адсутнасць нейкіх вынікаў з візамі. Але яшчэ хацеў дадаць, што самі беларусы бываюць расказваюць нешта нелагічнае. Зараз было апублікавана даследаванне Андрэя Казакевіча, які сказаў, што колькасць студэнтаў у Чэхіі, беларускіх студэнтаў, расце. Але гэта абсалютна дезінфармацыя. Калі чалавек ведае чэшскую мову і можа адкрыць дзяржаўную статыстыку, то па ёй зараз 600 чалавек. Звычайна, што з гэтых 600 чалавек шмат хто тут ужо жыве і зноўку вучыцца. То бок гэта такі страхавы поліс для нас, што ў нас ось, там, як бы ў нас ёсць вучоба, у нас ёсць віза, да? Але чалавек з Беларусі сюды не можа паехаць вучыцца. Ён можа паступіць, але візу не атрымае. Таму тое, што зараз наша медыя распаўсюджвае інфармацыю, што колькасць студэнтаў у Чэхіі расце, гэта няпраўда. Зараз 600 чалавек, кажуць пра больш 1000, гэта няпраўда. То бок не трэба ў гэта верыць, сюды прыехаць проста так вучыцца нельга. І калі прыкладна разлічыць вось 600, у мінулым годзе там было 700, калі так разлічыць, то праз 4 гады, 3-4 гады беларускіх студэнтаў будзе 0. Вось така вот такі рэгрэс.
1: Як кажа Андрэй Калаур, як і заўсёды застаюцца актуальнымі візавыя пытанні, пытанні атрымання дакументаў ці адаптацыі беларусаў у Чэхіі.

0: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Як чулі хвілінамі раней, няпростая справа паступіць на навучанне беларускім студэнтам у Чэхію. І бліжэйшыя хвіліны вось паразмаўляем пра праблемы студэнцтва ў тым ліку і ў Беларусі, пра дапамогу з пошукам стыпендыяў, падтрымку сувязяў на міжнародным узроўні з студэнцкімі арганізацыямі, бо гэтымі праблемамі і тэмамі займаюцца прадстаўнікі з адзіночання беларускіх студэнтаў. Больш скажа чалец рады з адзіночання Яўген Дзенісенка.
2: Безумоўна, праблемы студэнтаў трэба адрозніваць, калі гэта студэнты ў замежжы беларускія, калі гэта студэнты ў Беларусі. Я адразу падкажу, што ў нас хутка выходзіць наша штогадовая справаздача па стану беларускай акадэміі, якую мы кожны год выпускаем. У гэтым годзе як бы хутка ўжо выйдзе яна за 25-ты год, дзе мы якраз такі аналізуем менавіта праблемы беларускага студэнцтва. І, канешне, калі вось падкрэсліваць, напрыклад, праблемы ў Беларусі, то гэта класічныя як бы праблемы, якія ў апошнія гады толькі развіваюцца, гэта ідэалагізацыя, мілітарызацыя адукацыі. Гэта абсалютная адсутнасць студэнцкага самікравання, якое было зруйнавана, зруйноўвалася як бы паступова, але зараз мы ўжо можам канстатаваць, што яго проста не існуе, усе арганізацыі, БРСМ, нейкія студэнцкія прафсаюзы, гэта ўсё падкантрольна адміністрацыі універсітэта, дзяржаве. Працоўкі таксама вялікая праблема, якая зноў-такі зараз выходзіць на першы план, яны існавалі заўсёды, але зараз паступова скарочваецца, не толькі скарочваецца колькасць месцаў на платнае навучанне, але ж, напрыклад, як у медычным універсітэце увогуле скасавалі платнае навучанне, гэта значыць, што кожны студэнт павінен будзе праходзіць адпрацоўкі. І умовы адпрацовак робяцца найбольш жорсткімі. Тобо калі раней чалавек мог вызначацца сам з месяцам адпрацоўкі больш-менш у некаторых выпадках, таксама не ва ўсіх, то зараз гэта як проста прапісваецца, чалавек абавязаны ісці і 2 гады, некаторыя то адпрацоўвае па накіраванні і 5 гадоў, павінны адпрацоўваць вось гэта праблему ў Беларусі. А ў замежжы, безумоўна, праблемы звязаны з тым, што беларускае студэнцтва як група, канешне, недастаткова рэпрэзентаваная, і праблемы звязаныя з бюракратыяй, якія вельмі часта ўзнікаюць у тым ліку ў Польшы, як у асноўным накірунку, дзе беларускія студэнты навучаюцца, яны робяцца больш як бы складанымі, і яны патрабуюць як бы такіх вельмі вельмі сур'ёзных рашэнняў, таму што калі гэта тычыцца дакументаў, калі гэта тычыцца бюракратыі, то беларускія студэнты часта не могуць знайсці хуткае рашэнне, і гэтыя змены яны вельмі вельмі як бы нечакана адбываюцца, як у мінулым годзе, напрыклад, заканадаўства Польшы.
3: А распавіць, калі ласка, пра механізм збору вось гэтых праблемаў. Як вы разумееце, што будзе найбольш важным для студэнтаў, будучы ў тым ліку ў замежжы?
2: Мы разумеем, канешне, у першую чаргу праз, скажам, наша вось унутранае камьюніці, якое ў нас даволі вялікае ў ЗБС і павялічваецца таксама з кожным годам. Гэта ўсе актуальныя студэнты, якія навучаюцца і бачаць гэтыя праблемы. У нас ёсць асобныя таксама накірункі працы, напрыклад, па праграме Кастуся Каліноўскага, дзе мы як бы заўсёды знаходзімся ў кантакце з людзьмі. Людзі звяртаюцца да нас у чат-бот. У нас не чат-бот асобны для ўсіх, як скажам, заваротаў, да, для ЗБС ёсць чат-бот таксама менавіта для праграмы Кастуся Каліноўскага. Гэтыя праблемы ў нас збіраюцца, мы абмяркоўваем, знаходзім нейкае рашэнне, ну і потым спрабуем на такім палітычным узроўні разам з іншымі грамадскімі арганізацыямі адвакаваць.
3: А распавідзі, як адбываецца гэтая вось адвакацыя правоў студэнтаў, праз што яна праяўляецца, хто ў гэтым задзейнічаны?
2: У гэтым задзейнічаны якраз такі нашыя структуры ЗБС. У нас існуе асобны аддзел, сакратар, скажам, які адказны, напрыклад, за міжнародныя сувязі. Калі мы атрымліваем нейкі запыт, ці бачым, што ёсць магчымасць на ўзроўні Еўрапейскага студэнцкага саюза, на ўзроўні нейкім нават палітычным, таму што за апошнія гады працы ў замежжы у ЗБС таксама назбіраўся пэўны спіс палітычных кантактаў, дыпламатычных кантактаў. Мы звяртаемся як бы праз гэтыя нашы асабістыя кантакты. У Польшы, напрыклад, у нас ёсць магчымасць звяртацца непасрэдна прадстаўнікоў палітычных партый, скажам, для прадстаўнікоў дзяржавы, да міністэрства адукацыі, таму што мы як бы наша арганізацыя зараз зарэгістраваная ў Польшы, і гэта як бы гэта надае нам вось гэтае права. Класічны механізм гэта, канешне, скажам, напісанне даследаванняў, напісанне нейкіх вось такіх адвакацыйных папер, Гэта вось апошні прыклад, мы рабілі гэта ў Нарвегіі на тэму пашпарта замежніка, дзе мы фокусаваліся менавіта на праблемы студэнтаў, якія без пашпарта, без дакументаў згубляюць практычна магчымасць навучацца ў універсітэтах. Ось і ў тым выпадку пасля ўжо напісання, скажам, такога дакумента, мы рассылалі яго актуальным, скажам, рэлевантным для нас інстанцыям, палітычным, розным, скажам, прадстаўнікам дзяржавы. І там ужо былі нейкія спадзвіжкі, што беларускія студэнты як бы змаглі атрымаць дакументы.
3: Якім чынам вы збіраеце гэтыя праблемы беларусаў у Беларусі, беларускіх студэнтаў? Ці выпрацавалі вы таксама для сябе нейкія зразумелыя механізмы, як гэту інфармацыю выкарыстоўваеце?
2: Канешне, гэта вельмі такое вельмі сур'ёзнае для нас пытанне, таму што мы ставімся як бы з вялікай сур'ёзнасцю да пытання бяспекі людзей, якія навучаюцца ў Беларусі, якія маюць нейкія кантакты з намі. Канешне, самы актыўны механізм гэта зноў-такі наш чат-бот, які бяспечны, у які можна звяртацца ананімна. Мы дагэтуль атрымліваем гэтыя запыты з Беларусі, якія тычацца праблем менавіта беларускага студэнцтва ўнутры краіны. Але ж, зноў-такі, спасылаючыся на справаздачу нашу, мы спрабуем кожны год не толькі праз справаздачу па стане акадэміі, але і праз больш як бы вузкія тэматычныя даследаванні займацца зборам такім вось больш акадэмічным, праз апытанкі, праз нейкія сацыялагічныя, вузкія сацыялагічныя даследаванні менавіта праблем і стаўленне беларускага студэнта да студэнцтва да гэтых праблем. А гэта вось такія нашы асноўныя механізмы.
1: Задзіночанне беларускіх студэнтаў – гэта незалежная студэнцкая нацыянальна арыентаваная арганізацыя. Яна стварае ўмовы суб'ектнасці беларускіх студэнтаў і студэнтак, каб яны маглі абараніць свае правы, інтарэсы і акадэмічныя свабоды.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: А што пачуем у бліжэйшым выпуску навін на радіо Рацыя? У ракеце «Арэшнік» знайшлі кампаненты з менскага інтэгралу. Швецыя заявіла пра хуткую перадачу ў краіне знішчальнікаў «Грыпен». У Варшаве прайшла цырымонія ўручэння літаратурнай прэміі імя Наталлі Арсеньевай. Больш скажа Владзімір Лапцевіч ужо праз 3 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я ў Беларусі, 17-я ў Польшчы.
3: У ракеце «Арэшнік» знайшлі кампаненты з менскага інтэгралу. Швецыя завіла пра хуткую перадачу ў краіне знішчальнікаў «Грыпен». У Варшаве прайшла цырымонія ўручэння літаратурнай прэміі імя Наталлі Арсеньевай.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Украіна знайшла ў найноўшай расійскай ракеце «Арэшнік», здольнай несці ядзерныя боегалоўкі, кампаненты беларускага паходжання. Іх, а таксама начынку іншай зброі Расіі, якую яна выпускае па ўкраінскіх гарадах, паказалі еўрапейскім дыпламатам. Пра гэта паведаміў сайт Офісу прэзідэнта Украіны. Дарацца і ўпаўнаважаны прэзідэнта Украіны па пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Уласюк распавёў, што некаторыя з дэталяў «Арэшніка», мікрачыпы і платы, у тым ліку ўжываныя для крылатых ракет, выпусціў менскі завод «Інтэграл». Пры гэтым адзначаецца, «Арэшнік» адзіны, дзе можа не быць дэталяў замежнай вытворчасці, за выключэннем Беларусі. Уласюк заявіў, што важна ўзмацніць кантроль еўразвяза над доступам Беларусі да іншаземнай электронікі. Намеснік кіраўніка Офісу прэзідэнта Украіны Павел Паліса заклікаў прадстаўнікоў еўрапейскіх краін ўзмацніць існыя санкцыйныя абмежаванні і прыскорыць працу над новымі пакетамі. І яшчэ на тэму расійска-украінскай вайны. Швецыя афіцыйна пацвердзіла, што перадасць Украіне першыя 16 знішчальнікаў «Грыпен». Пра гэта паведаміў шведскі прэм'ер-міністр Ульф Крыстэрсан падчас сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зяленскім. Пастаўкі плануецца пачаць у пачатку наступнага года. Паводле шведскага боку, гэтыя самалёты павінны ўмацаваць супрацьпаветраную абарону Украіны і павысіць бяспеку ўсяго еўрапейскага рэгіёна. Украінскія пілоты ўжо мелі магчымасць выпрабаваць «Грыпен» і, як адзначаецца, ацэньваюць іх вельмі высока. Зяленскі падкрэсліў, што знішчальнікі дапамогуць эфектыўна змагацца з кіраванымі авіабомбамі, бо будуць пастаўляцца разам з адпаведным узбраеннем. Да беларускіх тэм. На полігоне «Белая лужа» у Менскай вобласці прайшлі вучэнні войска, следчага камітэта і дзяжкамітэта судовых экспертыз пры ўдзелі расійскіх следчых, якія маюць рэальны баявы досвід, паведамілі ў Мінабароны Беларусі. На полігоне адпрацоўвалі сумесныя дзеянні вайскоўцаў ва ўмовах узброенага канфлікту. Па задуме вучэнняў прайгравалася абстаноўка узброенага захопу населенага пункта і яго наступнага вызвалення. Адпрацаваліся навыкі правядзення неадкладных следчых дзеянняў на месцы здарэння ў абстаноўцы, максімальна набліжанай да баявой. Да культурніцкай тэмы. У Варшаве адбылася цырымонія ўручэння літаратурнай прэміі імя Наталлі Арсеньевай. Лаўрэатам стаў Ігар Кулікоў з паэтычнай кнігай «Нетутэйшая далечыня» за метафізічную адвагу ў працы з мовай і стварэнні апрычонага мастацкага свету. Гасцей івэнту чакалі не толькі чытанне вершаў і словы сябраў журы, але і музычны выступ гурта «Літы Талер», распавядае каардынатар творчага кірунку беларускага пэну Наста Юркевіч.
4: Вельмі спадзяюся, што не толькі ў маіх вачах, але і ў вачах усіх гледачоў, якія прысутнічалі ў зале, у гасцей, у сябраў журы і ў фіналістаў, канешне, і пераможцы. Гэтая цырымонія пакінула вельмі прыемны і вельмі такі цёплы след. Мне падалося, што было вельмі душэўна, што было крышачку нефармальна, нам хацелася цеплыні, гасціннасці і такой атмасферы яднання беларусаў, яднання пад паэтычным гэтым словам. І мне падаецца, што гэта атрымалася.
3: Імпрэза адбылася ў новым тэатры. Галоўнымі арганізатарамі выступілі беларускі пэн і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня невялікая воблачнасць, тэмпература плюс 15, плюс 16 градусаў, вецер паўночна-заходні 6, у парывах да 15 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без ападкаў, плюс 14 градусаў вечарам, 9 ноччу і толькі 6 са знакам плюс на раніцу.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: Радио Рация.
1: День з рацією, ближайшие хвилины про мясцовые подляжские справы. Спречка вокруг воеводской дороги номер 687 помеж Юшковым грудом и новосадами Лягайновки на адреску праз Беловежскую пушчу протягивается. Конфликт вокруг новой дороги узник после того, как экологичные организации заявили про порушение подчас работ у зоне Натура 2000, а так само на территории объекта ЮНЕСКО Беловежская пушча. На згаданным 7-километровым участку теперь працы обмежаваныя, хотя мясцовые жыхары настойвают за яе побудовой. Ситуацию комментует белорусский дзеяч з Бельска-Падляжскага Томаш Суліма.
2: Великие эмоции жыхараў гэтага региону. Мы говорим про областную дорогу 687. Гэта дорога з мясцовасці з Вадзецкае каля Гайнаўкі ажно да Юшкавага груда. Дорога падзяляе старажытную пушчу Лацкую ад Беловежскай. Это вельмі важная дорога. И тут справа ў чым? Ну, інвестар падляжскай права ваяводскіх дорог, яны ўжо даўно атрымалі ўсе дазволы, але што атрымалася, што мы вось тут на лініі інвестар, выканаўца і, можа быць, падвыканаўца, ну, нешта не атрымалася, каб тяжкие працы закончить до сакавіка, калі падаховай усе птушкі. Это просто вяжется с тым, что гэта перыяд размнажання птушак. І просто нельга праводзіць у так ценным лесе, у пушчы, якая пад ЮНЕСКО, нельга праводзіць самых цяжкіх працаў. Природнікі, актывісты, эколагі, таварыста, та працовня на рэч всіх істот, яны просто далі таку заявку у РДОЩ, рэгіональну дырэкцію аховы шрадовіска, за то, яка просто, ну, стрымаць, просто пераглядзець гэтыя працы. Ну і што ж, працы былі стрыманы, потым атрымалася, ну, былі просто дискусіі, атрымалася паразуменне інвестара аховы природы, у тым, каб працы, каб гэтыя работы можна было далей праводзіць.
3: Цікава, што ў ўсёй гэтай сітуацыі інвестар сам прызнаў, што яму патрэбна так званая дэрагацыя, то бок спецыяльны дазвол на выключэнне прыродаахоўчых забарон гэтага участка дарогі. Значыцца, раней працы вяліся без неабходнага дазволу.
2: Справа ў тым, што інвестар, гарадская ваяводская управа дорог просто только что зараз подослала вот эту заявку, как отхилить пунктовые эти места аховы птушак. Раней, но, здаецца, не ведаю, чому, як это трымалася, яны такой заявы не послали. Трымання дорог, працы на дорозе только дотычыць 7 ці болей кілометраў. Так что думаю, что дорога будзе надалей у гэтым ремонте, чаго дамагаюцца жыхары. Это зусім зразумела. Вось, напрыклад, дальнабойщики, якія едуць там под Семяноўкай, перагрузка товаров, просто терминал, им треба ехать ажно праз Белосток, это пару десятков километров больше, амбулянс, так, хуткая допомога, пожарники, это вельми такая кризисная ситуация, потому что это была одинная дорога сярод пушчи, а зараз жихары этих мясцовощей под Нараукай, яны ездят дорогой у Нарауку, я маю на увазе это Нараука Беловежа, якая лечится уже у самом сердце Беловежской пушчи. Так что это такой абсурд, что вот, дякуючи этому ремонту, люди ездят праз сердце Беловежской пушчи, и тут ведомо, так? Ну, дикие звери, некий там скот, скажем, ці просто природа так сама на этом терпит. Так что я думаю, что и бок активистов, экологов, и бок так само и жихаров этих местовощей, яны были выслуханы, и все-таки ремонт дороги будет так само проводиться и так само у рамках, что важное, польское законодательство.
3: Як вы бачыце далей вырашэнне гэтай сітуацыі?
2: Трэба некім чынам прамовіць жыхарам. У СМІ ёсць такая перадача, што вось дрэнныя актывісты, эколагі затрымалі рамонт вельмі важнай дарогі. А гэта не да канца так, таму што тут яшчэ паміж імі ёсць і чыноўнікі, ёсць гэты самы інвестар. Трэба данесці інфармацію праз мас-меді простым жыхарам, што тут проста атрымалася пагадненне, так, і што надалей будзе трываць гэты рамонт, часткова, скажам, выключаны з адхіленнямі, але ўсё-такі дарога яна будзе, так, яна вельмі патрэбна, яна будзе.
3: Плануецца яшчэ, можа быць, у бліжэйшы час акцыі, што вядома агул?
2: Нічога такого не чуваць, вельмі яркіх экологаў, гэта просто жменька, некі такі common sense тут перамагае, я так лічу, што просто трэба дамовіцца, тое, што трэба захаваць, так, трэба захаваць, але дарога, павінна быць. Так, ёсць такія пытання, які застаюцца, ці вось дарога ў такім варіянце якасць, якая была, чи, напрыклад, пашырана, широкостью поширена для велодорожки, например, так? И тут есть такие, ну, скажем, конфликт с активистами, с экологами, потому что, існує так само и закон, европейский закон, который не позволяет как раз в таком варианте поширать. Так что, напевно, еще питання застаются.
3: А што вас у гэтай гісторыі больш за ўсё эмацыйна захоплівае як актывіста?
2: Напэўна, я так лічу, што вельмі цяжка дакрануцца да органаў адміністрацыі у такім сэнсе, што гэта мала, можна казаць, пра нікую лічнасць, пра чалавека, гэта, як я бы сказаў, некі такі адміністрацыйны, скажам, бюракратычны абсалют, так што ўлада сказала, ўлада зрабіла. А вось калі ідзе пра экологаў, гэта выступаюць адзінкі са сваім прозвішчам, і таму яны проста, іх проста атакуюць у першую чаргу. І чаго я шкадую, што не было сустрэчы ўсіх бакоў, што чыноўнікі ўсё-такі недасяжныя, у такім сэнсе, што гэта рашаецца безасабова. Усе гэтыя эмацыйныя, скажам так, высказванні, яны падаюць у бок экологаў, і мала хто нават і думаю, што з жыхароў ведае, што вось сам інвестар, будаўнік, які рэалізовує ремонт дарогі, таксама былі там проста хібы у тым падрыхтоўцы ўвогуле гэтага ремонту. Так бывае, так? Так проста гэта не першы, думаю, не апошні раз.
3: І добра, што гэта хвалінка, хаця б СМІ могуць пра гэта гаварыць, ось і часопіс напіша, і беларуская радыорацыя перадае. Як вы лічыце, праз гадоў 10, калі ўсё гэта ўже стихне, пра што напішуць ўжо тагачасныя журналісты, можа быць, гісторыкі, можа быць, эколагі?
2: Пра 10 гадоў можна запытаць, а ці варта было, напрыклад, пашыраць гэту дарогу, так? А ці варта было захоўваць гэтыя птушкі, напрыклад, калі усе гэтыя беларускія вёскі кругом Белавэскай пушчы ўжо вымерлі, напрыклад, так? Што проста людзей там ўжо няма. Шмат пытанняў, шмат таксама, такого змагання. І трэба, я так лічу, што зараз трэба нам разумець, прынамсі разумець інтарэсы ўсіх бакоў зацікаўленых, а тое, што наперадзе перамены, таксама перамены, гэты крызіс у экалогіі ва ўсім свеце, гэта непрадказальна зусім. Мы проста не ведаем, у якім свеце прачнемся праз 10, 20, праз 100 гадоў. Тут можна толькі нешта прыдумаць, але я сам добра не ведаю. Хочацца, канешне, калі захавалася Белавэская пушча, хочацца, каб яна надалей была для наступных пакаленняў.
1: На дадзены момант будаўніцтва дарогі фармальна не спынена, аднак на 7-кіламетровым участку абмежаваныя цяжкія працы да моманту атрымання спецыяльнага экалагічнага дазволу, звязанага з аховай птушак у перыяд гнездавання.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Дзень з рацыя, інфармацыйна музычны эфір, а на бліжэйшыя хвіліны адыдзем далёка ад Беласточчыны і польска-беларускага памежжа. Але па чарзе. У ліпені 26 году адбудзецца міжнародны беларускамоўны лятнік на Чорным моры ў Грузіі. Пра асаблівасці лятніка, на які ўжо трэці год прыязджаюць беларускія дзеткі з розных краін свету, распавядае яго стваральніца Аксана Акуневіч.
2: Наш летнік разлічаны на ўсіх беларусаў. І мэта летніка аб'яднаць раскіданых нас усіх па свеце. Хто ў Беларусі, хто ў Грузіі, хто ў Амерыцы, хто ў Польшчы. Мне падаецца, што ва ўсіх гэтых перакрутах і зменах у свеце самае важнае трымацца разам. Наш летнік якраз дае такую магчымасць пабачыцца дзецям, падлеткам, рослым, але ў першую чаргу, канешне, дзецям і падлеткам зразумець, што ў іх агульнага, пачуць, чым адрозніваюцца і чым падобнае краіна і пабыць разам.
3: Калі мы кажам пра, скажам, узроставы цэнз, з якога ўзросту, з 5, з 8, з 10 гадоў, з якога ўзросту вы прымаеце дзетак у сваім гэтым летніку?
2: З 6 год. 6 год і да бясконцасці, але ў прынцыпе у нас ёсць такія умоўны дзіцячыя і падлеткавыя арганізацыі, гэта малодшая, там сярэдняя і старэйшая, і асобна дарослыя, гэта зусім дарослыя бацькі, бабулі, дзядулі альбо проста тыя, хто хоча пабыць у беларускам моўным коле, адпачыць на моры і з нейкай культурнай праграмай.
3: Калі мы кажам пра месца, дзе гэта будзе адбывацца, гэта тым самым месца, дзе ў папярэднія гады, ці дзесьці ў іншым, распавіць, калі ласка, дзе гэты летнік будзе адбывацца.
2: Сёлета мы будзем у тым жа самым месцы, дзе былі летась. Гэта курортны пасёлак Урэкі і тая ж самая база адпачынку Алімпія. Вельмі зручнае месца, другая лінія, ціха, там акрамя нас нікога няма. Вялікі ўчастак, дзе ёсць сваё поле, цяпер мы забранировали усю базу з сваімі катэджамі, ну і больш магчымасцяў. Але адметнасць менавіта гэтага летніка, што звычайна мы былі там 9 першы дзён, быў пасля 10 дзён. Сёлета мы будзем 10 начэй в Урэкі і яшчэ 3 ночы ў Батумі. Таму што удзельнікі прыязджаюць з розных краінаў і регулярна ўзнікае запрос, а вось бы паглядзець яшчэ Батумі горад, даведацца, як тут жывуць людзі, і агулам, што гэта такое, і тут цэнтр усяго. Таму мы вырашылі, што на базе беларускай многафункцыянальнай прасторы Аксяроды будуць апошнія 3 дні летніка адбывацца ў самім горадзе Батумі.
3: Вы кажаце пра нейкую праграму, распавядзіце, што будзе сёлета, чым яна адрозніваецца ад папярэдніх гадоў і што ў ёй такога, ну, цікавага для моладзі і для падлеткаў.
2: Сёлета тэма летніка, сам летнік называецца міфічныя злёткі. Ёсць, па-першае, такая верагоднасць, што можа гэта будзе апошні летнік, калі раптам мяне не впусцяць у Грузію. З аднаго боку, а з іншага боку мы вырашылі сабраць міфалогію розных краін, адкуль прыязджаюць нашы беларускія ўдзельнікі, не толькі будаваць праграму на падставе беларускай міфалогіі, але на падставе грузінскай, варшаўскай, польскай міфалогіі і розных іншых, у тым ліку класічнай. У нас заўсёды ёсць свае ўнутраныя алімпійскія гульні злёткаўскія, дзе прадстаўляюць розныя краіны. Сёлета гэта будзе праз міфалогію, а таксама у нас ёсць заўсёды нейкі паход. Кожны дзень усе ўдзельнікі 4 гадзіны праводзяць на моры ў самы бяспечны час, 9 раніцы да 11, пакуль яшчэ не пякучае сонца, і з 17 да 19, каб накупацца, назагарацца. Кожны дзень нейкае культурнае мерапрыемства, акрамя таго, яшчэ кожны дзень 2 адукацыйных мерапрыемства. Бо мне падаецца, што сёлета зорны даволі склад педагогаў, таму што будзе пісьменнік, будзе актор, заслужаны трэнер, вядомы ў Беларусі па боксу, чэмпіёнка света па муай-тай, будуць навукоўцы. І суадносна вось такая разнастайная кампанія выкладчыцкая дазваляе скласці абсалютна разнастайную праграму для дзяцей. Плюс заўсёды вялікае пытанне, а чым жа заняць падлеткаў, як іх завабіць. А сёлета дакладна будзе праграма, прысвечаная кар'еры, профарыентацыі, мэтам і даследаванню сябе.
1: Па словах Аксаны Акуневіч, яшчэ ёсць некалькі вольных месцаў, і каб патрапіць у лік адабраных, трэба напісаць ёй у сацыяльныя сеткі, і бацькі дзетак атрымаюць адмысловую анкету ўдзельніка.

0: з рацыяй.
1: А на гадзінніку 19 хвілін на 19 у Беларусі і на гадзіну раней у Польшчы. Што ў надвор'і? Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, без ападкаў, холадна, плюс 14 градусаў вечарам, 9 ноччу і толькі 6 са знакам плюс на раніцу. Заўтра ў першай палове дня невялікая воблачнасць, пасля поўдня воблачна, але ападкі не чакаюцца. Плюс 18, плюс 19 градусаў у найцяплейшы момант дня напрыканцы траўня. Анна Шайковская і афіша на заўтра.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 29 траўня, п'ятніца. Мастацка-тэрапеўтычны майстар-клас. Беларускі хаб «Новая зямля» запрашае на цёплую сустрэчу, дзе будзе можна намаляваць нейраграфіку і размаўляць па душах. Гэта майстар-клас, які спалучае творчасць, псіхалагічную падтрымку і групавую ўзаемадапамогу. Разам са спецыялістам будзе можна праз малюнак шукаць спакой, лепш разумець свае пачуцці і дзяліцца тым, што важна. Нейраграфіка – гэта просты і даступны спосаб малявання, які дапамагае знізіць напружанне і ўпарадкаваць думкі і паглядзець на свае перажыванні з іншага боку. Пачатак сустрэча 17 гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля». Акадэмія мастацтва. На ўсходы ад Парыжа быў модны Беласток. Галерэя імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Людвіка Варынскага ў Беластоку, запрашае на даклады і майстар-класы, прысвечаныя міжваеннаму перыяду. Калі беластоцкія жанчыны былі не менш элегантнымі, чым варшаўскія. Чаму Беласток называлі Манчэстэрам поўначы? І чаму варта захоўваць фотаздымкі нашых прабабуль? Наколькі лёгка мы можам іх датаваць? Марта Петрушка растлумачыць усё гэта і прадставіць унікальныя рэліквіі да ваеннага гардероба, у тым ліку прыгожы абутак з беластоцкіх шафецкіх майстэрняў. Падчас майстар-класу у кожнага будзе магчымасць зрабіць сабе павязку на галаву або веер у стылі арт-деко. Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне. Што стаіць за светлами рэфлектараў, прэм'ерамі і сцэнічнай упэўненасцю? Як выглядае шлях ад першых мастацкіх захапленняў да працы на сцэне і стварэння спектакляў? Асацыяцыя «Клянза Беласток» запрашае на сустрэчу з рэактыўная кавярня. Госцем будзе Магдалена Алдзеевская, акцёрка тэатра, кіно і мюзіклаў, хареограф і піаністка. Падчас сустрэчы яна распавядзе пра творчасць, акцёрскае майстэрства і закулісе сцэнічнага жыцця. Падзеліцца гісторыямі пра пачатак яе мастацкага шляху, акцёрскую школу, тэатр, эмоцыі, звязаныя са сцэнай і паўсядзённую рэальнасць творчай працы. Пачатак сустрэчы 17 гадзіне ў памяшканнях беластоцкай «Клянзы», што па вуліцы Вітаса. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на канцэрты з серіі «Джаз на баку». Выступяць Марыус Прэда і Камілю Скорубскі. Пачатак а 19 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». Падляская опера і філармонія прапануе юным гледачам спектаклі «Чырвонае, зялёнае, жоўтае». Гэта гісторія, напоўненая гумарамі музыкай, у якой дзеці вучацца правіламі бяспечнага дарожнага руху ў даступнай і займальнай форме. Дзякуючы гэтаму мюзіклу дзеці не толькі атрымліваюць веды, але і вучацца практычнаму прымяненню правілаў бяспекі ў паўсядзённым жыцці. Спектаклі пакажуць а 9:30 і 11 гадзінах. А 19 гадзіне ў Падляскай оперы і філармоніі пачнецца канцэрт «Шедэўры рамантызму» Брамс і Сен-Санс.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Гэта былі анонсы, культурніцкія анонсы на заўтрашні дзень. І на бліжэйшыя хвіліны застанемся з культурай, на пачатак з літаратурай. Урачыстая цырымонія ўручэння прэміі імя Наталі Арсеньевай за найлепшую паэтычную кнігу адбылася ў Варшаве учора. Лаўрэатам сёлетняй 10-й ужо падзеі стаў Ігар Кулікоў. Госці івенту змаглі пачуць не толькі паэзію пераможцы ў жывым выканні, виконанні дивотгуки жири, але й музичний виступ від гурта «Літи Талер». Після події суорганізаторка імпрези, координаторка творчого керунку білоруського ПНУ Наста Юркевич поділилася своїми враженнями з нашою журналісткою Мариною Савіцькою.
4: Вашими вачыма, як адбылася 10-я цырымонія?
5: Вельмі спадзяюся, што не толькі ў маіх вачах, але і ў вачах усіх гледачоў, якія прысутнічалі ў зале, у гасцей, у сябраў журы і ў фіналістаў, канешне, і пераможцы. Гэтая цырымонія пакінула вельмі прыемны і вельмі такі цёплы след. Мне падалося, што было вельмі душэўна, што было крышачку нефармальна, нам хацелася цеплыні, гасціннасці і такой атмасферы яднання беларусаў, яднання пад паэтычным гэтым словам. І мне падаецца, што гэта атрымалася.

0: Наколькі чаканы выбар быў лаўрэата?
1: Ведаеце, мне падаецца, што фіналісты, кожны з іх заслужыў перамогу, і нават тыя, якія не патрапілі ў кароткі спіс, многія кнігі, я б сказала, што чытаюцца і пакідаюць след у чытача, у сэрцы, у душы. І нельга сказаць, што нехта лепшы, нехта горшы. Все гэтыя кнігі, яны вартыя. І таму менавіта праца журы, як сказала Наста Кудасова, вельмі цяжкая. Вельмі цяжка абраць адну кнігу. Кожны раз мы чуем, наколькі выбар быў няпросты, наколькі вартыя былі кнігі, якія патрапілі ў конкурс. І мне таксама хочацца сказаць, што арганізатарам нелёгка ў гэтай сітуацыі, таму што кожны раз журы патрабуе больш і больш часу на абмеркаванне. Галасаванні ідуць вельмі доўга, абмеркаванні вельмі напружаныя. І гэта паказвае, што вартых кніг сапраўды шмат і што канкурэнцыя высокая. Вельмі мы радыя за пераможцу, вельмі радыя за ўсіх тых, хто патрапілі ў кароткі спіс. І я ўпэўнена, што кожная з кніг, якія былі ў конкурсе, не толькі ў кароткім спісе, знойдуць свайго чытача. Вельмі хацелася б.
2: Лаўрэатам прэміі стаў Ігар Кулікоў з кнігай «Нетутэйшая далечыня». Дарэчы, прэмія гэтая была прысуджаная аўтару за метафізічную адвагу ў працы з мовай і стварэнні абрычонага мастацкага свету.
3: Гэта кніга працяг мае папярэдняй творчасці. Яна непасрэдна ўплецена ў папярэдняй кніжкі, бо там ёсць раздзел, які называецца «Вялікае княства». Гэта мой такі квазі-фэнтэзійны паэтычны праект, якім спрабую данесці некаторы свае ідэі, якія не зусім кладуцца ў сучасны свет. Што датычыцца мовы, хаця называецца яна свая мова, гэта не мая ўласная мова. Гэта праект, на якім прыдумалі з сябрамі ўжо вельмі даўно. Гэта праект чыста беларуская мова, якая выпіраецца на свае ўласныя здольнасці, якая свабодна словатваральна, якая запаўняе незапоўненыя лакуны, скажам так. Якраз у праекце «Вялікае княства» я даю, скажам так, сабе волю і рэалізоўваю магчымасці гэтага праекту «Свая мова». Таму я вельмі рад, што гэтую кнігу адзначылі менавіта ў тым ліку за гэты момант. Бо вось, напрыклад, новая кніга, якая выйшла ў мяне літаральна 2 тыдні таму, ўжо цалкам напісаная ў эміграцыі. Яна зусім не свамоўная. Я максімальна стараўся гэтага у гэтай кнізе новай пазбягаць. А вось «Не туды яшчэ далечыня» так у нечым свамоўная.
4: Інстытут грамадскага меркавання кажа на ягоны конт, што яго меркаванне заўжды было згодна на двор людзей. Падчас міру ён быў за мір, а з вайною пайшоў на фронт.
3: Я такі чалавек, які заражаны прагай нешта ствараць прыгожае, ну але немагчыма ствараць увесь час, бо папросту а не хапае ідэй, б гэта ўжо пачне падыхаць графаманіі. Таму я пэўны момант зразумеў, што я буду кампенсаваць гэта тым, што буду перакладаць тое, што мне падабаецца. Буду перакладаць тыя вершы, збольшага вершы, часам прозу, якую я адчуваю, што хацеў бы напісаць сам, каб быў настолькі ж геніальны, як аўтар. Вось у кнізе «Нетутэйшая далечыня» я сабраў некалькі перакладаў. Аўтары, які мне вельмі-вельмі блізкія. Гэта Роберт Фрост, амерыканскі паэт. А ён мне падабаецца тым, што ён таксама пісаў на блізкія нам тэмы пра прыроду, жыццё на хутары. Для беларуса гэта вельмі дарагое, але зусім з іншай перспектывы, так, не з нашай. Другі паэт гэта англо-амерыканскі Уінстон Хью Оден. Адзін з найлепшых паэтаў у гісторыі. Ну і Сэмюэл Тэйлор Колерыдж, паэт англійскі, які напісаў вельмі вядомую паэму, якую я пераклаў, песню пра строга марахода. Некаторыя падазрую гэты верш нават не чытаўшы ведаюць, бо ёсць песня «Iron Maiden» на гэты верш, дзе часткова цытуецца паэма. Ну і ёсць яшчэ уступны традыцыйна для папярэдніх моіх зборнікаў пераклад з Рыгведы. Гэта зборнік гімнаў багам на санскрыце, напісаны некалькі тысячагоддзяў таму.
5: Уручэнне прэміі імя Наталлі Арсеньевай за найлепшую паэтычную кнігу адбылося ў новым тэатры ў Варшаве. Лаўрэатам сёлета стаў Ігар Кулікоў.

0: Застаемся з беларускай культурай, а дакладна ад інтэрактыву да літаратурных чытанак. У Варшаве пройдзе сямейны фэст да міжнароднага дня дзяцей. Ён будзе ладзіцца ў беларускім доме пры ўдзеле ў тым ліку і вядомых дзеячаў, якія працуюць з маленькім пакаленнем. А гэта і Аляксандр Жданович, ён жа Маляваныч, і Васіль Дранько-Майсюк, і калектыў Пуховіцы, і шматлікія іншыя. Далучыцца да івенту і былая актрыса Купалаўскага тэатру, актрыса дубляжу Крысціна Дробыш, а пра сваю дзейнасць на фэсце яна распавяла нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: З чым далучышся да дзіцячага фэсту?
2: Напэўна, з рэччу, з працэсам, які мінулым разам, калі я была на дзіцячым фэсце, нарабіў вэрхалу. Я амбасадарка перавадных карцінак, то бок такіх дзіцячых татуіровак, якія трапляліся нам у дзяцінстве ў розных жвачках. Мы ўсе марылі, і гэта дагэтуль папулярна. Таму у мяне ёсць цэлы набор всякай прыгажосці для дзяцей і дарослых. І я прапаную павесяліцца, як у старыя добрыя часы, будзе весела ўсім. Мінулым разам у мяне хадзілі ўсе татуяваныя, таму запражаю, будзе весела.
1: Але ж акрамя гэтага будуць яшчэ і чытанкі?
2: Так, канешне, я падрыхтавала кніжачку, не скажу якую, але дакладна вы яе ўсе ведаеце, абсалютна ўсе, таму што нават калі ты не чытаў яе, ты не можаш яе не ведаць, гэта факт. Пачытаем, зладзім такія утульныя, дывановыя чытанні. Пасядзім, пагаворым, будзе цёпленька і весела адначасова. Пачытаем абавязкова. Ну, куды ж я без чытання?
1: А дарослым, звычайна, бывае цікава на такіх падзеях для дзяцей?
2: Канешне, ну мы ж усе былі дзецьмі, праўда? Шмат каму пашанцавала, гэты дзіцёнак унутры яшчэ жыве і хоча гарэзіць, таму, канешне, прыходзьце. Харошыя дзіцячыя імпрэзы і дзіцячыя кніжкі, гэта ж не толькі для дзяцей. Там чалавек у кожным веку знойдзе свой пласт і сваё разуменне. У гэтым і сэнс хорошей літаратуры, амбасадарка, якой я з'яўляюся, мне здаецца.
1: Раскажы, калі ласка, як ты непасрэдна, як экс-актрыса, рыхтуешся да такіх івэнтаў дзіцячых? Што ты робіш, як наладжваешся?
2: Сплю хорошо, таму што дзеці забіраюць вельмі шмат сілы і энергіі. У мяне, дзякуй Богу, ёсць досвід, у мяне ёсць свой дзіцёныш, але, канешне, праца з дзецьмі гэта вельмі шмат энергіі, таму што яны вельмі шмат увагі табе даюць і вельмі шмат увагі ты аддаеш ім назад. І ты не можаш там ось, я не буду рэагаваць. Не, ты падключаешся да іх. І, канешне, проста трэба добренька адпачыць, каб мець добры настрой, таму што яны ж таксама такія самыя шчырыя твае прыхільнікі альбо не прыхільнікі. Калі ім штосьці не падабаецца, яны гэта наўпрост скажуць. А мне вельмі хочацца, каб дзеткам было добра. Таму я спадзяюся, што я адпачну, пасплю і ў класным настроі з усім сваёй артылерыяй і рэквізітам прыйду, і мы класна прабавім час.
1: А як прадстаўніца аўдыокніжнага руху, скажы, калі ласка, што з гэтага варта паслухаць дзецям у першую чаргу перад гэтым фестывалем для таго, каб наладзіцца на добрую хвалю?
2: Дзецям, ну, гледзячы якога веку. Адна ёсць кніжка, якую магу параіць, якую проста любяць усе дзеці, а другая, якую люблю я і дзеці. Першая, гэта мышка Пік-Пік, таму што, ну, гэта проста нейкая шалёная, класная, цёплая гісторыя з добрым настроем гарэзлівым. А другая, гэта Пацеркі і Кроплі, там можна і дарослым, і дзецям далучыцца. Гэта пра цяпло. Гэта пра мудрасць і пра гумар адначасова. Это вот, ведаеце, калі дзеці што-небудзь адпаляць такое, што там скажуць табе што-небудзь такое, ёшкін, матрёшкін. І з гэтага рагочыш і разумееш, што вось дарослы б такога не прыдумаў. Вось там кніжка такая, дарослы б такога не прыдумаў. Але прыдумаў, аўтарка дарослая.
1: І скажы, калі ласка, на завяршэнне, чаму цікаваму, магчыма, карыснаму для жыцця твайго цябе навучылі дзеці?
2: Весяліцца. Нават калі ўсё вакол валіцца, ты да апошняга верыш, што ну это ўсё скончыцца. Гэта як нудны ўрок у школе, які ты страшэнна не любіш, але ён усё адно скончыцца. Таму што празвініць званок, і ты шчаслівы пабяжыш па калідоры, дадому, там па сваіх справах, усё калі-небудзь сканчаецца, таму трошкі прасцей ставіцца да ўсяго, напэўна, гэтаму.
0: А сямейны фэст да міжнароднага дня дзяцей адбудзецца ў нядзелю 31 траўня ў беларускім доме ў Варшаве. Пачатак у 11 гадзін.

0: Ты шандроця, мае мітушэнні, завербабаны. А я не хачу, дарэчы, пазбавіцца ў думках цябе, мая каханая.
1: Радыё Рацыя. Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: У гэтай вечнай дыскусіі апошніх гадоў вы за ціск альбо за дыялог з рэжымам, якая чарговы раз абастрылася апошнія дні, хацелася бы пасвяціць некалькі, як мне падаецца, не самых відавочных нюансаў. Логіка прыхільнікаў дыялогу даволі паслядоўная. Яны лічаць, што рэжым Лукашэнкі цяпер ніяк не зменіш, таму для дабра Беларусі трэба не змагацца з ім, а рабіць так, каб рэжым змягчаўся і дапусціў паляпшэнне жыцця беларусаў. Ну, напрыклад, вызваленне палітвязняў, больш шырокае прадстаўленне візаў, транспарт паміж краінамі і так далее. Такая стаўка з гледзяча выглядае прагматычнай і рэалістычнай на фоне так званых непрымірымых, якіх прыхільнікі дыялогу называюць цвердалобамі, людзьмі ў белым паліто альбо рамантыкамі, што не ўлічваюць рэальнасць. Маўляў, рэжым зноў уваходзіць у традыцыйны цыкл памякчэння і нармалізацыі адносінаў з Захадам. А вось вы не разумееце гэты трэнд, таму можаце ў яго не ўпісацца і вылецець на палітычную ўзбочыну. Аднак кампаненты адказваюць ім на гэта. Не, рэжым настолькі змяніўся пасля 20-го году юрыдычна, ідэалагічна і практычна, што ўжо проста не можа істотна лібералізавацца. І хто тут мае рацыю? І праблема тут магчыма найперш тым, што стаўка на той варыянт, што, маўляў, рэжым непахісны і будзе стаяць яшчэ 20 гадоў, а таму трэба з ім дамаўляцца, вось гэтая стаўка можа нечакана і радыкальна праваліцца за непрадказальных падзеяў у Расіі, ці на расійска-украінскім фронце, ці ўвогуле гэта новы аспект за нейкага патэнцыйнага беларуска-украінскага сутыкнення. У такім выпадку прыхільнікі перамоваў акажуцца палітычна прайграўшымі. Іх будуць успрымаць як здраднікаў, а пераможцамі выйдуць тыя, хто радыкальна ставіўся да рэжыму. Таксама не сакрэт, што апазіцыйныя лідары так ці іначай у пэўнай ступені арыентуюцца на пазіцыі заходніх партнёраў. І на сёння абодва падыходы – ціск

0: разоў сучаснай беларускай гісторыі. І старая апазіцыя, в адрозненне ад тых, хто былі народжаныя 20-м годам, бачыла гэтыя цыклы паміж дыялогам і санкцыямі, перажыла іх на сябе і амаль не ўбачыла стратэгічна апраўданых пазітыўных вынікаў ад так званага дыялогу. Так што прыхільнік якога з падыходаў больш прагматычны, на самой справе цяжка сказаць.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Алесь Беляцкі назваў тры ўмовы для змен у Беларусі. У Менскай даліне казак дзевяцікласніца скончыла жыццё самагубствам. У Варшаве запланаваны беларускі сямейны фэст.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі ў сваёй прамове на трэцім кангрэсе палітзняволеных у Вільні акрэсліў тры галоўныя ўмовы для пачатку змен у краіне. Гэта вызваленне ўсіх палітвязняў, спыненне рэпрэсій і нацыянальны дыялог. Ён падкрэсліў, што беларусы, незалежна ад месца знаходжання, застаюцца адной сям'ёй, аб'яднанай прагай да справядлівасці, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Мы апынуліся за мяжой не па сваёй волі, але мы ўсе адзіная сям'я. Нас аб'яднала беларуская турма, прага да справядлівасці і жаданне вярнуцца ў дэмакратычную Беларусь. Мы хочам не проста быць на свабодзе, мы хочам быць дома ў незалежнай краіне, заявіў Беляцкі. Ён заклікаў дыпламатычны корпус не паслабляць ціск на рэжым, пакуль не будуць выкананыя гэтыя патрабаванні. Аб трагічным здарэнні. У ноч на 27 траўня вучаніца Менскай школы нумар 11 пайшла з дому, а на раніцу знайшлі яе цела. Пра гэта піша наша Ніва. Дзяўчынка павесілася на тэрыторыі зоны адпачынку Даліна Казак. Недалёка знаходзіцца сярэдняя школа нумар 11, дзе і вучылася дзевяцікласніца. У чым прычына суіцыду, ніхто не ведае. Пра саму дзяўчыну знаёмыя кажуць, што яна была ціхая і мілая. Бацькі запэўніваюць, што ніякага булінгу у класе не было, і станоўча апісваюць класную кіраўніцу. Да крымінальнай тэмы. У Гародні асуджана супрацоўніца буйной гандлёвай сеткі, якая на працягу некалькіх месяцаў выкрадала грошы з касы магазіна. Агульная сума шкоды перавысіла 168 тысяч рублёў. Жанчына працавала кантралёрам-касірам, мела доступ да сейфа цэнтральнай касы і была матэрыяльна адказнай асобай. Па дадзеных следства, з чэрвеня па снежань 2025 года абвінавачаная амаль штодня забірала сейфа па 150-200 рублёў, а пазней і большыя сумы. У выніку ёй удалося скрасці звыш 168 тысяч рублёў. На судзе жанчына распавяла, што траціла грошы на асабістыя патрэбы і азартныя гульні. Жанчыне прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі. Таксама ёй прызначылі штраф у памеры 2250 рублёў. Акрамя таго, суд пастанавіў спагнаць з яе больш за 165 тысяч рублёў на карысць гандлёвай арганізацыі. Прысуд уступіў у законную сілу. Анонсная інфармацыя. Сямейны фэст да Міжнароднага дня дзяцей намечаны ў Варшаве ў нядзелю 31 траўня. Падзея будзе ўключаць інтэрактыўныя актыўнасці для дзяцей, творчыя майстар-класы, музычныя выступы, спартыўныя і пазнавальныя івэнты, кніжны кірмаш. Далучыцца да падзеі і актрыса дубляжу, былая актрыса Купалаўскага тэатру Крысціна Дробыш. Яна распавядае.
4: Я амбасадарка перавадных карцінак, то бок такіх дзіцячых татуіровак, якія трапляліся нам у дзяцінстве ў розных жвачках. Мы ўсе марылі, і гэта дагэтуль папулярна. Таму у мяне ёсць цэлы набор всякай прыгажосці для дзяцей і дарослых. І я прапаную павесяліцца, як у старыя добрыя часы, будзе весела ўсім. Мінулым разам у мяне хадзілі ўсе татуяваныя, таму запражаю, будзе весела.
5: Але ж акрамя гэтага будуць яшчэ і чытанкі?
4: Так, канешне, я падрыхтавала кніжачку, не скажу якую, але дакладна вы яе ўсе ведаеце, абсалютна ўсе, таму што нават калі ты не чытаў яе, ты не можаш яе не ведаць, это факт.
3: Таксама ў падзеі возьмуць удзел Александр Жданович Маляваныч, калектыў «Пуговіцы», тэатральны дзеяч Васіль Дранько-Майсюк і іншыя. Івент пройдзе ў беларускім доме ў Варшаве. Пачатак у 11 гадзін. Уваход на фэст вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць без ападкаў, плюс 14 градусаў вечарам, 9 ноччу і толькі 6 са знакам плюс на раніцу. Заўтра ў першай палове дня невялікая воблачнасць, пасля поўдня воблачна, але ападкі не прагназуюцца. Плюс 18, плюс 19 градусаў. У найцяплейшы момант дня заўтра. А сёння дзень з рацыяй завяршаецца. Я Міхал Андрасюк, развітываюся. Пачуемся заўтра раніцай. Добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 28 траўня.
6: Новая шляхта. Як сяброўства з Лукашэнкамі дапамагае ўзбагачацца.
8: Мы же обычно вот рассказываем только, как они зарабатывают, на чём они зарабатывают, сколько они зарабатывают, а как они тратят.
7: Что рабіць, каб беларускі калій паплыў?
9: Это будет значимый отход от сегодняшних позиций всеми игроками.
6: Акул приедзе,
10: калі коротко.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Сцэнарыст «Сімпсонаў» Дэн Грыні плануе ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у США ў 2028 годзе. Пра сваё рашэнне ён расказаў у відэароліку, які апублікаваў у сацыяльных сетках. На пачатку відэа Грыні паўстаў перад гледачамі ў вобразе прарока. Ён раскрытыкаваў дзейных палітыкаў і прадстаўнікоў абедзвюх партый, абвінаваціўшы іх у эгаізме. 61-гадовы Грыні заявіў, што цяперашняе кіраўніцтва краіны засяродзіла ресурсы і бяспеку вакол сябе, пакінуўшы грамадзян без падтрымкі, хоць улады павінны забяспечваць дабрабыт і дэмакратыю для кожнага жыхара. Напрыканцы роліка Грыні зняў тэатральны касцюм, сказаў, што і сам можа быць палітыкам і прадставіў сваю праграму «Амерыка для ўсіх». Грыні быў сцэнарыстам 7 па 11 сезон мультсерыяла «Сімпсоны». Менавіта ён напісаў эпізод «Барта з будучыні», які выйшаў у 2000 годзе. У гэтай серыі Ліза Сімпсон абмяркоўвае бюджэтны крызіс, што наступіў пасля прэзідэнцтва Дональда Трампа. Пазней многія ўбачылі ў гэтым сюжэце прадказанні рэальных падзей 2016 года, а сам Грыні назваў сябе прарокам. Актор Кіану Рыўс звярнуўся да суда з просьбай праяўляць літасць і змягчыць пакаранне ў справе рэжысёра Карла Рынша, які быў прызнаны вінаватым у махлярстве і адмыванні грошай. Паводле абвінавачванню, Netflix выдзеліў сродкі на здымкі серыяла «White Horse», аднак частка грошай, каля 11 мільёнаў долараў, была нібыта выкарыстана на раскошныя аўтамабілі, трае матрацы і крыптаінвестыцыі. Сам Рынш раней працаваў з Рыўзам над фільмам «47 ранінаў». І пазней актор нават падтрымаў яго новы праект. У сваім лісце да суда Рыўз назваў Рынша выключным мастаком і адзначыў, што, на яго думку, той мог сам сабатаваць свае праекты пры замкненні пашыраць маштаб і бюджэты. Прысуд па справе чакаецца ў канцы чэрвеня, і паводле разлікаў пракуратуры рэжысёру пагражае да 8-10 гадоў пазбаўлення волі. Актор Ніколас Кейдж распавёў пра свой новы праект – серыял пра чалавека-павука ў стылі нуар, дзе ён грае прыватнага дэтэктыва Бена Рэйлі ў змрочным Нью-Йорку эпохі вялікай дэпрэсіі. Праект выйшаў на платформах Prime Video і MGM+. Герой Кейджа былы супергерой, які пакінуў сваю ролю пасля асабістай трагедыі, але зноў вяртаецца да расследаванняў, калі сутыкаецца з новай небяспекай і людзьмі са звышздольнасцямі. Серыял спалучае стыль класічнага нуару і супергеройскага кіно, а таксама існуе ў чорна-белай і каляровай версіях. У інтэрв'ю актор распавёў, што натхняўся класічнымі фільмамі, у тым ліку «Вялікі сон», «Мальтыйскі сокал» у «Адзіноце». Ён таксама адзначыў, што імкнуўся перадаць атмасферу старога Галівуду і выкарыстоўваў элементы нямецкага экспрэсіянізму для стварэння рухаў свайго персанажа. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Джон Коул не прыехаў у Мінск, хоць і збіраўся. Эксперты не выключаюць, што Лукашэнка, як і Пуцін, перастаў быць цікавым Дональду Трампу.
3: Затое, не выключаюць тыя ж эксперты, Лукашэнка можа стаць цікавым Еўросаюзу, як чалавек, які мае доступ да Пуціна.
2: А паколькі еўрапейцы цяпер хочуць дапрацаваць тое, што не здолеў Трамп, то бок дамовіцца з Пуціным аб заканчэнні вайны ва ўкраіне, то Лукашэнка ім можа прыдацца, як некалькі прыдаўся амерыканцам. Адсюль і знакаміты званок прэзідэнта Францыі Эммануэля Макрона.
3: Наколькі гэтая версія можа быць рэалістычнай? Запыталіся ў палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага.
4: Ну, ва ўсякім разе, Макрон, ён жа адметны тым, што ён і з Пуціным спрабуе давесці масты не вельмі ўдала, але магчыма, што Парыж таксама прыглядаецца да гэтага вось досведу амерыканскага. Калі Лукашэнка на пачатку, гэта потым ужо там палітвязні, калі, а на пачатку ж яго разглядалі як нейка такога знаку, знаўцу душы Пуціна, маўляў, што ён можа падказаць ключык, так бы мовіць, да сэрца Пуціна і гэтак далей. Цяпер я думаю, што ўжо амерыканцы выйшлі на іншыя нейкія найперш інтарэсы. Але вось, што тычыцца Парыжа, то я думаю, і не толькі Парыжа, у іншых еўрапейскіх сталіцах прыглядаюцца ўсё ж такі да гэтага, назавем яго так, эксперыменту амерыканскага, што з гэтага атрымаецца, і ці можна будзе неяк гэта адаптаваць і падобным чынам дзейнічаць таксама. Тут пакуль што, канешне, кропкі над і не расстаўлены, но гэта асобная тэма, таму што, вось глядзіце, Коул збіраўся ў Беларусь, але не прыехаў, то бок нешта пайшло не так. Таму гэтыя вынікі гэтага амерыканскага эксперыменту, ён разварочваецца, разгортваецца ў рэальным часе. Не факт, што ён такім бліскучым поспехам скончыцца, але тым не меней гэта можа таксама ўяўляць цікавасць для Еўропы. Ну і таксама ж у Еўропе прыкідваюць, што рана ці позна гэта вайна скончыцца. Калі скончыцца вайна, то ўзнікне пытанне пра тое, што трэба скасоўваць большую частку санкцый, самыя ж такія моцныя яны якраз са ўдзелу ў агрэсіі былі ўведзены супраць Беларусі. І таму ўжо гэта будзе іншая рамка дачыненняў, і трэба будзе думаць пра іх разбарозку. Таму зандаж ідзе, і, дарэчы, у лютым гэта пратачылася ў прэсу, у Мінску быў даволі высокі прадстаўнік МЗС Францыі, спадар Ракфёй, калі я не памыляюся. Быў нямецкі прадстаўнік высокага ўзроўню некалькі месяцаў таму. То бок зандаж ідзе. Сёння вось перад нашым эфірам я прачытаў, казырнуў гэтым намеснік міністра замежных справ Беларусі Ігар Сакрэта, што, маўляў, за кулісамі ў нас ідзе інтэнсіўны абмен думкамі з еўрапейцамі. Таму пэўныя імпульсы тут ёсць. Ну, а што з гэта атрымаецца, пабачым, таму што тут, зноў жа, я хачу падкрэсліць, вайна гэта рэч непрадказальная. Вось здавалася яшчэ нейкі час таму, і Пуціну, мусіць, здавалася, што яшчэ трошкі гэта мяса кінуць на штурм, і прарвем мы, пасыпецца ўкраінскі фронт. А яны цяпер такую кілзону там кіламетраў на 20 стварылі, што ўсе гэтыя мабільныя групы нішчацца на падыходах, і загруз вельмі Пуцін. Таму і перспектывы нейкага замірэння, яны пакуль што, хоць яны не вельмі выразныя, але ўсё ж такі надзеі нейкія ўмацоўваюцца на гэта.
3: І ўсё ж, чаму Джон Коул, спецпасланнік Трампа ў Беларусі, не прыехаў у Мінск?
2: Працягвае Александр Класкоўскі.
4: Мне здаецца, што Коул прыедзе, калі коратка. Просто за кулісамі гэтых перамоваў узніклі, відаць, пэўныя цяжкасці, і я магу прыблізна ўявіць, якія. Нагадаю, што ў сакавіку, калі была вялікая група палітвязняў вызвалена, Коул тады ўпершыню загаварыў, што вось гэта ненармальная сітуацыя, калі мы адных вызваляем, а рэжым там улады саджаюць новых. То бок ён паставіў пытанне пра, ну, калі не спыненне, то ў всякім разе пра нейкае змяншэнне, улагоджванне гэтых рэпрэсій. Я думаю, што гэта вось задачка для Мінска няпростая. Спыніць гэты канвеер психалагічна нават цяжка Лукашэнку. Гэта адзін момант. Потым з падачы беларускіх дэмакратычных сіл амерыканцы пачалі ставіць пытання пра тое, каб не выштурхоўвалі ўсіх людзей гвалтоўна за мяжу, каб у іх было права выбару. Ставілі пытання пра тое, што нельга, калі ўжо дэпартуеце, то давайце пашпарты, не здзекуйцеся над людзьмі, а так у мяшку без дакументаў, у мяшку на галаве прывозяць да гэтай мяжы і выштурхоўваюць. Чалавек тады як сляпое кацяня там не ведае, што рабіць. Так што вось гэтае пытанне, вось гэтыя задачкі, магчыма, падкінуты Мінску, і Лукашэнка разважае. З іншага боку, і сам Лукашэнка баіцца прадзешавіць. Ён думае, што я вось выпушчу гэтых палітвязняў, знакавых ужо і так з большага выпусціў, хоць усе палітвязні каштоўныя ў сэнсе, што жыццё, свабода, і усіх маюць вялікае значэнне, і тут можа некарэктна нават параўноўваць, але ж Лукашэнка, ён у яго цэннік, так бы мовіць, на кожнага свой, ён прыкідвае, колькі за каго, колькі там за нобелеўскага лаўрэата, колькі яшчэ за кагосьці можна ўзяць і гэтак далей. І вось ён думае, што я гэты тавар вялікімі ўжо партыямі выпускаю, а што наўзамен? Амерыканцы збольшага свае санкцыі ўжо знялі, галоўныя там на калі, калій на Белаве, а толку, я ж гэты калій не магу экспартаваць выгодным маршрутам. І напэўна, вось мы ўжо гэтую тэму закраналі, Лукашэнка таксама на амерыканцаў, ну не цісне, можа, цярэбіць, што ну давайте, вы ж там абяцалі, што вы дзяўжо вы гэтых літоўцаў не можаце неяк, як ён кажа, нахіліць. Нейкія літоўцы, вы ж вялікая дзяржава і ўсё такое. І не выпадкова ж менавіта цяпер стала вядома пра гэтыя тры лісты з дзярждэпу. Гэта я адчуваю, што з падачы Лукашэнкі вось такім чынам пайшло, і цяпер магчыма прабуксоўка менавіта ў тым, што Вашынгтон спрабуе неяк прабіць вось гэтае пытанне транзіту беларускага калію, ці праз Вільню, ці праз Польшу, ці праз Украіну, а можа і праз Латвію. Так што я думаю, што гэта ўсё ж такія працоўныя, так бы мовіць, моманты, таму што Трамп, ён, я думаю, сам надта не пераймаецца гэтым пытаннем, ён яго на аутсорс, так бы мовіць, аддаў. Коул, гэта яго давераная асоба, у Коула мандат недзе праз некалькі месяцаў сканчаецца, ён зацікаўлены сваю місію выканаць. Так што ён будзе ўсё ж такі весці да гэтай вялікай угоды. Ну і Лукашэнка не аднойчы казаў таксама, што ён у гэтай вялікай угодзе зацікаўлены. Таму, калі казаць цынічна, то тут цана пытання, я думаю, вакол гэта бакі вядуць некія напружаныя перамовы. Так што будзем чакаць Коула і вызвалення новай групы палітвязню.
5: На заканчэнне, спадар Александр, просто вот толькі што тут прачытаў такую навіну, і яна кладзецца акурат такі на тое, што вы сказалі, прыгадаць

0: Беларусі прайшла сустрэча з італьянскай дэлегацыяй, якая прыехала дзеля таго, каб прамацаць магчымасці для аднаўленню двубаковага супрацоўніцтва ў гуманітарнай галіне, ў адукацыйнай сферы. Плюс мы бачым сітуацыю са спартоўцамі, дзе ўжо там федэрацыі адмяняюць гэты сваю забарону на ўдзел беларускіх спартоўцаў пад сваім сцягам, пад лукашэнкаўскім гімнам і гэтак далей. То бок працэсы ідуць, так каму верыць? Давайте вот вы як трэцейскі суддзя, як самы дасведчаны наш аналітык, скажаце, ўсё ж такі не пойдзе Еўропа, ці факты сведчаць пра тое, што яна паступова, але ідзе ў накірунку да размовы з Лукашэнкам, да нейкай там перамоўнага нейкага і працэсу і паразумення.
1: Ну, зноў жа паўтару, ўсё залежыць ад сюжэту вайны ва ўкраіне. Пакуль гэта вайна не скончыцца нейкім перамір'ем, пра здыманне еўрапейскіх санкцый гаворкі не ідзе. Могуць быць некія хітрыя хады кшталту, што амерыканцы свае лейблы будуць налепліваць на беларускі калій. Але гэта такое прыватнае рашэнне. Ну, плюс тут трэба яшчэ адзначыць, што брусельская бюракратыя, яна вельмі непаваротлівая. Зручней вось праштампоўваць такія ж рашэнні, якія там учора, заўчора прымаліся там 120 пакет санкцый, наколькі яны дзейнічаюць, цяжка сказаць, але так прасцей. І тым не меней, так, тут пакрысе ўжо, вось, мы пра гэта казалі, што ідзе зандаж глебы, таму што ёсць спадзеў, што вайна рана ці позна скончыцца, і трэба будзе, нават з Савецкім Саюзам была палітыка мірнага суіснавання, палітыка разрадкі, і можна сабе ўявіць, што нейкае новае выданне падобнай палітыкі таксама будзе мець месца. Як кажуць, кепскі мір лепей добрай сваркі, тым болей лепей, чым крывапралітная вайна. Што тычыцца, вось, вы згадалі канкрэтна, знялі бан са спартоўцаў, і у сферы адукацыі з'яўляюцца кантакты. Калі коратка, без нюансаў, я мяркую, што гэта становчыя працэсы, таму што ўсё, што тычыцца гуманітарнай сферы кантактаў жывых паміж людзьмі, гэта плюс. Хай беларускія гэтыя адукацыйныя дзеячы трохі паглядзяць, наколькі ў Еўропі іншыя падыходы, можа, і ў беларускай адукацыі будзе трохі меней гэта, прабачце за выраз, дэбілізму сённяшняга.
2: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аналітык агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. Ён патлумачыў, чаму Джон Коул пакуль не прыехаў у Мінск і даў свой прагноз наконт амерыкана-беларускіх стасункаў. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 година Беларуси, 19 Польши.
3: Літв'язня Кирила Ашурка асудзілі за нібыта злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. У Беларусі на вучэннях вайскоўцы адпрацавалі прыём і сартаванне параненых. Глава каталіцкага епіскапату Беларусі паскардзіўся на востры недахоп святароў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій. На 26-гадовага палітвязня і фігуранта справы атрады грамадзянскай самаабароны Беларусі Кирыла Ашурка ў зняволі не аказваецца ціск. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». У магілёўскай калоніі нумар 15, дзе ён адбывае 13-гадовы тэрмін пакарання, яго перыядычна змяшчалі ў штрафны ізалятар, а пасля ў памяшканне камернага тыпу. Як пішуць праваабаронцы, цяпер палітвязня асудзілі за нібыта злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Паводле новага прысуду пакаранню ён будзе адбываць у калоніі строгага рэжыму нумар 9 у Горках. У Кирыла вельмі цяжкі стан здароўя. Ён мае шэраг сур'ёзных захворванняў, а напрыканцы мінулага года у палітвязня здарыўся мікраінсульт. Паводле «Вясны» Кирыл не бачыўся з роднымі ўжо 3 гады. Да іншых тэм. Размяшчэнне войскаў на мясцовасці, падвоз матэрыяльных рэсурсаў, біялагічную разведку, дэзінфекцыю і дэратызацыю адпрацавалі вайскоўцы падраздзяленняў тылу і ваенна-абавязаныя запасу у рамках прайшоўшых камандна-штабных вучэнняў у Беларусі. Паводле інфармацыі Мінабароны, медыцынскі атрад спецыяльнага прызначэння трэніраваўся прымаць і сартаваць параненых і аказваць ім дапамогу ва ўзаемадзеянні са спецыялістамі адной з мясцовых бальніц. Камандна-штабныя вучэнні з органамі военного кіравання, злучэннямі, воінскімі часцямі і арганізацыямі тылавога забеспячэння ўзброеных сіл праходзілі 26-28 траўня. Пра недахоп каталіцкіх святароў заявіў у інтэрв'ю «Ватыкан Ньюс» старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі мітрапаліт Менска-Магілёўскі Іосіф Станеўскі. Паводле яго, асобным пунктам для беларускіх вернікаў застаецца стварэнне ўласнай духоўнай пляцоўкі ў вечным горадзе. Аднак для рэалізацыі гэтай ініцыятывы неабходна накіраваць у Рым беларускіх святароў. Мітрапаліт заявіў, што кадравае пытанне для касцёла застаецца вострым. Колькасць духавенства ў самой Беларусі паступова скарачаецца, асабліва ва ўсходніх рэгіёнах. Так, у Магілёўскай вобласці адзін святар вымушаны абслугоўваць па 3 парафіі, пераадольваючы сотні кіламетраў. Сітуацыя ускладняецца і тым, што святары з Польшы, якія служылі 10-годдзямі, усё часцей не атрымліваюць дазволу на далейшую працу. У такіх умовах накіраванне людзей у Рым пакуль застаецца хутчэй надзеі, чым бліжэйшай перспектывай. І аб летнім адпачынку. У ліпені 2026 году на беразе Чорнага мора на грузінскім курорце ў рэкі зноў збяруцца беларускія дзеці з розных краін свету. Там пройдзе міжнародны беларускамоўны летнік «Злёткі 2026». Пра праект кажа яго стваральніца Аксана Акуневіч.
4: Мэта летніка – аб'яднаць раскіданых нас усіх па свеце. Хто ў Беларусі, хто ў Грузіі, хто ў Амерыцы, хто ў Польшы. Мне падаецца, што ва ўсіх гэтых крутах і зменах у свеце самае важнае трымацца разам. Наш летнік якраз дае такую магчымасць пабачыцца дзецям, падлеткам, рослым, але ў першую чаргу, канешне, дзецям і падлеткам зразумець, што ў іх агульнага, пачуць, чым адрозніваюцца і чым падобныя краіны.
3: Па словах спадарыні Аксаны, праект, які ўжо стаў традыцыяй для беларускай дыяспары, абраў у гэтым годзе незвычайную канцэпцыю. Галоўнай тэмай змены стане міфалогія і свет легенд.
4: Сёлета тэма летніка, сам летнік называецца «Міфічныя злёткі». Ёсць, па-першае, такая верагоднасць, што можа гэта будзе апошні летнік, калі раптам мяне не впусцяць у Грузію з аднаго боку. А з іншага боку мы вырашылі сабраць міфалогію розных краін, адкуль прыязджаюць нашы беларускія ўдзельнікі.
3: У каманду, якая будзе займацца выхаваннем беларускіх дзетак у летніку, уваходзяць беларускія спартсмены і пісьменнікі. Таксама туды можна прыехаць і з бацькамі, для якіх будзе адмысловая праграма. Даведацца падрабязна пра летнік магчыма ў сацыяльных сетках Аксаны Акуневіч. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў. Без істотных ападкаў у рэгіёне магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 до 7 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Сіноптыкі надалі прагназуюць невялікія ападкі на паўночным захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, добрый вечар, дараженькі. Сёння 28 траўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння чарговага працоўнага тыдню, дарэчы, апошняга працоўнага тыдню траўня засталася толькі заўтрашняя пятніца. Прынамсі, з гэтай нагоды выдатнага настрою ўсім, як заўжды жадае беларуская радыёрацыя. У студыі Кірыл Малахоўскі, вы слухаеце вечаровы эфір, і асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо проста дабіраецца да хаты. Гурт Релікт ўжо грае для нас Палас Францыска, кавер такі свой асаблівы на гурт Уліс. Далей нас чакаюць Наві Бэнд, Бай Край, Дрот Стюарт, Воплі Відаплясова, то бок выключна выбітныя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Гляньма шырэй» і крышачку пазней, а палове гадзіны, то бок а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыё Рацыя.

0: радіорадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыярадыяр Разважанні Якуба Сушынскага.
1: Расія і Казахстан падрыхтавалі запуск 31 праекту вартасцю ў 20 мільярдаў даляраў. На тры дні расійскі начальнік наведвае Астану. Хтосьці ў медыях пажартаваў з паездкі Владзіміра Пуціна, маўляў, едзе ў Залатую Арду па ярлык на князяванне. У іншых жа мем, як такая ў накаленях, цалуе крывавую руку Пуціна. Абодва малюнкі – натуральны сарказм. Аднак, калі прыглядзецца, то за такімі сарказмамі хаваюцца розныя сэнсы. Ад дзяржаўніцкага да чужога ветру. Памяркуйма. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Выглядае, што Пуціну такая паездка, дзяржаўны візыт, патрэбны больш за казахскага лідара Касыма Джамарта Такаева. Некаторыя скажуць, калі начальнік Крамля едзе па запрашэнні прэзідэнта суседняй краіны, то гэта значыць, што тая ізноў дэманструе лояльнасць Маскве. Іншыя ж ацэняць процілегла. Астана прымае Пуціна таму, што сёння Казахстан стаў важным гульцом, каб Расія магла б дазволіць сабе размаўляць з ім звысака. Але паколькі мы глядзім на падзеі шырыка, то так і зробім. Бо такі візіт мае значэнне для ўсёй Цэнтральнай Азіі ды Каўказа. Гэта, дарэчы, сігнал і Беларусі, і Прыбалтыцы таксама, але і ўсяму былому СССР. Бо пасля вайны з Украінай уся экс-савецкая мапа змяняецца. І цяпер гэта ўжо не зона Расіі, і менавіта Украіна сплюндравала гэтую логіку самым акрутным чынам. Яна паказала, што экс-радавыя рэспублікі больш не абавязаны ўспрымаць расійскі ўплыў як гістарычную зададзенасць. І украінскі вопыт змусіў іншыя краіны былога СССР задаць сабе вельмі важнае і непрыемнае ў адначасе пытанне. Калі Масква гатовая сілай утрымліваць Украіну ў сваёй арбіце, то дзе гарантыя, што заўтра такая ж логіка не будзе прыменена да іх саміх? Для Казахстана гэтае пытанне гучыць асабліва гостра. У яго агромністая мяжа з Расіяй. Моцнае расійскамоўнае асяроддзе, глыбокая эканамічная, энергетычная і інфраструктурная сувязь. І ў яго ёсць яшчэ паўночныя рэгіёны, вакол якіх расейцы-імперцы, блогеры неаднойчы дазвалялі сабе шавіністычныя заявы. Таму Казахстан не будзе рабіць рэзкія рухі. Аднак пасля Украіны формула «Расія – старэйшы брат, а іншыя – малодшыя саюзныя іншародцы» стала ўжо палітычна таксычнай. Менавіта таму візыту Астану трэба чытаць не як пацверджанне расійскага ўплыву, а як частка новай гульні. Казахстан не разрывае з Расіяй, але і не жадае болей быць краінай, якую ў Маскве ўважаюць за частку свайго натуральнага палітычнага двара. У дыпламатыі запрашэнне лідара іншай краіны можа быць і спосабам кантролю спіса дамоўленасцяў. У гэтыя самыя дні у Астане праходзіць Еўразійскі эканамічны форум і паседжанне вышэйшай эканамічнай рады. Гэта значыць, што Пуцін прыязджае не проста да Такаева, але ў краіну ў той час, калі Астана стала вылогай ці вітрынай Еўразійскага эканамічнага саюзу. А гэта адзіны інструмент на гэты час, праз які Расія імкнецца захаваць бачнасць вялікай расіяцэнтрычнай канструкцыі. І галоўная праблема яшчэ ў тым, што такая канструкцыя ўжо не працуе так, як раней. Кожная з удзельніцаў Еўразійскага саюзу ўжо не думае пра адзіны гістарычны кон, а пра ўласныя выгады, інтарэсы, рызыкі і прыстасаванні. Казахстану патрэбна дасяжнасць да расійскага рынку, але яму патрэбны таксама і Кітай, і Еўразвяз, і Турцыя з Азербайджанам, і ЗША, а таксама краіны Персідскай затокі. Казахстан не пераўтвараецца ў антырасійскі плацдарм, але і не хоча станавіцца эканамічным прыдаткам Расіі пад санкцыямі. Гэта і ёсць новая рэчаіснасць. Зрэшты, такая ўразумею, што з Расіяй лепей дамаўляцца, а не граць ролю пешкі ў чужой шахоўні. Пачуемся.
0: Глянь ма шмы.

0: рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Фельетон рацыі.
2: Навіна з суседняй краіны, з якой беларусам, мякка кажучы, не пашанцавала будаваць саюзную дзяржаву. У Томскай вобласці вучням ліцэяў забаранілі насіць адзенне з замежнымі надпісамі. Цяпер школьнік можа надзець майку на англійскай мове толькі ў тым выпадку, калі надпіс з'яўляецца часткай зарэгістраванага брэнда і не супярэчыць заканадаўству Расійскай Федэрацыі прынцыпам агульначалавечай маралі. Пра прынцыпы агульначалавечай маралі, зрэшты, можна было б ужо і не згадваць. Пасля лютага 2022 года, калі Расія напала на Украіну, размовы пра мараль у суседняй краіне выглядаюць прыкладна таксама пераканаўча, як лекцыя пра шкоду алкаголю ў чарзе па гарэлку. Аднак у Томскім дэпартаменце адукацыі ўсё сур'ёзна. Там тлумачыць, пад выглядам моды, жарту альбо бяскрыўднай фразы дзіцяці могуць транслявацца чужыя небяспечныя сэнсы. І сапраўды страшна нават уявіць, што будзе, калі школьнік надзене цішотку з надпісам «Хэппі-энд» – «Счаслівая канцоўка» альбо «Смайл» – «Усміхайся». Можа да апранацца да экстрэмізму. Сёння школьнік прыйдзе ў майцы Нью-Йорк, а заўтра чаго добрага пачне задавацца пытаннем, чаму людзі ў іншых краінах жывуць без пастаяннай барацьбы з небяспечнымі надпісамі. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым, трэба ствараць спецыяльныя моўныя патрулі. Настаўнік фізікі будзе правяраць красоўкі, дырэктар худзі, а завуч па выхаваўчай працы атрымае права канфіскоўваць падазроныя шкарпэткі з лацінкай. І ўсё гэта зразумела дзеля клопату пра будучае пакаленне.
3: Першае трансгранічнае радыё FM. Беларуская радыёрацыя.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляска. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра у пятніцу, 29 траўня, ноччу чакаецца пераменная воблачнасць, днём воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, будзе вызначаць умовы надвор'я на тэрыторыі Беларусі паветраная халодная маса, якая паступае з паўночнага захаду Еўропы. Вецер паўночна-заходні парывісты, раніца і днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 4 да плюс 7 градусаў, днём чакаецца ад плюс 9 градусаў па паўночным усходзе да 18 градусаў тепла по паўднёвым захадзе Беларусі. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, днём слаба падаць. У суботу 30 траўня чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі рэспублікі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У дзённы час месцамі магчымы навальніцы, вецер ноччу паўночна-заходні, днём пераменных напрамкаў умераны, месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 4 да плюс 9 градусаў, днём чакаецца ад плюс 12 да плюс 15 градусаў, па захадзе краіны да плюс 22. У нядзелю 31 траўня чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы таксама, уначы і раніцай у асобных раёнах будзе згушчацца слабы туман, вецер пераменных напрамкаў умераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 3 да плюс 8 градусаў, днём чакаецца ад плюс 13 да плюс 17 градусаў, па захадзе Беларусі ноччу ад 10 да 12 цяпла, днём ад 19 да 23 градусаў са знакам плюс. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшага ўікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні напрыканцы траўня ў гэтым годзе. Гурт «Воплі Відаплясава» з трэкам «Гопца» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Латвія пачала ўстанаўліваць супрацьтанкавыя перашкоды на мяжы з Расіяй. Суд у Кіеве адмовіўся вызваліць падазраваную ў шпіянажы беларускую журналістку Кардаш. У Польшчы раскрылі схему кантрабанды ў Беларусь у абыход санкцый.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнароднай інфармацыі. Нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі пачалі размяшаць каля мяжы з Расіяй першыя абарончыя загароды, так званыя зубы дракона, піша выданне «Медуза». Закон аб стварэнні абароннай інфраструктуры быў прыняты латвійскім сеймам у кастрычніку мінулага года. Аднак каля паловы тэрыторыі, якія планаваліся ўмацаваць, знаходзіліся ў прыватнай уласнасці. Для ўстаноўкі загарод зямельныя ўчасткі давялося канфіскоўваць, а ўласнікам паабяцалі кампенсацыю. Пакуль закон аб стварэнні супраць мабільнай інфраструктуры не быў прыняты, у нас існавалі абмежаванні. Мы не маглі проста прыйсці і пачаць размяшаць такія загароды на тэрыторыях грамадзянскага сектару. Цяпер гэтая праблема вырашана, сказаў прадстаўнік сіл абароны Андрэс Рыякіц. На крымінальную тэматыку. Суд у Кіеве адхіліў скаргу беларускі Інны Кардаш, якая прасіла вызваліць яе з-пад варты пад заклад і падпіску аб нявыездзе. Першая судовая інстанцыя пастанавіла трымаць жанчыну пад вартай да 14 чэрвеня. Як перадае Радыё Свабода, судовая калегія вырашыла, што рашэнне было абгрунтаваным, бо падазраваная можа схавацца ад следства, знішчыць ці прыхаваць істотныя для расследавання рэчы і дакументы, а таксама незаконна ўплываць на сведкаў ці экспертаў. Беларуску Інну Кардаш затрымалі сёлета 21 студзеня. Яе падазраюць у шпіянажы на карысць беларускага КДБ. На момант затрымання Кардаш працавала ў каарнацыйным штабе па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі галоўнага ўправлення разведкі Міністэрства абароны Украіны. Рэгіянальная пракуратура Любліна сумесна з Міністэрствам фінансаў Польшы раскрыла злачынную групу, якая з чэрвеня 2025 года да красавіка 2026 займалася кантрабандай падсанкцыйных тавараў у Беларусь праз памежныя пункты, паведамляе польская пракуратура. Паводле следства выкарыстоўвалі схему з падвойнымі дакументамі. Польскаму боку дэкларавалі дазволеныя прысмакі, каву і піва, а ў Беларусь паводле рэальных папер імпартаваліся дэталі для сельгастэхнікі. Грузы увозілі праз пункт пропуску кукурыкі з беларускага боку Казловічы. Падчас расследавання затрымалі 6 чалавек, у тым ліку супрацоўнікаў мытні і ўладальнікаў транспартных фірм. А дома у падазраванай мытніцы Магдалены В канфіскавалі 385 тысяч злотых і амаль 2 тысячы еўра. Рашэннем суда жанчыну ўзялі пад варту на 3 месяцы. Астатнім падазраваным прызначаны заклад, забарона выязджаць з краіны і паліцэйскі нагляд. Да мясцовых тэм. Спрэчка вакол дарогі ДВ-687 праз Белавежскую пушчу абвастраецца. Жыхары патрабуюць працягнуць рамонт, эколагі настойваюць на захаванні прыродаахоўчага заканадаўства. У панядзелак каля закрытага ўчастку дарогі з Вадзецкія на Рэвка прайшоў пратэст мясцовых жыхароў і прадстаўнікоў самакіраванняў. Яны нагадалі, што чакаюць мадэрнізацыі гэтай трасы ўжо некалькі дзесяцігоддзяў. Сітуацыю каментуе актывіст Томаш Суліма.
4: Вельмі яркіх экологаў, гэта просто жменька. Некі такі common sense тут перамагае, я так лічу, што просто трэба дамовіцца. Тое, што трэба захаваць, так, трэба захаваць, але дарога, ну, павінна быць. Так, ну, ёсць такія пытання, які застаюцца. Ці вось дарога ў такім варіанце якасць, якая была, чы, напрыклад, пашырана, а вельмі цяжка дакрануцца да органаў адміністрацыі. І чаго я шкадую, што не было сустрэчы ўсіх бакоў.
3: Канфлікт вакол дарогі ўзнік пасля таго, як экалагічныя арганізацыі заявілі пра парушэнні падчас работ у зоне Натура 2000 і на тэрыторыі аб'екта ЮНЕСКО Белавежская пушча. Цяпер цяжкія працы на 7-кіламетровым участку абмежаваныя да часу атрымання спецыяльнага экалагічнага дазволу. У рэгіянальнай дырэкцыі аховы навакольнага асяроддзя падкрэсліваюць, што гаворка не ідзе пра поўнае спыненне інвестыцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 да плюс 13 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне Беласточчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 да 7 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі на паўночным захадзе Беларусі. Атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановны, сёння 28 траўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Напрыканцы чарговага працоўнага тыдню, толькі заўтрашняя пятніца дастаецца да апошняга працоўнага тыдню бягучага месяца і ўвясны ўвогуле. Прынамсі, з гэтых нагод выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, лёгкага да прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Прапануем усім далучацца да нас, заставацца з намі, будзем бавіць час разам з дапамогай прыемнай, якаснай ды карыснай музыкі бліжэйшай гадзіны, ды не толькі. Зайграюць, заспяваюць для нас Дэмона, Закон Гука, YouTube ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача ўлада Грыневскага «Месца для прэсы». Заставайцеся з намі, будзе цікава і карысна.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто сгубить разгубить в часе просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. Будем разом на хвале радио рация. Витаю вас по-белоруску, ды запрошаю на проект «Место для прессы». Про пермены будем сегодня гутарить. Спочатку с новыми чальцами координационной рады. Сярод ранейших чальцов есть и новые, а потом по гутарам про пермены у климате, як это уплывает на наше життё. Тут улады Гриневски, передаю привитание, ды запрошаю на программу.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Запрашаю на дыскусію, паразмаўляем пра каардынацыйную раду. Толькі нагадаю, на мінулым тыдні завершыліся выбары, пад канец тыдня выбарчая камісія іх зацвердзіла. Порох у нас адзін, гэта дыктатура, таму трэба дамаўляцца ды дыскутаваць. Кажуць новыя чальцы каардынацыйнай рады, палітыкі за сяродку дэмакратычнай супольнасці, якія ўпершыню ўваходзяць у беларускі прадстаўнічы орган. С нами сегодня прадстаўніцы спісу «Европейский выбор». Яны працуюць у беларускім дэмакратычным асяродку, але ў раду ўваходзіць упершыню. Прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету, а цяпер яшчэ і чаліня каардынацыйнай рады Аліса Рыжычэнка ды Анастасія Сверкова. Прадстаўніца народнай амбасады ў Аўстрыі, а па працы ў каардынацыйнай радзе ды крытычных хвалях вакол яе, якія час ад часу ўзнікаюць, кажа Анастасія Сверкова.
5: Па-першае, калі было лёгка. Лёгка не было ніколі, калі мы ўжо пачыналі, я не беру нават да 20-го года, але калі мы нават кажу з 20-го года, гэта заўсёды нейкая барацьба, і гэта заўсёды сваіх правоў, сваіх магчымасцей. І таму казаць, што зараз неяк нам цяжэй, чым было раней, ну дык не, мы заўсёды ў нас усё роўна, вораг у нас адзін, гэта дыктатура. Колькі б не было вось гэтых выбаршчыкаў, гэта больш-менш кажуць аб тым, як людзі гатовы браць удзел, але не аб тым, які ў нас ёсць праблемы. Праблемы ў нас як былі з рэпрэсіямі, дыктатурай, з транснацыянальным ціскам, дык яны ўсе і застаюцца. Як раней, так і зараз трэба людзей нашых неяк вратоўваць з той сітуацыі, у якой мы ўсе знаходзімся, і нам вяртаць нашу краіну.
6: Тут я абсалютна падтрымліваю ваше меркаванне. Вось літаральна недаўна таксама там адзін прадстаўнік беларускі выступаў, які там быў у літоўскім сейме. Ён сказаў, што вось, напрыклад, літоўскія дэпутаты вельмі здзіўляюцца, бо прыходзяць розныя беларусы, і вельмі часта яны гавораць не адным голасам. Уласна кажучы, каардынацыйная рада таксама паказвае, што некія спрэчкі, скандалы, тут палітычная сіла выйшла і так далей. Нема таго аднаго голаса. Па-першае, Аліса, вось да вас скіроўваю гэта пытанне. Ці вы таксама лічыце, што ёсць пэўны гэты крызіс? І што мы можам зрабіць, акрамя таго, што, я не ведаю, звяртацца да ўсіх палітыкаў і гаварыць, што людзі, давайце, можа, нейкім чынам дамовімся, і гэты голас будзе адзін гучаць.
7: Перш за ўсё, што датычыцца крызіса. У крызісе ёсць некалькі фактараў. Перш за ўсё, гэта рэпрэсіі, рызыка рэпрэсій. Мы б не бачылі такога крызісу, калі б, напрыклад, галасаванне ў каардынацыйную раду абіраць сваіх кандыдатаў было бяспечна для беларусаў. Таксама беларусы, які знаходзяцца па-за межах, яны таксама баяцца гэтых рызыкаў, баяцца рэпрэсій да іх сваякоў, напрыклад, і гэтак далей. Таму людзі, канешне, прымаюць рашэнне не прымаць удзел у такіх выбарах.
6: Аліса, гэта зразумела, так. Але ведаеце, я маю на ўвазе вось тую хвалю крытыкі, якая абрынулася на каардынацыйную раду пасля выбару, калі прагаласавалі 2000 і пачалі пісаць, што ну вось мы папярэджвалі, што гэта каардынацыйная рада нікому не патрэбна, і вось беларусы акурат паказалі, што яна нікому не патрэбна. Я пра гэты крызіс. Тое, што беларуская ўлада цісне нават на беларусаў за мяжой, ну гэта вядома справа, з гэтым трэба не ведаю, жыць і змагацца. Я пра крызіс сярод палітыкаў, якія ўсё роўна пачынаюць спрачацца паміж сабой. Ну вот зноў жа, прыклад таго чалавека, якому літоўскія дэпутаты кажуць, што людзі, кожны розны палітык ад вас прыходзіць і гаворыць нешта іншае, і мы не разумеем, што вы хочаце беларусы, калі вось кожны палітык нешта іншае гаворыць. Ну вось, напрыклад, не ведаю, такая зусім прычым апошняя інфармацыя мне патрапілася, што быў там нейкі дакументальны фільм, і Вероніка Цыпкала попрасіла, каб яе замазалі ў гэтым дакументальным фільме, бо яна як бы не вельмі хочуць, каб яе паказвалі разам са Святланай Ціхановскай. Ну, але ну гэта ўжо мне здаецца нейкі такія вот супрацьстаянні, яны пераходзяць нейкія межы. Але што мы можам толькі заклікаць палітыку, што давайце ўсе апамятаваемся і будзем працаваць у нейкім адзіным накірунку ці неяк іначай.
7: Насамрэч, так, крызіс ёсць, але тут пытанне да тых людзей, якія ствараюць гэты крызіс. Таму што, напрыклад, калі я працавала і працую ў кабінеце, і я спадзяюся, што так будзе таксама ў каардынацыйнай радзе, мы заўсёды адкрыты да супрацы з рознымі палітыкамі, у якіх рознае меркаванне. І на мой погляд, гэта добра, калі ёсць розныя палітыкі, якія прадстаўляюць меркаванне розных людзей. Яны могуць быць абсалютна розныя, але мы павінны знаходзіць нейкі кампраміс і ісці насамрэч да еўрапейскіх палітыкаў з адной павесткай. Таму што так мы будзем больш эфектыўнымі, чым, напрыклад, па адрозненнасці і ісці да палітыкаў і нешта там сваё прасіць. Але тут пытанне хутчэй не да нас, а да тых людзей, якія ствараюць гэты крызіс, якія не хочуць працаваць, якія, напрыклад, заўсёды не таксама шмат разоў гаварылі, што няма ў дэмакратычных сіл нейкай стратэгіі, як дзейнічаць. Калі я запытваю, а вы прыйшлі хоць адзін раз з прапановай, давайце ствараць гэту стратэгію разам. Ніхто не прыйшоў, толькі пішуць нейкія пасты ў Фейсбуке, нейкія каментары, што нічога не робіцца і нічога няма. Так прыйдзіце са сваёй прапановай, ніхто вам не адмовіць у гэтым. Давайце працаваць разам. Таму я спадзяюся, новае скліканне, чацвёртае скліканне, зараз шмат людзей, якія працуюць і дапамагаюць беларусам сёння, і яны больш практыкі, чым вось популісты, назаву іх так.
6: Гаваруды, так умоўна кажучы.
7: Так, вось. Таму стаўленне да каардынацыйнай рады, я вельмі спадзяюся, што зменіцца. І таксама зменіцца нейкае стаўленне да таго, як мы можам працаваць разам.
6: Спадарняліся вось да Анастасія зараз гэтага не прагучыць, тое, што я хачу сказаць, але вось вы рыхтуйцеся, напрыклад, неўзабаве вам скажуць, што вось Аліса Рыжыченка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету, патрапіла ў каардынацыйную раду і адпаведна офіс Святланы Ціхановскай пасадзіў сваіх людзей у каардынацыйную раду, і Аліса Рыжыченка будзе падпарадкоўвацца офісу Святланы Ціхановскай і не будзе, умоўна кажучы, ну не ведаю, прадстаўляць, выконваць свой мандат як прадстаўніка беларусаў за мяжой, ну і беларусаў у Беларусі. Ну вось, калі ласка, вось што вы адкажаце на гэта пытанне? Вось да вас ужо ёсць пытаннечка, як гэта гаворыцца.
7: Што гэта хлусня, я адкажу, таму што перш за ўсё я не датычусь да офіса ніякім чынам. Я працую ў кабінеце. Людзі, якія блытаюць паміж офісам і кабінетам, я тады магу параіць толькі пачытаць абавязкі прадстаўнікоў у кабінеце, абавязкі тых людзей, якія працуюць у офісе і гэтак далей, і іх задачы і функцыі. Гэта розныя рэчы. Я працую ў кабінеце непасрэдна па напрамку эканомікі. Я шла ў каардынацыйную раду з гэтым жа напрамкам. Я не заяўляю нешта іншага. І таму зараз тым, хто гаворыць, што я стаўленіца ад офіса, ну гэта ну просто хлусня, і гэта сведчыць аб тым, што людзі насамрэч недасведчаныя, што адбываецца ў дэмакратычных структурах. Якія структуры наогул ёсць?
6: Дзякую вялікі за адказ. Ведаеце, я трошачы такія правакацыйныя, прабачце, пытанне вам задаў, паколькі увогуле маё бачанне, я вось задаю гэта пытанне многа якім палітыкам. Ну, я таксама не лічу, што трэба ўнутры апазіцыі. Вось Павел Латушка мне казаў, што гэта нармальна, калі ў каардынацыйнай радзе ёсць апазіцыя. А я кажу, што людзі, апазіцыя ў апазіцыі. Ну, мне здаецца, вось варта нейкім чынам, умоўна кажучы, заняцца, знайсці сваю справу ў беларускай дэмакратычнай супольнасці і гэтай справай займацца. Гэта такі мой падыход, а не змагацца вось супраць адзін аднаго, умоўна кажучы. Анастасія, вось калі мы гаворым пра чацвёрты склад каардынацыйнай рады, ну, Аліса, напэўна, будзе эканомікай займацца, так, і таксама фінансавымі справамі. А вось, як вы бачыце свой, ну, вось, напэўна, калі балатаваліся, напэўна ж задавалі сабе пытанне, вось, а я прыду тую раду альбо не прыду тую раду, а што магу прапанаваць, што я буду рабіць?
5: Па-першае, я буду працягваць тое, што я ўжо рабіла дагэтуль, як прадстаўніца народнай амбасады. Зараз я застаюся прадстаўніца народнай амбасады. Тое, што мы рабілі на месцах на краінавым узроўні. Все нашы дамоўленасці з міністэрствамі, з парламентарыямі. Гэта тое, што мы будзем і далей рабіць, але ўжо на міжнародным узроўні. Так гэта бывае, нешта там краіна сябе парашае, потым адмаўляецца, і сустрэчы, якія праходзяць у нас з прадстаўнікамі, напрыклад, народных амбасад, гэта адзін узровень. Калі мы ўжо кажам, што мы прадстаўнікі абранага органа, у нас ёсць мандат ад беларусаў. Ад гэтых сустрэч ўжо складаней адмовіцца і ад тых дамоўленасцей, якія былі, і далей, калі нешта прымаецца, некая рэзалюцыя, некая маленькія змены, гэта не заўсёды змены ў законе, гэта можа быць маленькія некія змены, пункты на еўрапейскім узроўні ці на ўзроўні краін АН, і потым яно спускаецца далей на краіну, гэта ўжо ўсё прасцей далей вырашаць, і дакументы, якія больш уніфікаваны паміж краінамі, з імі ўжо прасцей працаваць. Ну, гэта адно з напрамкаў. Тая ж справа, але на больш шырэйшым узроўні.
6: Дзякуй вялікі. Вось літаральна напрыканцы, як вы ацэньваеце з чацвёрты склад каардынацыйнай рады, бо таксама ёсць такія меркаванні, што недоўга на працягне, бо такія разнашорсныя ўсе.
5: Ну так гэта ж добра, што мы разнашорсныя. Паглядзіце на любы парламент любой краіны. Дзе ж вы там знайдзеце парламент, які ў адным напрамку толькі глядзіць, і ўсе такія заручкі ўзяўшыся, у светлую будучыню ідуць. Мы все хацім светлую будучыні, за ўсё добрае супраць усяго плохога. Але ж метады мы можам выкарыстоўваць розныя. І гэта добра, калі ў нас ёсць вось такая шматграннасць нашых чальцоў, і мы можам вырашаць, якімі метадамі хто будзе вырашаць агульныя нашы справы і мэты.
6: Аліса Гарацка, таксама да вас пытанне. Вось як вы ацэньваеце калегу, умоўна кажучы, якія таксама прайшлі ў каардынацыйную раду, і вось як вы настроены ўвогуле на гэту працу?
7: Як я бачу калегу? Перш за ўсё, тыя спісы, якія былі прадстаўлены на выбарах і зараз фракцыі, яны насамрэч дастаткова моцныя, і кожны пакрывае розныя накірункі. Калі мы гаворым пра наступ, гэта больш пра моладзь студэнтаў. Калі мы гаворым пра волю, гэта пра вызваленчую армію. Калі мы гаворым пра еўрапейскі выбар, гэта пра еўрапейскую інтэграцыю, пра высокі ўзровень жыцця і эканамічную інтэграцыю, мабільнасць, легалізацыю і гэтак далей. Калі мы гаворым пра спіс рух за свабоду і Паўла Латушкі кааліцыю, гэта за адказнасць, за тыя злачынствы, якія завершыў Лукашэнка. То бок, калі мы насамрэч будзем працаваць усе разам па кожнаму з тых накірунках, якія мы заяўлялі на выбарах, то мы будзем вельмі моцнай каардынацыйнай радай, якая працуе абсалютна ў розных накірунках і эфектыўна. Але галоўнае, каб мы працавалі насамрэч і рэалізоўвалі тое, што мы заявілі на выбарах.
6: Перад сабой такія задачы ставіць чальцы чацвёртага складу каардынацыйнай рады, які сфарміраваўся па выніках выбараў, што праходзілі да 19 траўня. Іншыя навіны за тыдзень у нас наперадзе. Коратка і пра асноўнае.
3: Медыя. Навіны адным радком.
6: Святлану Цігароўскую ў Кіеве сустракалі нават лепей, чым у некаторых еўрапейскіх сталіцах, так кажа эксперт. Гэты візіт трымаў 25 і 26 траўня, як галоўны вынік змена агульнай палітыкі Украіны да беларускай дэмакратычнай супольнасці. Раней у Кіеве такіх кантактаў пазбягалі. Нагадвае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. Ён прааналізаваў агульныя падыходы Украіны да беларускай палітыкі, якія кардынальна паводу яго змяніліся.
0: Украіна пачала такі палітычны наступ супраць рэжыму Лукашэнкі, ён становіцца ўсё больш актыўным. Я б сказаў, адбываецца такая псіхалагічная атака на афіцыйны Мінск. Гучаць нават пагрозы з боку і Зеленскага, і іншых афіцыйных асобаў у рамках такой новай палітыкі. Стаўся гэты візіт.
6: Супольнасць абяркоўвае і выказванне Уладзіміра Зеленскага, якія ўжо характарызавалі як палітычны тролінг. Ён выказаўся аб прэзідэнце Беларусі і прыгадаў і Лукашэнку, і Ціхановскую.
8: Нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
0: Гэты жарт, але, як вядома, кожным жарце толькі і доля жарту. Сыгіба, міністр замежных справ, падкрэсліваў, што Украіна выразна адрознівае рэжым і народ Беларусі, і што Лукашэнка не прадстаўляе Беларусь.
4: Так заўважае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч. Пачатак ёсць, а далей многае залежыць ад розных фактараў. Так вынік візіту ў Кіеў Святлана Ціханоўская ацэньвае Святлана Шаціліна. Яна і кіраўніца місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве, штодзённа займаецца адвакацыяй правоў беларусаў ва Ўкраіне, ды маніторыць усе праблемныя пытанні. Далей працуем і маем свае прапановы, заўважае Святлана Шаціліна.
9: Данесці пэўныя практычныя рэчы. Да гэтага мы ўжо як місія зрабілі і падгатавалі некалькі лістоў, якія стасуюцца тых праблем, якія ёсць, нашых прапазіцый, як мы прапануем гэтыя праблемы вырашаць.
4: На пытанне, ці сустрэча беларускай дэмакратычнай лідаркі з прэзідэнтам Украіны і міністрам замежных справаў дапаможа вырашыць многія праблемы, Святлана Шаціліна адказвае стрымана і вобразна.
9: Я вельмі спадзяваюся, што гэты палітычны шлюз ён адкрыўся, і гэтая вада, яна змые на сваём шляху усе тыя перапоны, якія былі. Патрэбныя адміністратыўныя рухі будуць зроблены, але гэта пакажа час. Першы шлюз адкрыўся. Далей маюць працаваць ўжо практычна структуры дзяржаўныя, каб гэта адбылося ўжо і людзі, прям беларусы тут, адчулі, што так гэта працуе.
4: Дэкларацыя кантакту Кіева і Беларускай дэмакратычнай супольнасці адбылася. Гэта самы важны момант пасля сустрэчы ва Ўкраіне. Таксама па іх выніках дамовіліся аб інстытуцыялізацыі супрацоўніцтва кіраўніцтва Украіны з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Да іншых тэмаў зараз. Лаўрэатам прэміі імя Наталі Арсеньевай у 2026 годзе стаў Ігор Кулікоў з кнігай «Нетутэйшая далечыня», якая выйшла ў выдавецтве Янушкевіч у 2025 годзе. Праграма паведаміў беларускі ПЭН. Журы адзначыла аўтара, цытата, «за метафізічную адвагу ў працы з мовай», канец цытаты. Кніга ўключае вершы і пераклады з санскрыпту ды англійскай мовы. Прэмія імя Наталі Арсеньевай прысуджаецца за найлепшую беларускую паэтычную кнігу і існуе з 2016 года. З 2021 года яе арганізуюць беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Гэта беларускае радыё «Раса» і праект «Месца для прэсы». Ну што ж, далей пагутарам пра змяненне клімату. Нас чакае карачае лета, хаця зараз гэтыя дні траўня дастаткова халаднаваты, канец траўня. Загалоўкі ў СМІ нам нагадваюць, як змяняецца клімат. Сіноптыкі пакуль не прагназуюць экстранных сцэнару, аднак папярэджваюць аб хвалях спёкі, як гэта было і ў папярэднія гады. Пра тэндэнцыі гарачыні гутарам з адмыслоўцам-кліматолагам, кандыдаткай геаграфічных навук Ганнай Скрыган. Запрашаю на размову і вітаю нашу госцю.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
10: Такія загалоўкі ў сродках масавай інфармацыі, дарэчы, яны вельмі ўплываюць на успрыняцце ўвогуле інфармацыі. Вось зараз час ад часу трапляюцца нам загалоўкі пра тое, што вельмі спякотнае, гарачае будзе лета, і ўвогуле гэта трошачкі ненармальная сітуацыя. Давайте тут разбірацца, ці гэта трошачкі міф, ці гэта проста нагнятанне нейкай абстаноўкі, ці гэта сапраўды ўсё будзе так. Першы такі факт. Лета будзе спякотным і гарачым. Вось, паводле вашай інфармацыі, ці яно так сапраўды будзе?
11: Я понимаю, што такія клікабельныя загаловкі – это очень важна. Із-за патока інфармацыі, а главное той потом, которая не исполняется, мы думаем, што это всё не так. А тем более, што кліматолог каждый последующий год называют самым горячим, самым жарким. При этом мы видим возвраты холодов, тепла, то есть это входит в противоречие с такими ежедневными нашими наблюдениями и с ежедневным ритмом жизни. Поэтому мы относимся с очень большим скепсисом вот ко всем вот таким вот заголовкам. Что я могу сказать, что действительно прогнозируется, что лето 26 года побьет все климатические рекорды периоды оно будет жарким. В нашем регионе планируется температурная аномалия плюс 2,2 градуса. Это очень много, несмотря на то, что это такие небольшие цифры, которые мы видим. У климатологов для этого есть основания, но при этом они говорят, что июнь может быть прохладным, и сухие неожиданные смены погоды — это становится частью нашей жизни, то есть частью нашего климата.
6: Пытание психологии так само у климатологию уваходить, бо у минулом годе так само казали, что будет вельми горячее лето, а узгадываючи его, я не помню. Там пару тыдню было, что жарко, спякотно, невыносно, а в середнем то лето такое было звычайное, а в осень уже мы сидели и узгадывали, что нечто обещали такое горячее лето, а его то и не было такого супергорячего.
11: Вот, наверное, в этом основная проблема коммуникации климатологов со всеми остальными неклиматологами, в том, что психологические аспекты климатологи в свои прогнозы и модели не включают. Это основная проблема. И климатологи, конечно, не могут говорить, как некоторые политики, со стопроцентной вероятностью, что вот именно так будет, гадалки не ходи. Нет. То есть проблема всех этих моделей, что они чрезвычайно сложны. Кажется, чем больше мы добавим факторов, тем лучше мы результат получим. Но здесь так не работает. Добавление факторов приводит еще к дополнительным статистическим ошибкам. И поэтому все выводы климатологов очень осторожны. То есть в норме климатолог говорит, не верьте прогнозам на 3 месяца. Их вероятность исполнения очень низкая. Руководствуемся тем, что дается на сутки, на 3. Вот здесь вот гарантия есть, там 80% предсказания. Что касается прошлого лета, вы не поверите, климатологи уже подвели итоги, и действительно прошлый год побил климатические рекорды. Он был теплым, но и при этом лето было таким, каким оно было, понимаете? То есть здесь еще разница понятий того, что мы наблюдаем за окном, это погода, да, и того, что считают климатологи, то есть эти тренды и климатические характеристики. Я могу сказать, что мы, конечно, уже разбаловались теплой погодой, и хотела бы вот отметить тот факт, что средняя климатическая норма лета в Беларуси плюс 18 градусов. Если бы было такое лето вот сейчас за окном, то все бы сказали, что лето холодное. Средняя январская температура минус 7. Но когда теперь минус 7 устанавливается на протяжении нескольких дней и недели, климатологи получают такой вопрос. Слушайте, а где ваше потепление климата? Уже там 3 дня минус 7 мороза. Хотя вот прорыв арктического воздуха и достаточно долгое его нахождение над территории Беларуси в январе, это вот, да, характерная особенность этой зимы.
6: Есть мое такое воспринятие погоды, так, на которую я вот гляжу, что на улице, как я отчуваю, лето будет норма перевышена навод на 2 градуса и выше, так? Ну, для меня окей, там пару тыдню будет вельми спякотно, потом, как бы, сам бы и не до конца спякотно, а для климатологу, умовно кажучи, у глобальном аспекте, как это повышение на 2 градусы у год уже, как они уплывают.
11: Тоже такой фактор, который не задумывается. Обычно климатологи оперируют среднегодовыми температурами. Климатическая норма для средней части Беларуси, там, в зависимости от региона, плюс 5,5, плюс 6 градусов. Это среднегодовая климатическая норма. То есть мы складываем все температуры зимой и летом, вот это вот получаем. Если климатолог говорит, что плюс градус к климатической норме, то, понимаете, от 6 это градусов, это выходит очень большой процент колебаний. Мы кожей вот так объективно-субъективно почувствовать разницу в 1 градус не можем. Но вот эта специфика использования данных, их осреднения агрегации, когда 1 градус оказывается 25% выше нормы. Это действительно много. Вы правильно заметили, что для нас погода и климат — это практически одно и то же. Не делаем вот этой вот разницы и не понимаем, почему климатологи-эксперты говорят о потеплении, а погода может быть любой. Здесь я бы хотела тоже обратить внимание, что климатологи всячески избегают вот этого потепления климата, говоря о том, что климат меняется. Потепление Глобальный рост температуры — только один из факторов. Когда все беспокойно говорят о том, что погода и климат становятся непредсказуемым, это как раз, во-первых, тот фактор, который мы уже отмечаем, что прогнозы, они плохо работают. То, что мы узнали, и те уравнения, которые мы используем для прогнозирования погоды, они сейчас из-за изменения климата не оправдываются. А во-вторых, чисто физическая, чисто практическая вещь. Любая система, она всегда находит свое какое-то равновесие. Понравится нам это новое равновесие или нет, это как бы другой вопрос. Но что такое новое равновесие для атмосферы Земли? Это значит, что те огромные атмосферные вихри, циклоны, антициклоны, которые определяют вот наше представление о том, каким должно быть лето, какое оно теплое или холодное, они находятся в других местах и имеют другие, не характерные для себя температуры. И это приводит к тому, что ну вот, прорывается холодный фронт, потому что теплый воздух оказался не в том месте, не с теми характеристиками, и вот он, холодный воздух, беспрепятственно течет. Или наоборот, летом сахарский воздух приходит до нас легко и устанавливает такое упальное, такую жаркую погоду недели на две. Особенно непонятная ситуация для климатологов и плохо предсказуемая. Каждый из нас пытается избежать таких ответов конкретных на вопрос, что будет с осадками. Потому что мы наблюдаем в последние годы? Что даже если погода прохладная, осадков нет. Вот эта вот весна, она тоже была такая, какая была. Но ведь недобор по осадкам уже произошел. Гидрологи посчитали для территории Польши уже недобрали 75%. Было много снега, была хорошая зима, была надежда на воду в реках. То есть еще май, еще ничего не началось, а уже всерьез поднимаются разговоры о гидрологической засухе и о том, что это большая проблема. Это касается западной части Беларуси тоже. То, что реки Беларуси тоже имеют необычно низкий уровень воды, было отмечено на всех уровнях и даже президентом в прошлом году. То есть это действительно проблема. При этом июнь обещают прохладным. Вот это связано тоже с тем, какие воздушные массы и с какими характеристиками они приходят. То есть они уже не такие. Еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, это смерчи. Конечно, мы не дождемся таких типичных торнадо, как в Америке, но из-за того, что погода меняется быстро, это значит, приходят воздушные массы с другими характеристиками. Они не постепенно перемещают то, что было раньше, а сразу и резко. И вот эти воздушные массы с разными характеристиками вступают в контакт между собой. Именно это является причиной образования локальных смерчей и шквалистых усилений ветра. Понятно, что это все носит очень локальный характер. Расстояние, которое смерч проходит, оно редко превышает там, пару километров. То есть это исчисляется сотнями метров. И ширина этой полосы прохождения тоже не широкая. Но предсказать конкретное место, где это пройдет, ну то есть я имею в виду то, что хотят услышать люди, что вот это случится там с 9 утра до 10 утра в районе деревни, там, ну, скажем, Антоновка или еще какая-нибудь, и что будьте готовы защитить свои там теплицы, урожаи. К сожалению, вот до такой степени детализации мы предсказать появление этих неблагоприятных погодных явлений не можем. Именно поэтому они и являются неблагоприятными.
6: Ну да, і яшчэ ж такія рэчы ўплываюць на штодзённае жыццё і на эканоміку людзей. Вось пра што я тут думаю? Так, умоўна кажучы, будзе гарачэй, трэба будзе выкарыстоўваць кандыцыянеры, адпаведна, гэтыя кандыцыянеры бяруць электрычнасць, больш выдаткаў, ну і адпаведна, меншы, умоўна кажучы, бюджэт гадавы чалавека кожнага.
11: Да, вы абсалютна правы. Сначала, когда было потепление климата для наших широт, для умеренных широт, где основной расход топливных ресурсов идёт на отопления, то была такая мысль, что сократится отопительный период, уменьшится расчетная температура, это позволит сберегать энергоресурсы. Однако оказалось, что это обманчивое представление, что это сработает пару лет, а потом из-за того, что будет жаркая очень погода, людям потребуются кондиционеры. Кондиционеры работают на электричестве, электричество вырабатывается на тех же теплоэлектростанциях. То есть, во-первых, мы совершенно не сэкономим на использовании топлива, топлива и не сократим выбросы парниковых газов. А во-вторых, это действительно почти круглосуточная работа, это дополнительные выдатки, то есть это дополнительные расходы конкретного каждого домохозяйства. Это первое. А вот второе, на что бы я хотела обратить внимание, что на самом деле вот все культуры сельхозхозяйственные, которые мы привыкли выращивать, они тоже имеют ограничения по температурным показателям, то есть для них характерны температурные оптимумы. И это уже очевидно для льна, например, да, который любит прохладное лето, прохладную погоду, и все уже знают, что ареал выращивания

0: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
1: Алесь Беляцкі назваў тры умовы для змен у Беларусі. У ракеце «Арэшнік» знайшлі кампаненты з менскага інтэгралу. У Варшаве запланаваны беларускі сямейны фэст.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
1: Нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі ў сваёй прамове на трэцім кангрэсе палітзняволеных у Вільні акрэсліў тры галоўныя умовы для пачатку змен у краіне: вызваленне ўсіх палітвязняў, спыненне рэпрэсій і нацыянальны дыялог. Ён падкрэсліў, што беларусы, незалежна ад месца знаходжання, застаюцца адной сям'ёй, аб'яднанай прагай да справядлівасці, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Мы апынуліся за мяжой не па сваёй волі, але мы ўсе адзіная сям'я. Нас аб'яднала беларуская турма, прага да справядлівасці і жаданне вярнуцца ў дэмакратычную Беларусь. Мы хочам не проста быць на свабодзе, мы хочам быць дома ў незалежнай краіне, заявіў Беляцкі. Ён заклікаў дыпламатычны корпус не паслабляць ціск на рэжым, пакуль не будуць выкананыя гэтыя патрабаванні. Украіна знайшла ў найноўшай расійскай ракеце «Арэшнік», здольнай несці ядзерныя баягалоўкі, кампаненты беларускага паходжання. Іх, а таксама начынку іншай зброі Расіі, якую яна выпускае па ўкраінскіх гарадах, паказалі еўрапейскім дыпламатам. Пра гэта паведаміў сайт Офісу прэзідэнта Украіны. Дарацца і ўпаўнаважаны прэзідэнта Украіны па пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Уласюк распавёў, што некаторыя з дэталяў «Арэшніка», мікрачыпы і платы, у тым ліку ўжываныя для крылатых ракет, выпусціў менскі завод «Інтэграл». Пры гэтым адзначаецца, «Арэшнік» адзіны, дзе можа не быць дэталяў замежнай вытворчасці, за выключэннем Беларусі. Уласюк заявіў, што важна ўзмацніць кантроль еўразвяза над доступам Беларусі да іншаземнай электронікі. Намеснік кіраўніка Офісу прэзідэнта Украіны Павел Паліса заклікаў прадстаўнікоў еўрапейскіх краін ўзмацніць існыя санкцыйныя абмежаванні і прыскорыць працу над новымі пакетамі. Да крымінальнай тэмы. У Гародні асуджана супрацоўніца буйной гандлёвай сеткі, якая на працягу некалькіх месяцаў выкрадала грошы з касы магазіна. Агульная сума шкоды перавысіла 168 тысяч рублёў. Жанчына працавала кантралёрам-касірам і мела доступ да сейфа цэнтральнай касы і была матэрыяльна адказнай асобай. Па дадзеных следства, з чэрвеня па снежань 2025 года абвінавачаная амаль штодня забірала сейфа па 150-200 рублёў, а пазней і большыя сумы. У выніку ёй удалося скрасці звыш 168 тысяч рублёў. На судзе жанчына распавяла, што траціла грошы на асабістыя патрэбы і азартныя гульні. Жанчыне прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі, а таксама ёй прызначылі штраф у памеры 2250 рублёў. Акрамя таго, суд пастанавіў спагнаць з яе больш за 165 тысяч рублёў на карысць гандлёвай арганізацыі. Прысуд уступіў у законную сілу. Анонсная інфармацыя. Сямейны фэст да міжнароднага дня дзяцей намешаны ў Варшаве ў нядзелю 31 траўня. Падзея будзе ўключаць інтэрактыўныя актыўнасці для дзяцей, творчыя майстар-класы, музычныя выступы, спартыўныя і пазнавальныя івэнты, кніжны кірмаш. Далучыцца да падзеі і актрыса дубляжу, былая актрыса Купалаўскага тэатру Крыстіна Дробыш. Яна распавядае:
2: «Я амбасадарка перавадных карцінак, то бок такіх дзіцячых татуіровак, якія трапляліся нам у дзяцінстве ў розных жвачках. Мы ўсе марылі, і гэта дагэтуль папулярна. Таму у мяне ёсць цэлы набор всякай прыгажосці для дзяцей і дарослых. І я прапаную павесяліцца, як у старыя добрыя часы, будзе весела ўсім. Мінулым разам у мяне хадзілі ўсе татуяваныя, таму запражаю, будзе весела».
3: Але ж акрамя гэтага будуць яшчэ і чытанкі?
2: Так, канешне, я падрыхтавала кніжачку, не скажу якую, але дакладна вы яе ўсе ведаеце, абсалютна ўсе, таму што нават калі ты не чытаў яе, ты не можаш яе не ведаць, это факт.
1: Таксама ў падзеі возьмуць удзел Александр Жданович Маляваныч, калектыў «Пуговіцы», тэатральны дзеяч Васіль Дранько-Майсюк і іншыя. Івент пройдзе ў беларускім доме ў Варшаве. Пачатак у 11 гадзін. Уваход на фэст вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
0: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 до плюс 13 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 до 7 градусаў цяпла, будзе воблачна, без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі на паўночным заходе Беларуси. Атмосферный тиск будет слабо падать.
4: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
0: Вітаю, шановныя, сёння 28 траўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Літаральна напрыканцы чарговага працоўнага тыдню, апошняга, дарэчы, працоўнага тыдню вясны, месяца. Прынамсі, з гэтай нагоды выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Прыемнага вам шляху, паважаны ў любым выпадку. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Легенда сусветнай музыкі, спадар Крыс Ры, які, на жаль, ужо не з намі, з нядаўных пор спявае свой бессмяротны The Road to Hell. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць Космас, Сума Рок, Том Петти, Сикспенс, Нанда Рича, Гоголь Бардела ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 3 хвіліны паслухаем з вамі перадачу з архіва Нівы, дзе Ян Мордань палістаў тыднёвік спецыяльна для нас, усё самае цікавае раскажа абавязковае. Затым прагучаць для самых маленькіх казкі малышам, і роўна 22:30 паводле беларускага часу нас чакае перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты, абавязкова раскажам таксама. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: З архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
0: Ніва з 12 жнівня 1973 года. Недавно мы дали початок цікавой размовы с солтесом вёски Челушки Павлом Марчуком. Сёння протяг размовы провёл яе наш корреспондент. Бачу, самоходы власные у вас ёсць. Так, поволі дарабляемся. У нас, бадай, цяпер 10 жуков у вёсцы, якія купілі самі гаспадары. Што прадаць ці што купіць, дык цяпер не трэба ехаць з канём у Беласток, Бельск ці Гайнаўку. Маеш самаход, нагрузіў яго таварам і едзь. У нас яшчэ і больш ёсць ахвотных купіць самаходы. У Чалушках нават два разы арганізавалі самаходныя курсы. Закончыла іх у нас і атрымала права весці самаход каля 45 чалавек. А дабрацца ў вашу вёску калісь было чыстая бяда, бо з рыбалаў праз Паўлы 10 кіламетраў была такая пясчуга, як мора, а цяпер высыпана жвіроўка. Правда, змянілася ўсё нядаўна, бо толькі ў 1971 годзе была запланавана жвіроўка ў Паўлы. Мы згадзіліся зрабіць гэта чынам і навазілі жвіру на дарогу. Наш чын ацанілі на 250 тысяч злотых. На нашу думку, добра было б, каб і вёска Паўлы ад сябе дарабіла да нас жвіроўку. Гэта значыць той кусок у лесе каля 1 кіламетра. Вёска рыбалы ў чэрвені гэта года навезла жвір на кусок пясчугі, які быў ля самай іхняй вёскі. Каб усе вёскі ўсё гэта зрабілі, тады б да нас можна было смела пусціць аўтобус, што і абяцалі нам улады ПКС. Як у вас з асветай і культурай? Асвета падпарадкавана школе, якая ёсць у вёсцы. Вёска мае радыё і тэлевізію. Штук 15 тэлевізараў будзе ўжо ў вёсцы, а радыёпрыёмнік дык у кожнай хаце. Ёсць бібліятэчка, крама, але няма святліцы. Стараемся, аднак, яе сабе пабудаваць. Выбралі камітэт будовы, які ўжо атрымаў стары будынак у Беластоку, толькі прывезці яго ў вёску. Збіраем таксама грошы на гэта і думаем, што наша гміна крыху дадасць. Сама вёска Целушкі прыгожая, разбудавалася, няма саламяных стрэх. Дамы ў большасці драўляныя, але ўжо ёсць 7 мураванак. У хатах дастатак, ёсць і пралькі, халадзільнікі і прыгожая мэбля. А на дадатак прыгожае ў нас месца, таму і з'язджаецца летам сюды многа гасцей. Гутарыў Матвеюк. Невялічкая вёсачка Азяранія Малыя ў Сакольскім павеце вельмі працавітая. У яе і на палях усё ладна, і ў хлявах не пуста. Тут заробку нідзе ніякага нямаш, адно свінне разважалі азяранцы. І гадоўля у іх гэтай жывёліны, трэба прызнаць, пастаўлена вельмі добра. Вось хоць бы Владзімір Віткоўскі. Прадаў ён у гэтым годзе 11 штук і яшчэ рыхтуе штук 12. Добра. У вёсачцы гаспадароў усяго каля 20, а за мінулае паўгоддзе здалі яна ўжо каля 150 кормнікаў. Да канца года спадзяюцца здаць яшчэ столькі ж, калі не болей.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.

0: і аднек у лесе на беразе ракі сек дрэвы. Толькі раптам сякера свіс, у раку упала і патанула. Горка заплакаў бедняк. Ай-ай, я няшчасны. Чым цяпер буду дрэва секчы, на хлеб зарабляць? У гэты час туп, туп, туп прыходзіць з лесу кульгавы стары. Ядлоўцавая барада, нос, яловая шышка. І пытаецца: «Чаго ты плачаш, добры чалавек? Што з табою здарылася?» «Як мне не плакаць, калі моя сякера упала ў раку, а другую купіць не змагу? Чым цяпер буду дрэвы секчы? Дзіцям як на хлеб зараблю?»
1: «Добра, не плач, я табе яе вылавлю».
0: Стары скінуў кажух, зняў лапці і скочыў у ваду. Хвіліны не прайшло, вынырнуў з залатой сякеры і кажа: «На, бяры, бо гэта ж твая сякера».
2: «Ах, не, ах, не, гэта не мая»,
0: адказвай бедняк. Нырнуў стары зноў і вынырнуў з сярэбранай сякеры.
2: «Ой, не, не, гэта ж зноў не мая сякера»,
0: крыкнуў бедняк. Трэці раз нырнуў стары і выцягнуў жалезную сякеру.
2: «Вось, гэта мая!» — заскакаў бедняк ад радасці. «Дзякуй табе, дзядок, за дапамогу, за паслугу!»
0: Узяў бедняк сякеру з рук старога і ўжо хацеў было бегчы дадому.
2: «Эй!» —
0: паклікаў яго стары. «Калі ты такі праўдзівы і не сквапны, на, возьмі і гэтыя сякеры, залатую і сярэбраную». Прыйшоў бедняк дадому з трыма сякерамі і аб усім расказаў сям'і. Пачуў пра гэтае шчасце адзін багаты сусед. Узяў ён сваю сякеру і пайшоў у лес. Прыйшоў на тое ж самае месца ля ракі, стук-стук аб дрэва, сякера лёгкенька была прымацаваная, плясь і упала ў ваду. Заенчыў багацей:
2: «Ай-ай, я няшчасны, ай-ай, я прапаў!»
0: У гэты час з лесу туп, туп, туп і выйшаў кульгавы стары, ядлоўцавая барада, нос, яловая шышка, і пытаецца:
1: «Чаго, чалавек, бядуеш? Як мне не бедаваць? Сек дрэва, сякера зляцела і ўпала ў ваду. Хто мне яе цяпер вылавіць?» «Ну, супакойся, я яе выцягну», — сказаў стары і, скінуўшы кажух, скочыў у ваду.
0: Хвіліны не прайшло, выплыў з жалезнай сякерай у руках.
2: «Гэта твая?» «Не, не мая», —
0: адказвае багацей. Стары зноў апусціўся ў ваду і вынырнуў з сярэбранай сякерай.
2: «Ці твая гэта?» «Не, не, не мая, мая была лепшая».
0: Трэці раз нырнуў стары і выцягнуў залатую сякеру.
2: «Вось, вось, гэта мая!» — зарадаваўся багацей. «Я здалёк яе пазнаў».
0: Толькі ён гэта сказаў, стары плюхнуўся ў ваду з залатой сякерай і прапаў. Багацей, мабыць, яшчэ і сёння на беразе сядзіць і чакай, калі стары вынырне і прынясе яму брылянтавую сякеру.

0: Радио Рация.
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Часам кажуць, што архітэктура – гэта музыка, застывшая ў камні. Але цікава, ці застывае гэта музыка ў дрэве. То сёння прапаную прагуляцца землямі Падляшша і паглядзець на тыя старыя пабудовы і хаты, якія засталіся пасля вялікай эпохі будаўніцтва менавіта з дрэва. У эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах» і з вамі сёння…
3: Вольга Сімашка
2: і Юрый Ляшчынскі.
3: А менавіта, думаю, што не толькі пра Падляшша будзем гаварыць, таксама суседнія часткі Беларусі, прынамсі гэтую заходнюю, якая да другой сусветнай вайны была ў Рэчы Паспалітай, а гэта таму, што там яшчэ захавалася крыху гэтай драўлянай архітэктуры, бо пра яе будзем гаварыць. А яна крышку розная, скажам, тая даўнейшая ад гэтай навейшай. Зрэшты, цяпер увогуле амаль што няма драўлянай архітэктуры.
2: Так, безумоўна, бо дрэва патрабуе і спецыяльнай апрацоўкі, і з цягам часу яно, канешне, больш падвержана пажарам. Таму кожная каштоўнасць, якая засталася прынамсі ў Беларусі, бярэцца пад асаблівы ўлік. І нават пад Менскам створаны спецыяльны музей драўлянай архітэктуры Строшыцы, куды звозяцца цікавосткі з дрэва з усёй краіны. Гэта храмы, хаты
3: і самае... Пад Менскам?
2: Так, пад Менскам.
3: Бачыш ты, а пад Бухарэстам, ці ў самым Бухарэсце ёсць таксама такі вялікі на некалькі гектараў сканчэн музей драўлянай архітэктуры, там ўсё драўлянае ёсць, і мы там былі калісьці з Віктарам Парфёненкам. А ў беларускім не быў, затое ёсць непадалёк у Беластоку таксама музей вёскі, гэта таксама драўляная архітэктура. Можа, не будзем ездзіць па музеях, можа, паедзем па гэтай сапраўднай драўлянай архітэктуры ад вёскі да вёскі.
2: Сапраўды можна.
3: Як пачнем?
2: Напэўна, у кожнай вёсцы ў Падляшшы знойдзецца такая старая хаціна, якая адразу зверне да сябе ўвагу. Па-першае, гэта вельмі цёмнае дрэва, якое ўжо высушана стагоддзямі нават пад сонцам і дажджамі, якое мае для сабе вельмі цікавы арнаменты з дрэва. І, безумоўна, прываблівае ўвагу менавіта вось разнымі ліштвамі. За імі вядзецца сапраўднае паляванне ў Беларусі, і я ведаю, што Падляшшы таксама маюцца дамы, дзе вокны аздоблены неяк спецыяльна.
3: Так, ты маеш, Вольга, рацыю, што ў кожнай вёсцы знойдзецца адна, можа, дзве такія старэйшыя хаціны, якія зробленыя, ці якія стаяць, якія пабудаваныя ў мінулыя стагоддзі, ці ў мінулым стагоддзі, хаця бы ў пачатку 20-га стагоддзя, і яны сапраўды шмат чаго нагадваюць. Але пачнем ад візітнай картачкі Падляшша, гэтай драўлянай архітэктуры, шлях адкрытых вакеніцаў. Гэта ёсць шлях 30 кілометраў ад Беластока. Шлях гэты пачынаецца, можна яго перайсці пешшу, можна на велосипедзе, можна машынай хутка пераехаць, але навошта, ну, тады спыніцца ў вёсках. Гэта шлях пачынаецца або канчаецца ў вёсцы Трасцянка, гміна Нараў, а канчаецца праз Сацэйдзе да вёскі Пухлы. Пухлы – гэта таксама вёска тутай над Нарвай, гэта на правым беразе рэчкі Нарва, ў верхім цячэнні гэтыя тры, больш вёсак ёсць, бо яшчэ Чэлушкі, Стрыкі і так далей гэтых вёсак, то значыць, там адмысловы шлях створаны, шлях адкрытых вакеніц, дзе гэтыя драўляная хата, драўляная архітэктура, яна і аздоблена, і прыгожа выглядае, акуратна выглядае, і, ну, для турыстаў таксама прываблівая будзе. Была ты, Оля, там?
2: Не, не была.
3: Але ласка, паедзь. На велосипедзе.
2: Добра.
3: То ж купілі велосипеда.
2: То бок ты хочаш сказаць, што ў гэты шлях сабой ахоплівае тыя вёскі, ці сапраўды захаваліся вось гэтыя старыя разныя ліштвы?
3: Найбольш іх захавалася там.
2: І больш навокал іх ужо няма, так?
3: Окрім... Навокал таксама ёсць, толькі зрабілі там шлях. Ну, гэта такая візітная картачка там. Асабліва была нейкая фінансавая падтрымка розных дзяржаўных ці самаўрадавых установаў. Там былі жылі гаспадары, якія атрымлівалі на конкурсах драўлянай архітэктуры, захаванай драўлянай архітэктуры нейкія прэміі. Нават адна жанчына, яна, што праўда, што светлай памяці, Тамара, дарэчы, Ляшчынская з вёскі Сацэ, пару разоў была ўзнагароджана на такіх конкурсах, але там людзі дбаюць пра гэта не толькі самі для сябе, але таксама для турыстаў. О, бо пераважна то людзі на вёсках, каб гэта выглядала перад суседамі, добра, для самых сябе, ну то так, то і, а то так для турыстаў. Штосьці зрабілі для турыстаў, ну, драўляную архітэктуру захавалі.
2: У нас на Беларусі таксама ёсць прыгожыя драўляныя дамы, але ў нас няма такіх адпаведных шляхоў. І адпаведна ты сам выбіраеш, куды ехаць. І звычайна гэты шлях расцягваецца ў вельмі вялізных напрамках, і больш такіх дамоў маецца акурат такі на Магілёўшчыне. Там ёсць вельмі цікавыя дамы, якія стаяць акурат ля дарогі, адразу вабяць вока вельмі цікавай разьбой. Там сустракаюцца раслінныя матывы, салярныя, птушкі, змеепадобныя ўзоры. А ці ёсць такое на Падляшшы, і чым выклікана тое, што вось людзі выразалі менавіта змей, птушкі, сонейкі.
3: Сэрцы выразалі, а нават далоні. Можна сустрэць у гэтых, скажам, ці на рожных аздабленнях, гэта ў куце, або, скажам, на ганках, бо таксама яны аздоблены, або на гэтых вакеніцах, ці падваконніках. Гэтага ёсць шмат, ці гэтыя, скажам, сцены. Ну, у нас, гаворыцца, хата стаіць шчытом да вуліцы, значыць, бокам, гэтым карачейшым бокам. Менавіта Трасцянка, гэтая вёска, характэрная тым, што там большасць хат стаіць шчытом, значыць, гэтым карацейшым бокам, да вуліцы. І там вокна няма. У некаторых, у большасці. Гэта легенда такая. Казалі, што людзі так скупыя, так зайздросныя адзін да другога, што не хацелі сабе ў вокны заглядаць. Але гэта легенда. Не, гэта таму, што былі не шырокія, толькі больш такія вузкія ўчасткі іх, не? Там, дзе хаты будавалі, і калі б уздоўж вуліцы, тады б яна заняла цэлы ўчастак уздоўж. А так, прынамсі, панадворак быў. О, то у вёсцы Трасцянка так ёсць, не? Наступная вёска тая самая паказвае. Там акурат шырэйшая была ў сачах, і там бокам да вуліцы стаяць гэтыя аздобленыя хаты. Тут можна яшчэ, варта было бы сказаць, а чаму ты такія ўзоры? Менавіта гэтыя ўзорны раз такія шматлікімі і шматкультурнымі, можа культурнымі таксама, але рознымі цікавымі ўзорамі, прыгожымі ёсць пераважна на гэтай беларускай частцы Падляшша. Некаторыя мне расказвалі, што гэта уплыў Сібіру, бо людзі падчас першай сусветнай вайны паехалі ці былі вымушаны падацца ў бежанства. І калі вярнуліся, пачалі прывозіць тыя аздобленыя хаты ці ўзоры, ці ўплыў гэта Сібіру, скажам, сібірскіх аздобленых хатаў. Бо, скажам, да таго часу беларускія вёскі выглядалі таксама, як на Падляшшы выглядаюць польскія вёскі, значы хаты гэтыя драўляныя былі даволі такія убогія. Што варта сказаць, недавно выйшла кніжка, гэта другое выданне, Артура Гавіла, забудова драўляная на Беласточчыне, і там менавіта на дзясятак ці на некалькі гэтых хатаў з драўлянай гэтай роспішу, нават можна сказаць, але гэтай прыгожай забудовай 90, можа 80, калі не 90% гэта з этнічнай беларускай тэрыторыі. Значыць, ад тых людзей, якія бралі ўзор, дзесьці ўбачылі. Значыць, ўбачылі на Сібіры. Так прынамсі кажуць.
2: Прыгожая версія, і я таксама трымаю зараз у руках кнігу Ева і Андрэя Кічынскіх «Драўняныя цэрквы Беласточчыны». І сапраўды выглядае на тое, што храмы, напрыклад, драўляныя, якія будаваліся на пачатку мінулага стагоддзя, то яны бачна, што не маюць такіх вось віцеватых такіх упрыгожванняў, такой вось разьбы і вельмі аскетычнае аздабленне ў выглядзе трохкутнікаў і ўсё. То бок, канешне, калі казаць вось пра традыцыю беларускай архітэктуры, то менавіта напэўна разьба ўсё ж такі прыйшла адкусь з іншага боку сюды.
3: Ну так, гэтыя майстры, якія будавалі гэтыя хаты, храмы, ці ўвогуле будавалі драўляныя нейкія, скажам, пабудовы былі, то мусілі гэты ўзор браць, бо тое, што рабілі, так, скажам, хата з 17-го стагоддзя, з канца, з палавіны 18-го стагоддзя, з палавіны 19-го стагоддзя, апрача таго, што дымнік ужо быў, скажам, ці падлога драўляная, то там мало што мянялася. Вокны былі большыя. Ну, але потым пабачылі, што можна гэта аздабляць нейкімі ўзорамі. І пачалі аздабляць гэта ўзорамі. Дарэчы, ты успомніла гэтыя цэрквы, а я вярнуся да гэтага шляху, гэтых адкрытых вакеніцаў. Ён пачынаецца з Трасцянкі, ідзе да Сацоў. У Трасцянцы ёсць царква, у Сацах таксама. Але ў Трасцянцы царква гэта адзіная на Падляшшы царква, дзе ёсць гадзіннік на вежы. Бо ў іншых няма, на цэрквах ніяк гэта не прынята. А там ёсць гадзіннік. І паказуе, здаецца, час, які ўжо прамінуў.
2: А што ты скажаш за колер дамоў старых драўляных, які пераважна будавалі колеры?
3: Сіні.
2: Бок як блакітны, як сімвал Божай Маці і Архангела Міхаіла, так? Ці нешта іншае ўкладалася?
3: Магчыма гэта, магчыма не, але таксама яшчэ сіні і яшчэ такі светлы карычневы. Гэта такі пад арэха, пад жоўта-арэхавы колер.
2: Як охра.
3: Ну, як охра, пад такі колер таксама ёсць шмат. Але можа гэта так, таму, што такая была краска даступная. Гэта таксама залежыць ад краскі тутай. Але, Вольга, а як ты думаеш, чаму акурат у нас яшчэ гэтая драўляная архітэктура захавалася. У нас, гавару, на тэрыторыі, скажам, Падляшча, ну, заходняй Беларусі.
2: А вы сапраўды цікава, таму што тут дрэва не, зайця не так ужо і шмат, каб будаваць.
3: Ужо не шмат. Менавіта, бо ўжо не шмат.
2: І пажараў было шмат, і людзі гінулі, і войны былі, а хаты стаяць. Чаму?
3: Людзі адбудоўвалі хаты, бо дрэва было, суправаджала чалавека ад пачатку яго існавання, ад пачатку існавання чалавецтва. Ведаеш, чаму, напрыклад, паедзеш, скажам, на так званыя мазуры тутай у Польшчы? Гэта па-нямецкія землі, і там мураваная архітэктура. Бо немцы, значыць Прусія, калі прыйшла на гэтыя землі, скажам, ці калі ўвогуле на сваёй тэрыторыі, яны апрача таго, што могілкі сказалі, каб паза вёскі ці паза гарады пераносіць, а не ў цэнтры, загадалі, каб хаты будаваць з каменя, а не з дрэва. Ужо тады не хапала дрэва, і там ёсць каменныя гэтыя вёскі, клявы ці пуні, а ў нас захаваліся драўляныя. Ну і цяпер таксама тутай забаронена шмат што будаваць з дрэва, хаця некаторыя ёсць фірмы такія, якія адмыслова спецыялізуюцца ў тым драўлянай пабудове. Там хату, такое штось на ўзор якоїсь фінскай лажні, рускай бані, ну турэцкай то не скажу.
2: Кінематаграфісты сюды любілі старую забудову, і часам у фільмах любіць яшчэ зрабіць пажар, і потым напрыканцы пішуць яшчэ, што не хвалюйцеся, вось гэты помнік архітэктуры драўляны, напрыклад, не згарэў. Але вельмі, вельмі любяць старую забудову. І безумоўна, трэба яшчэ сказаць, што любы дом, беларуская хата, яна будавалася па падабенстве з чалавекам. Адпаведна, вокны гэта вочы, дах гэта галава, а сэрца гэта печ, якая давала цяпло ўсёй гэтай пабудове. Таму і беларусы, у прынцыпе, вельмі любілі свае дамы і аддавалі вялізны сакральны сэнс тым, што знаходзіцца ўнутры дома і як ён аздоблены. Неважна, з Сібіры прыйшла гэта арнаментыка ці не, але прынамсі ў Беларусі і бачна, што на Падляшчы захоўваецца вось гэта памкненне, асабліва аздобіць вокны, дзверы, каб чалавек, які прыходзіў на госці, ён уваходзіў не проста да гаспадароў, а уваходзіў у дом, які з'яўляецца працягам сваіх гаспадароў. Так што пажадаем усім нам будаваць такія дамы, куды не сорамна запрасіць людзей, якія б цалкам адлюстроўвалі ўсю чалавечую прыроду і хараство.
3: Я думаю, яшчэ можна сказаць пра тое, чым была такая хата, бо цяпер хата гэта памешканні, дзе жывуць, пражываюць людзі. Ну, дзе склад, скажам, на нейкая камора, яду прахоўваць, ці, скажам, падвал можа быць. Але дзе быў склад на збожа, калісьці ў хаце разам быў склад на збожа. Уваходзілася ў хату, скажам, налева жыловыя былі памешканні, направа гаспадарчыя. І часам было так, што заходзілася і там жывёла была. У той жа самым памешканні. Значы, не памешканні, толькі у тым жа самым доме, у той жа самай хаце.
2: Так, традыцыйная беларуская літаратура, калі на зіму бралі цялушку ў дом, каб яна не замерзла. Это да, это як раней была хатняя жывёла.
3: А менавіта там на гэтым шляху ёсць непадалёк вёска, якая называецца Цялушкі. О!
2: Трэба будзе завітаць.
3: Трэба будзе завітаць на гэты шлях.
2: І паглядзець, трымаюць цялушак у хатах.
3: Не-не, ну цялушак цяпер то ўже не трымаюць у хатах, але паглядзець можна.
2: Паверыць можна.
3: Так што на весну падаемся над Нарву, на правым беразе, скажам, паедзем гэтым ці перойдзем гэтым шляхам. Гэта перайсці будзе ўсяго 5-6 гадзін, не цэлых. Калі нават задумаемся, падыдзем над рэчку, адпачнем крышачку, а вернемся другім берагам Нарвы. Гэта ўжо іншая, скажам, там вёскі іншыя. І там палюбуемся краявідам над Нарвянскім у месяцы красавіку Анно Доміно 2021.
2: І чаго вам жадаем.
3: А гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах». Такой былі Ольга Шымашка
2: і Юрый Ляшчынскі. Да новых сустрэч.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Беларуская радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.

0: Радио Рация.
1: Латвія пачала ўстанаўліваць супрацьтанкавыя перашкоды на мяжы з Расіяй. Суд у Кіеве адмовіўся вызваліць падазраваную ў шпіянажы беларускую журналістку Кардаш. У Польшы раскрылі схему кантрабанды ў Беларусь у абыход санкцый. Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажу Владзімір Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 гадзіна, 22 у Польшчы.
3: Латвія пачала ўстанаўліваць супрацьтанкавыя перашкоды на мяжы з Расіяй. Суд у Кіеве адмовіўся вызваліць падазраваную ў шпіянажы беларускую журналістку Кардаш. У Польшчы раскрылі схему кантрабанды ў Беларусь у абыход санкцый.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнароднай інфармацыі. Нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі пачалі размяшаць каля мяжы з Расіяй першыя абарончыя

0: загароды, так званыя зубы дракона, піша выданне «Медуза». Закон аб стварэнні абароны інфраструктуры быў прыняты латвійскім сеймам у кастрычніку мінулага года. Аднак каля паловы тэрыторыі, якія планаваліся ўмацаваць, знаходзіліся ў прыватнай уласнасці. Для ўстаноўкі загарод зямельныя ўчасткі давялося канфіскоўваць, а ўласнікам паабяцалі кампенсацыю. Пакуль закон аб стварэнні супраць мабільнай інфраструктуры не быў прыняты, у нас існавалі абмежаванні. Мы не маглі проста прыйсці і пачаць размяшаць такія загароды на тэрыторыях грамадзянскага сектару. Цяпер гэтая праблема вырашана, сказаў прадстаўнік сіл абароны Андрэс Рыякіц. На крымінальную тэматыку. Суд у Кіеве адхіліў скаргу беларускі Інны Кардаш, якая прасіла вызваліць яе з-пад варты пад заклад і падпіску аб нявыездзе. Першая судовая інстанцыя пастанавіла трымаць жанчыну пад вартай да 14 чэрвеня. Як перадае Радыё Свабода, судовая калегія вырашыла, што рашэнне было абгрунтаваным, бо падазраваная можа схавацца ад следства, знішчыць ці прыхаваць істотныя для расследавання рэчы і дакументы, а таксама незаконна ўплываць на сведкаў ці экспертаў. Беларуску Інну Кардаш затрымалі сёлета 21 студзеня. Яе падазраюць у шпіянажы на карысць беларускага КДБ. На момант затрымання Кардаш працавала ў каарнацыйным штабе па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі галоўнага ўправлення разведкі Міністэрства абароны Украіны. Рэгіянальная пракуратура Любліна сумесна з Міністэрствам фінансаў Польшы раскрыла злачынную групу, якая з чэрвеня 2025 года да красавіка 2026 займалася кантрабандай падсанкцыйных тавараў у Беларусь праз памежныя пункты, паведамляе польская пракуратура. Паводле следства выкарыстоўвалі схему з падвойнымі дакументамі. Польскаму боку дэкларавалі дазволеныя прысмакі, каву і піва, а ў Беларусь паводле рэальных папер імпартаваліся дэталі для сельгастэхнікі. Грузы увозілі праз пункт пропуску кукурыкі з беларускага боку Казловічы. Падчас расследавання затрымалі 6 чалавек, у тым ліку супрацоўнікаў мытні і ўладальнікаў транспартных фірм. А дома у падазраванай мытніцы Магдалены В канфіскавалі 385 тысяч злотых і амаль 2 тысячы еўра. Рашэннем суда жанчыну ўзялі пад варту на 3 месяцы. Астатнім падазраваным прызначаны заклад, забарона выязджаць з краіны і паліцэйскі нагляд. Да мясцовых тэм. Спрэчка вакол дарогі ДВ-687 праз Белавежскую пушчу абвастраецца. Жыхары патрабуюць працягнуць рамонт, эколагі настойваюць на захаванні прыродаахоўчага заканадаўства. У панядзелак каля закрытага ўчастку дарогі з Вадзецкі на Рэвка прайшоў пратэст мясцовых жыхароў і прадстаўнікоў самакіраванняў. Яны нагадалі, што чакаюць мадэрнізацыі гэтай трасы ўжо некалькі дзесяцігоддзяў. Сітуацыю каментуе актывіст Томаш Суліма.
1: Вельмі яркі экологов, это просто жменька. Некий такой common sense тут перемагает, я так лечу, что просто треба домовиться. То, что треба заховать, так, треба заховать. Але дорога, ну, повинна быть. Так, ну, есть такие питания, которые застаются. Чи вот дорога у таким варианте якость, какая была, чи, например, поширена, а вельми тяжко докрануться до органов администрации. И чего я шкодую, что не было сустречи у всех боков.
0: Конфликт вокруг дороги узник после того, как экологи экологічныя арганізацыі заявілі пра парушэнні падчас работ у зоне Натура-2000 і на тэрыторыі аб'екта ЮНЕСКО Белавежская пушча. Цяпер цяжкія працы на 7-кіламетровым участку абмежаваныя да часу атрымання спецыяльнага экалагічнага дазволу. У рэгіянальнай дырэкцыі аховы навакольнага асяроддзя падкрэсліваюць, што гаворка не ідзе пра поўнае спыненне інвестыцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 до плюс 13 градусаў, без істотных ападкаў у рэгіёне, магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 5 до 7 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 до 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі на паўночным заходе Беларуси. Атмосферный тиск будет слабо падать.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Леся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў пятніцу 29 траўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
4: Вітаю, шановныя, сёння 28 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Гледзіс Найт, Кайлі Міноўха, таксама гурты Крыдэнс Клівота Рэвайвал, Плазматікс, Візаж, Файнд Янг Кэнібалс, Поркюпайн Трі, The Presidents of the United States of America, ды Кукрыніксы. Далучайцеся. 28 траўня 1944 нарадзілася Гледзіс Найт, амерыканская соул-спявачка, якая дасягнула шырокай папулярнасці, выступаючы ў 60-х і 70-х у якасці вакалісткі гурта Гледзіс Найт and the Pips. Уладальніца 7 Грэмі. У 60-х Гледзіс Найт была вядучай соул-спявачкай знакамітага лейбла Motown. У 73-м перайшла на іншы лейбл, дзе выпустіла свой самы паспяховы хіт Midnight Train to Georgia. Перш

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 28 траўня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Джон Фогерці, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як лідар і аўтар большасці песень гурта Creedence Clearwater Revival. Гэты калектыў увайшоў у гісторыю як адзін з найвялікшых рок-гуртоў, які аказаў велізарны ўплыў на развіццё музыкі. Яны выпусцілі 7 студыйных альбомаў, і ўсе яны станавіліся хітамі ў США ды Вялікабрытаніі. У 93-м годзе Creedence Clearwater Revival былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Парадой. 28 траўня 1949 нарадзілася Уэнді Уільямс, амерыканская спявачка, вакалістка гурта Plasmatics, каралева шок-року, якая лічылася самай радыкальнай і скандальнай выканаўцай свайго часу. На сцэну Уільямс выходзіла амаль без адзення, пакрытая крэмам для галення, нярэдка ўзброеная бензапілой альбо молатам. У 85 годзе Уільямс была намінаваная на грэмі ў катэгорыі лепшая жаночая вакальная рок-выкананне. Нягледзячы на тое, што Уільямс ніколі не карысталася такой падтрымкай музычнай крытыкі, як Паці Сміт ці Сьюзі Сью, многія менавіта яе лічылі першым жаночым увасабленнем панк-року.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 траўня 1959 нарадзіўся Стівен Харрынгтон, больш вядомы пад псеўданімам Стіў Стрэндж, валійскі выканаўца папулярнай музыкі, перш за ўсё вядомы як заснавальнік, лідар і фронтмен папулярнага ў 80-х поп-гурта «Візаж». Гэтая брытанская фармацыя – адна з лідараў модна-музычнага руху новых рамантыкаў пачатку 80-х. Бадай, самай вядомай кампазіцыяй «Візаж» з'яўляецца «Fade to Grey», якая ў 80-м годзе заняла восьмае месца і ўвайшла ў верхнюю дзесятку хіт-парадаў некалькіх краінаў Еўропы.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 28 траўня 1961-го нарадзіўся Роланд Гіфт, ангельскі спявак, удзельнік гурта Fine Young Cannibals. Гэты калектыў быў заснаваны ў 84-м годзе і пэўны час беспаспяхова спрабаваў заключыць кантракт з гуказапісвальнымі кампаніямі. Але пасля таго, як відэа на іх песню «Johnny Come Home» было паказана ў эфіры брытанскай тэлепраграмы «The Tube», яны неадкладна атрымалі некалькі прапановаў. Але самымі папулярнымі хітамі Fine Young Cannibals сталі песні «She Drives Me Crazy» і «Good Thing», абедзве дабраліся да

толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 28 траўня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Гэвін Харрысон, брытанскі бубнач і перкусіяніст, найбольш вядомы як удзельнік прагрэсіўных рок-гуртоў Porcupine Tree ды King Crimson. Да таго ж выдаў дзве кнігі, а таксама запісаў і спрадзюсаваў навучальныя DVD-фільмы. З 2002-го стаў паўнавартасным членам Porcupine Tree, а з прычыны таго, што для King Crimson Гэвін Харрысон нічога не запісаў, будзем слухаць Porcupine Tree з ягоным удзелам.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 28 траўня 1965-го нарадзіўся Крыс Бэлоу, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як басіст, лід-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «The Presidents of the United States of America». Гэтая пост-гранж-каманда была ўтвораная ў 93-м годзе і ў пэўны час была двойчы намінаваная на Грэмі. Аднайменны дэбютны альбом гурта атрымаў тройчы платінавы статус.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: С бородой.
2: 28 траўня 1968 нарадзілася Кайлі Міноуг, аўстралійская спявачка, аўтар песень ды актрыса, стала папулярнай у сярэдзіне 80-х дзякуючы ролі ў аўстралійскай тэлевізійнай мыльнай оперы «Суседзі», нават яшчэ да таго, як пачала кар'еру поп-спявачкі. Аднойчы падчас дабрачыннага мерапрыемства ў Мельбурне Міноуг выканала песню «The Locomotion» амерыканскай спявачкі Little Ivy. Пазней, выпушчаны як сінгл, гэты запіс 7 тыдняў пратрымаўся на першым месцы ў аўстралійскіх музычных чартах і стаў самым прадаваным сінглам 87-го.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 28 траўня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1957-га ў США была заснавана Нацыянальная акадэмія грамзапісу, якая ўручае самыя прэстыжныя ўзнагароды ў свеце музыкі – Грэмі. 28 траўня 1969-га Мік Джагер і ягоная сяброўка Мар'яна Фейтфул былі арыштаваныя за ўжыванне наркотыкаў. У такі ж дзень 1991-га выйшаў альбом «Гіш» гурта «The Smashing Pumpkins». 28 траўня 1997-га дзень нараджэння гурта «Кукрыніксы». Вось нечым вядомым, папулярным і ў пэўным сэнсе нават школьным у іх выкананні мы і развітаемся. Трымаем.

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшчы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя. Мы разам.

0: Чаму я тут? Дзе мае бацькі?
1: Твае бацькі, на жаль, не ацанілі таго дара, які ім быў дадзены.
0: Так я ж тут, я не нарадзіўся?
1: Але ты даруй ім. Вось там горад майстра. Ён ужо чакае цябе. Ты гатовы?
0: Так.
1: Тады...

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіны. Алесь Беляцкі назваў тры умовы для змен у Беларусі. У ракеце «Арэшнік» знайшлі кампаненты з менскага інтэгралу. У Варшаве запланаваны беларускі сямейны фэст. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі ў сваёй прамове на трэцім кангрэсе палітзняволеных у Вільні акрэсліў тры галоўныя умовы для пачатку змен у краіне: вызваленне ўсіх палітвязняў, спыненне рэпрэсій і нацыянальны дыялог. Ён падкрэсліў, што беларусы, незалежна ад месца знаходжання, застаюцца адной сям'ёй, аб'яднанай прагай да справядлівасці, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Мы апынуліся за мяжой не па сваёй волі, але мы ўсе адзіная сям'я. Нас аб'яднала беларуская турма, прага да справядлівасці і жаданне вярнуцца ў дэмакратычную Беларусь. Мы хочам не проста быць на свабодзе, мы хочам быць дома ў незалежнай краіне, заявіў Беляцкі. Ён заклікаў дыпламатычны корпус не паслабляць ціск на рэжым, пакуль не будуць выкананыя гэтыя патрабаванні.

0: Не. Украіна знайшла ў найноўшай расійскай ракеце «Арэшнік», здольнай несці ядерныя боегалоўкі, кампаненты беларускага паходжання. Іх, а таксама начынку іншай зброі Расіі, якую яна выпускае па ўкраінскіх гарадах, паказалі еўрапейскім дыпламатам. Пра гэта паведаміў сайт Офісу прэзідэнта Украіны. Дарацца і ўпаўнаважаны прэзідэнта Украіны па пытаннях санкцыйнай палітыкі Уладзіслаў Уласюк распавёў, што некаторыя з дэталяў «Арэшніка», мікрачыпы і платы, у тым ліку ўжываныя для крылатых ракет, выпусціў менскі завод «Інтэграл». Пры гэтым адзначаецца, «Арэшнік» адзіны, дзе можа не быць дэталяў замежнай вытворчасці, за выключэннем Беларусі. Уласюк заявіў, што важна ўзмацніць кантроль еўразвяза над доступам Беларусі да іншаземнай электронікі. Намеснік кіраўніка Офісу прэзідэнта Украіны Павел Паліса заклікаў прадстаўнікоў еўрапейскіх краін ўзмацніць існыя санкцыйныя абмежаванні і прыскорыць працу над новымі пакетамі. Да крымінальнай тэмы. У Гародні асуджана супрацоўніца буйной гандлёвай сеткі, якая на працягу некалькіх месяцаў выкрадала грошы з касы магазіна. Агульная сума шкоды перавысіла 168 тысяч рублёў. Жанчына працавала кантралёрам-касірам і мела доступ да сейфа цэнтральнай касы і была матэрыяльна адказнай асобай. Па дадзеных следства, з чэрвеня па снежань 2025 года абвінавачаная амаль штодня забірала сейфа па 150-200 рублёў, а пазней і большыя сумы. У выніку ёй удалося скрасці звыш 168 тысяч рублёў. На судзе жанчына распавяла, што траціла грошы на асабістыя патрэбы і азартныя гульні. Жанчыне прысудзілі 3 гады пазбаўлення волі, а таксама ёй прызначылі штраф у памеры 2250 рублёў. Акрамя таго, суд пастанавіў спагнаць з яе больш за 165 тысяч рублёў на карысць гандлёвай арганізацыі. Прысуд уступіў у законную сілу. Анонсная інфармацыя. Сямейны фэст да Міжнароднага дня дзяцей намешаны ў Варшаве ў нядзелю 31 траўня. Падзея будзе ўключаць інтэрактыўныя актыўнасці для дзяцей, творчыя майстар-класы, музычныя выступы, спартыўныя і пазнавальныя івэнты, кніжны кірмаш. Далучыцца да падзеі і актрыса дубляжу, былая актрыса Купалаўскага тэатру Крыстіна Дробыш. Яна распавядае.
1: Я амбасадарка перавадных карцінак, то бок такіх дзіцячых татуіровак, якія трапляліся нам у дзяцінстве ў розных жвачках. Мы ўсе марылі, і гэта дагэтуль папулярна. Таму у мяне ёсць цэлы набор всякай прыгажосці для дзяцей і дарослых. І я прапаную павесяліцца, як у старыя добрыя часы, будзе весела ўсім. Мінулым разам у мяне хадзілі ўсе татуяваныя, таму запражаю, будзе весела.
2: Але ж акрамя гэтага будуць яшчэ і чытанкі?
1: Так, канешне, я падрыхтавала кніжачку, не скажу якую, але дакладна вы яе ўсе ведаеце, абсалютна ўсе, таму што нават калі ты не чытаў яе, ты не можаш яе не ведаць, это факт.
0: Таксама ў падзеі возьмуць удзел Александр Жданович Маляваныч, калектыў «Пуговіцы», тэатральны дзеяч Васіль Дранько-Майсюк і іншыя. Івент пройдзе ў беларускім доме ў Варшаве. Пачатак у 11 гадзін. Уваход на фэст вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 12, плюс 18. Вецер паўночна-заходні да 12 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Папа заклікае не спыняць абвяшчэнне Евангелля перад пагрозай духоўнай беднасці. Падчас наведвання Рыма арцыбіскуп Юзаф Станеўскі даў інтэрв'ю нашаму радыё. У другой частцы праграмы рубрыка «Старонкі гісторыі». 28 мая вас вітае Марыя Валодзіна. Глядзець на свет вачыма Хрыста і стаць больш місійным і сінадальным касцёлам, блізкім да моладзі, бедных і сем'яў заклікаў папа ўдзельнікаў 82-й генеральнай асамблеі канферэнцыі біскупаў Італіі. Пантыфік прыняў італьянскіх іерархаў сёння на аўдыенцыі у Ватыканскай сінадальнай зале. На пачатку звароту ён заклікаў не паддавацца песімізму перад абліччам выклікаў сучаснага грамадства і касцёла, сярод якіх згадаў пра стомленасць, раздробленасць і адзіноту, адчуванне цяжкасці з перадачай веры і прыцягненнем новых пакаленняў. Папа адзначыў, што біскупы пакліканы ўмець уважліва слухаць Божае слова, Божы народ, знакі часу і тое, што ставіць пад пытанне нашы душпастарскія звычкі. У гэтым кантэксце ён падкрэсліў важнасць сінадальнасці, якая дазваляе кожнаму ахвяраваць дар, атрыманы ад Святога Духа для супольнага будавання. Папа заўважыў, што ўдзел усіх ахрышчаных у жыцці касцёла гэта не нейкая саступка, гэта тое, што патрабуе еднасць і місія, і таму ён павінен стаць метадам, адказнасцю і крытэрыям праверкі з удзелам розных харызмаў і служэнняў і з павагай да асаблівай задачы біскупа. Сённяшняя аўдыенцыя ў Ватыкане з удзельнікамі пленарнай сесіі дыкастэрыі па евангелізацыі дала папе магчымасць падзяліцца некаторымі разважаннямі пра жыццё касцёла і выклікі, якія чакаюць яго ў бліжэйшыя гады. Папа адзначыў, што сучасны свет больш чым калі-небудзь прагне надзеі. Ён хоча жыць у міры і упэўненасці, у магчымасці пабудаваць грамадства, годнае дзяцей Божых. Ён заклікаў не спыняць абвяшчэнне Евангелля і быць яго вернымі вучнямі. Абвяшчэнне слова не з'яўляецца утапічнай прапановай, але сведчаннем праўды і любові, якое прыцягвае людзей, нагадаў Леў 14.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі падзяліўся ў Рыме перспектывамі стварэння беларускага душпастарскага асяродка і расказаў пра кадравыя выклікі, з якімі сутыкаецца касцёл у Беларусі. Арцыбіскуп Юзаф Станеўскі бярэ ўдзел у Генеральнай асамблеі канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Італіі, якая праходзіць у гэтыя дні ў Ватыкане. Як ён адзначыў у інтэрв'ю нашаму радыё, прысутнасць іерархаў з іншых краін на такім форуме трэба разумець праз саму прыроду паўсюднасці касцёла, і гэта даўняя традыцыя. Сувязі паміж краінамі і епіскапатамі маюць глыбокія гістарычныя карані. Італьянскі касцёл шмат гадоў прымаў беларускіх дзяцей на адпачынак пасля Чарнобыльскай трагедыі, узгадвае арцыбіскуп Станеўскі сваю паездку у Гавераты у якасці семінарыста яшчэ ў 1994 годзе. Ён суправаджаў групу з Беларусі. Прысутнасць беларускага голасу на італьянскім форуме падкрэслівае універсальнасць касцёла, дзе розныя па структуры краіны аб'яднаны адной верай і супольнымі выклікамі ў свеце, які няспынна змяняецца. Асобным пунктам для беларускіх вернікаў застаецца стварэнне ўласнай духоўнай пляцоўкі ў вечным горадзе. Як прызнаўся іерарх, актыўна абмяркоўваецца ідэя праекта «Беларусікум», бо, на яго думку, у Рыме не хапае жывой беларускай каталіцкай прысутнасці. У адрозненне ад вялікіх нацыянальных дамоў гэтая ініцыятыва бачыцца арцыбіскупу больш рэалістычнай праз арганізацыю душпастарства. Святары з Беларусі маглі б працаваць на базе рымскай парафіі, дапамагаючы землякам, студэнтам і пілігрымам, каб яны мелі месца, дзе маглі б затрымацца, падзяліцца, сустрэцца, каб нас убачылі і пачулі, адзначыў іерарх, дадаючы, што гэта дазволіць дзяліцца багатымі літургічнымі і народнымі традыцыямі нашай краіны. Для рэалізацыі гэтай ініцыятывы неабходна накіраваць святароў, аднак пытанне кадраў застаецца вострым. Колькасць духавенства ў самой Беларусі паступова памяншаецца, асабліва ва ўсходніх рэгіёнах. На Магілёўшчыне адзін святар вымушаны абслугоўваць па тры парафіі, пераадольваючы сотні кіламетраў. Сітуацыя ускладняецца і тым, што святары з Польшчы, якія служылі дзесяцігоддзямі, усё часцей не атрымліваюць дазволу на далейшую працу. У такіх умовах накіраванне людзей у Рым пакуль застаецца хутчэй надзеяй, чым бліжэйшай перспектывай. Асобнае месца ў візіце заняў удзел у ватыканскай прэзентацыі першай энцыклікі Льва XIV «Магніфіка Хуманітас», якую папа правёў асабіста. Арцыбіскуп падзяліўся ўражаннямі ад тэксту, падкрэсліўшы, што машына, нягледзячы на здольнасць аналізаваць, пазбаўлена душы. Галоўная думка энцыклікі – неабходнасць адкрыць чалавека у чалавеку, бо кожны з нас – Божая істота, створаная па яго падабенстве. Пантыфік заклікае свет стаць больш чалавечным у эпоху тэхналогій. Арцыбіскупа Станіўскага чакае сустрэча з папам у межах пасяджэння італьянскага епіскапату. Ён мае намер чарговы раз выказаць падзяку Льву XIV за духоўную падтрымку і паўтарыць запрашэнне наведаць Беларусь.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: по-беларуску.
1: Там, дзе быў, допустим, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Да прэрагатыву фундатараў адносілася таксама вызначэнне колькасці духавенства, якое будзе працаваць пры храме.

0: старонкі гісторыі.
1: Каталіцкія храмы – гэта неад'емная частка культурнага ландшафту беларускіх вёсак, мястэчак і гарадоў. Яны вызначаюць аблічча прасторы, у якой фарміраваліся пакаленні людзей, і часта становяцца яе галоўнымі архітэктурнымі акцэнтамі. Але важна памятаць, гэтыя святыні не ўзнікалі выпадкова і не з'яўляліся самі па сабе. За кожным касцёлам стаіць канкрэтная гісторыя і канкрэтныя людзі, фундатары, чые імёны часта застаюцца ў цені, але без якіх многія з гэтых храмаў проста не былі б пабудаваныя. Традыцыі фундатарства на беларускіх землях мелі глыбокія карані і існавалі аж да пачатку 20-га стагоддзя. Сярод тых, хто ўкладаў сродкі ў будаўніцтва касцёлаў, былі прадстаўнікі магнацкіх і шляхецкіх родаў, манархія, таксама духавенства. Дзякуючы іх ініцыятыве і падтрымцы, на тэрыторыі Беларусі ўзнікалі святыні, якія станавіліся месцамі малітвы, прасторай духоўнага росту, дзе людзі знаходзілі суцяшэнне, надзею і паглыблялі сваю веру. Пра традыцыі фундатарскай дзейнасці ў каталіцкім храмабудаўніцтве мы сёння пагаворым з нашай госцей, спадарыняй Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Фундатарамі храмаў традыцыйна былі прадстаўнікі заможнага слою насельніцтва, перадусім магнаты і шляхта. Але каго яшчэ, акрамя гэтых найбольш вядомых груп, варта ўзгадаць сярод тых, дзякуючы каму ўзнікалі і ўпрыгожвалі беларускія землі гэтыя святыні?
2: Праўда, але таксама значную групу фундатараў складалі і прадстаўнікі каралеўскай сям'і. Тут можам узгадаць пра тое, што фундуш на касцёлу Адэльску ў Гродзенскай вобласці на радзіме нашага арцыбіскупа эмерыта Тадэуша Кандрусевіча яшчэ ў 1601 годзе надаў кароль Жагімонт III. А першы касцёл у Астроўні, гэта сёння Бешанковіцкі раён, фундаваў Жагімонт Аўгуст. А напэўна, самы знакаміты прыклад такой каралеўскай фундацыі – гэта 1504 год, фундацыя вялікага князя Александра Ягелончыка і гетмана літоўскага ваяводы Полацкага Яна Кішкі, заснаванне касцёла і кляштара для бернардзінцаў у Буцлаве, там, дзе сёння знаходзіцца наш нацыянальны марыйны санктуарый. І ўсе гэтыя святыні, зрэшты, як і многія іншыя, паўсталі дзякуючы нашым манархам і захоўваюць памяць таксама і пра іх. Ну, але, вядома, фундатарамі былі не толькі манархі, фундацыі здзяйснялі і прадстаўнікі духавенства. І вось тут, калі прыводзіць прыклады, можам сказаць, што касцёл у вёсцы Альковічы, дзе спыняюцца мінскія пілігрымы, калі ідуць да Маці Божай Вуцлаўскай, першы драўляны касцёл нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі у 1722 годзе фундаваў уладальнік гэтага мястэчка біскуп Аляксандр Гараін. А ў 1621 годзе касцёл і кляштар дамініканцаў у Полацку фундаваў ксёнз Тамаш Гірскі, пралат Віленскі. Аднак асноўную масу фундатараў, як вы слушна заўважылі, складала магнатэрыя і шляхта, прадстаўнікі заможных родаў, такіх як Радзівілы, Сангушкі, Сапегі і іншыя. Храмы і кляштары, заснаваныя імі, знаходзяцца сёння па ўсёй краіне. Асобную групу фундатараў, якія паходзілі з гэтых заможных магнацкіх шляхецкіх родаў, складаюць удовы, жанчыны, якія нярэдка прысвячалі сябе клопату пра збаўленне душаў людзей пасля смерці сваіх мужоў. І вось сярод храмаў, фундаваных удовамі, можна згадаць, напрыклад, касцёл і дамініканскі кляштар у Хатаевічах, якія былі заснаваны Барбарай Канстанцыі Друцкай-Горскай, альбо касцёл у Ельні, які быў заснаваны Зофіяй Марыянай Адаховскай, Ганнай Пшаслаўскай.
1: Некаторыя заможныя роды падтрымлівалі цесныя і працяглыя сувязі з асобнымі манаскімі ордэнамі – езуітамі, дамініканцамі, францішканамі, і ў выніку менавіта для іх будавалі храмы і кляштары. З чым гэта было звязана і якія фактары – рэлігійныя, сямейныя ці сацыяльныя – вызначалі такі выбар?
2: Так, абсалютна праўда, цесная сувязь пэўнай сям'і з тым ці іншым ордэнам была абумоўлена некалькімі прычынамі. Напрыклад, тым, што хтосьці з сям'і быў членам трэцяга ордэна, куды прымалі свецкіх асоб. Альбо таксама прычынай такіх фундацый было ўступленне ў кляштар таго ці іншага ордэна кагосьці з сям'і. І вось тут можам казаць пра тое, што ордэнам, з ордэнам дамініканцаў такія сувязі мелі сем'і сапегаў, радзівілаў, патоцкіх. Сапегі былі фундатарамі дамініканскіх касцёлаў, манастыроў у Астроўні, Гродні, Беліцы, Заслаўі. Пра род патоцкіх існавала нават прымаўка. Там діў домус патоцыана, квам діў рэлігіо дамінікана. Што ў перакладзе на беларускую з лацінскай абазначае, так доўга будзе стаяць дом патоцкіх, як і дамініканская традыцыя, альбо дамініканская рэлігія. Можам сабе ўявіць, што настолькі замацавалася ў свядомасці людзей суадносіны роду патоцкіх і дамініканцаў, што там, дзе быў, дапустім, дом гэтага роду, там заўсёды, часцей за ўсё знаходзіўся і быў фундаваны кляштар для ордэна дамініканцаў.
3: Будаванне храма – гэта вельмі дарагая і доўгатэрміновая справа, якая патрабавала значных фінансавых укладанняў. Фундатары касцёлаў і кляштараў, у сваю чаргу, атрымлівалі не толькі духоўныя прывілеі, але і выразна акрэсленыя формы ўзаемнасці з боку касцёла і духавенства. Вось якія канкрэтна духоўныя, сацыяльныя ці практычныя абавязкі бралі на сябе манаскія супольнасці і святары ў абмен на фундацыю?
2: Ну, вядома, што выдзяленне сродкаў на будаўніцтва касцёла, кляштара не было такім безварунковым. Фундатар, калі выдзяляў сродкі на гэтае будаўніцтва, ён дакладна агаворваў абавязкі духавенства, якое павінна было працаваць пры касцёле. І перадусім гэта былі так званыя духоўныя абавязкі альбо духоўныя аблігацыі. Напрыклад, заснавальнікі дамініканскага кляштара ў Стоўпцах акрэслівалі, што ў пэўныя дні манахі павінны будуць адпраўляць імшу і маліцца за таго ці іншага члена сям'і, якія заснавалі іх манастыр. І такім чынам фундацыя забяспечвала практычна няспынную малітву за асобы, за душы фундатараў, як падчас іх жыцця, так і пасля смерці. Улічваючы рэлігійнасць тагачаснага насельніцтва нашай краіны, гэты фактар быў вельмі, вельмі значным для заснавальнікаў храма. Сярод умоваў фундацыі выдзялялася таксама функцыянаванне пры храме дабрачынных і асветніцкіх інстытутаў. Так, адной з умоваў фундацыі Корсака для базыльяну Беразвечча з'яўлялася дзейнасць пры манастыры школы, а такую ж умову мела фундацыя для дамініканцаў у Забілах. Такім чынам можам казаць, што фундацыя касцёла ці кляштара, яна забяспечвала не толькі клопат пра духоўнае жыццё чалавека, але вельмі спрыяла яго адукацыі, яго асветніцтву і дапамагала ў складаных сітуацыях людзям. Па вялікім рахунку, вось такія фундацыі былі вельмі шматвектарнымі і спрыялі шматбаковаму развіццю тагачаснага грамадства.
3: Сябры, мы працягнем знаёміцца з аповедам пра традыцыі фундатарства касцёлаў і кляштараў на тэрыторыі Беларусі у нашым эфіры праз два тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступная на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!